0: meter bort från vår stad skanderade en grupp människor som samlades på Plaza de los Reyes där ytterhögerpolitikern Alvise Perez hade fått tillstånd att hålla ett anförande på lördagskvällen. Ett stort antal motdemonstranter slöt upp för att visa sitt missnöje med den kontroversiella YouTubern. Under lördagen rörde sig en stridström migranter tillbaka mot gränsen till Marocko. Under några dygn korsade 60 000 migranter gränsen mellan Marocko och Spanien, många av dem via vattnet. Spanska myndigheter meddelade tidigare på lördagen att de flesta hade återvänt. Sara Assarsson, Ekot.
1: I Italien har myndigheterna satt nästan alla större städer i landet i högsta beredskap från imorgon måndag. Detta i samband med en ny värmebölja. Varningen omfattar bland annat Rom, Milano, Venedig och Neapel, skriver BBC. Temperaturer på uppemot 40 grader väntas på sina håll, vilket innebär att vädret kan vara skadligt även för friska och aktiva personer. Det var Ekot klockan 2 med Leif Näslund i studion.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.

Molly Sandén och Miriam Bryant är det du hör här i Vaken med P3 och P4. Låten heter Superlim och Silvertape. En låttitel som beskriver en vecka där någon kanske har tagit sönder någonting och har ägnat lång tid åt att laga det. Vet inte. Kopplingen funkade så där kanske. Har du en låt som beskriver hur din vecka har varit, då vill jag att du ska höra av dig med den låten och skriv gärna varför den beskriver din vecka så bra. Du ringer mig på 020-99-55-00 och talar in ett meddelande efter pipet. Det går också bra att mejla mig. Då är adressen vaken@sverigesradio.se. En som har mejlat, det är alias nostalgisk 83-åring jag läser. Hej i natten. Jag hörde för en liten stund sedan hur Elisabeth beskrev sin vecka med rensande och städande. Och jag känner delvis igen mig i min vecka. På morgnarna har jag massor av ambitioner att verkligen döstäda. Men när kvällen kommer är jag istället dödstrött efter att ha hittat så mycket roliga minnen. Det är böcker jag inte har läst på länge, foton som väcker nostalgi och som jag absolut måste ha framme, kläder som jag glömt och som har blivit riktigt moderna igen, etc. etc. Jag somnar lyckligt och strax därefter är det en ny morgon. Så, spela gärna Sånt som bara hände mig med Olle Ljungström, tack. Och grattis till Elisabeth som lyckas göra sig av med minnen ur sitt liv. Jag försöker... Hälsning alltså ifrån en nostalgisk 83-åring.

Ja, det är ju en låt som är omöjlig att inte ryckas med till när man hör. Det är ju det jag går och väntar på, Lucianos. Vi har en lyssnare som har skrivit att veckan har gått ut på att planera sin frus 60-årsfest. Så därför vill han höra en låt av Helena Bergström. Låten, den heter Aldrig ska jag sluta älska dig.

0: En låtönskning som skickades in via vår Facebook-sida. Det kan du också göra om det finns någon låt som du vill höra. Vaken med P3 och P4 heter vi där.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: I love it, I love it, I love it. Kan man använda för att beskriva den podden. Det råkar också vara en låttitel.

Bella Kay är det som sjunger låten I love it, I love it, I love it. För er nytillkomna lyssnare som undrar vad vi håller på med här, så ska jag berätta att det är en önskenatt. Det går ut på att ni lyssnare hör av er med vilka låtar som ni vill höra. Och temat för i natt, det är en låt som passar bra för att beskriva veckan som gått för din egen del. Så sitter du och tänker på någon låt som kanske beskriver hur veckan varit, då tycker jag att du ska höra av dig antingen genom att ringa mig på 020-99-55-00 och tala in ett meddelande där efter pipet. Eller så går det också bra att skriva ett mejl, till exempel vaken@sverigesradio.se. Petra, hon har skrivit att det har varit en bra och rolig fika. Så jag tror att det passar bra med lite disco och låten Yes Sir I Can Boogie. Det har varit en bra och rolig fika. Jag misstänker att du menar att det har varit en bra och rolig vecka. Men är det fika du menar, så går ju det precis lika bra. En bra och rolig fika, det låter ju faktiskt inte helt fel det heller. Mister.

Hej. Jag är en 93-årig tant som skulle vilja höra de sista ljuva åren med Lasse Stefan. Tänker så mycket på min make som varit borta i många år. Tack på förhand. Hej då.

Lasse Stefans och Kristina Lindberg i samarbetet här de sista ljuva åren. Evi Persson vill höra Regn hos mig med Orup på grund av skitvädret som har varit hela sommaren och som verkar fortsätta här i Jämtland. Evi, vi håller tummarna att vädergudarna lyssnar på radio idag och ändrar på det där.

Och det verkar inte vara alla lyssnare som har haft regn hos sig. Benny Engström i Göteborg, honom är jag skapligt avundsjuk på. Varför är jag det då, undrar ni? Jo, för han skriver så här: jag har precis kommit hem efter 17 dagar i ett varmt Pattaya där det varit hålligång. Så kan du spela Don't Forget to Remember Me med Bee Gees, för den spelades mycket i Pattaya. Klart vi kan göra det, Benny. How are you?

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Ja, året runt, dygnets alla timmar, sitter de redo att ta emot ditt samtal. Är det inte underbart?

Ja, det går ju inte att missa budskapet i den låten med Kalle Morius och Orsa Spelman. Underbart tycker de att det är. Så ville däremot inte vår lyssnare Annika Lundberg beskriva tillvaron. Hon väljer att sammanfatta veckan genom låten Det gör ont med Lena PH. Och motiveringen den lyder: för att det gör ont.

Det är från Erik Eriksson. Kan du spela en låt som heter Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson från Erik Eriksson? En önskelåt från Erik.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

har ett glas vin i ångan från Marvin. Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

0: Här är jag kvar, min gamla ångmaskin. Jag matar metatabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar glas vin i ångan från Afin.
1: Jag vågar lova att det var ganska många av er lyssnare där som försökte sjunga med på de låga tonerna. Det gjorde i alla fall jag. Herregud vad långt ner han kommer, Pierre Isaksson. Där, då går jag ner i min källare. Någonting som är ganska intressant när man går igenom alla låtönskningar här, det är ju att få reda på vad ni håller på med i veckan. Det kan vara positiva grejer, trevliga, man har träffat folk, man har varit på en konsert, hittat gamla foton och så vidare. Vi har hört många historier hittills. Sen så får man ju också höra om lite problem som finns i vardagen sådär. Nästa önskning är väl ett exempel på det. Jag läser, hela veckan har jag kämpat med att bli av med små myror på min altan. Då slog det plötsligt mig vilken låt jag skulle vilja önska för att beskriva min vecka. Den kaxiga myran skulle passa utomordentligt, så spela den, är du bussig. Tack! Detta hälsar Solveig.
2: Jag uppstämma vill min lyra fast det blott en gitarr, och berätta om en myra som gick ut att leta bär. Han gick ut i morgondiset sen han druckit sin choklad och försvann.

han tyckte mycket om, som han tyckte mycket om. För att lyfta fick han stonka, han fick spänna varje läm. Men så började han konka på det fina barret hem. När han gått i 4 timmar kom han till en ölbutelj. Han såg allting som i dimma, bröstet hävdes som en bälg. Bröstet hävdes som en bälg. Den låg kvar sen förra lördagen, jag ska släcka törsten min, tänkte han och lade bördan utanför och klättra in. Han drack upp den sista droppen som fanns kvar i den butelj. Sedan slog han sig för kroppen och skrek ut, jag är en älg. Och skrek ut, jag är en älg. Ej ett barg, jag drar till kället, nu så ska

myra hejdar si. Den var hiskelig att skåda, den var stor och den var grå. Och vår myra skrek anåda, om du hindrar mig att gå. Han for ilsken på kolossen som låg utsträckt i

0: Han stretade och drog, men kolossen höll en fången tills han svalt ihjäl och dog. Undvik alkohol och tyra, du blir störsk men kroppen loj. Och om du är född i myra, brottas aldrig med ett toj. Brottas aldrig med ett toj.
1: Stefan Demert är det som ger oss balladen om den kaxiga myran.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
4: I'm really angry at this situation.
5: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
6: It was a real bombshell.
7: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
8: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Ida Lova, svagare än jag är det vi lyssnar till. Jag fortsätter att scrolla och scrolla och scrolla bland alla låtönskningar som kommer in och alla beskrivningar av vad som har skett i veckan. Ni är några som inte inkluderar vad som har hänt i veckan. Det är ju faktiskt helt okej också, även om det är roligt att ta del av vad ni har gjort för någonting. Martina, hon vill lyssna på en riktig gammal klassiker som jag tänker att jag tar och tonar upp här. Ni som har koll på den här genren vet ju precis vad det är det handlar om. This is the way. Här är E-Type.

Vi ser det. This is the way E-Type. Niklas har skickat in ett mejl. Han önskar ingen låt. Han vill bara passa på att önska en god natt till alla lyssnare efter ett trevligt besök i stugan i Boden. Skickar en god hälsning. Lev och må!

0: Blur är det som får avsluta denna timme utav Vaken med P3 och P4. När klockan alldeles strax slår 03.00, vilket betyder att vi har ekonyheter som väntar här i Sveriges Radio.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I den amerikanska delstaten Idaho har minst 3 personer dött och 2 skadats i en skjutning i staden Twin Falls. Lokala myndigheter har ännu inte slagit fast ett definitivt dödstal, så det kan komma att skrivas upp, rapporterar CNN. Ett närliggande köpcentrum fick inrymmas under skjutningen. Den misstänkte skytten ska enligt polisen vara en av de döda. Kommuner som har vindkraftverk får statligt stöd med flera hundra miljoner, men stödet gäller bara fram till och med nästa år. Nu visar Ekots rundringning att alla partier utom Sverigedemokraterna är för att stödet ska vara kvar.
4: Ja, stödet kostar staten cirka 350 miljoner kronor om året. Och det är ett läge då många kommuner säger nej till nya vindkraftverk. Riksdagen måste årligen besluta om anslagen. Men alla partier utom SD är för en förlängning efter valet. Helena Lindahl är Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson. Hon tycker att kommunerna automatiskt borde få del av den fastighetsskatt som vindkraftbolag betalar till staten.
5: Man bidrar med så stora värden till landet Sverige, så borde ju också de här ofta väldigt små landsbygdskommuner, eller stora till ytan då kanske man ska säga, få en del av det.
4: Ett enda parti är tydligt emot. Tobias Andersson, sverigedemokrat, är ordförande i näringsutskottet.
6: Det är rimligt att man har ersatt de kommunerna som har lidit utav vindkraft. Men vi ser inga skäl till att förlänga ett stöd.
3: Reporter Jonas Fredén. I Kuba är 5 av landets 15 provinser, inklusive huvudstaden Havanna, utan ström sedan igår kväll. Det meddelar det statliga elbolaget. Kuba drabbas ofta av strömavbrott, mycket på grund av ett föråldrat elsystem. Det här får avsluta Ekot klockan 3 med Leif Näslund i studion.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tusen tack för det, Leif. Och om du som sitter och lyssnar vill ha koll på senaste nytt ständigt, ja, då är det ju appen Sveriges Radio som gäller, där Ekoredaktionen uppdaterar om läget i Sverige och i världen. Emil Håkansson heter jag som sitter i Vakenstudion. Det tänker jag fortsätta göra i en knapp timme till innan min kollega Erika Nilsen kommer och tar över programmet för er. Ämnet denna natt, ja, det är ju låtar som sammanfattar veckan som gått. Sitter du och funderar på en låt som är bra, beskriver vad du har gjort eller vad du har känt eller sådär den senaste veckan, så tycker jag att du ska höra av dig. Det kan du göra antingen via att mejla mig på vakenetsverigesradio.se, eller så tar du och plockar upp telefonen och ringer 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet.

0: Eternity, Kimberly här i Vaken med Petri och P4, där Håkan har hört av sig med en låtönskning. Han skriver: godnatt i natten, har varit och hälsat på syskon med familjer och en spontan träff med gamla kompisar i veckan. Tycker då att låten Det är dit man kommer då man kommer hem är en mycket passande låt. Och den här gruppen heter, ja, nu ska jag passa mig så att jag inte uttalar det här fel. Jag har sökt fram hur det ska uttalas rätt, kommit fram till att det är ett ord på pitemål som betyder att spela fiol eller att man är trött och sliten. Gruppen heter Uskfurat. Jag ber om ursäkt till alla som pratar pitemål om jag uttalar det här fel, men jag gjorde det i alla fall så gott jag kunde.
1: Nästa visa blir en sån här kamfrenvästen. Den handlar om hemlängtan.

fint där vi bor. Ja, ändå ska du veta, så ångrar jag och förbannar att man var så dum och fot.

0: i hit som man kommer när man kommer hem. Öskfurat. Jag sa och ber om ursäkt igen om jag uttalar det fel. Dialekter är inte min starka sida. Hur som helst. Vi tar och lämnar det och konstaterar att vi nu har en ny lyssnare som har ringt in och önskat en låt.
1: Hej, mitt namn är Veronica. Jag och min man, vi gifte oss den 12 juni. Och ikväll hade vi vår bröllopsfest. Och då skulle jag gärna vilja lyssna på This is my life med Kim Larsen. Puss och kram.

Kim Larsen, This is my life. Vi passar också på att skicka ett stort grattis till dig, Veronica, till det här giftermålet. Hoppas att bröllopet var härligt och bra och att ni hade det roligt på bröllopsfesten också. I det här programmet så kastar vi oss mellan högt och lågt, olika känslor. Det gör vi eftersom det utgår från er lyssnare och era låtönskningar. Vi passar på att skicka en hälsning till en lyssnare som skriver så här: det här har varit en vecka som började med en begravning av en kär vän. Alltså en vecka med sorgkant. En säng av rosor med Darin, det var en av solosångerna. Så om Darin vill sjunga den så vore det fint. Det här önskar en av många ledsna vänner. Hoppas att det här kan hjälpa lite.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande är det som sjunger den för oss här. Macke skriver att en fantastisk vecka bör avslutas med en fantastisk låt, Saturn med Maya Francis. All kärlek till er alla. Härligt att höra att du har haft en fantastisk vecka, Macke.

Ja, det var någon som tog upp det här med fika i veckan. Jag skulle vilja anknyta till det och be att ni spelar Kaffe utan grädde. Och jag tror att han som framför den heter Vele i efternamn, eventuellt Carl Vele. Han spelas inte så ofta i radion. Och detta önskar Åke i Laholm.

Naturglädje ska det vara skyddsmärket, flickan med kon. Och kärlek utan kyssar är som kaffe utan grädde. Och kaffe utan grädde är väl inget kaffe, säg. Bara glädje dagen rymmer, du får inga grädde, kymmer. Mjölkcentralens sterilisering.

0: kaffe utan grädde är som kärlek utan kyssar. Det konstaterar Gösta Jonsson i den här versionen. Hoppas att den funkar. Åker jag leta efter den här sångaren som du bad om. Lyckades tyvärr inte hitta den versionen, utan detta är den, ja, men vad ska man kalla, mest kända i alla fall.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
3: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
2: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Önskenatten rullar vidare här närmast med I'll Find My Way Home, Sara Klang.

Fortsätt att läsa önskningarna som kommer in här. Hej Emil! Som senior så känns det angeläget att ta vara på sin tid. Förutom att göra diverse måsten gäller det att försöka göra saker som känns angelägna, roliga och meningsfulla. Att sjunga i kör och njuta av olika typer av musik känns väldigt angeläget. Men jag skulle bli så glad om vi får lyssna till låten Walk of Life med Dire Straits. Önskar alla en fortsatt fin natt. Detta hälsar alltså Gunilla. Jag håller med Gunilla, det kan väl vara bra att göra saker som känns angelägna, roliga och meningsfulla. Om det är sjunga i kör så tycker jag du ska göra det.

0: Walk of Life, Dire Straits. Låter vi klinga ut samtidigt som vi säger god morgon till dig, Erika.
1: God morgon.
0: Hur är läget?
1: Jag är på ett strålande humör idag.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, den här natten, den här tidiga morgonen. Mm. Och då ska gudarna veta att jag är ingen morgonmänniska. Nej. Det har jag sagt ett x antal gånger här i radion. Mm. Men nej, på ett strålande humör faktiskt.
0: Mm. Vad härligt.
1: Ja, hur mår du själv?
0: Jo, men jag mår jättebra.
1: Ja, vad härligt. Det har låtit jättebra här i natten. Vi har lyssnat på massa fantastisk musik.
0: Ja, det har vi. Och det är ju inte min förtjänst.
1: Nej, lyssnarna har levererat.
0: Ja, det har de verkligen gjort. Jag tar en liten snabb kik i spellistan här och kollar vad nästa önskelåt är. Stupid Song, Olivia Rodrigo. Har du talat om den?
1: Mm. Jag älskar Olivia Rodrigo, för att hålla tunga rätt i munnen.
0: Ja, men det här är en låt som jag inte har hört faktiskt. Ska vi ta och lyssna på den kanske?
1: Gärna.

Hej, mitt namn är Albin. Vi är på väg från Tidaholm till Jönköping. Jag önskar en låt om du skulle ge dig min morgon. Tack, hej.

Jag ger dig min morgon, Fred Åkerström. Fortsätter att scrolla bland önskningarna som har kommit in. Gudrun Karlsson skriver lite dyster låt, men jag tänker på offren i båtolyckan på Tjörn och tänker på deras anhöriga. Då vill jag höra Ljuset med Björn Afzelius. Kanske kan det ge lite tröst.

ljuset med Björn Afzelius. Vidare ska vi i önskenatten här i Vaken med Petra och P4. Jag ville säga så mycket på en och samma gång så det blev istället bara en pannkaka utav det. Lights Up heter nästa låt.

Kylie Minogue med Light Up. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson som ska hålla dig i sällskap fram till klockan 7 imorgon. Bitti, imorgon, idag faktiskt. Så länge ska vi inte köra. Tänk då, vi hade gjort det. Då hade vi nästan hållit på i över 24 timmar. Åh, herregud. Hörrni, nu ska vi till nästa önskelåt. Den har rubriken och titeln Sommar och sol. Kan ni gissa vem artisten är? Jag ger en liten funderare. Den här sätter ni nog. Här kommer den.

0: Sommar och sol med Sven Ingvars. Härnäst, nu på tur närmst, så ska vi få en nyhetsuppdatering från Ekot. Därefter så fortsätter önskenatten i hela 2 timmar till. Så passa på att vara med och bestämma hur det ska låta här i natten. Nu blir det nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I Tyskland ökar spänningarna inför höstens delstatsval, där högernationalistiska Alternativ för Deutschland, ADF, kan bli största parti i flera delstater. Samtliga partier har tidigare sagt nej till samarbete med ADF, men nu hörs andra tongångar även inom det regerande kristdemokratiska CDU.
4: De kallar det Brandmauer, brandvägg, ett namn för de etablerade partiernas vägran att forma styrande koalitioner eller ingå samarbeten med högernationalistiska Alternativ för Deutschland. Men i en intervju med tidningen Handelsblatt i veckan säger delstaten Sachsens ministerpresident, kristdemokraten Michael Kretschmer, att den som fortfarande pratar om brandväggar inte förstått vilket läge vi befinner oss i. Vi måste prata med alla som vill prata med oss. Men CDU-ledaren och förbundskanslern Friedrich Merz säger nej och säger att han kommer göra allt som står i hans makt för att hindra att partiet hamnar i regeringsställning i någon delstat.
5: Ich werde in Deutschland alles tun, was in meiner Kraft steht, um es zu verhindern.
4: Även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet Die Linke och de gröna håller fast vid nej till samarbete med AfD. Ulla Engberg, Berlin.
3: Samtal om Venezuelas politiska övergång och framtid ska inledas nästa vecka. Det uppger regeringen och oppositionen i landet. Sedan USA tillfångatog förre presidenten Nicolás Maduro har Venezuela styrts av interimsledaren Delcy Rodríguez. Skådespelaren Vincent Pastore är död, det rapporterar flera medier. Han är kanske mest känd för sin roll som gangstern Salvatore Bonpensiero i tv-serien Sopranos, men medverkade också i filmer som Mafiabröder, Carlitos Way och Mickey Blue Eyes. Vincent Pastore blev 80 år. Det får sätta punkt för Ekot i studion, Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Där önskenatten, den fortsätter precis som tidigare nämnd, och det är ju så att det är du som bestämmer hur det ska låta här i natten, som jag också har nämnt. Men då kanske du sitter och funderar, men hur ska jag göra det då? Jo, det ska jag berätta för dig nu. Du skickar ett sms till 72250, du inleder med att skriva vaken och därefter din önskelåt. Du kan också mejla till oss, det går bra på vaken@sverigesradio.se. Så har vi alternativ telefon för den som känner sig lite pratglad denna tidiga söndag morgonen. Då är numret 020 99 55 00. Och så har vi naturligtvis också sociala medier. Vi finns på samtliga plattformar. Där heter vi Vaken med P3 och P4.

och det var Taylor Swift. Vidare i önskenatten och ett meddelande som vi har fått från Dan som skriver: tack Erika för du har hållit mig sällskap under veckan. Tack till alla medarbetare som gör Vaken till Vaken. Tack till Sveriges Radio för att ni sänder Vaken. Och så tack till Malin för att du är min läkare. Vad blir mitt val då? Givetvis tack med Ulle Ljungström. Tack själv Dan för att du är med och påverkar musiken den här natten och också för att du lyssnar på Vaken. Det är ju vi som ska tacka ödmjukt.

Och precis så där heter låten också, Tack med Olle Ljungström. Här i vaken natten, den här tidiga söndag morgonen, det är den 2 augusti. Klockan har precis passerat 4:10 på morgonen med några sekunder bort från 4:11. Jag är så himla punktlig, men hör och häpna. Vi tar oss vidare till nästa önskelåt. Den har önskats av Maja som gärna vill höra Victor Lexell med Väntat.

Väntat med Viktor Lexell. Nästa önskelåt, den heter Wherever med Fleetwood Mac. Fleetwood Mac ska jag väl rätta mig själv.

0: Fleetwood Mac med Everywhere. Här har du vaken med Petra och P4. Erika Nilsson heter jag. I studion är jag inte ensam längre, för nu har jag fått sällskap utav trafikens Ossian Flodmark. Hallå, god morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Lugnt på vägarna, då är jag glad. För även om våra uppdateringar brukar uppskattas så är de ju sällan särskilt positiva.
0: Just det, tyvärr.
1: Ja, det blir ju så. Mm. Men den här gången så är det positivt, för jag har ingenting att berätta.
0: Kanon!
1: Ja, men däremot om du på vägarna ser någonting så ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Och sen du ska, tack.
1: Tack själv.

0: Doors med Noah Kahan här i Vaken. Den här låten önskades av Johanna som hörde av sig och skrev att hon gärna vill höra Doors med Noah Kahan och tackar för ett mysigt morgonprogram. Det är jag som tackar Johanna för att du lyssnar. Och vill du precis som Johanna också vara med och påverka hur det ska låta här den här tidiga söndag morgonen så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken och därefter din önskelåt. Du kan också mejla till oss vaken@sverigesradio.se. Telefon, det går bra att ringa 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier, vaken med P3 och P4 heter vi där. Och ja, önska din låt, var med och påverka hur det ska låta här på morgonkvisten. Och då kan du inte heller säga att det spelas alltid så dålig musik på radion, för nu kan du ju faktiskt vara med och bestämma just hur det ska låta. Och så när du önskar låt får jag önska någonting också. Då önskar jag att du skickar med en liten motivering. Det blir så himla trevligt. Passa på att hälsa till någon som du håller kär. Passa på att berätta om den där gången när du var på konsert och den här låten som du har önskat, just den där spelades. Eller ja, det kan vara precis vad som helst, högt eller lågt. Det blir så himla mycket trevligare med motivering. Och så är det ett litet mysigt sätt för oss att lära känna varandra. Ja, nu ska vi till nästa önskelåt. Den heter Sagolik.
1: Vacker, nästan sagolik.

Stopp! Ja, ni som gillar Sten & Stanley. För i helgen då är det 50 år sedan Margareta Hitten nådde Svensktoppens första plats. Och med anledning av den så gästar gruppen mig på söndagen, och det gör även Harpo. Och han avslöjar att han motvilligt sjöng in sin hit Movie Star på svenska. Och så en sedvanlig aktuell lista i Svensktoppen med mig, Micke Cederberg, söndag klockan 11 i P4.

Musiken som hörs från Rival heter det nog. Musiken som hörs från Rival. Så, där satt den. Och det var Eva Dahlgren som bjöd på den. Vi ska gå vidare och det gör vi till Peters önskelåt. Hej, det hade varit kul om ni spelade Shape of a Woman med Lady Gaga. Visst hade det varit kul. Här kommer den.

Shape of a Woman med Lady Gaga. Och Stefan i Västerås tycker att vi ska spela Månsken i augusti med Lena Philipsson. Den låten passar fint en söndag i början av augusti. Ja, det kan jag hålla med om. Här kommer den.

Månsken i augusti, Lena Philipsson. Nästa önskelåt har önskats utav Mia som gärna vill höra The Midnight Special med Creedence Clearwater Revival. Här kommer den.

Midnight Special med Creedence Clearwater Revival. Ja, hur går det här med mitt uttal här i natten? Ja, natten och natten, den här tidiga söndagmorgonen ska jag väl snarare säga. God morgon till dig som är pigg och vaken och glad, hoppas jag också att du är. Och god natt till dig som precis ska krypa till sängs efter nattarbete eller andra åtaganden. Vi tuffar vidare. Den här låten som vi ska höra nu, den har önskats av Bo som säger att kan inte spela Gyllene Tider för att gärna låten som är juni, juli, augusti, för att ja, det är ändå trots allt augusti nu och man kanske kan minnas tillbaka hur fint det redan har varit men hur fint det också kommer att bli. Det är klart att vi kan spela den.

Juli, augusti med Gyllene Tider. Det är den 2 augusti, söndag. Vad pysslar vi med? Jo, med önskemusik. Du väljer låtar och jag spelar dem. Vill du vara med och göra det? Vi har en hel timme att se fram emot med önskemusik. Så gör det genom att skicka ett sms till 72250. Du skriver vaken och därefter din önskelåt. Eller så mejlar du till oss vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa. Då är telefonnumret 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan där talar du in ditt meddelande efter tonen. Vi finns ju också på sociala medier, givetvis, där vi heter Vaken med P3 och P4. Nästa låt som har önskats, den heter Choosing Texas med Ella Langley, och motiveringen här lyder: det är en nyfunnen favoritlåt hos mig. Kan inte spela den, hälsar. Ska vi se här, Bodil. Så var det. Och jag ska försöka hinna spela så många låtar som jag bara kan. Så

0: Son of Jolie. Nu blir det nyheter och de får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.
3: Nu blir det Ekonyheter.
1: Med P3 och P4 i Sveriges Radio.
4: USAs president Trump skriver på sociala medier att han stoppar alla planerade attacker mot Iran eftersom länderna uppges vara överens om, citat, ramarna för ett avtal. Enligt Trump är det Iran och flera andra länder i regionen som bett USA att avvakta med militära anfall. I Idaho i USA har minst 3 personer dött och 2 skadats i en skjutning vid en restaurang i staden Twin Falls. Men lokala myndigheter har inte fastställt antalet döda och skadade ännu. Den misstänkta skytten är en av de döda enligt polisen. Här i Sverige vill alla partier utom Sverigedemokraterna behålla det statliga stödet till kommuner med vindkraft som löper ut 2027. Det visar Ekots rundringning. Men Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson Helena Lindahl vill också att kommunerna automatiskt får ta del av den fastighetsskatt som vindkraftsbolagen betalar till staten.
5: Man bidrar med så stora värden till landet Sverige, så borde ju också de här ofta väldigt små landsbygdskommuner, eller stora till ytan då kanske man ska säga, få en del av det.
4: Och vindkraftsstödet kostar staten ungefär 350 miljoner om året. Och ett parti säger tydligt nej. SDs Tobias Andersson är ordförande i näringsutskottet.
6: Det är rimligt att man har ersatt de kommunerna som har lidit av vindkraft. Men vi ser inga skäl till att förlänga ett stöd.
4: Och sist om att det råder risk för skogsbrand i flera delar av landet idag enligt SMHI. Den högsta risknivån, mycket stor eller extremt stor, gäller i norra Götaland, stora delar av Svealand och de sydostligaste delarna av Norrland. Medan det i delar av södra Götaland och på södra Öland råder mycket stor risk. Och det får sätta punkt för Ekot, Elias Svensson här i studion.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Där vi också tittar närmare på dagens väder. Idag är det ju söndag den 2 augusti. I södra och mellersta Sverige blir det växlande molnighet. En hel del sol och mellan 20 och 25 grader. Men lokalt kan eftermiddagsskurar och någon åskskur dyka upp. I norra Sverige blir det svalare, omkring 15-20 grader med mer moln och skurar. Kort sagt, en blandning av sol, moln och lokala regn. Beroende på var i landet du befinner dig. Vi närmst här ska fortsätta med önskenatten, men först ska vi lyssna till Shakira.

0: Whenever, wherever med Shakira. Nu ska vi ta oss till trafikredaktionen där vi hittar Ossian Flod, Mark, och jag har förstått att det är älgar på våra vägar.
1: Ja, det stämmer. Jag får in lite spridda samtal och uppgifter från Trafikverket om att det är så. E18 bland annat mellan Karlskoga och Örebro, där är det en älg som springer på fel sida viltstängslet, och det är ju ingenting ovanligt, men det är väl alltid på sin plats att varna för det. Se upp där ute i gryningstrafiken. Skulle du se någonting så är det bara att ringa och tipsa oss på 020 999 444.
0: Och sen, du ska ha tack.
1: Tack själv.

Midnight Sun med Sara Larsson. Önskenatten, den pågår ju i en timme till, eller får rätta mig själv, 50 minuter till har vi på oss och önskar musik och låtar som du vill ska höras den här tidiga söndagmorgonen den 2 augusti. Nästa önskelåt, ja, det är en låt med artisten Allan Sorrenti som vill gärna höra den och höra en lite den italienska låten. Det lär visst betyda du är den enda kvinnan för mig, titeln på låten. Och ska jag vara helt ärlig, jag vågar inte mig på att uttala titeln. Jag ska läsa på under låtens gång, jag ska förbereda mig och jag ska våga göra ett försök. Mina språkkunskaper, de är inte de bästa. Jag var aldrig så himla bra på språk i skolan. Det är bara som att, vad brukar man säga? Jag har inget språk att göra. Tyvärr, så det är lite knepigt för mig, men jag ska göra ett försök. Men som sagt, titeln på den här låten ska på svenska då betyda du är den enda kvinnan för mig. Och så har vi fått en hälsning om att vi ska ha en härlig start på den här söndagen den 2 augusti. Tack snälla, nu lyssnar vi på lite italienska toner.

Oh, jag får bara göra det snabbt. Tu sei l'unica donna per me med Alan Sorrenti. Jag hoppas att det gick hyfsat bra i alla fall. Ja, och om ni inte hann med att höra vad jag sa så är det kanske lika bra ändå. Det var titeln på den här låten. Artisten, den kan jag förtydliga, Alan Sorrenti. Italienska, inte min starkaste sida. Jag gjorde mitt bästa och så hoppas jag att det räckte ändå. Och det ska tydligen betyda att du är den enda kvinnan för mig, på svenska i alla fall. Men hörni, vi vandrar vidare. Vi lämnar de där språkkunskaperna som är nästan obefintliga hos mig skulle jag säga. Och ska till nästa önskelåt. Det är en artist som jag faktiskt kan uttala namnet på. Justin Bieber heter han och låten heter Speed Demon.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det är Nimo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Händerna mot himlen med Petra Marklund. Och nu ska vi bryta av den här önskenatten, men ingen panik, bara en väldigt kort stund. För vi ska nämligen få ett smakprov ur dagens Sommar i P1. Vi lyssnar.
1: Sommar i P1.
2: Jag var det svenska barnet som under uppväxten skulle dölja att mina föräldrar var flyktingar från andra världskriget. Jag heter Ebba Witt-Brattström och är författare. I mitt sommarprogram ska jag berätta om hemligheterna jag upptäckte i min familjehistoria. Det var inte som jag trott.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

En enkel man med Magnus Andersson. Och hörni, nu ska vi vandra vidare efter det här smakprovet av dagens sommarvärld och tillbaka landar vi i önskenatten. Vi har fått ett meddelande från Johnny som skriver: "Hej Josefin, spela gärna I Wanna Break Free med det fantastiska bandet Queen." Ja, det kan jag göra. Men jag heter Erika och inte Josefin. Och varenda gång när jag säger mitt namn för ofta i radio, då blir ni ju arga på mig. Att ni, då skriver ni, men vi vet, vi har redan förstått vad du heter. Du behöver inte upprepa vad du heter. Men trots det så kan det bli lite tokigt ibland. Och bara för att jag tycker i och för sig Josefin är ett jättefint namn. Och bara för det så kommer jag nu ta mig friheten att efter den här låten så ska jag få önska en önskelåt. Och den låten, den kommer faktiskt att heta Josefin. Ni får fundera på vem det är som är artisten. Men innan dess, Johnny, här kommer din önskelåt. I Want to Break Free med Queen.

I want to break free med Queen. Och så har jag fått ett meddelande från Johnny som ber om ursäkt för att han sa fel namn. Johnny, jag skämtade bara såklart. Men vet du vad som är det väldigt positiva med det här? Att du inspirerade mig till att ta liksom tillfället i akt och önska en egen låt. Vi ska alldeles strax lyssna till Josefin med Albin Lee Meldau. Men innan dess så vill jag säga att du kan fortfarande i en halvtimme passa på att önska musik här i natten. Det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Du kan också mejla till vaken@sverigesradio.se. Och det går också bra att ringa till oss 020-99-55-00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja, då talar du in ditt meddelande efter tonen med följt utav låt och artist som du önskar. Det vill jag också skicka med som uppmaning nu den här sista halvtimmen, att skicka gärna med både låttitel och artist, för ibland kan vissa låtar ha samma titlar och sådär, så blir det lite svårt att orientera, och då kanske det blir så att låten väljs bort för att jag inte riktigt vet vilken låt det är exakt som du önskar. Men hörni, nu blir det som sagt en stund till, 25 minuter, för klockan går fort av önskanatt. Och så vill jag komma tillbaka lite snabbt till Johnny och säga, Johnny, vet du, jag har också svårt med namn. Svårt med uttal och svårt med namn. Så, vet du, det blev bara positivt där. Du bara inspirerade mig till den här låten. Tack för det.

Albin Lee Meldau med låten Josefine. Nästa önskelåt kommer från Lennart som skriver: hej, träffade en vän i veckan jag inte sett på länge. Och sedan dess så har vi träffats senast igår igen. Vi lärde känna varandra när vi jobbade ihop på mejeri. Men blev uppköpta av ett av de större i landet och sedan nedlagda. Så tycker att denna låt beskriver mitt liv bra. Och låten heter No Milk Today. Tyckte jag var lite kul. Inte att ni blir nedlagda såklart, men titeln med tanke på er historia. Men nu ska jag vara tyst och lyssna, och så kan vi lyssna på låten.

Låten, den heter No Milk Today och det var Lennart som önskade den. Vidare ska vi raskt traska till Brians önskelåt som skriver: kan du spela Still Crazy After All This Year med Paul Simon? Tycker mycket om honom. Såklart att jag kan göra det.

Still crazy after all these years med Paul Simon. Nästa låt som vi ska höra kommer och önskas av Maria. Låten den är från Avicii och titeln den är Somewhere in Stockholm. Den här låten tycker jag också väldigt, väldigt mycket om. Och jag vill inte missta mig, men är det inte Oskar Linderos som också sjunger på den här låten? Jag ska dubbelkolla det medan vi lyssnar på låten.

Somewhere in Stockholm med Avicii, och det var inte Oskar Linderos, det var dumt av mig, dumma mig, utan det var Daniel Adams Ray som sjunger i denna låten. Ah, en otrolig låt. Så därför ska vi lyssna just på en låt från Daniel Adams Ray.

Döda hjärtan kan slå igen med Daniel Adams, Ray. Nu har det blivit dags för oss att spela den sista önskenatten. Låten, ska jag säga, för helgen. Sista önskelåten, den kommer här. En ny chans att önska låtar, det har du ju faktiskt om en vecka igen. Så hoppar du inte på tåget den här gången, inte hänga läpp för det. Nu kommer en ny chans. Det är bara en vecka bort. Den som väntar på något gott, vad brukar man säga, väntar aldrig för länge, eller hur?

Hot, hot, hot med Buster Points, Dexter. Nu ska vi ta oss vidare till nästa låt innan det blir nyheter från Ekot och därefter en hel timme av retromusik. Det vill ni inte missa, såklart.

0: Olivia Dean. Nu blir det nyheter från Ekot, följt av att vi ska få en hel timme utav retromusik.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. USA:s president Donald Trump skriver på sociala medier att han stoppar alla planerade attacker mot Iran eftersom länderna uppges vara nära en överenskommelse. Enligt Trump är det Iran och flera andra länder i regionen som bett USA att avvakta med militära anfall. Tidigare har flera amerikanska medier rapporterat att USA och Israel planerat attacker mot Iran under helgen. I den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika, dit 60 000 migranter anlände för något dygn sedan, har högerextrema demonstrationer hållits under gårdagskvällen. På samma gång samlades hundratals motdemonstranter vid ett torg där en kontroversiell YouTube-profil fått tillstånd att hålla tal. Ekots utsända i Ceuta, Sara Assarsson.
4: Fascister, bort från våra gator, bort från vår stad, skanderade en grupp människor som samlades på Plaza de los Reyes, där ytterhögerpolitikern Alvise Perez hade fått tillstånd att hålla ett anförande på lördagskvällen. Ett stort antal motdemonstranter slöt upp för att visa sitt missnöje med den kontroversiella YouTubern. Under lördagen rörde sig en stridström av migranter tillbaka mot gränsen till Marocko. Men fortfarande är många kvar och på lördags eftermiddagen letade uniformerad polis efter människor som hade gömt sig i den skogsklädda bergslutningen som omger Ceuta. Under några dygn korsade 60 000 migranter gränsen mellan Marocko och Spanien, många av dem via vattnet. Spanska myndigheter meddelade tidigare på lördagen att de flesta hade återvänt. Sara Sasson, Ekot.
3: I Peru har minst 13 personer dött när ett mindre flygplan med turister kraschat i södra delen av landet, rapporterar AFP. Samtliga ombord, 11 passagerare och 2 piloter, omkom i olyckan. Planet var på väg till ökenområdet med Nazca-linjerna som bäst ses från luften. Här hemma råder det risk för skogsbrand på flera håll idag enligt SMHI. Den högsta risknivån, mycket stor eller extremt stor, gäller i norra Götaland, stora delar av Svealand och de sydligaste delarna av Norrland. I södra Götaland och södra Öland är risken mycket stor. Så väderprognosen, idag varvas solen med moln och i västra och inre Götaland enstaka skurar. Framåt eftermiddagen väntas i norra och mellersta Norrland kraftiga regn eller åskskurar med tyngdpunkt över kustlandet. Från i söder 17-23 grader till i norr 14-19 grader. Ekots Marta Einerstam Karis.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Där vi har en hel timme utav retromusik att se fram emot. Och jag tänker att det finns väl ingen tid att slösa, utan vi drar igång direkt. Och vi ska börja med lite fransk känsla, hörni.

Paris, France med Paris, France Transit. Här har du Vaken som i en timme framåt nu ska spela retromusik och vidare till The Mavericks Waiting for the World to End. Och det blir nu amerikanskt med då The Mavericks som är ett band som lyckades blanda country, rock och latinamerikanska influenser till ett helt eget sound. Frontmannen Raul Malo är dessutom känd för en av de mest karaktäristiska rösterna inom country. Om jag inte helt misstår mig så tror jag också att de startade upp i Miami.

Waiting for the world to end med The Mavericks. Och nu tillbaka till 1977 och discoeran. Chic låg bakom flera av decenniets största hits och gitarristen Nile Rodgers skulle senare bli en av musikvärldens mest eftertraktade producenter. Här är en av låtarna som satte allting i rullning.

Everybody Dance med Chic. Och från disco till svensk musik. Bo Kaspers orkester har sedan början av 90-talet gjort sig kända för sin blandning av pop, jazz och visa. Ett sound som har blivit deras alldeles egna.

Allt ljus på mig, Bo Kaspers orkester. Och nu blir det Eurovision. Dinga Dong vann hela tävlingen 1975 och gav Nederländerna segern. Över 50 år senare är det fortfarande en av de mest välkända vinnarlåtarna.

plinget på slutet. Binga Wong med Teach In. Och nu ska det bli Rolling Stones. Och trots att låten som vi ska lyssna till släpptes 1981 spelades den faktiskt in flera år tidigare. Och musikvideon, ja, den spelades in utanför en bar i New York där Mick Jagger mötte upp Keith Richards. Vi lyssnar.

Waiting on a Friend med Rolling Stones. The Manhattan Transfer blev världsberömda för sin stämsång och för sin förmåga att röra sig mellan jazz, pop och swing. Deras version av, håll i er nu, vi har ju pratat om mina språkkunskaper, Chanson d'amour på franska, franskan är inte heller jättebra för mig, blev en stor internationell hit 1977. Och Chanson d'amour, jag tror att det ska betyda kärlekssång, ni får gärna rätta mig om jag har fel. Thank you.

går. Och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

har man havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

raya de flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så köper du

Deirdre Samba med Cornelius Vreeswijk, och innan dess så lyssnade vi till Chanson de Amour med det Manhattan Transfer. Okej, hörni, nu till en klassiker som faktiskt skrevs av ingen annan än Tina Turner själv. Och den handlar om hennes uppväxt i den lilla staden Nutbush i Tennessee. Låten, den blev en stor hit 1973.

Nightwish City Limits med Ike och Tina Turner. The Strangers, ja, de slog igenom under den brittiska punkscenen men utvecklade snabbt ett eget sound. Always the Sun från 1986 blev en av deras största radiofavoriter.

Always the Sun med The Stranglers. Jag vill påminna om att du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Det är musik, retromusik som vi spelar. Och vi har faktiskt, men vi har en kvart till att se fram emot tillsammans och några låtar till att beta av. Nästa låt kommer från Bonnie M. Och Bonnie M's version av River of Babylon blev en av världens mest sålda singlar under 1978. Texten bygger dessutom på salmen 137 ur Bibeln, men i en betydligt mer dansvänlig tappning.

Rivers of Babylon med Bonnie M. Ja, och Pugh Ragerfeldt var en pionjär inom svensk rock och en av de första artisterna som slog igenom genom egenskriven rockmusik på svenska. Och detta gjordes i slutet av 60-talet. Ja, vi lyssnar på det. Låten, den heter Cykelsemester.

Sådär ja, cykelsemester med Pugh Rogefeldt, när vi nu har tagit oss till faktiskt den näst sista låten i det här programmet i alla fall. För att vi kommer ju att fortsätta med musik 24 timmar om dygnet i alla våra Sveriges radiokanaler, och det är poddar och det är program och det är massa annat också. Men nog om det, vi ska lyssna på Baltimore skriven av Randy Newman, men det är Nina Simons version från 1978 som blev den mest kända. Hennes röst gav låten ett helt eget uttryck.

0: This is not America med David Bowie och Pat Metheny Group. Nu har det blivit dags för oss från Vaken-redaktionen att tacka för natten och släppa över för nyheter som du kommer att få från Ekot. God morgon önskar vi dig.
1: God morgon. Kommuner som har vindkraftverk får statligt stöd med flera hundra miljoner. Men stödet gäller bara fram till nästa år. Och nu visar Ekots rundringning att alla partier utom Sverigedemokraterna är för att stödet ska vara kvar.
2: Ja, stödet kostar staten cirka 350 miljoner kronor om året. Och det är ett läge då många kommuner säger nej till nya vindkraftverk. Riksdagen måste årligen besluta om anslagen. Men alla partier utom SD är för en förlängning efter valet. Helena Lindahl är Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson. Hon tycker att kommunerna automatiskt borde få del av den fastighetsskatt som vindkraftbolag betalar till staten.
3: Man bidrar med så stora värden till landet Sverige, så borde ju också de här ofta väldigt små landsbygdskommuner, eller stora ytan då kanske man ska säga, få en del av det.
2: Ett enda parti är tydligt emot. Tobias Andersson, sverigedemokrat, är ordförande i näringsutskottet.
4: Det är rimligt att man har ersatt de kommunerna som har lidit utav vindkraft. Det visar inga skäl till att förlänga ett stöd.
1: Reporter Jonas Fredén. Samtal om Venezuelas politiska övergång och framtid ska inledas nästa vecka, det uppger regeringen och opposition i landet. Den tidigare vicepresidenten Delcy Rodriguez har styrt som interimsledare sedan USA tillfångatog dåvarande presidenten Nicolas Maduro i januari. Här hemma kan höga hjortronpriser minska utbudet i höst. För bärföretagaren Jan Anders Görebrant är inköpspriset som pendlar mellan 200-250 kronor kilot nu så högt att han avstår från att köpa in bären.
5: Om jag som bärförädlare ska jobba med det så hamnar det på 400-500 kronor. Och det finns det inte någon konsument som är villig att betala.
6: Sjunker inte priset blir det inga bärinköp i år. Och Jan Anders Görebrant har svårt att se skälet till det höga hjortronpriset, men tror att det kan bero på att det är få utländska bärplockare i år, då bärtillgången i Östjämtland är bra och det även har börjat mogna i fjällen.
5: I år så är det ju ett normalår på hjortron. Det är ju inte extremt mycket, men det var ju väldigt lite frost. Det var ju nästan inga frostnätter alls i våras då. Annars brukar ju frosten och de här järnätterna ta blomningen, och då kan det ju bli dåligt. Men det har ju sett ut som det är bra.
1: Reportrar Elin Dunås och Kai Kjellman på P4 Jämtland. Idag varvas sol med moln i västra och inre Götaland i enstaka skurar. I eftermiddag kraftigt regn eller åskskurar i norra och mellersta Norrland. Från i söder 17-23 grader och 14-19 i norr. Ekot, Marta Einerstam, Karis.
7: Glasbarnen av Kristina Olsson. Uppläsare Clara Henry. Billy hade inte vetat vad hon skulle säga. Visst, mamma hade rätt. Hon hatade att de flyttat. Men något sånt här skulle hon aldrig hitta på, inte en chans. Det är jag som bestämmer i det här huset, fortsatte mamma med samma lugna röst. För jag är vuxen och det är inte du. Det är inte bara du som saknar pappa och vill att allt ska vara som förr. Det vill jag också. Hon tystnade och såg ut som om hon skulle börja gråta. Fast det går inte, sa hon istället. Det funkar inte så. Nu är det som det är och då får vi göra det bästa av situationen. Och för oss är det bästa att flytta från stan och börja om någon annanstans. Med de orden hade hon lämnat Simona och Billy i hallen och gått upp och lagt sig. Billy hade knappt sovit en blund resten av natten och vid frukostbordet blossade bråket upp igen. Jag orkar inte diskutera det här med er mer, sa mamma och reste på sig. Hon började duka av bordet. Vad ska ni göra idag? Sa hon. Billy tittade på Simona och sedan ut från altanen mot himlen. Det var molnigt, men inte regnigt. Vad känner du för? Sa hon. Cykla till biblioteket? Mamma suckade när hon hörde Billy nämna biblioteket, men Simona nickade. Billy blev glad, för nu vill hon verkligen träffa den där gamla tanten igen. Gärna, sa Simona. Kanske cykla till hamnen också. Vi skulle kunna hälsa på Aladdin. Aladdin, sa mamma och tittade på Billy. Vem är det? En kille som bor på en båt i hamnen. Hans föräldrar äger turken i tornet. Va? Känner du honom? Billy ryckte på axlarna och försökte se ut som om hon inte var det minsta imponerad av vare sig husbåten eller restaurangen. Lite grann känner jag honom, sa hon. Då log mamma för första gången på hela morgonen. Är det han i de röda shortsen? Kanske det. Innan Billy hann värja sig hade mamma slagit armarna om henne. Åh, har du fått en kompis? Så glad jag blir! Billy vred sig för att komma loss ur kramen. Kompis och kompis. Hon måste få mamma att lugna ner sig. Det vore inte bra om hon fick för sig att Billy och Aladdin var vänner. Då skulle hon aldrig gå med på att flytta in till stan igen. Skynda er iväg, tjejer, sa mamma. Jag kan städa undan här. Billy och Simona gick upp till Billys rum. Var det dumt att jag nämnde Aladdin, sa Simona. Nja, jag vill bara inte att mamma ska tro att jag trivs här i Åhus. Simona strök henne över armen. Längtar du mycket tillbaka till Kristianstad? Jättemycket, viskade Billy. En stor fluga surrade i taket och flög fram och tillbaka fortare och fortare, som om den var instängd och rädd. Som jag, tänkte Billy, som börjat tänka på huset som ett fängelse. Ingen av oss kan ta oss härifrån. Det kändes skönt att komma ut. Simona föreslog att de skulle cykla på stigen genom talldungen in till byn. Billy hade alltid älskat att vara i skogen och följde gärna med. Vinden susade mellan de höga trästammarna och på marken låg en tjock matta av nedfallna barr som såg ut som bruna synålar. På andra sidan talldungen öppnade en mindre äng upp sig. Billy tänkte på det som hänt under natten. Det fanns inte en chans att de inbillat sig att de hört knackningar på fönstren. Och tidningen, vem var det som lagt fram den? Vem kunde ta sig in i huset? Du tror väl på mig åtminstone, sa Billy till Simona när de började prata om vad de varit med om. Klart jag gör, sa Simona. Men jag tycker det är läskigt. Det tyckte Billy också. Tror du på spöken? Sa hon. Jag vet inte, sa Simona. Ibland när jag hälsar på min farfar inbillar jag mig att jag hör farmors fotsteg i hallen på natten. Billy spärrade upp ögonen. Nähe, sa hon och tänkte på alla de gånger hon tyckte att hon hört pappa i huset i stan. Hon gick på ett speciellt sätt, sa Simona. Och nu låter det så när jag sover där. Fast det gör ingenting. Gör det ingenting, sa Billy förbluffat. Nej, sa Simona. Det gör det inte. För jag tänker att det är bra för farfar att hon är där. Att hon liksom, vad heter det nu igen, vakar. Just det, att hon vakar över honom. Som en låtsaskompis, sa Billy. Ungefär, sa Simona. Fast på riktigt. Kapitel 9. När de hittade Aladdin satt han på bryggan framför husbåten och pillade med några plastbitar. Han sken upp när han fick syn på dem. Hej, hej! Han höjde armen till en hälsning. Hej, hej! Vad gör du? sa Billy. Bygger ett modellplan. Så litet, sa Simona. Mamma säger att jag måste bygga små plan för jag bygger så många, sa Aladdin. Han tittade på böckerna som Billy hade under armen. Har ni varit på biblioteket? Billy nickade och stoppade ner böckerna i tygkassen mamma skickat med dem. Tanten hade inte varit på biblioteket. Förhoppningsvis dök hon upp någon annan dag. Tycker du också om att läsa? Sa Simona till Aladdin. Nej, jag är mer en sån som bygger saker. Han reste på sig. Vill ni se hur vi bor? Det var det mysigaste hem Billy någonsin varit inne i. Alla väggar var vitmålade och det stod små gröna växter i fönstren. Blåa gardiner i hallen och rosa i köket. Blått köksbord och stolar i olika färger. Häftiga tavlor, sa Simona och menade tavlorna som hängde i köket och som föreställde människor som dansade. Det är mamma som målar, sa Aladdin. Han tog med dem en trappa ner och de kom in i ett sovrum med en dubbelsäng. Rummet måste ligga under vatten, för fönstren var små runda gluggar alldeles under taket. Mammas och pappas rum, sa Aladdin. Var sover du? Sa Simona. Aladdin såg lurig ut. Högst upp, sa han. De gick tillbaka till köket och där fällde han ner en stege som satt i taket. Han klättrade upp och öppnade en taklucka. Billy och Simona såg honom försvinna upp genom hålet. Han vinkade åt dem att följa efter. Åh, sa Billy när hon stack upp huvudet i Aladdins rum. När man tittade på båten utifrån såg den ut som en stor kartong med en mindre kartong på taket. Det var i den mindre kartongen som Aladdin höll till. Han hade fönster i alla väderstreck och rummet var så litet att det bara fick plats en säng och ett nattduksbord och en sänglampa. Jag blir så avis att jag dör, sa Simona när hon kom upp. Jag har alltid tänkt att jag ska bo i en fyr när jag blir vuxen. Men det här var också riktigt coolt. Aladdin slängde sig i sängen. Visst är det schysst, sa han. Det var det minsta man kunde säga. Som en egen borg där enda ingången var ett hål i golvet. Billy tittade sig omkring. Man såg hela hamnen från Aladdins fönster. Har du inga gardiner? Sa Simona. Nej, jag gillar att ha koll, sa Aladdin. Billy tänkte på Aladdin som sov ensam i sin kartong med föräldrarna två trappor ner under vattenytan. Blir du inte mörkrädd? Sa hon. Aladdin såg oförstående ut. Det där har jag aldrig förstått, sa han. Vad finns det att vara rädd för när det är mörkt som inte finns när det är ljust ute? Billy och Simona tittade på varandra. De tänkte exakt samma sak. Simona satte sig på golvet. Det spökar i Billys hus, sa hon. Billy satte sig också. Eller också är det någon som går in i huset när den vill och gör konstiga saker. Hon berättade vad som hänt sedan hon och mamma flyttade in. Aladdin visslade till. Nu förstår jag, sa han. Är det du och din mamma som bor i darrhuset? Va? Sa Billy och kände sig dum. Darrhuset? Typ alla som flyttat in där har råkat ut för någon olycka, sa Aladdin. Fast det är säkert bara en slump. Spöken finns det ju inte några. Varför kallas det darrhuset? Sa Simona. För att man darrar av skräck när man går in där, sa Aladdin och började skratta igen. Visst är det fånigt? Billy tyckte det var mer pinsamt än fånigt. Deras hus var tydligen känt i hela byn. Det hade till och med ett löjligt smeknamn. Aladdin förstod vad hon tänkte. Det är bara på min skola som det kallas darrhuset, sa han. Bra, tänkte Billy. Då ska jag aldrig gå i den. Det var tyst en stund och sen sa Aladdin: min mamma tror i och för sig på andar och spöken och sånt. Det började regna och tunga vattendroppar slog mot taket på Aladdins rum. Vinden fick båten att gunga en aning. Varför gör hon det? Sa Billy och la armarna om benen. Hon säger att hon kan prata med dem, sa Aladdin. Hon säger att många döda är jättearga och vill komma tillbaka till livet igen. Men det går ju inte. Vad gör de när de blir arga? Sa Simona. Det är då de börjar bråka med oss som fortfarande lever. Han funderade en stund och frågade: vad då, tror ni på sånt där? Billy tänkte efter. Hur skulle man annars förklara handavtrycket i dammet och knackningarna på fönstren? Hon kunde inte bestämma sig för vad som var värst, om det var ett spöke eller en människa som jagade dem i huset. Jag vet inte vad jag tror, sa hon. Jag vet bara att det är något skumt med huset som jag bor i. De satt tysta och lyssnade på regnet en lång stund. Billy tänkte på vad Aladdin sagt att hans mamma berättat. Att vissa döda var arga för att de inte fick leva längre. Tänk om det fanns ett sånt argt spöke i hennes och mammas hus. Hur skulle man då bli av med det?

Du har hört Glasbarnen, en bok av Kristina Olsson. Läste gjorde Clara Henry. Jag som gjort programmet heter Olivia Sandell och ljudtekniker var Christer Orreteg. Alla avsnitt av Glasbarnen hittar du på UR Play. Det här var en produktion av Filt för UR.

0: Det här är UR.
1: Utbränd av att projektleda sommarlovet. Ta en paus. Låt ditt barn lära och upptäcka på UR Play. Trygga, roliga och lärorika barnprogram är faktiskt också semester. När kompisen är borta, myggbetten kliar och resan är lång. Upptäck UR Play.
2: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
3: Ingmar, brukar du prata öppet sådär om din mage, hur den mår och så?
4: Nej, men du brukar ju däremot alltid prata om din mage.
3: Det gör jag ju inte alls det. Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tycker det är väldigt privat. Vissa är ju väldigt avslappnade med det, men det gäller inte mig. Det enda jag gör är att jag skryter med att jag skulle kunna äta en hel soffgrupp utan att reagera. Jag har så väldigt tålig mage. Men där går gränsen för mig. Idag ska vi prata om magen, eller ja, kanske rättare sagt hela mag-tarmsystemet, som ju är grundläggande för både kropp och själ och i allra högsta grad förtjänar uppmärksamhet. Som allt annat så förändras också våra magar med åren, och även om man kanske inte haft problem tidigare så kan det uppstå senare i livet. Hur vanligt är det egentligen, Ingmar, att äldre får problem med magen?
4: Ja, man brukar säga att det blir vanligare med stigande ålder, och det finns en del studier som tyder på kanske 40%, 45% som har problem med magen, och högre siffror på folk som är på äldreboenden.
3: Och det har ju faktiskt gjorts forskning på hur stor påverkan magproblem kan ha på livet, berätta Ingmar.
4: Alltså, dels är det förstås så att om du har läckage från magen, om du har förstoppning, om du är tvungen att gå på toaletten massor med gånger, så påverkar ju det dig psykiskt. Men vi vet också att hjärnan och psyket påverkar. Till exempel en klassisk sak är att depression leder ofta till förstoppning. Ångest kan leda till att du får mer orolig mag. Så det går åt bägge hållen.
3: Men den är ju också fantastisk, tarmen.
4: Ja, man brukar ju säga det att vi är vad vi äter. Och det har blivit ännu mer av det, va? När jag gick läkarutbildning på 1970-talet, då var det väldigt mycket om det här att man äter och så bryts maten ner och så går det in i kroppen och så går det ut genom tarmkanalen. Men idag vet vi att tarmkanalen har oerhört mycket mer betydelse. Får gärna vårt immunförsvar och så vidare.
3: Ja, och detta ska vi grotta ner oss i idag. Och det finns ju många positiva nyheter. Många kan faktiskt bli bättre. Och idag har vi bjudit in en expert som säger att de allra flesta som följer hans råd kommer att märka effekt redan efter några dagar eller veckor. Sånt tycker vi om. Vi ska också träffa en framgångsrik kvinna som, långt innan vi hade sociala medier, öppnade dörrarna till sitt eget privatliv för att utmana fördomar, inte minst de äldre. Hon är faktiskt en av de oräddaste vi vet, även om hon själv vägrar att kalla sig modig. Men först ska vi alltså blicka neråt och inåt på vårt mag-tarmsystem. Länge, som du sa, Ingmar, så trodde man att tarmarnas funktion var rent mekanisk, men numera så vet vi ju att det är ett otroligt avancerat system. Som tur är så har vi ju en expert med oss som vet allt som går att veta om magar. Välkommen hit, Robert Brummer.
5: Tack, tack.
3: Professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet. Kan inte du beskriva, och jag förstår att det är en jättefråga, men lite kort. Hur funkar tarmen?
5: Om man nu tänker vad tarmen är, då är tarmen, huden och lungorna har lite samma funktion i kroppen. De är ett gränssnitt mellan yttervärlden och innervärlden. Och på det viset har de en väldigt delikat uppgift för att ta upp vissa saker, typ syre i lungorna och alla nutrienter, alla nutrition i tarmen, men inte släppa igenom farliga saker. Blir det lite störning i funktionen i tarmen, så börjar den brista där. Antingen släpper ni igenom lite toxiska, farliga grejer, eller tar inte upp näringen på rätt sätt. Så det är en väldigt viktig funktion. Och dessutom är tarmen vår största immunorgan i kroppen. Det glömmer man ibland bort också.
3: Vi pratar om det att magen förändras med åldern. För många blir det problem plötsligt. Vad är det som händer? Vad är det vanligaste mageåkommorna?
5: Ja, de vanligaste åkommorna skulle jag säga är förstoppning, vissa har diarré och tarmfickor. Det är väl de vanligaste. Men jag skulle vilja påstå att åldrandet av tarmsystemet är inte så det är jättemycket. Så de problem som uppstår när man blir lite äldre, det är livsstilfaktorer, man rör på sig mindre, man äter kanske inte lika varierade, man tar en massa läkemedel. Vi har tittat på friska äldre så att säga, och det är klart de har lite förändringar, det har vi alla. Tarmen blir lite trögare och sånt, men typ på immunsystemet och den här barriär som vi kallar barriärfunktionen, ja då är effekterna inte så det är jättemycket stora. Så jag tror att man får verkligen särskilja de åldrande effekter i sig och allt annat, livsstil, fysisk aktivitet och läkemedel och sånt.
3: Vad har vi att vinna på att bli bättre på att ta hand om våra magar?
5: Ja, som Ingvar redan antydde, att magen är inte bara ett system i sig, det hänger ihop med hela kroppen. Så mår magen bättre så mår hela kroppen bättre, inte minst hjärnan, men man ser det också på huden och allt möjligt. Man brukar börja äta lite mindre, man är mindre fysiskt aktiv när man är äldre. Och då kanske man drar ner också på kostfiber. Och det är absolut inte bra för magen, men inte bra för hela kroppen heller. Eftersom kostfibrerna bryts ner av tarmbakterier och då produceras det en massa olika ämnen. Men några av dem är väldigt viktiga för hela kroppen och inte minst också hjärnan. Mm. Så även för vår mentala hälsa som är ett problem numera, så är det viktigt att magen fungerar uppenbart bra.

0: Counting Crows and Vanessa Carlton med Big Yellow Taxi i Studio 65-podden om magen. Vi har gjort ett litet stickprov. Vår reporter Moa Fox gick ut på stan och frågade några seniorer hur de har det med magen.
1: Vilken lustig fråga. Faktiskt har jag ringt vårdcentralen just idag på grund av det. Jag har aldrig haft problem med min mage, men nu har jag haft ont i magen 3 gånger de senaste månaderna. Så då tänkte jag kanske bra att kolla upp det.
2: Jag har i, skulle jag säga, flera år alltid haft en trög mage.
1: Då och då har vi alla problem med magen.
3: Jag har sån här hiatusbråck. Det märks genom att man får sura uppstötningar, halsbränna, allt möjligt sånt.
4: Hur hanterar man det?
3: Med medicin. Eller operation, men med medicin främst.
5: Det finns något som heter IBS, som du vet. För det är stress och så och så. Och jag har haft det, men nu är jag gammal pensionär. Så nu kan jag ta det så lugnt och lyssna på min mage. Så då har jag inga problem med min mage nu.
6: Jag har inte ont i magen heller. Jag stressar inte. Det är en del av sjukdomen, alltså stressen. Och man måste träffa kompisar, prata, pausa, kaffe, sådär.
7: 2 koppar kaffe på morgonen underlättar naturligtvis, det gör det. Mm. Men jag har en bra mage.
4: Lyllos.
7: Lyllos, ja. Ja. Verkligen lyllos, jag har förstått det.
0: Ja, det var många röster där och alla hade någonting att säga om magen nu förstås när man väl får frågan. Det pratades lite om den här stressen kopplat till magen.
8: Ja, alltså vi vet ju att psyket påverkar magen. Så att är du stressad så påverkar ju det magen. Är du deprimerad så påverkar det också magen.
0: Du pratar ju om det här med att magen och hjärnan kommunicerar. Går det att förklara det lite kort?
9: Precis som Ingmar sa, att funkar hjärnan dåligt, typ depression eller andra ångest, ja men då har den en direkt effekt på magen. Hjärnan och magen har en väldigt tätt koppling genom vad vi kallar det autonoma nervsystemet. Det är det nervsystemet som vi inte är medvetna om. Sen finns också genom blod så att säga, men det här, just det nervsystemet är väldigt viktigt. Mm. Så blir tarmen inflammerad, då vet vi också att det blir andra signaler från tarmen till hjärnan.
0: Men det här med stress då, vad finns det för olika stressfaktorer förutom att det kan vara stressigt i livet? Vad finns det för mat och sånt som kan stressa kroppen och magen?
9: Det intressanta med stress är egentligen att både fysiskt och psykiskt stress påverkar magen. Titta på alla de här idrottare, de har jätteproblem, väldigt många har jätteproblem med magen. Till exempel att man ska väldigt intensivt gå på en sånt här löpband eller en cykel under 3 kvart. Då har man typ läckage, om man vill säga det så, i tarmen som är lika mycket som en obehandlad glutenpatient under vissa timmar. Så det är både fysiskt och psykiskt stress som påverkar detta. Och det är ett hormon som produceras i hjärnan, ett typ ett förhormon av stress som påverkar tarmcellerna direkt negativt.
8: Men du, ibland läser man ju att det är bra att motionera för magen. Stämmer inte det?
9: Ja, ja, så är det. Men när man gör det extremt, då blir det en påfrestning. Så det absolut en av de viktigaste sakerna när det gäller maghälsa är äta tillräckligt med kostfiber och ha fysisk aktivitet. Det är någonting annat än att springa en maraton varje dag.
0: Ja, det är inte alla som gör. Hörrni, en kollega till er, känner ni till Sven Ingvar i Lund? Han är sedan länge gången, men han har ju kända barn också i läkarkretsar. Han lär ha myntat uttrycket, en god avföring är den bästa huvudkudden. Vad säger du om detta?
9: Ja, jag skulle inte vilja sova i den sängen kanske.
0: Men är det sant att sömn är bra?
9: Ja, och det är om man nu vill påverka den mentala hälsan men också magen på ett bra sätt så är sömnkvalitet jätteviktigt. Och det är sådana saker som man kan påverka själv. Vissa stressfaktorer, det är svårt att påverka. Det är lätt att säga att ja, du ska ha mindre stress. Mm. Det är inte så lätt att göra det. Men att ha kontroll om sömnkvalitet och typ att man inte kollar datorn en halvtimme innan man lägger sig.
0: Nej, det är sant. Fast för oss med lite sömnproblem så är det inte heller så enkelt, kan jag lova dig.
9: Nej, och det håller jag med om. Men man kan i alla fall ha en sömnhygien. Ja. Så att man lugnar ner sig lite innan och sånt.
8: Ja. Vad är det som händer i magen när vi sover?
9: Delvis är det så att aktivitet går ner, men sen är det också att vissa rengöringsprinciper aktiveras när man är i sömn och inte äter. Vi kallar det lite för dammsugareffekt också, så det finns typ en väldigt stark våg av aktivitet i tarmen som går varje en och en halv timme under sömn, som rengör och sen gör att typ bakterier från tunntarmen försvinner, från magsäcken försvinner, alltså skräp som finns där.
8: Det är samma som händer i hjärnan egentligen. Där är ju också en rening under sömnen.
0: Men för jag undrar, för i natt kunde jag då inte sova riktigt, så tänkte jag, vore det lite trevligt med en skorpa? Så var jag lite på väg upp, men sen orkade jag inte. Och då undrar jag, det här med att gå upp och äta på natten då, ingen bra idé kanske?
9: Nej, det är lite olika uppfattningar om detta. Det är kanske inte det bästa att göra det.
0: Nej.
9: Eftersom man påverkar den här naturliga rytmen så att säga, i tarmen på ett negativt sätt.
0: Ja. Och det här med tarmen och vila och sådär. Många sysslar ju med det här med sån här periodisk fasta, att inte äta på morgonen. Hur påverkar det våra tarmar? Är det en bra idé? Det är ju lite nytt och många sysslar med det.
9: Jag skulle inte säga att det är positivt eller negativt för tarmen. Att inte äta under en längre tid kan också, som, precis som jag sa förr, att vara bra för tarmen så att den blir ren, så att säga, att man får de här vågorna som gör att dammsugare går igenom tarmen.
0: Jag vet inte om det är, jag tror att det är samma riktig citatmaskin, den här Sven Ingvar från Lund. Vi tror att han har sagt, hellre fiber i magen än kli i stjärten. Kan du skriva under på det, Robert?
9: Ja, men i allmänhet så tycker vi att kostfiber är väldigt viktigt, och då är det olika typer av kostfiber också. Vi ska inte gå för mycket i detalj där, men äter man varierat både fiberrik bröd och grönsaker och frukt, då får man allt som man behöver.
0: Vi ska prata mer om fiber strax.

0: Tobias Sten var det med Hånd i hånd i Studio 65-podden om magen med Robert Brummer, professor i gastroenterologi heter det ju. Vad brukar du säga när du presenterar det?
1: Mag-tarmsjukdomar.
0: Professor i mag-tarmsjukdomar, nu säger vi det. Jag vet, du har ju 4 väldigt enkla tips som alla som vill få en bättre mage kan använda direkt. Nu har vi varit inne på, men om vi samlar ihop oss nu, vad skulle du säga? Vi har ju lagt fram några grejer här framför dig på bordet. Vi har lite grönsaker. Sen är det värktabletter och sen är det en hantel och sen är det en liten ögonbild för sömnen. Om du nu får rangordna här, vad är absolut viktigast när man ska börja någonstans?
1: Ja, men då skulle jag ändå välja det här, ett mer fiber, kostfiber.
0: Och det väljer du först.
1: Ja, jag tycker att det är väldigt bra om man äter kokta grönsaker, eftersom då äter man mycket mer fiber egentligen. Mm. Och då fiberna har fortfarande nästan samma funktion i kroppen, även om de är kokta eller råa. Det spelar inte en jättestor roll. Och det är klart, äter man typ rå spinat och spinatblad, då är det inte lätt att äta 200 gram. Men äter man kokt vanlig spinat, då är det mycket enklare.
0: Just.
1: Så det, glöm inte de här kokta grönsakerna.
0: Och vad är största fienderna? Vad ska vi alltså försöka undvika då? Jag hörde, hon sa ju här, någon av våra som intervjuades här, 2 koppar kaffe på morgonen. Det tycker inte jag är toppen för magen, men det kan ju vara olika för olika personer, tänker jag.
1: Precis, så är det. Det är väldigt olika. Man får lyssna efter sin egen mage och göra detta som är bäst.
0: Men är det något som är ändå rött kryss?
1: En sak som, och det är lite kontroversiellt kanske också, men det är mycket enighet om att rött kött är inte så där jättebra för magen. Och sen mindre mängder spelar väl ingen större roll. Men äter man mycket rött kött varje dag, då är det definitivt inte så bra för magen.
0: Att?
1: Det är delvis så att den här nedbrytningen av kött i tjocktarmen också, eftersom man tar inte upp allt i tunntarmen, den resulterar i vissa ämnen som har lite cancerframkallande effekter. Och då har vi sett tidigare också i mitt eget lapp att om man kombinerar det med gröna grönsaker och kalk och eller kalk, kalcium, då kan man motverka den effekt avsevärt.
0: 2 då, på andra plats?
1: Det var fysisk aktivitet. Mm. Och då allmänt så säger du, behöver inte springa maraton, men ja, har man mycket problem med uppblåsthet och sånt, så kan de ha. Man brukar alltid säga att börja med de vanliga aktiviteterna, typ gå i trappor istället för att ta hissen. Och jag tycker det är anmärkningsvärt när jag tittar på vår campus och läkarstudenterna som går tar hissen till andra, tredje våningen eller fjärde våningen. Jag tar alltid trappor. Mm. Sådana saker. Man kan cykla, de här elsparkgrejerna, de är förstås förskräckligt eftersom ja, man går precis till entrén där man ska vara. Man går inte ett enda steg längre. Har man möjlighet att springa och sånt, så är det extra bra, eftersom då blir man mycket enklare av med gaserna.
0: Men en sak som jag tänker på, många äldre har faktiskt svårt att röra sig. Kanske ligger mycket, och det finns ju också äldre som ligger hela tiden. Man kanske sitter i en rullstol. Det måste vara väldigt besvärligt att inte kunna röra på sig. Vad tänker du om det?
1: Ja, och då har man såklart en begränsning, och så kan man se vad man ändå kan göra med händerna och armarna. Men såklart är det en stor begränsning.
0: För det märker man själv, att vart sjuk en vecka så faktiskt påverkar det magen. Jag har ju ont i magen sen när man har legat så mycket. Ja, vad tar du sen då?
1: Den tredje skulle jag säga är undvika, som jag säger, onödiga läkemedel. Så det är, visst, man behöver läkemedel ibland, men typ de här syrehämmande om man inte behöver dem, och de här smärtstillande. Och precis som du sa, har man artros och sitter stilla och kanske tar de här Ipren och de andra, men de har en negativ effekt på tarmhälsa också. Så det blir de här faktorerna ihop som gör att tarmen blir sämre. Paracetamol har ingen negativ effekt, men de här andra, undvik om de verkligen inte behövs. Och sen kolla med din läkare om dina läkemedel har negativa effekter på tarmen och kanske kan byta ut till någonting annat.
0: Och sen då, vad kommer näst på plats?
1: Och den fjärde skulle jag säga att har i alla fall koll på sömn. Man kan inte tvinga sig till bra sömn, men man kan ge förutsättningar för en bättre sömn.
0: Vi är ju absolut inte klara med dig, Robert. Det är väldigt fint att ha det här. Man får lära sig så mycket, tycker jag. Vi har fått in en lyssnarfråga som du ska få svara på lite senare. Men nu kan du få luta dig tillbaka lite och dricka av vattnet. Nyttigt väl? Dricka vatten för tarmarna. Det är bra.
1: Ja, sen ska man inte dricka samtidigt med maten. Det ökar på tömningen av magsäcken, så då får man högre sockervärde i blodet och sen sjunker det djupare. Så man ska vara lite försiktig med att dricka för mycket under måltiden, helst före och efter.

0: Dusty Springfield med Son of a Preacher Man. Ja, det är ju lätt att glömma, men mycket av det vi inte har några problem med att prata om idag var nästan omöjligt att nämna för 20-30 år sedan. Dagens gäst har banat väg för många andra och hon har gjort det genom att vara ovanligt öppen med sig själv. Och vi är nyfikna på både vad det har kostat och vad det har gett. Och som vanligt har vi bett några seniorer på stan om hjälp med att beskriva henne lite närmare.
1: En framgångsrik affärskvinna, starka åsikter.
2: Hon verkar väldigt sådär stark och tar för sig av livet och vill leva så länge man lever.
3: En kvinna som har tagit plats, som medger att pengar är viktigt.
1: Jag är inte rädd för att säga vad hon tycker.
4: Hon har alltid sett så barsk och sträng ut. Men jag tror att det är en kvinna som vet vad hon vill och det gillar jag.
3: Hon kan använda sin kompetens för att driva viktiga frågor i samhället.
2: Så på det viset är hon ju en förebild.
5: Föregångare på många sätt vad det gäller tidskrift eller överhuvudtaget. Nytänkare tycker jag hon är.
6: Hon har ju förändrat tidningsvärlden tror jag faktiskt.
2: Ja men hon har gjort mycket för Sverige. Hon är bra.
0: Ja. Tjusigt,
7: va? Ja, verkligen. Den där kanske jag skulle ta med mig hem och spela in på morgnarna när det är lite sekt nu för tiden.
0: Peppa upp sig lite, Amelia Adamo, och jag tror de på alla flesta känner igen din röst om inte annat. Det är så roligt att ha det här. Lite
7: mycket.
0: Av en Studio 65-veteran.
7: Ja.
0: Vi gillar ju att bjuda in dig.
7: Ja, det är min favoritmålgrupp.
0: Ja, och du är deras favorit. Mm. Det var ett väldigt uppskattat program, det vi gjorde senast med dig när du hade förlorat din livskamrat.
7: Mm.
0: Och du är ju också en av våra största, kanske vår största, medieentreprenör. Du har vunnit Stora journalistpriset flera gånger kanske.
7: Två.
0: Jag tackar. Mm. Och du har startat tidningar, alla möjliga. Amelia, tala.
7: Jag tror att många som är i mediebranschen blir lite stött när du säger. Därför att jag lirar ändå i en nisch som inte riktigt är erkänt som.
0: Nej, det som man kan. Säger jag det.
7: Ja, tack så mycket. Du är kvinna kanske
0: ja,
7: därför.
0: Mm. Nämligen. Hur mår du idag?
7: Idag mår jag bra. Hade du frågat mig igår så mådde jag inte bra alls.
0: Vad var det då?
7: Men alltså den här cancern, jag har bröstcancer kan jag säga till de som inte vet, så tar jag cellgifter. Och cellgifterna är oerhört omväxlande. Alltså effekterna av cellgifterna är väldigt omväxlande. Igår kunde jag nästan inte gå. Idag har jag tagit mig hit, även om jag tog taxi. Alltså själva cancern känner jag ju nästan inte av. Jag vet inte hur man känner cancer, men det är väl på slutet i en människokropp. Vi har ju doktorn här som kan tala om att det är smärtsamt och så. Men det är inte den smärtan, utan det är biverkningselände av alla slag. Och eftersom ni talade om magen så kan jag säga att det är extremt centralt.
0: Mm.
7: Det går från svensk granit till indiskt vattenfall. Och när vattenfallet kommer, då ska man inte vara någon annanstans än väldigt nära sin egen mugg.
0: Men då är det läskigt att ge sig ut då?
7: Ja,
0: liksom.
7: Ja. Och man får gå och köpa mensbinder fast man är 79 nu i det här laget. För att vara trygg. För att man vet när det riktigt plötsligt kommer. Det kommer oförutsett. Och sen så kan jag inte hindra det. Det är det som är det värsta.
0: Redan nu så visar du precis som du är en väldigt öppen person, och det här som du berättar nu, det är ju inte så många som pratar högt om, och i synnerhet inte offentliga personer.
7: Sven Ingvars hörde jag. Ja. Han vill ha det på huvudkudden.
0: Ja.
7: Där är inte jag. Jag kan komma lite längre ner i sängen. Det är inte roligt kan jag säga. Och då är det dessutom verklighet.
0: Mm. Vi har pratat här om mediciner och biverkningar. Var detta någonting som du kände till att det skulle bli på det här sättet?
7: Ja, eftersom man får en mycket lång biverkningslista så du kan se vad du kan förvänta dig. Och sen plötsligt när någonting konstigt händer, då går du till listan och så tittar du, så står det där.
0: Vad är värst?
7: Blåsorna i munnen skulle jag säga. För till skillnad mot doktorn här,
0: vilken
7: så
0: av
7: är
0: dem?
7: Jag en... Ja, förlåt. Ingmar är nog kanske mer levnadsglad om jag säger så, även i mat. Och då så tyckte jag att det var lite ost och alkohol och sånt där som kan förgylla också.
0: Varför kom jag in på det? Du får svara på det här nu.
7: Ja.
0: Var du lite sträng?
7: Det var
0: lite
7: väldigt mycket morötter.
8: Ja, jag är kanske lite extrem på det viset, men som forskare så säger jag, kan jag inte uppmuntra alkoholintag.
7: Nej, just den. Brilla Savarin eller vad det heter, ja, sånt där. Ja, men, tycker du, är det okej?
8: Okay? Ja.
0: Det är bra. Ja. Hör du, Amelia, vi hörde ju många fina utsagor här av dig. Av våra lyssnare uppfattas som bestämd. Du har ju ofta brutit ny mark. Då måste man ju vara rätt bestämd, tänka mig. Slagit hål mycket på fördomar. Inte minst om äldre. Och du har pratat om mycket skilsmässor. Och inte minst om sex. Och utgå från dig själv och så vidare.
7: The Grey Divorce. Alltså ja. Det är de som skiljer sig efter sex.
0: Ja, precis. Ja, precis. Och det här med att prata på det här sättet som du gör, var kommer det ifrån?
7: Italien tror jag, min mamma. Jag tycker att italienarna är mycket rakare och ärliga. Och min mamma hade ett sån här grundprincip när hon kom och förstod hur svenskarna var. Hon tyckte svenskarna var väldigt instängda. Och då så skulle hon jämföra och säga till mig, och då sa hon att de stänger in sig och vi är på terrassen. Mm. Och du ska vara på terrassen. Det fanns aldrig, nej men det där säger vi inte. Och tyst nu, det är, du får inte säga det som någon hörde. Den sortens råd fanns inte.
0: Men vilken kontrast då, eftersom det är många svenskar som är så här. Hur har du orkat med det i frågan?
7: Alltså, ibland när folk säger att jag är modig. Då brukar jag säga, nej, det är inte mod, det är bristande konsekvensanalys. Och det är nog samma sak här också. Jag gör, och så åker jag i diket ibland.
0: Men när du har varit på olika arbetsplatser, mycket ledare förstås, men i andra sammanhang, och har den här öppenheten, hur har det påverkat omgivningen, tycker du?
7: Ibland tycker de att jag är plump, eller rå, eller det där var väl onödigt. Jag menar, diarrékommentarer är inte alltid så roligt.
0: Nej.
7: Det kan ju vara lite äckligt. Ibland går jag ju förstås över gränsen.
0: Jo, men smittar det av sig på andra? Blir de mer, om du sitter

så att jag en gång i tiden tänkte så, utan förmodligen har jag format så. Och jag tänkte ju då när jag fick bröstcancer, du får 9561 eller hur många det är, också i år. Och varför ska jag sitta i Nyhetsmorgon? Jo, för jag ville protestera mot att vi som hade fyllt 74 inte får mammografi. Då tar jag min bröstcancer och så gör jag någonting av det. Och sen så har jag fått då kommentarer om att jag är jättemodig hit och dit. För att jag är skallig. Jag sitter här nu och är skallig. För att jag tycker det är jobbigt med peruken. Mm. Och så har, eller mössan. Jag har bara hittat en mössa. Och så blir det varmt inomhus och tar jag med den. Och jag uppfattar inte det som en modig handling. Så allting är ju inte riktigt genomtänkt. Men då plötsligt så får jag någonting bra av att jag inte har mössan på mig.

0: Darin med Mimosa. Vi har glädjande nog Amelia Damo här som pratar om att folk säger att du är så modig hela tiden, men att du tycker att det finns en mening med vad du säger och att du tycker inte att det känns så modigt egentligen.
1: Nej, det tycker jag inte, och jag skulle vilja säga en sak om min mage. Får jag det?
0: Varsågod.
1: Tack.
0: Vi hör upp alldeles extra idag kring magen.
1: Ja, eftersom det var magtema. Jag fick äntligen ett svar, och då var jag 78 år. Då blev jag glutenallergiker. Då säger jag till den här doktorn, hur det är möjligt i min ålder. Då kom jag på att det måste ha varit min italienska man som har drivit upp den här glutenallergi. Med denna eviga pasta som vi, och han stod för köket. Jag kan säga, det var medelklass och havskost i viss mån. Men det var väldigt mycket pasta.
0: Ja, det vill vi
1: och
0: veta.
1: Och bröd. Ja.
0: Bröd och pasta. Ja.
1: Kan det vara så? Kan måste du passa på att fråga.
2: Det finns en del idéer kring att man i tidigt ålder som barn äter mycket glutenhaltiga, om det skulle kunna påskynda att man får celiaki. Det finns väldigt

0: lite olika uppfattningar om detta. Och det är inte alls så klart att det är så. Sen att man under livet äter mycket vete och sånt, det tror vi inte påverkar.
1: Det är inte hans fel. Italiensk daglig pastakur.
0: Det finns inga riktiga data på att det skulle kunna på, nej. Men det är helt sant att det inte är sällsynt att få celiaki på äldre dag.
1: Mm. Nu fick jag inte celiaki, jag fick bara intolerans.
0: Okej, okay. Ja.
2: Men hörni, vi får sluta här med Fråga doktorn för ett litet ögonblick, för jag har mycket att ställa frågor till Amelia. Nej, men jag tycker det är så spännande när du pratar om skam.
1: Ja.
2: Åldrande, mycket är ju förknippat med skam. Du säger att cancer som många får tappa hår, många tycker att det är skamligt. Sex när man är äldre är skamligt. Vad är detta med skam? Hur har du identifierat det? Varför känner så många så? Vad handlar det om?
1: Jag tror att det är någon kanske nordisk kultur, vad vet jag. Vi är inte lika skäbbiga i Italien, det kan jag säga. Lika känsliga för skam. Det finns saker även jag bär på skam. Skam har ju på ett sätt att göra med normen i landet. Vad tycker man är bra och vad tycker man är dåligt och vad gör man inte? Och då vet man att mammor gör ju aldrig så gott man kan. Men det gör mammor. Men det är ju så att man begär alltid lite mer, framförallt av föräldrar. Och jag kan säga, en reaktion jag hade när jag fick cancerbeskedet. Då hade jag ett barn med mig och så hade jag en på Lina, som det heter. Och när jag såg hur mina söner blev så rädda och så berörda, då kände jag lycka. Det var som ett kvitto. Ja, men jag har nog inte varit så dålig mamma, även om jag har sysslat väldigt mycket med jobbet. Jag har ändå kanske gett dem tillräckligt mycket för att jag kunde se i deras reaktion att om det skulle hända något allvarligt med mig så skulle de inte tänka på, ja då kan vi sälja lägenheten. Och så är vi av med den här änkan som kommer då varje midsommar säga, vad ska jag vara någonstans då?
2: Du kunde känna deras genuina kärlek.
1: Ja, jag kände deras
2: genuina. Och skräcken genuina av att bli av med dig.
1: Ja, och det blev en stund, en annan stund att minnas mitt i allt strålning och operation och cellgifter. Och jag tror att skam som många går omkring och bär på, det är ju en egen konstruktion i skallen. Väldigt ofta är de som skäms för någonting, de är egentligen någon annan som tycker så. Och får de ur sig skammen. Sen finns det ju riktiga skamgrejer man har gjort. Så att,
2: som är på riktigt. Men de här som kan kännas skämsigt, vi pratade just om magen, det måste du ju uppleva Robert i ditt jobb, att många tycker det är jobbigt att prata. Jag hade tyckt det var jobbigt att komma och berätta om jag hade något problem med magen.
1: Pruttar du på jobbet till exempel, vilket jag har gjort, så här ofrivilliga pruttningar när man reser sig upp från stolen? Ja, det är en fråga till dig kanske. Det är ju lite skämmigt, men det går ju över, kan man ju säga. Jag är ledsen, min mage är dålig idag.
2: Ja, eller så skyller man på någon annan bara.
0: Ja.
1: Men det är inte lukten, de hör ju den lilla trumpeten.
2: Ja, men folk hör så dåligt. Vad säger du Robert? Skam och magproblem. Många pratar gärna om sin mage, det måste vi ju ändå konstatera. Men många tycker också att det är jättejobbigt.
0: Jag upplevde det förr, men jag tycker det inte alls lika mycket som det var förr.
2: Nej.
0: Så det, patienterna har egentligen inte så högt tröskel att prata om det. Nej.
3: Och jag tycker just att gå ut med det här gör ju att man kan ta bort skammen överhuvudtaget, va?
2: Om du nu tittar tillbaka, finns ju mycket framåt också, men om du ändå tittar tillbaka på hittills...
1: Det är mest bakåt nu för tiden.
2: Nej, ja, men vad har du vunnit på att vara så här öppen?
1: Alltså när jag har varit öppen så har jag ju inte tänkt på att nu har jag varit ovanligt öppen och det är säkert bra. Utan det är ju sånt som jag får reda på senare. Och det jag personligen har vunnit är väl att jag slipper förställa mig. Mm. Och att jag kan vara som jag är, som det heter, det som alla på något sätt ändå strävar till, har jag då fått med mig med min modersmjölk.
2: Du pratar så fint om dina barn och hur de reagerade på ditt cancerbesked. Och när det gäller öppenhet, finns det någonting som du tänker att du ångrar där? Prata om sex vill man ju till exempel inte annat än som mamma gör, tänker jag.
1: Nej. Och där har jag ju klumpat mig så mycket, allt ifrån att jag väldigt tydligt har gett dem kondomer så att flickvännen ser, och till att jag har kommit in med frukostbricka, vilket var ännu värre, som jag tyckte att jag var snäll bara. Men så där, mina barn har ju sagt till mig att skämmas mamma, det går inte längre, det är överfullt.
2: Vi ska ta en paus nu för nyheter, men ni sitter kvar både Robert och Amelia, för när vi kommer tillbaka ska vi svara på en lyssnarfråga med gemensamma krafter om dagens ämne, nämligen magen.
4: Det här är P4, Sveriges Radio.
5: Här är Ekot söndag morgon. USAs president Donald Trump skriver på sociala medier att han stoppar alla planerade attacker mot Iran eftersom länderna uppges vara nära en överenskommelse. Enligt Trump är det Iran och flera andra länder i regionen som bett USA att avvakta med militära anfall. Sverige nu. Kommuner som har vindkraftverk får statligt stöd med flera hundra miljoner. Men stödet gäller bara fram till nästa år. Nu visar Ekots rundringning att alla partier utom Sverigedemokraterna är för att stödet ska vara kvar. Anna-Karin Zetterberg är landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
6: Vi är ju också för den kompensationen för vindkraft som finns nu.
7: Riksdagen måste årligen besluta om anslagen, men alla partier utom SD är för en förlängning efter valet. Helena Lindahl är Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson. Hon tycker att kommunerna automatiskt borde få del av den fastighetsskatt som vindkraftbolag betalar till staten.
8: Man bidrar med så stora värden till landet Sverige, så borde ju också de här ofta väldigt små landsbygdskommuner, eller stora till ytan då kanske man ska säga, få en del av det.
7: Miljöpartiet är också för. Vänsterpartiet är tydliga i sina skrivningar på sin hemsida. De är för. På andra sidan blockgränsen vill Liberalerna permanenta stödet. För Moderaterna är stödet viktigt och ska, citat, fortsätta vara det framöver. Kristdemokraterna mejlar Ekot att stödet är långsiktigt. Ett enda parti är tydligt emot. Tobias Andersson, Sverigedemokrat, är ordförande i näringsutskottet.
9: Det är rimligt att man har ersatt de kommunerna som har lidit utav vindkraft. Men vi ser inga skäl till att förlänga ett stöd.
5: Tobias Andersson, Sverigedemokraternas ordförande i näringsutskottet, reporter Jonas Fredén. I Peru har flera turister omkommit i en flygolycka när de var på väg för att se det berömda turistmålet Nazca-linjerna.
10: Rök stiger från förkolnade flygplansvrakdelar som ligger utspridda i ett ökenlandskap samtidigt som räddningspersonal i gula västar går omkring på olycksplatsen. Det mindre planet med totalt 13 personer, 11 passagerare och 2 piloter ombord ska enligt det peruanska transportministeriet varit på väg tillbaka från det kända turistmålet och världsarvet Nazca-linjerna när piloten larmade om en nödsituation. Strax efter det tappade planet kontakt med flygledartornet och några minuter senare kraschade det. Enligt Roger Sarmiento, borgmästare i kommunen Vista Alegre, hade turisterna olika nationaliteter. De kom från Italien, Tyskland och Spanien.
11: Tengo la información de son pasajeros italianos, son 7 italianos, 2 alemanes, 2 españoles y los tripulantes que son 2.
10: Ingen ombord överlevde kraschen. Nazca-linjerna är ett av Perus mest kända turistmål och är tusentals år gamla enorma geoglyfer, alltså linjer som ristats in i marken och som har former av djur och olika mönster och som bara kan ses från luften. Anledningen till olyckan är oklar och kommer att utredas.
5: Reporter Karina Segura Morberg. Två personer har dödats i en ukrainsk drönarattack i Saratov-regionen i sydvästra Ryssland enligt ryska medier. Enligt nyhetskanalen Astra har ett flerfamiljshus och ett oljeraffinaderi träffats. Här hemma så varnar SMHI för mycket stor risk för skogsbrand i flera delar av landet. Emily Karlsson är meteorolog på SMHI.
12: Det här gäller då för stora delar av Götaland och stora delar av Svealand, borttaget då nordligaste delen av Värmland och Dalarna, och sen gäller det också upp i södra delen av Gävleborgs län. Risken är som störst i östra Svealand där vi har delvis extremt stor risk för skogsbrand.
13: Emily Karlsson, meteorolog på SMHI. säger att risken förmodligen kommer att hålla i sig åtminstone till mitten av nästa vecka.
12: Som det ser ut nu så kan det väl kanske i mitten av nästa vecka komma lite mer regn över de här områdena, men fram till dess får man nog räkna med att det är ganska oförändrat.
5: Karl Friborg, reporter. Idag varvas solen med moln och i västra och inre Götaland enstaka skurar. Framåt eftermiddagen i norra och mellersta Norrland bildas kraftigt regn eller åskskurar med tyngdpunkt över kustlandet. I söder 17-23, i norr 14-19. Marta Einstam Karis i studion.
14: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: mig.
1: Olivia Dean med So Easy, och du lyssnar på Studio 65-podden. Och nu ska vi tillbaka till dagens ämne, nämligen magen. Och vi har en fråga från en lyssnare som framförallt du ska få svara på, Robert Brummer. Du är ändå professor i, jag säger inte det här ordet igen, utan säger vi magtarmsjukdomar. Men Amelia, du har ju också en hel del att komma med när det gäller magen, det har vi ju hört nu. Och du har ju också skrivit väldigt mycket i dina tidningar hur viktigt det är att äta bra.
2: Ja, men det stämmer ju. Det är klart att det är centralt. Jag har ju inte varit en migränmänniska, jag har varit en ont i magen-människa.
1: Ja, då ligger det nära dig. Så, spetsörnen, här kommer veckans lyssnarfråga.
3: Hej, jag heter Britt Inger och jag har en sak som jag har funderat på. Jag var i Marocko här för några veckor sedan på en så kallad träningsresa. Och då när jag åker till typ Marocko så har jag med mig såna här små flaskor örtsprit. Och jag tar en sådan varje dag. Och jag har hållit mig frisk från matförgiftningar, maginfluensa och sådana saker. Så länge jag har gjort det. Är det någon sorts placebo eller är det slumpen eller hjälper det?
1: Sån bra fråga ju. Det har man ju hört mycket att det ska hjälpa med en sån liten hutt.
4: Ja, och det är så att syre i magen, så säger magsyre, den dödar bakterier. Så typ om man tar såna omeprazol-tabletter eller vad de heter, alla sån, de har faktiskt en negativ effekt på den. Man blir lättare infekterat av bakterier, som då har man en hög pH som det heter, så att säga, magsyra är borta. Mm. Sen finns det nu för tiden lite mer avancerade möjligheter också, att det finns vissa sådana probiotiska kosttillskott som också har en effekt på att de minskar risken att man får typ en sån här problem på resan.
1: Men så det kan hjälpa den här örtspriten?
4: Ja, lite mer syra och grejer, de kan absolut hjälpa. Om man tar dem samtidigt när man får in de bakterier som man inte vill ha.
1: Men det vet man ju inte när de kommer.
4: Nej, så det är...
2: Varje morgon.
1: Varje morgon tar man den då.
4: Ja, eller om man är väldigt osäker kring maten. Men jag tycker egentligen nu för tiden att den här probiotiska kosttillskottet är lite säkrare.
1: En sprit.
4: Ja.
1: Men du får fråga, alltså, är det vilken liten hutt som helst som skulle kunna hjälpa?
4: Ja, alkohol har, det vet vi, använder alkohol för desinfektion. Ja. Så alkohol har en bakteriedödande effekt, så det är såklart att det har det. Men det är väldigt snabbt bort också, eftersom alkohol tas upp i magsäcken redan, inte ens i tarmen, så en delvis i magsäcken.
5: Men jag tänker, många tar ju en sån här whisky för att undvika det. Det är ingenting du rekommenderar då, eller?
4: Nej, jag tror det är, man måste ha tur så att säga om den har effekt, ja.
1: Men du, alkohol i stort då? Magen, vad tycker den om
4: Nej,
1: det?
4: Alkohol har faktiskt en negativ effekt direkt på magen, och just den här barriärfunktionen också i magsäcken och i tunntarmen påverkas negativt av alkohol. Det är ingen tvekan om
1: men
4: det.
1: Men några säger att rött vin är jobbigare än vitt och vice versa. Stämmer det?
4: Ja, det är väldigt mycket generalisering. Men det är så att rött vin har lite andra grejer, antioxidanter, som kan vara positivt. Men jag tycker inte att man behöver dricka rött vin just för det. Nej. Det går bra med grönsaker och frukt också.
2: Jag kan säga en bra effekt. Jag tycker mycket om alkohol. Jag sitter inte och...
1: Men
2: efter min sambos död så var det ju två saker som tröstade mig där framför streamingen. Det var då alkohol i, jag får säga, lämpliga mängder. Och så var det ostar. Och sen kom cancern, och då smakar inte alkohol. Det var ju väldigt bra på det sättet. Jag behövde inte, för doktorn sa att du ska inte dricka alkohol. Jag tänkte, hur ska det här gå? Det har ju varit min tröst. Munnen har ju liksom varit det som har... Då får jag blåsor, munsvamp, och alkohol går inte ens att dricka. Inte så intressant att kroppen, eller kanske var cellgifterna, hjälper mig på det viset om nu alkohol inte är något bra.
4: Mm. Men det är lite den negativa effekten av cellgifter. Mm. Det har delvis också att göra att de här cellgifterna påverkar väldigt negativt just det här som vi kallar för barriärfunktionen. Mm. Både i munnen, slemhinnan, men i magsäcken, tarmen och sånt. Mm. Så man vill inte ha en ännu mer påfrestning Nej. Av det systemet. Mm.

0: mig.
1: Orup var det där med regn hos mig. Och det är ju spännande, det är så komplext det här med våra magar, det har vi verkligen förstått efter den här stunden. Och det har tagit väldigt lång tid att förstå detta, bara de senaste åren har det utvecklats mycket. Jag är lite nyfiken på detta med magkänsla. Vi pratade ju förut om man blir nervös, kan det pirra eller kännas konstigt i magen. Men det här med man brukar prata om magkänsla, vad säger du om det, Robert?
2: Ja, vi tycker det är kul eftersom det här med magkänsla ger direkt den här länken mellan hjärnan och magen, så vi använder den här metaforen väldigt ofta. Det är faktiskt rätt roligt också att jag tycker att mina patienter har inga alls något problem att förstå att magen och hjärnan hänger ihop. Däremot en del av min kollega kanske inte så där jätteinsatta i detta. Så det, just ordet som magkänsla och stress, diarré och sånt, de ger direkt länken till att magen och hjärnan hänger ihop.
3: Men magkänsla är ju egentligen våra sammanlagda erfarenheter på något sätt, är det inte det? Alltså, som läkare har man ofta en magkänsla vad det är med en patient innan de ens kanske har öppnat munnen och sånt där.
1: Går du så mycket på magkänsla, Amelia?
4: Ja, det gör jag, men jag har gjort väldigt mycket fel med magkänslan. Jag blir för lätt entusiastisk och magkänslan när man anställer folk är ingen bra grej.
1: Nej.
4: För då ser man någonting annat, man ser i regel sig själv. Man söker oavbrutet kopior av sig själv som man tycker att man själv är så bra. Och det är inget bra när man egentligen ska hitta kanske lite mer motsatser. Men magkänslan i andra fall, till exempel är det här bra eller inte bra, det kan jag gå på.
1: Jag tror många, Amelia, som lyssnar idag tänker, vad jag skulle vilja vara lite mer framåt och prata mer och mer öppet och bli mer då orädd, även om inte du tycker direkt att du är orädd. Men går det att ge något lite tips man kan träna, även om man är uppe i ålder lite?
4: Jag tror att man måste träna på pinsamheter. Det tror jag är ett steg, att våga göra bort sig och sen så klara av göra bort sig. Och det kan jag ju säga att min väg, nu har vi inte tid i det här programmet att ta upp alla saker där jag har gjort bort mig, och nästan alla halvsmå, halvstora saker glöms bort av alla utom av mig.
1: Det är förstås. Så sant. Mm.
3: Du, vi kanske skulle ha det där rådet att man ska göra en pinsamhet om dagen.
4: Ja, det är väldigt mycket. Kan det inte räcka med en i veckan?
1: Jag tycker det låter mycket faktiskt.
3: En i veckan.
4: Ingmar, en i veckan
1: vi
4: räcker
1: kör
4: bra.
1: En. Verkligen, det är lite hårt ut liksom. Hörrni, det här var ju fantastiskt lärorikt på alla det sätt och vis. Ska du göra något nytt med magen nu, Amelia, efter detta programmet?
4: Ja, alltså att vara då under cellgifter är att du går från, som jag sa, graniten och vattenfallet. Och sen håller jag på att lära mig nu att försöka normalisera åtminstone någon vecka mellan det här. Mm. Så att min mage är ständigt i superfokus, tyvärr.
1: Ja, det är ju fruktansvärt jobbigt och många har det ju så med dig också. Men vi känner verkligen med dig där.
4: Ja.
1: Tusen tack säger vi till våra fina gäster, Amelia och Robert här. Du hittar alla våra avsnitt på UR Play och andra ställen där poddar finns. Och prenumerera eller följ oss gärna så missar du inte när det kommer nya avsnitt. Om du vill ställa en fråga till våra experter eller har tips eller synpunkter, så skicka gärna ett mejl till studio65podden@ur.se. Och Studio 65 finns också som tv-program på UR Play. Producerade idag gjorde Misha Alt, Maria Ensel var musikproducent, Jerry Silver och Tommy Bjugger Nissele sköter tekniken. Jag heter Kattis Ahlström och som vanligt har jag haft med mig Ingmar Skog. Tack för idag, hej då!
3: Hej då!
5: Det här är ett program från UR.
6: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
7: Så demonterar jag mig själv, the most stupid way.
6: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv, som kanske kan ge mig lite tips och råd.
4: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
5: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
8: Jaha, vad har vi idag? Vi har den 2 augusti och frukosten står en gång uppdukad här i Radiohuset i Göteborg. Och bänkade och morgonpigga är mina gäster, skådespelaren Josefin Neldén och artisten Arvid Nero. Och du är som vanligt också välkommen.

0: Homewrecker heter låten, Somber heter artisten och programmet heter Söndagsfrukost med Blix. Och Blix, det är jag och skådespelaren Josefin Neldén och artisten Arvid Nero är mina gäster här idag. Arvid som bland mycket annat är den ena halvan av The Magnolia med Albin Lee Meldau som den andra halvan då. Och Josefin som många säkert känner från diverse tv-serier eller filmer, kanske från vår tid nu, kanske från filmen Den svenska torpeden som handlar om simmerskan Sally Bauer, bland mycket annat då. Såklart, hur är morgonhumöret?
1: Men gott ändå.
0: Gott ändå? Det känns som en reservation där
1: vi
0: med
1: pratade
0: en gång,
1: faktiskt om, precis när vi kom här, att vi båda två är lite nattugglemänniskor som inte riktigt precis går och lägger sig i tid. Så att med tanke på det så känns det ändå som att det är gott humör.
2: Ja. Jag är morgontrött, jag är trött nu, men jag är ju glad.
0: Ja, du är glad, ja. Och jag vet att ni är hungriga båda två, för ni hade sparat det. Ni skulle inte äta någonting, för ni visste att ni skulle få mat när det kom hit.
2: Precis. Vi har hållit oss.
0: Okej, ni har faktiskt varit jätteduktiga och nöjt er med varsin kopp kaffe. Nu får ni ta för er. Varsågoda och välja. För på bordet står det idag en levain, några brötchen, det är croissanger och persikomarmelad och Nutella. Det är bara Nutella jag inte har gjort själv. Persikerna har jag plockat och kokt marmelad på också. Eller just den där burken har min fru kokt. Det finns två ostar, lite exotiska frukter och en helt vanlig paprika. Och det finns färska bär och salami och yoghurt och juice. Är det något särskilt som lockar, säger de?
2: Du har ju nämnt de här brötchen här nu som du värmde på.
0: Ja.
2: Så de är jag ju nyfiken på.
0: Ja.
1: Också att du har bakat allt det här brödet själv.
0: Jag har bakat allt brödet själv. Och brötchen var en önskning från min fru som turnerade mycket i Tyskland som musiker på, för länge sedan. Och då åt man brötchen till frukost. Det är ett speciellt tyskt frukostbröd. Jag tror inte jag har lyckats riktigt med utseendet, men i princip. Då ska man ha Nutella på, eller något annat sött.
2: Okej. Men jag tar den här då.
0: Ja, gör det.
1: Jag går på yoghurten också.
0: Ja, vi går på yoghurten. Hur ser det i sommar ut?
2: Ja, jag är ute rätt mycket och spelar just nu.
0: Ja.
2: Faktiskt. Jag kom från Småland igår. Och efter det här åker jag upp till Sandviken.
0: Ja. Och du är både tillsammans med Albin Lee Meldau och på egen hand. Och
2: ja, det är massa olika konstellationer just nu. Jag hinner knappt med själv just nu. Det är jag och Albin körde till duo-spelningar och sen har vi spelningar med Magnolia, vårt soulband. Och sen nu på måndag ska jag ha duo-spelning med en musiker. Och sen är det vidare med ett sexmannaband när jag spelar min musik. Så det är massa olika.
0: Ingen rast, ingen ro, bara steta, bara
2: grå. Så är det på sommaren.
0: Full fart för dig. Ja. Så är det inte för dig, Josefin?
1: Nej, men jag har en lugn och skön sommar. Det är faktiskt väldigt härligt.
0: Ja. Vad gör du då?
1: Men jag har varit iväg på en liten roadtrip med min familj.
0: Ja.
1: Så vi bilade ner i Europa. Jag känner mig väldigt mycket som mina föräldrar. Alltså, det var som att jag liksom återupplevde
0: gammal
1: min...
0: Gammal alltså.
1: Ja, jag återupplevde min barndom på något sätt. För då var det ändå en del bilsemestrar ner genom Tyskland. Mm,
2: ja.
1: Och så märkte jag plötsligt att fast nu är det jag som sitter i framsätet och är chef över godispåsen.
0: Du satt där och funderade, hur många vuxenpoäng får jag nu för att jag har en bilsemester? Alla mamma och pappa.
1: Verkligen så.
0: Ja. Vart åkte ni?
1: Men vi åkte ner till Kroatien.
0: Ja.
1: Och genom Alperna och sådär. Väldigt roligt och
0: vackert.
1: Ja.
0: Mm.
2: Var det väldigt varmt eller?
1: Nej, men vi missade lite den här liksom allra värsta värmekatastrofen, får man ändå säga. Mm.
0: Ja.
1: Den kom vi liksom precis i svansen på. Men varmt.
0: Varmt, ja. Kul att ha er här i alla fall.
2: Ja, kul att
0: men Josefin, du var ju hungrig, du äter ju ingenting.
1: Nej, jag vet.
0: Du pratar ju bara hela tiden. Vi ska lyssna på Summer Sun. Heter den här låten?

0: Det här är alltså Coop och Yukimi Nagano, Summer Sun. Det är en händelse som ser ut som en tanke. Att man har en låt som heter Summer Sun när solen inte skiner i Göteborg. Men lokala nyheter har vi varje dag klockan 8.30. Och det är precis nu.
1: Välkommen till dina lokala nyheter från P4 Dalarna. En skogsbrand bröt ut vid Ledsjön i Leksands kommun under lördagskvällen. Räddningstjänsten ryckte ut med flera enheter och med hjälp av drönare kunde branden lokaliseras till ett område på omkring 50-50 meter. SOS meddelade att räddningstjänsten under natten fick branden under kontroll och en enhet är fortfarande kvar på platsen för efterbevakning. Nu satsar Trafikverket för att rusta järnvägen vid Avesta-Krylbo för att kunna förbättra sträckan söderut. Ja, vi har lite tekniska problem med våra ljud, så istället får jag berätta att det är Johan Zetterström som är projektledare vid Trafikverket som vi har träffat vid centralstationen i Krylbo. Vi får återkomma och titta till det senare under söndagen. Vi kan istället berätta att bowlingklubben IK Brage tog en viktig seger i Superettan under lördagskvällen när Landskrona besegrades på hemmaplan med 2-1. Det var under en 5-minuters period i början av den andra halvleken som det grönvita laget gick upp till en 2-0-ledning. Landskrona reducerade när timmen var spelad, men hemmalaget kunde hålla ut och ta 3 mycket viktiga poäng i bottenstriden. Segern innebär att Brage lämnar kvalplatsen i botten av tabellen och går upp på en 11:e plats med 20 inspelade poäng i en annars tajt och haltande tabell. Vi kan också berätta kring vädret idag att denna söndag varvas med sol och moln under dagen där också någon lokal skur kan förekomma. Befinner man sig i fjällen får man räkna med några skurar under dagen. Eftermiddagstemperatur mellan 16 till 21 grader. Jag som sitter i studion och har lite tekniska problem heter Robin Söderlund och du lyssnar på Sveriges Radio. Fler nyheter hittar du som vanligt på sverigesradio.se eller i Sveriges Radios app. Där kan du som vanligt också få allt ifrån sport, vetenskap och flera lokala nyheter. Du får gärna följa P4 Dalarna på sociala medier om du inte redan gör det. Och så får du ha en fortsatt trevlig söndag med oss här på P4. Nu fortsätter Sveriges Radio. Och jag återkommer med nya lokala nyheter om en timme igen.
0: Då så har vi kommit igång här lite grann med kaffe och juice och mackor och yoghurt och det ena med det andra. Det är Josefin Eldén och Arvid Nero som är mina gäster i söndagsfrukosten idag. Och du är också med. Välkommen in i SR-appen så småningom.

0: Walter Nilsson, stadens store son, ifall vi pratar om Göteborg, Högsborg, Riviera. Det är dina hemtrakter, Josefin.
1: Mm, ja, men det är närheten där.
0: Berätta för folk som inte har en aning om Göteborg, vad det är för trakt.
1: Nej, men Högsborg, det är väldigt intressant ställe ju, för att det är liksom precis, om man kollar på en karta över också var rent politiskt och sånt där, så är det också en väldig liksom splittring just precis där.
0: Ja.
1: Ett villområde, och sen har du liksom mycket hyresrätter. Precis. Men det är väldigt fint.
0: Ja.
1: Jag pratar precis också om att
0: det ligger väldigt... Det är viktigt vilken sida av gatan man bor på.
1: Alltså. Nej, men det ligger en väldigt fin kyrkogård också alldeles närheten, så vi satt och pratade om precis innan Västra.
0: Västra kyrkogård. Det är väldigt vackert där ute. En gång i tiden bodde jag i de trakterna också. Det är jättefint där. Hörrni, jag har tänkt på en sak. En vit lögn, vad är det för någonting egentligen? Alltså, jag tror att man vet det instinktivt, och alla ljuger vi ju lite då och då. Det finns det förresten bevis på. Vi ljuger ganska mycket. Men frågan är, var går gränsen för när det inte är okej? Det är det jag har funderat på. Och jag vet inte riktigt, så att, jag tog faktiskt hjälp av AI. Och där definieras den vita lögnen så här. En mindre och ofarlig lögn som man drar för att skona någons känslor, vara artig eller undvika onödigt bråk. Ja. Okej. Jag kan alltså tänka mig lite fler aspekter, men de har ju jag bara tagit fram av min egen AI, alltså min egen analoga inkompetens. Så att jag sparar dem tills vidare och låter datorns AI köra på och utveckla lite. Syftet, säger datorns AI, kan vara att trösta eller skydda en annan person, inte att luras för egen vinning. Exempel, att säga att maten smakar bra fastän den är salt, eller att gilla en väns nya tröja fastän man inte tycker om den. Ja. Tittar jag lite oroligt på mina gäster här som nyss huggit in på dagens bakverk ur mitt amatörbageri och undrar om jag vågar lita på vad de säger om menyn idag. Vi går vidare för säkerhets skull. Psykologen Mattias Lundberg har skrivit en hel bok om sånt här, och han tror precis som jag att vita lögner är helt nödvändiga för att vi överhuvudtaget ska kunna leva tillsammans, vi människor. Men, säger då Mattias också, problemet är ju att det alltid är lögnmottagaren som äger rätten att tolka vilka lögner som är acceptabla, alltså inte avsändaren. Och det är ju det som gör att vi nu kommer till den här svåra gränsdragningen, framförallt när det gäller sanningen. Är den alltid så bra att komma dragandes med? Låt oss för ett exempel skull säga att min vackra livskamrat vill att jag ska säga vad jag tycker om en nyinköpt blus. En riktigt ful blus som hon är uppenbart förtjust i. Ska jag då verkligen säga sanningen och riskera riktigt dålig stämning? Skulle inte tro det. Och ni förstår ju att det här är bara ett exempel, eller hur? Hon har i själva verket väldigt god smak och skulle aldrig klä sig i något fult. Det är ju därför jag har valt att leva med henne, förstår ni väl? Eller så är hela det här exemplet en vit lögn som jag drar bara för att jag råkar veta att hon kanske lyssnar på mig just nu. Det kan man inte veta. Och det är därför jag som en skeppsbruten sjöfarare på de sociala interaktionernas stormiga hav idag vänder mig till mina gäster och till mina lyssnare med just dessa viktiga frågor. När är det okej med en vit lögn? Och är det alltid bra att säga sanningen? Jag vill ha exempel. Jag vill ha livsvisdom. Allt detta mottages vänligt men bestämt. Och var inte rädda för att säga sanningen. Scrolla i SR-appen till söndagsfrukost med Blix och svara på frågan. När är det okej med en vit lögn? Är det alltid bra att säga sanningen?

0: Holiday med Madonna i söndagsfrukost, där jag ställde lite frågor kring det här med vita lögner och sanningar. När är det okej med en vit lögn och är det alltid bra att tala sanning? Det är dagens fråga, och du som lyssnar får gärna ta dig in i SR-appen och scrolla till söndagsfrukost med Blix och svara på den frågan. Och jag frågar nu och svarar ärligt nu. Arvid Nero och Josefin Eldén, brukar ni ljuga?
1: Jo, men det är... Alltså, det här är en väldigt komplex fråga. Ja. Så det här behöver vi ju...
0: Det här behöver vi reda ut.
1: Vi behöver flera program för det här, tror jag.
0: Ja, vi har ganska lång tid på oss.
1: Men, nej, men jag tycker det är svårt. Men det är klart, alltså, det beror på mot vem det är och i vilken relation man har till personen.
0: Ja.
1: Liksom, och... ja, det är väldigt svårt. Men det är klart att jag gör det och...
0: Alla gör det. Jag kan trösta dig med att alla gör det. Jag kommer inte ihåg siffrorna nu, men forskningen säger att vi ljuger mycket oftare än vi kanske är medvetna om och tror. Just den här typen av vit lögn där man inte bryr sig om att säga hela sanningen.
1: Nej, alltså hålla inne på sanningen.
0: Ja.
1: Men att aktivt ljuga, det kan ju göra en liten skillnad.
2: Ja, men verkligen.
0: Men då är inte lögnen vit längre, tänker jag. Och det frågan är, var går gränsen?
1: Ja, precis. Det är ju det som är...
2: Nej, men vita lögner har jag inga problem med faktiskt. Det tycker jag vi måste få... tillåt oss. Jag kan snarare tycka att det är ett större problem när folk inte härbärgerar tillräckligt väl med sanningen.
0: Mm. Hur menar du då?
2: Nej, men att det finns en vilja att så här, jag ska bara vara ärlig. Det är viktigt att vara ärlig.
0: Ja.
2: Och att man i det också är lite för snabb med att skicka iväg ett obehag i sig själv över till någon annan. Förtäckt som att så här, nej, men jag vill bara vara ärlig.
0: Ja. Men vad då, tog du illa upp? Jag är ju bara rak.
2: Ja, och egentligen så finns det ganska mycket, tror jag, som vi kan liksom ta hand om på egen hand.
0: Mm.
2: Utan att alltid det måste liksom ut från våra kroppar och tas emot av någon annan.
0: Ja. Kan du komma på något exempel?
2: Nej, men jag har till exempel en nära vän som under en period fick väldigt många människor som kom till henne som var så här, jag vill bara vara ärlig och berätta vad jag har hört om. Och mycket handlade om att någon annan hade sagt någonting om henne och sådär. Och folk ville då bara vara ärliga och delge det med henne. Men...
0: det kan vara väldigt sårande.
2: Jag som stod lite vid sidan av kände sig, varför ska alla komma och vara ärliga med dig? Varför ska du ha den informationen? Eller, där det ofta, tror jag, egentligen handlar om att det är någon som kanske inte... i första situationen när någon har snackat skit kanske egentligen borde ha sagt att så här, jag vill inte höra det här eller jag håller inte med.
0: Nej.
2: Men det har man inte klarat av att göra riktigt. Och så gnager det igen och då tar man det vidare till nästa person och känner så här, men jag har i alla fall varit ärlig, jag har sagt sanningen.
0: Ja.
2: Men det har egentligen bara...
0: Det kanske
2: sårat.
0: Jag inte borde ha gjort. Det är ju nästa tanke då. Ja.
1: Ja, just det. Men det är jag med dig på. Men det är ju liksom runt hela det här gossip-grejen, liksom, att det kommer från första rummet och sen vidare.
0: Ja, det är lite för mycket information. Jag behöver inte det i mitt liv.
1: Precis, och det kanske folk också ska vara stå på sig och kanske vara raka och ärliga där. Så här, men hallå, nej, jag vill inte in i det där. Jag vill inte höra det här.
0: Men om man nu kommer med de brutala sanningarna, kan inte det bero på att man inte i efterhand vill möta den här reaktionen från en god vän till exempel?
2: Säkert.
0: Varför sa du inget?
1: Nej, det är
2: säkert.
1: Det är klart. Det är en balansgång där, det är svårt. Men en sak som jag har tänkt på med det här, alltså det finns ju något outhärdligt kanske om vi hade varit brutalt ärliga hela tiden i alltså varenda vardaglig småsak.
0: Detalj,
1: liksom. Om jag hade sagt någonting om frukosten här. Nu tycker jag att den var jättegoda.
0: Vänta nu.
1: Ja, men bara för så här. Vet va? Ja. Har du inte gjort egen Nutella? Du vet, så här.
0: Ja, precis. Det var det jag missade. Ja.
1: Nej, skojar. Men det kanske också finns, för det jag tänkt på. En gång var jag i New York.
0: Mm.
1: Och där upplevde jag att få gapa på varandra lite mer.
0: Ja.
1: Det var så här, hey, what's the matter with you, man? Eller så här, de skrek till varandra. Och där kändes det som att det fanns en lite mer, man hade skruvat upp en rakhet och en ärlighet eller som blev lite mer burdust. Och då tänkte jag, aha, här måste det bli mer konflikter.
0: Ja.
1: Men då måste också folk lära sig att hantera konflikter.
0: Men där kanske folk
1: bättre är
0: vana vid att nivån ligger där.
1: Ja.
0: Ribban ligger någon annanstans än vad man är van vid och bekväm med.
1: Ja. Och då tänker jag att en viss typ av rakhet och ärlighet kanske kan vara utvecklande också.
0: Mm.
1: Att man lär sig att hantera konflikter, så som barn gör.
0: Ja.
1: De är ju ofta, de har ju inte, nej, jag håller

0: alla är såhär, nej, nej, det är inte farfar det är tomten, som kom. Det var tomten. Och för henne blev det liksom väldigt smärtsamt och jobbigt också att hon kände så här, men alla här ljuger för mig. Men jag känner ju att det är något som inte stämmer. Nej. Och hon frågar så här, men sluta. Liksom, säg som det är. Så jag sa, men är det så att du verkligen helt ärligt vill veta sanningen? Mm. Ja, sa hon, det vill jag. Och då sa jag faktiskt så här, det var farfar.
1: Ja. Men det var ju fint alltså.
0: Ja, jag hoppas.
2: Jag hoppas att hon kommer att tycka att det var fint.
0: Ja, vi får se.
2: Hon stal min lögn.
0: Nej, men hon var ändå 6 år.
1: Ja.
0: She can handle.
2: Är det inte så att vi som vuxna, vi är lite nöjda när vi lyckas lura barnen att det faktiskt är tomten, att den finns på riktigt? Det gottar vi oss. Ja, men nu kan de allt få tro.
0: Ja, ett år till.
2: Då är de barn ett år till.
1: Vita lögner.
2: Ja, men vi har konstaterat det att vi ljuger ganska mycket och vi gör det ofta för att skydda andra, men också för att skydda oss själva. Jo, men jag har skickat det där mejlet, men det kanske har hamnat i din skräpkorg, kan du kolla? Och sen så medan de kollar så skickar man snabbt det där mejlet som man hade glömt. Det finns många exempel på det här. Jag är säker på att du som lyssnar har egna exempel, och du är så välkommen att scrolla i SR-appen till Söndagsfrukost med Blix och berätta vilka är era vita lögner och var går gränsen mellan de där vita lögnerna och de här obehagliga sanningarna.
3: Söndagsfrukost med Blix i P4.

Lisa Nilsson, bara lite kärlek i söndags frukost där vi får reaktioner på det här med dagens fråga. När är det okej med vit lögn och är det alltid bra att tala sanning? Leo skriver så här: Jag skulle bara kunna tänka mig att ljuga om jag ville överraska någon. Jag vill såklart inte säga något som avslöjar överraskningen då i den situationen. Men utöver det vill jag vara helt ärlig. Lycka till, säger jag. Det är en god ambition och den är nog inte helt lätt att upprätthålla. Josefin, alltså inte dagens gäst Josefin Eldén utan en lyssnare, säger så här. Och den här tycker jag är lite spännande. När jag jobbade i hemtjänsten och brukare frågade mig: vet du när min fru eller man kommer hem? Då brukade jag svara: jo, de ringde och sa att de kommer att jobba över idag. Men jag kan

0: hjälpa dig. För det handlade om att brukarens fru eller man redan var död, avliden. Alltså, det är lättare att ljuga för en person som har demens än att uppröra dem i onödan. Ren omsorg alltså. En typisk vit lögn. Omsorg om mottagaren. Kiki säger tack för ett bra program. Men det här ämnet är så laddat. Vi kan börja med ordet lögn. Det ordet är en benämning på ett sätt att hantera att inte vara ärlig. Det är ett ord som benämner ett agerande då man känner andra känslor. Rädsla, äckel, att man är frustrerad och så vidare. Varför inte använda det positiva istället? Att man berättade något annat för att någon fyller år och vill dölja en fest. Ärlighet vara längst, men att använda lögner är att dölja sina egna känslor istället. Ett litet resonemang som går på olika vägar där. Det finns många exempel och fortsätt gärna att förse oss med dem. Men jag tycker den här är intressant med Josefin som inte vill vara brutalt ärliga mot en dement person som har förlorat sin livskamrat.
1: Nej, det finns väl ingen poäng med att vara det?
0: Nej, absolut inte.
1: Klokt.
0: Men jag har ju sagt till dig att han är död.
1: Ja.
0: Hur ska du... Hur länge ska jag behöva säga det? Det är ju inte någon bra ärlighet.
2: Hårt.
0: Där är en vit lögn på sin plats.
1: Ja, verkligen. Men jag tycker, vi pratade lite nu också när vi satt åt frukost och det goda brödet. Men om det här med jultomten vidare. Jag tyckte du hade så bra resonemang, Arvid, också om barnens liksom möjlighet att lära sig att detektera en lögn och sanning från en person som står dem nära. Liksom.
0: Att känna igen en liten bit lögn. Ja.
2: Det är det jag har tänkt på med just tomten här då. Att dels har jag fortsatt att säga till min son, fast han alltid har sagt, men det är ju du pappa. Och jag säger, men nej, det är jobbigt, och köpte tidningen, säger jag.
0: Köpte tidningen? Är det ens någon som gör det?
2: Men det är väl klassiskt, det är väl det man ska säga.
0: Ja, jag vet, men det känns så gammaldags. Jag tycker det är underbart. Ja.
2: Nej, ja, men då, och då har jag tänkt så här, okej, men dels så kan han fortfarande vara kvar i den här idén om en fantasi, eller om vi åker förbi en skog så säger där inne bor det troll. Liksom. Va? Gör det? Säger han. Ja, det gör det, säger jag. Liksom när, att det är en magisk värld, att man kan ge dem det ett tag till. Och sen då att när han kommer konfrontera mig med att tomten inte finns, eller som din dotter hade gjort, hon har ändå liksom tagit sats, alltså, mamma ljuger nog, och så har hon konfronterat dig. Det var ju som att du i den inre kretsen, i den inre trygga liksom, platsen, så kunde hon liksom konfrontera den här lögnen och lära sig någonting av det.
0: Förr eller senare måste man kliva ur den oskuldsfulla barndomen. Men frågan är, vem är det egentligen som har störst intresse av att barnen ska vara så där oskuldsfulla och vara barn? Är det den vuxne eller är det barnet själv?
2: Ja, men det kan nog vara jag då i det här fallet. Lite grann.
0: Det är du, ja.
2: Ja.
0: Du vill gärna ha kvar barnen i det där tillståndet. Det är lite mysigt.
2: Ja, men jag vill att han ska se världen på ett magiskt sätt.
0: Ja.
2: Liksom.
1: Ja, men om man pratar om det här med fantasi, liksom.
2: Ja.
1: Nu kanske jag också har ett jobb där jag känner så här, min fantasi är liksom ett av mina största liksom arbetsredskap. Det finns en väldig liksom vikt av att för alla människor att behålla sin fantasi. Så att det är klart att man också vill bevara den kunskapen som det är så länge som möjligt hos ett barn. Och jag tänker att det är samma sak för den här kvinnan som jobbade
0: inom hemtjänsten.
1: Att fantasin och att få befinna sig i den världen där hennes make snart ska komma hem. Eller, då, det är en viktig fantasi att få befinna sig i.
0: Men innan vi påannonserar Ekot som kommer här, Josefin, lögnen är ju ditt arbetsredskap. Det är ju rena påhitt ni
1: håller
0: på med.
1: Jag vill hävda tvärtom att sanningen är mitt arbetsredskap.
0: Ja, jag visste
1: faktiskt
0: att du skulle säga det. Ja, men det är ju naturligtvis någon som har hittat på det, men syftet är ju att säga sanningar om oss. Och om världen och tillvaron. Nu ska vi se, klockan är strax 9 och idag är det Ekonyheter med Marta Einarstam-Karis. Det ska bland annat handla om migranterna i Köta.
3: Ekot börjar med att hundratals migranter fortfarande är kvar i den spanska exklaven Ceuta. Igår kväll sökte polis och säkerhetsstyrkor efter människor som gömt sig i kullarna som omger staden. 34-åriga Itasim Sachi är en av dem som har bestämt sig för att inte åka tillbaka till Marocko. Jag såg döda kroppar ut i vattnet och det var en fruktansvärd upplevelse. Men jag kände att jag inte kan gå miste om chansen att ta mig hit, säger Ibtasim Sarji, som var en av tusentals människor som simmade från Marocko till den spanska exklaven Ceuta natten till fredag. Eko träffar henne nära gränsen där stora grupper av människor, de flesta unga män, motas tillbaka till Marocko av militärer på plats. Men Ibtasim har bestämt sig för att stanna, berättar hon. På bageriet i Marocko där hon jobbar tjänar hon motsvarande 2000 kronor i månaden. Här, på andra sidan gränsen, hoppas hon på att hitta ett jobb som servitris eller städerska och få en bättre lön. Flera av migranterna som Ekot pratat med berättar om rykten om att gränsen skulle vara obevakad florerade på sociala medier. Sara Sasson i Ceuta, Spanien. I Ungern stängs landets enda kärnkraftverk på grund av rekordlåga vattennivåer i floden Donau enligt premiärminister Peter Modzsor. Kärnkraftverket står normalt för omkring en tredjedel av Ungerns elbehov och Donaus vatten används för att kyla ner anläggningen. Flodens låga vattennivåer har att göra med de värmeböljor som drabbat landet den senaste tiden. Här hemma varnar SMHI för stor risk för skogsbrand i flera delar av landet. Högst risk är det i norra Götaland, stora delar av Svealand och sydostligaste delarna av Norrland. Enligt SMHI kommer risken förmodligen hålla i sig till åtminstone mitten av nästa vecka. Polisen har under morgonen gripit en man som tagit sig in i en villa i Huddinge där en familj låg och sov, rapporterar P4 Stockholm. Mannen tog sig in i villan genom en stege och när han konfronterades av familjen lämnade han platsen i en kajak. Polisen omringade den sjö som mannen paddlat i och han kunde senare gripas. Mannen misstänks för grovt hemfridsbrott. Idag varvas sol med moln i västra och inre Götaland i enstaka skurar. I eftermiddag kraftigt regn eller åskskurar i norra och mellersta Norrland. Från söder 17-23 grader, i norr 14-19 grader. Marta Einerstam Karis i studion.
4: Söndagsfrukosten fortsätter, det är alldeles sant. Jag beskyllde nyss den ena av mina gäster, Josefin Eldén, för att syssla med lögner i sitt jobb med skådespelare. Men det var ju precis tvärtom. Det är ju sanningen som ska fram genom dessa verk förstås. Arvid Ner och jag är min andra gäst och du är också med.

0: Pernilla Andersson kommer med rosor till oss. Och Sonny skriver till Söndagsfrukost med Blix, apropå vita lögner. Det är okej när någon stolt visar upp sitt nyrenoverade hem.
1: Ja,
0: då är det okej att ljuga. Frågan är vilken riktning, undrar jag. Men det är lite spännande. Ja, men då är man artig.
2: Ja. Mm. Och då har också någon lagt ner väldigt hårt arbete antagligen.
0: Och är förmodligen väldigt glad och nöjd med resultatet.
2: Det får man hoppas. Ja.
0: Och då säger man, men det där kaklet, hur kunde ni?
2: Jag hade valt ett annat.
0: Ja, det säger man inte. Nej. Maria skriver, när man slumrar gott händer det att man vaknar av telefonen. Sannolikt låter rösten aningen sömndrucken och frågan ställs, väckte jag dig? Nej, nej, nej, inte alls, säger man. Och då är frågan, säger man det för att inte framstå som en sömntuta och därmed rädda sitt anseende eller för att den andra inte ska känna att det var störande?
2: Ja.
0: Det kan ju vara både och.
2: Men det är lustigt med
0: lite
2: sömnen.
0: Lite omsorg det där. Nej, nej, nej, nej. Du störde mig inte ett dugg.
2: Ja, men det är också som att det är lite att det är något pinsamt nästan att bli påkommen med att man ägnar sig åt sömn. Eller vi, jag tycker ofta det är en sån, när man somnar, när man lägger barnen också. Ja. Och så kommer någon annan in och är så här, har du somnat? Så brukar jag alltid ljuga och säga så här, nej, nej, jag kommer snart.
0: Ja.
2: Jag har inte somnat. Det var bara att jag låg här och tänkte på något. Eller jag, och det är en väldigt konstig grej att man liksom vill ljuga kring en sån sak. Jag vet inte varför det är skamligt att somna.
0: Ja, nej, men det kan man
2: kanske försova sig är ju en annan sak då. Men
0: det är ju en annan sak, ja. Har du försovit dig? Nej, nej, nej, det var broöppning, säger vi här i Göteborg. Mm. Och härifrån vårat lilla studiorum så kan man se om det har varit broöppning eller inte. Väldigt farlig vit lögn kan man säga i de här sammanhangen. Ja, kul exempel hör ni. Vi ska ju prata lite grann annat också än de här vita lögnerna. Men jag vill gärna att ni skickar mera exempel i SR-appen och scrolla till Söndagsfrukost med Blix och berätta då. När är det okej med en vit lögn? Och är det alltid bra med sanningen? Var är vi någonstans i programmet? Jo, vi är här. Josefin. Du har ju då just nu sommarledigt, men annars så har vi sett dig i olika sammanhang genom åren. Du har spelat en roll i Vår tid nu, du har spelat Selma Lagerlöf i Doktrinen, Bert Sabaralt, den svenska torpeden om simmaren Sally Bauer. Och Känn ingen sorg, inte minst, eftersom vi nu är här i Göteborg. Stått på teaterscenen i många år och just nu aktuell med Svärtan, en serie på SVT med premiär i måndags. Men du drömmer om att segla över Atlanten, har jag hört.
2: Ja, faktiskt. Ja.
0: Varför det?
2: Nej, men jag vet inte var det kommer ifrån, men det är en sån livsdröm som jag har haft faktiskt. Jag är liksom uppvuxen här i Göteborg och spenderade somrarna ute på Hälsö, Göteborgs norra skärgård. Mm. Och vi hade liksom en liten segelbåt som man åkte upp och ner med längs Bohuskusten. Och det var alltid, alltså när jag tänker tillbaka på de här barndomssomrarna och den biten i båt och på klipporna och sådär, så är det liksom i något slags guldskimmer.
0: Ja. Men det är ändå en bit från Hälsö till Atlanten,
2: ja.
0: Atlantseglingen.
2: Och då finns det inga klippor att hoppa runt på. Nej, men jag tror att havet har alltid varit en plats och miljö där jag känner mig väldigt lugn och fri. Och ifall jag behöver liksom eftertanke, reflektera eller bara komma ner i varv, så är det en sån plats som jag vill till.
0: Då är det havet.
2: Och jag tror att då har den drömmen formats någonstans utifrån det på något sätt.
0: Mm. Men då är det inte drömmen om att de ska ringa från en tv-kanal och säga över Atlanten?
2: Alltså drömmen fanns ju långt innan det där programmet fanns.
0: Ja. Att, men det verkar ju inte vara lugn och ro. Skulle du svara ja om de ringde?
2: Jag tror att det skulle vara svårt att tacka nej eftersom att jag drömmer ju om det. Sen fattar jag att det är ju inte, de går väl i så här 4 timmars skift och bara, det är ju jättehårt jobb ju. Och det är ju farligt också.
0: Så då skulle du säga, ta till en vit lögn där och säga, nej, det har jag aldrig varit det minsta sugen på.
2: När var det, sa ni? Åh nej, just precis då har jag. Nej, jag skulle nog tacka ja. Men,
0: ja. Men havet, ja, det har säkert en lugnande inverkan på många. Åtminstone när havet är lugnt och man kan titta på det på lite avstånd. Du har ju en väldigt lång meritlista, men du har ändå sagt att du känner dig som en, jag citerar nu dig, en outbildad hittepå.
2: Ja.
0: vad betyder det?
2: Nej, men den känslan går väl många runt med, apropå det här med lögn och sanning också, att man att man gör något, eller så här, har jag verkligen rätt att befinna mig på den här positionen, eller är jag inte bara en lögn i det här sammanhanget, eller så där. Men just jag tror, men det här med outbildade också, så här, jag har inte gått, alltså jag har gått folkhögskola, och jag har varit, var en sväng i Paris och gick på en liten fransk gubbes teaterskola och sådär, en liten sväng. Men jag har inte gått liksom universitetsutbildningen i skådespeleri.
0: Nej.
2: Och det har ofta gett mig, ja, men jag har haft ett bildningskomplex för det jättemycket.
0: Ja.
2: Och verkligen apropå vita lögner, för jag har liksom aldrig heller, jag har inte varit så intresserad av att läsa massa pjäser, tror jag. Så att när man har hamnat i diskussioner, och det här är min bild av vad man har gjort kanske på scenskolan, att man har läst alla Strindbergs samlade, alla klassiker och allt, att man har väldigt koll på det här, och det har inte jag gjort. Så att det är ofta en sån vit lögn när folk börjar dra såna referenser i liksom teatersammanhang eller så, då har jag många gånger liksom vit lögnat mig ur det genom att kanske inte direkt säga att så här, ja men gud, jag har läst den pjäsen, men får det i alla fall verka som att jag inte har gjort det.
0: Det har jag sagt många gånger när det kommer böcker på tal och så här. Jo, den har jag läst, men det var länge sedan. Jag kommer inte riktigt. Ja, du vet, man drar till med en sån där variant. Ja. Du har jobbat i flera år med en speciell karaktär som blir så uppmärksammad av många, som det då är när man är med i en tv-serie till exempel. Vad har det gjort med dig som person, tror du?
2: Nej, men jag antar att det är Vår tid nu du tänker på framförallt.
0: Till exempel,
2: ja. Men för att det var ju något så himla unikt att få göra en, liksom vara del av den här karaktärens liv under en lång period.
0: Maggan, ska vi säga.
2: Maggan, ja, precis, som jag spelade. Och följa liksom en människas livsutveckling under väldigt många år. Ofta i en serie kanske man liksom dyker in i ett specifikt skeende. Ja. Så det här händer,
0: här,
2: och då är det intressant
0: att sin egen
2: och följa den här personen.
0: Person,
2: men det här,
0: också.
2: Ja. Ja, och det här handlade ju liksom om ett liv och en tid i Sveriges historia och så.
0: Ja.
2: Mm. Men sen tror jag att vara liksom en person som ibland syns på tv och att därmed bli igenkänd. Om vad det har gjort med mig som person är ju att jag har blivit mer liksom tillbakadragen privat, tror jag.
0: Ja, okay. Mm.
2: Men det tror jag är ganska vanligt med att man blir. Jag har fått en större känsla av att jag vill liksom skapa mig ett vad ska man säga, ett skydd runt mitt privata. Eller?
0: Ja, det kan ju finnas flera lägen där. En del reagerar väl att jag vill ha ännu mer uppmärksamhet, och så exponerar man sig och tycker att det är jättehärligt. Men inte du.
2: Nej, men jag tänker också att det finns en. Det jag tycker är kul är ju att göra mitt jobb. Ja. Och att få gestalta andra människor. Mm. Och då tänker jag att det finns en poäng i och med det att det är bra att folk inte vet så mycket om mig. Ja. Eller har i alla fall så mycket idéer om vem jag är, eller vilken sorts person jag är, eller hur jag skulle kunna bete mig, eller sådär. Mm. Eller har så mycket bilder av mitt privata liv.
0: Ja,
2: för att det gör mig mer liksom mer till en canvas till vad jag kan vara i folks fantasi.
0: Ja, förstås.
2: Och där vill jag kunna vara allt liksom.
3: Ja, du kan ha fler roller då liksom.
2: Ja, jag vill ju kunna, alltså jag vill inte få en roll och så att folk ska tänka så här, nej men jag kan inte föreställa mig henne i det, utan jag vill ju kunna vara föreställningsbar som som allt liksom.
0: Nej, men jag gillade henne som Maggan, men det funkar inte i de här precis. Jag förstår. Arvid, har du något avgörande ögonblick i din karriär och du kände att nej men nu lyfter det verkligen här?
3: När det verkligen lyfter? Nej, det har jag inte, men
2: känner man det finns så? Ju,
3: nej, precis. Om det är så att det börjar röra på sig, så har jag nog skygglapparna på nu de här senaste åren och jag bara kör på. Jag har min egna motor nu, så jag bara dundrar på och gör så gott jag kan. Och tar inget för givet och är tacksam för om det kommer in spelningar och folk gillar ens musik. Men jag menar, det är klart man märker att ibland folk skriver till en och säger att de blir berörda av ens texter eller av ens musik. Mm. Eller folk kommer fram efter spelningen och de säger att de gillar musiken, men de gillar liveshowen ännu mer. Alltså sådana här saker, det värmer ju. Då känner man, men okej, de gillar det och jag gillar, tycker det är kul det jag gör, så det kör jag. Men jag har vissa sådana här, inte att det nu lyfter det, men att så här, nu har jag jag hade, vi var i våras var jag och Albin ute på en turné tillsammans.
0: Albin Limella ska jag bara påminna om. Ja.
3: En gammal vän till mig. Och då var vi på Cirkus i Stockholm och hade tre konserter. Och då mot slutet av den konserten då körde jag en låt som heter Öl och karaoke. Det är som en karaoke-låt. Alltså det är, ja. Jag har liksom lappat ihop massa kända refränger. Och så ville jag försöka få med publiken och sjunga den. Och då, ut efter den här turnén, så började jag och de andra i produktionen liksom komma på idén att men vi ska ha en riktigt lång telekabel så du kan gå ut med mikrofonen i publiken.
0: Mm-hmm.
3: Och det gjorde jag liksom på rätt många spelningar då. Och det blev en sån här kamp för mig. Alltså det känns som att nu kastar jag mig ut utanför min...
0: I det okända.
3: Ja, mm. Och går ut som liksom någon slags Lasse Berghagen här utanför min komfortzon och testa det här. Och då var det vissa gånger där det verkligen var alltså det var som en kamp, som ett slagfält. Så alltså kände jag att nu är det ingen, alltså så fort jag går med min mikrofon här och vill få någon att sjunga med mig, då, alltså alla sluter sig som musslor bara.
0: Ja.
3: Nu måste jag hitta det. Så jag sprang runt där och skrek. Och ibland skrek jag, nu, vilken dålig publik ni är. Nu, kom igen nu. Kom igen nu.
0: Det,
3: är
0: så här. Det var väldigt mycket brutal ärlighet där alltså. Vilken ja, dålig
3: kunde
0: publik
3: det
0: ni
3: är. Ja. Nej, det är riktigt så ja. Hårt var det inte.
0: Men du, apropå en spännande situation kan jag tycka.
3: Ja, för då kände jag liksom ibland att oj, nu vann jag över dem. Nu lyckades jag vända på det här skeppet.
0: Ja.
3: Och då kände jag mig så här... Det här känns avgörande, att jag kunde vända på det.
0: Mm. Du, apropå att vara utanför sin comfort zone, journalisten Jennifer Wegerup var gäst förra söndagen och hon ställde den här frågan till dig, Josefin, som kanske anknyter till just det där.
4: Josefin, i filmen Den svenska torpeden spelar du Sally Bauer, en modig och häftig pionjärkvinna som går sina egna vägar. Om jag säger till dig att du i nästa film ska spela nazisthustrun Magda Goebbels som mördade sina egna barn och som var hängiven nazist, skulle du anta den rollen och hur skulle du närma dig en sån roll med en helt annan typ av kvinna och person?
0: Det kan man fråga sig.
2: Ja, men,
0: vad blir ditt svar?
2: Självklart skulle jag anta mig den rollen.
0: Mm.
2: Och det låter som en jättespännande roll att få spela, för att det man... som jag tycker så här, när jag går igång någonting i mitt jobb, när det blir en roll som man blir intresserad av, ja. Så är det när det väcker mycket frågor igen. Och en sån person, det väcker ju jättemycket frågor. Ja. Vad tänker hon? Mm. Finns det tvivel? Hur stark är den här övertygelsen? Var kommer den ifrån? Mm. Att ta livet av sina barn? Alltså det är ju en jätte...
0: Ja, du får en rynka i pannan här. Kan det vara obehagligt att närma sig rollen eller att ha den? Man måste ju vara sann.
2: Ja, sant i situationen liksom vill man ju vara.
0: Mm.
2: Det är klart att det kan vara obehagligt. Jag menar, det är ju som att man lånar ju ut sin kropp, sitt känsloregister, sin intuition, alltså mycket av ens... delar till den här personens berättelse och situation. Och det är klart att den situationen för den här personen som vi pratar om nu, den låter ju inte bekväm att vara i.
0: Men rollen skulle du ta?
2: Ja, 100%. 100%. Ja. Mm.
0: Josefin Eldén, skådespelare, är den ena av mina gäster här idag. Arvid Nero är artist och sångare och kompositör och mycket annat. Och han är den andra utan mina gäster.

0: Bruno Mars, I Just Might, i söndagsfrukost med Blix. Eva Olausson, hallå, hallå.
1: Hej, hej.
0: Välkommen till programmet. Du skriver att det här med tomten, det är intressant. Dina barnbarn hade en upplevelse av tomten. Berätta.
1: Ja, alltså tomten är typ mer ett koncept liksom, som Lucia eller något annat. Ja. Fast det är tomten när tomten kommer, fast det är morfar. Mm. Alltså det är något man har så. Eller vad jag ska säga.
0: Ja, det är någonting man har tillsammans, tror jag vi kom fram till här förut när vi satt och småpratade, att det är lite mysigt att ha det där ihop. Är det så du ser det?
1: Ja, precis. Fast det är ändå blodigt allvar när tomten är där. Då är det tomten liksom, fast man vet vem det är, eller vad jag ska säga. Ja.
0: Men du, då, det innebär ju att alla ljuger ju då i den situationen. Alla vet och alla ljuger. Du säger så här, vi skulle inte kunna leva utan vita lögner. Vad menar du med det?
1: Ja, nej. Alltså, om jag försover mig, kanske jag inte försover mig, utan jag tog sovmorgon till exempel.
0: Ja.
1: Eller så. Eller man vet att man ska göra en förändring fast man vill inte berätta den än. Så ljuger man om det, kanske.
0: Ja. Det är lite socialt shit helt enkelt, de vita lögnerna. Vi behöver dem.
1: Ja. Jag har ju pratat med dig tidigare.
0: Har du det?
1: Om förändring.
0: Jaha, i det här programmet. Det var några veckor sedan.
1: Ja.
0: Vad sa vi då?
1: Vi pratade om förändring och att smyga sig i pension och lite sånt.
0: Ja, okej. Okay. Men jag har ju länge sagt att jag ska gå i pension, men det visar sig vara en väldigt... Nej, inte ens en vit lögn, en uppenbar lögn. Hur ofta säger du en vit lögn, Eva?
1: Ja, alltså det kan ju vara när man ska peppa någon och, och man vet att det här kommer inte att gå, det går åt helvete. Men det kan man ju inte säga, utan man säger att det kommer att gå bra.
0: Ja. Så. Kör på, det kommer att gå jättefint.
1: Ja.
2: Det är ju livsbejakande.
3: Ja, man måste ju också ha det hoppet kring att det ska...
0: Men man kanske inte alltid kan säga det när det är helt uppenbart. Alltså man kan ju inte lura folk att gå på falska förhoppningar. Eller finns det en gräns där någonstans?
1: Ja, det finns det ju. Men jag tänker, jag har ju jobbat som barnmorska med förberedelse inför förlossningen.
0: Ja.
1: Jag kan ju inte säga till mammorna att det här kommer gå till helvete. Fast jag känner mig jätteorolig. Alltså det går ju inte.
3: Nej, men så känner du väl inte inför varje förlossning, hoppas jag.
1: Nej. Men man kan ju ha sina tankar, men man måste ju ändå ge alla hopp.
0: Mm. Ja.
2: Ja.
1: Och en vit lögn kan ibland ge hopp, tycker jag.
3: Ja, men verkligen.
2: Ja, precis. Och den styrkan som kommer med det.
0: Ja. Men att vara oärlig på riktigt, det kan man inte vara.
1: Nej. Och om man upptäcker när jag jobbade då att nej, det här kommer inte gå, då måste man inte göra åtgärder och se till att man inte lämnar dem på förlossningen och det går till helvete, eller vad ska jag säga.
2: Nej, precis.
0: Nej. Självklart. Bra synpunkter, Eva. Tack så mycket för att du var med oss en stund i söndagsfrukost. Och du som lyssnar och har andra exempel på vita lögner och allt för brutala sanningar kanske, hör gärna av dig i SR-appen och ta dig till söndagsfrukost med Blix. Nu går vi vidare. Hej då!
1: Ja. Hej då!
2: Alltså.

0: Regn hos mig, Orup i söndagsfrukost med Blix. Nu lokala nyheter över hela landet.
1: Och du lyssnar till dina lokala nyheter från P4 Dalarna. En skogsbrand bröt ut vid Lejdsjön i Leksands kommun under lördagskvällen. Räddningstjänsten ryckte ut med flera enheter och med hjälp av drönare kunde branden lokaliseras till ett område på omkring 50x50 meter. SOS meddelar att räddningstjänsten under natten fick branden under kontroll och en enhet är fortfarande kvar på platsen för efterbevakning. Nu satsar Trafikverket på att rusta järnvägen vid Avesta-Krylbo för att kunna förbättra sträckan söderut.
2: Ja, det är för att kunna höja hastigheten här och möjliggöra att vi kan köra fler tåg på sträckan mellan Storvik och Frövi och ja, med högre hastighet då.
3: Johan Sötterström är projektledare vid Trafikverket och jag träffar honom här på centralstationen i Krylbo där det ska börja byggas nästa år.
2: Ja, här specifikt i Krylbo så kommer vi byta ett stort antal växlar i södra änden. Vi kommer även rusta lite spår, lägga in lite nya växlar. Och det här gör vi för att kunna höja hastigheten här på spåren.
3: Hastigheten för vilka tåg då?
2: Ja, för både person- och godståg såklart.
3: Hur känns det här?
2: Ja, men det är roligt att få vara med om det här och att göra satsningar på järnvägen.
1: Det sa Johan Sätterström som är projektledare vid Trafikverket. Om 2 år planeras arbetet i Krylbo vara klart. Reporter här var Eva Larsen. Och så sport, för Borlängeklubben IK Brage tog en viktig seger i Superettan under lördagskvällen när Landskrona besegrades på hemmaplan med 2-1. Det var under en 5-minuters period i början av den andra halvleken som det grönvita laget gick upp till en 2-0-ledning. Landskrona reducerade när timmen var spelad, men hemmalaget kunde hålla ut och ta 3 mycket viktiga poäng i bottenstriden. Segern innebär att Brage lämnar kvalplatsen i botten av tabellen och går upp på en 11:e plats med 20 inspel poäng i en annars tajt och haltande tabell. Vi hinner med lite väder också, för denna söndag varvas med sol och moln under dagen där också någon lokal skur kan förekomma. Jag som sitter i studion heter Robin Södlund och du lyssnar på Sveriges Radio. Och du vet väl vart du kan ta del av fler av dina lokala nyheter.
4: Gillar du P4 Dalarna? Ladda ner appen Sveriges Radio, för där kan du lyssna på spännande och starka berättelser.
5: Jag funderar på om jag skulle göra någonting så jag hamnar i fängelse. För jag tänker att det kanske jag åtminstone får bra lagad mat.
6: Jag har samlat in pengar till barnen i Ukraina, ett barnhem.
7: Särskilt turister, utländska turister, vill ju gärna prova den här falukorven när de kommer till restaurangen i Sverige.
4: Gå in på min sida och sen inställningar i appen för att välja P4 Dalarna som din lokala kanal.
0: Söndagsfrukost med Blix heter det här programmet. Tack för de lokala nyheterna, alla ni som levererar dem dagligen förresten. Josefin Aldén och Arvid Nero är mina gäster idag. Och Arvid, han har en ny låt. Den kommer faktiskt precis här.

0: Tiden med Arvid Nero som sitter här vid frukostbordet i min frulle och häller upp juice åt Josefin Neldén just nu. Vad artig du är.
1: Ja, det var
0: verkligen.
1: Det var tillbaka kaka som jag hällde upp juice första gången.
2: Ja, jag tänkte att frågan kan hälla upp till kaffe.
0: Nu ska du få, nu får Josefin pumpa upp kaffe. Tiden alltså. Och Arvid, du har ju synts en hel del i tv-programmet Så mycket bättre. Du har turnerat i flera år, både själv och tillsammans med din goda vän och tidigare gästen i söndagsfrukost här, Albin i Melda, och det har vi pratat om.
2: Yes.
0: Senaste tiden så har du gått över från att skapa och framföra musik på engelska till att sjunga på svenska. Det är aktuellt just nu. Du har flera turnéer på gång.
2: Ja, precis. Nej, men jag började faktiskt skriva på som svenska när jag började skriva låtar. Men så hade jag liksom typ ett album på svenska och ett på engelska. Och så frågade jag han som jag skulle spela in hos. Johan Åkansson heter han. Så han fick bestämma, ja, men vi körde på engelska. Så det blev bara det spåret.
0: Ja.
2: Men nu har jag liksom känt att nej, jag har kommit tillbaka till svenskan. Tycker det är kul. Och sådär. Men det kan ju skifta i framtiden, det får man se.
0: Ja. Du har ju berättat att du har en hel del spelningar. Jag förstår att du gillar också turnélivet ganska mycket. Eller?
2: Ja, men det gör jag nog. Det har jag nog suttit och funderat på. Alltså man kan ju få träsmak i baken och sitta i bilar så där 8 timmar
0: ja,
2: åka runt sånt, men det är någonting med att jag har åkt på lite gig nu. Jag har en gammal Saab som inte har aircondition liksom, så jag bara vevar ner rutorna och så åker man mellan olika spelningar, och jag vet inte, det är någonting, man har liksom vinden i håret.
0: Ja.
2: Och
0: det låter lite som en nostalgitripp det åka i en gammal bil med nedvevade rutor.
2: Ja, men man kommer fram med svettig och yr. Men,
0: vad härligt.
2: Ja, men det är ändå ett hus som man känner att man lever. Det är väl det. Ja. Sådär, va? Och men, man ser Sverige på ett sätt som är fint när man är ute och turnerar, tycker jag.
1: Mm.
2: Än om man åker på semester då har man massa förväntningar. Men nu vet jag, men jag ska åka och spela musik som jag tycker om.
0: Ja.
2: Jag kommer träffa människor så här, och förhoppningsvis göra dem glada och ge dem hopp förhoppningsvis. Och jag får liksom se Sverige då.
0: Ja, visst, det är så, ju väldigt många bra aspekter där.
2: Ja.
1: Hellre... Vad är din bästa plats där du blivit så här överraskad av platsen i Sverige som...
2: Jag har ingen speciell, men jag kan bli så där, ja, men det, när man ser såna gamla bruksorter som är lite förfallna, det är så här, det är något vackert.
0: Ja.
2: Det är inte vackert att de är förfallna, men det är liksom det är nog bara när man bara åker förbi ställena, alltså man bara ser Sverige.
0: Men gamla bruksorter är ju ofta väldigt vackra. Ja. De ligger ju ofta vid en fors eller en sjö eller något annat som passade bra för produktionen.
2: Ja, men precis, och det är ofta jag blir så där. Och det är också det var någonting vi pratade om innan. Alltså om jag ser typ en ormvråk, då tvärnitar jag nästan ibland och säger kolla. Så man ser så här, man ser djurliv.
0: Det låter ju som du är livsfarlig i trafiken.
2: Ja, nej, jag tvärnitar inte, men jag börjar vråla i alla fall.
0: Ja.
2: Och sen, ja, men du vet, man åker förbi en skog. Åh, vilken skog liksom. Ja. Här finns det liksom, vad vackert i Dalsland. Och det är samma i Dalarna och det är samma i Värmland.
0: Ja, men underbart.
2: Fint, ja.
0: Hur funkar det att vara pappa då till en 6-åring och vara på turné?
2: Ja, men det funkar faktiskt bra tack vare att hans mamma är en underbar mamma och sådär. Och jag känner mig väldigt trygg med att jag kan vara ute.
0: Får han hänga med på något?
2: Ja, han har varit med, nu är han 6 år, så att han har varit med på ett gig som jag hade på nationaldagen i Lidköping. Mm. Då var vi där och då hängde han med. Han hjälpte mig att sälja merch till exempel. Så han sålde lite t-shirts där.
0: Det är ju,
2: åt publiken.
0: Det är ju guld, det är klart att de köper det.
2: Ja, då fick han en extra stor lördagsgodispåse liksom.
0: Han fick en extra lördagsgodispåse.
2: Så får du, liksom, får du procent på det här.
0: Ja. Fint det. Du, vad har din relation med Albin Lee Melda och då betytt för dig som artist och som människa? Ni är polare.
2: Ja, vi har liksom känt varandra sedan vi var kanske i tidiga tonåren. Och det är ju så, vänskap från den tiden är ju väldigt speciell. Man, det är ju mer som syskon lite grann. Man kan bråka, man kan inte palla med varandra liksom. Vi är rätt olika som personer. Men det finns, när vi när vi träffades så brukade vi vara liksom under en, jag minns det så väl att vi var under en köksfläkt liksom och rökte lite cigaretter och liksom så här.
0: Mm.
2: Och spelade, vi älskade reggae båda två väldigt mycket i tonåren. Så då, och det gör vi fortfarande båda två. Men då började vi sjunga och sjung stämmer och sånt där, och den zonen när vi hamnade den och spelar.
0: Ja.
2: Det är underbart, det tycker jag.
0: Jag älskar bilden av två stycken män med gitarr som står under en köksfläkt och röker och spelar låtar.
2: Ja, det men det var fint för oss.
0: Nu, förra veckan gästades vi av terapeuten och författaren Björn Nordberg, före detta Rudman, som ställde en fråga till dig. Den kommer här.
2: Ja.
3: Jag lyssnar väldigt mycket på musik och jag jobbar också väldigt mycket med AI. Och då funderar jag på sådär, Arvid, som artist idag, hur tänker man på AIs intåg? För nu gör ju den i princip musik själv, som är väldigt svår att särskilja från det här vanliga musikaliska hantverket. Hur tänker du som artist? Är det ett hot eller är det ett komplement? Eller kan vi anta att det försvinner över tid och att det är de riktiga artisterna som finns kvar? Det hade jag velat höra artistens resonemang.
0: Mm. Det där tror jag är ett ämne som vi skulle kunna fylla ett helt program med.
2: Ja, det är väldigt stort alltså. AI, jag har haft det som skygglapparna på lite, som sagt, ja, med allt det här, och inte grottat ner mig så mycket i det där. Men jag är inte så, jag är personligen inte så orolig.
0: Nej.
2: Alltså folk har visat mig några sådana låtar som AI har gjort. Och jag har tyckt att ja, men det här låter väl, det låter ju bra. Så där. Men det låter lite som lite annan generisk popmusik. Ja. Sådär. Och jag tror att, men det är ändå något som har känts väldigt blekt med det. Men det kan hända att vi har någon sån här Blade Runner framtid där AI får riktiga känslor.
0: Ja.
2: Och då kanske de kommer liksom fasa ut oss totalt.
0: Som sagt, perspektiven men, i den här diskussionen tror jag det är oändliga, ja, någonstans.
2: Men jag tror att jag tycker andra borde vara oroliga också. Alltså så många andra jobb som AI verkar kunna ta över.
0: Ja, ja.
2: Mm. Men
0: och sen har vi hela den här diskussionen som förs nu och huruvida AI kan börja agera helt på egen hand och vara just ett hot, ja, mot oss människor.
2: Ja. Vidareutveckla sig själv.
1: Ja, men jag tror man pratar mycket om det i de kreativa branscherna.
2: Ja.
1: Men här är det ändå som att, jag tror faktiskt att i alla fall så som det är nu, så har ändå vi fortfarande någonting som AI inte har, vilket är liksom de egna upplevelserna och ett skav också. Som man har som människa,
0: det är
1: ju,
0: så perfekt.
1: Som ja, inte de kan liksom härma riktigt än.
2: Nej.
1: Men jag menar, det finns ju faktiskt på riktigt jättemånga branscher som, där folk redan har förlorat sina jobb på grund av det.
2: Ja, ja, precis.
1: Så att, men vi är fortfarande lite safe för att vi fortfarande har vårat inre, liksom, vår inre ågren som de inte kan.
0: Jag lovar, vi ska ta det här. Vi ska ta hela AI-grejen på något smart sätt i söndagsfrukost med Blix någon gång framöver. Men nu ska vi gå vidare.
2: Ja.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Nu är det dags i söndagsfrukost med en liten samarbetsövning för mina gäster Josefin Eldén och Arvid Mer. Vi ska göra en quiz, men ni får inte tävla mot varandra, utan ni ska samarbeta. Skönt. Och få fram korrekt svar. Ingenting står på spel mer än själva äran naturligtvis, det gör det ju alltid, och kanske några poäng. Idag är jag ute efter två svar på varje fråga, nämligen vilken serie handlar det om och en av huvudkaraktärernas namn. Vi är alltså inne i serievärlden, tv-serievärlden. Vi ska spela upp ett intro till en tv-serie.
1: Det kommer du vara bra.
0: Och så ska ni svara på vilken serie det är och minst ett av namnen på seriens huvudkaraktärer.
2: Det är sånt här man tänker att jag borde kunna. Ja. Det är nu jag kommer liksom.
0: Du börjar bli lite orolig nu, ja, att du ska inte kunna leva upp
2: till
0: det.
2: Kollar du mycket på serier?
1: Nej.
0: Ja, ja, underbart. Nej, men vi börjar väl helt enkelt. Och vad är det här för en serie och en karaktär? Tack.

0: Det tog inte så många sekunder innan åtminstone Josefin började liksom
1: namedroppa.
0: Ja, vagga med huvudet. Ja, och känna att det här är min barndom, ungdom, uppväxt. Ja, vad är det för något?
1: Det är ju vänner.
0: Det är vänner, ja, det är rätt. Friends alltså.
1: Ja.
2: Friends.
1: Ja. Men jag önskar nog att jag kunde se alla med på karaktärerna.
2: Den? Ja, men den kunde jag. Ja, herregud. Där.
1: Men Rachel, Ross, Phoebe.

0: Ja, gud.
1: Ja, här kan jag.
0: Men det här är väl en, för du är också född på 80-talet.
1: Ja, men här
0: ja, det här är en barndom ju. Det är Rederiet.
1: Kan du några karaktärer då?
0: Reidar. Reidar Dahlén.
1: Och Joker.
0: Eller Joker.
1: Och Uno.
0: Uno.
2: Ni är ju fantastiska. Reidar tog ni ur Rederiet med en gång. Joker, ja. Johannes Brost, paradroll. Ja. Johannes salig i åminnelse. Uno, Hans W. Engström.
0: Hela familjen Dahlén där.
2: Ja, kan ju nämna Beatrice.
0: Ja. Beatrice, ja. Ja. Det är hon som också hade en tvilling sen som kom tillbaka, eller en syster. Ja. Ja, hon dog och sen så kom...
2: Gustav kan vi nämna också. Ja. Bert-Åke Varg, också salig i åminnelse. Och Tony, Kenneth Söderman.
1: Bert-Åke Varg. Mm. Ja, var han som jobbade i motorn eller?
2: Mm. Ja.
1: Mm. Ja, nej, han var god.
2: Bert-Åke Varg som har gjort hur många röster som helst i olika serier. Mm. Dubbade serier. Ja, okej. Okay. Det här går ju fantastiskt bra. Mm. Full pott än så länge.
0: Skönt.
1: Ja, det är gött.
0: Den här då? Också.
2: Den här då?
0: Okay.
2: Vänta lite. Ska vi se om Arvid är med på noterna.
1: Vänta, låt det.
2: Bra musik.
1: Men vad är det här? Är det så att Twin Peaks eller något? Nej. Är det?
2: Ja, det är Twin Peaks.
1: Ja, men den kommer tona karaktärer.
2: Nej, här ska man ju framförallt kunna en.
0: Jag har den bästa karaktären, Log Lady.
1: Log Lady.
2: Ja, den är bra. Den hade inte vi förberett här. Men Log Lady, ur Twin Peaks, ja okej. Okay. Vad hette då mordoffret som det hela kretsade kring? David Lynchs klassiska serie.
0: Har du sett
2: serie.
0: Den?
1: Ja, men jag kommer bara ihåg liksom stämningen, namnen glömde jag bort.
0: Alltså jag skulle kunna måla ett porträtt av mordoffrets ansikte, för det har kommit ihåg så himla tydligt. Men jag kommer faktiskt inte ihåg vad hon hette.
2: Laura Palmer.
1: Men vi får rätt för Log Lady.
2: Ja, ni får. Alltså, det är ju en fantastisk poäng, Log Lady, med veträtt.
0: Det är också en underbar karaktär. Ja,
2: och sen hade vi ju specialagenten Dale Cooper.
0: Ah, just det.
1: Cooper, ja.
2: Spelad av Kyle MacLachlan. Jaha, ja men det är ju full pott hela tiden här. Den här knäcken är säkert också. Echo
1: starts across the room. Nej, jag har ingen aning.
0: Men det här, vi kanske ska spela musiken lite innan.
2: Ja, lyssnarna kan ju få vara med och få en chans att gissa också. Men man kan väl säga att det här är en serie som utspelar sig i två länder.
1: Två länder?
2: Ja, i Norden.
1: I Norden?
2: Sverige och Danmark.
0: Och då finns det något som binder dem samman. Och det är bron.
1: Det är bron. Men den är bra, har jag hört.
2: Ja. Okej, men några karaktärer den då?
0: Men jag vet ju skådespel. Alltså, Sofia Lind spelar ju huvudrollen.
2: Ja, och men vad heter karaktären?
0: Är det Saga Bäcker? Nej.
2: Nej, men Saga är rätt.
0: Saga, säger vi bara.
2: Saga Norén.
0: Saga Norén. Mm.
2: Och sen var det ju den danska kollegan.
0: Yeah.
2: Som spelades av Kim Bodnia.
0: Ja, just det.
1: Är det han som är Frank? Som är Frank då i den här Porsche-filmerna? Är det han?
2: Det vet inte faktiskt. Jag.
0: Nej.
2: Jag hade
0: nej.
2: Kunnat säga ja, men det är säkert. Så hade jag varit vitlögn så hade jag haft fel. Men nej, jag kan inte svara på det just nu. Ja, han heter, som karaktär heter han Martin Rode.
1: Ja.
2: I den här filmen. Ja, nu avslutar vi med en klassiker.

0: Josefin är ju en riktig tv-nörd. Hon sitter och diggar som fasen. Arvid, vad är det här?
1: Men grejen är, jag tror att vi...
0: Ge honom en ledtråd, Josefin.
1: Nej, men jag är inte helt 100% säker. Jag tror att det är, om man tänker cowboyhatt i alla fall då.
2: Dallas.
0: Ja!
1: Jag tror att det är det.
0: Ja, Dallas är
1: men jag
0: rätt.
1: Tror att vi egentligen kanske båda lite för...
3: Ja, jag såg
1: ja det är kul när man kallar sig själv, man är 40 plus och kallar sig för ung. Men jag såg den aldrig riktigt för att jag var lite
4: men det här är ju liksom, det här är ju lite grann min ungdom kan man väl säga, Dallas-serien. Fast jag tittade inte så mycket på Dallas, jag höll mig till den andra stora serien, en av de andra.
3: Vad var det då?
4: Falcon Crest. Tyckte jag var roligare. Men okej, okay, Dallas. Och
1: men vad de hette?
4: Ja, vad hette de? Här ska man ju kunna en.
3: Men jag har ju inte sett... Hur ska jag kunna då?
1: Men det är ju för att det är liksom, det är populär.
4: Du kunde ju Dallas ändå, cowboyhatt. Vem var det som hade cowboyhatt? Ja, det var många som hade, men en karaktär framförallt som hade en
1: cowboyhatt. Ja, vad hette han som... Var det inte också någon som dog och sen... Ja. Var det bara en dröm och sådär?
4: Ja, jo, men
1: lite
4: han
1: som i Rederiet.
4: Han hade hjälm med frisyr, brukar man säga. Ah. Väldigt slätt.
3: Och vad heter den rikare med hatt från Texas?
1: Ja, precis.
4: Det har ju varit full fart hittills, ni måste ju ta det här.
3: Ah. Ja. Butch eller Bert?
1: Burt låter ganska...
4: Butch eller Burt.
1: Eller Mike. Eller nej, okay, Mitch. Mitch kanske.
4: Ni kommer att säga, jag

0: ha när jag säger detta. Det är faktiskt nästan full pot, men här
1: får
0: ni bara.
1: Det inte Butch eller Bert, och det är sånt annat.
0: JR.
2: Oh.
0: JR Ewing, spelad av Larry Hagman.
1: Okay.
0: Bobby Ewing var det som kom ut ur duschen. Och bara hade drömt alltihopa. Och så var det naturligtvis Sue Ellen.
2: Sue Ellen
0: Ewing.
2: Allt känns bekant nu, men
0: det var nästan full poäng.
2: Tjoho.
0: Ja. Jag är så ledsen för er skull att ni inte tog den där sista. Och det där var en äkta vit lögn. Alltså jag är bara glad att ni inte klarade någon grej. Det var ju så, ni var alldeles för bra. Vi måste höja svårighetsgraden, hörni, i teamet här.
2: Det var väldigt snällt faktiskt.
0: Ja, det var det.
2: Men mysigt.
0: Kul var det.
1: Ja, det var underbart.

0: Lose Control heter den här låten med Teddy Swims. Det är söndagsfrukost med Blixt att lyssna på. Klockan är strax 10. Dags för Ekonyheter då med Marta Enestam Karis. Det ska bland annat handla om ännu ett Trump-avtal.
1: Här är Ekot. USAs president Donald Trump skriver på sociala medier att han stoppar alla planerade attacker mot Iran eftersom länderna uppges vara nära en överenskommelse. Enligt Trump är det Iran och flera andra länder i regionen som bett USA att avvakta med militära anfall. I den spanska exklaven Ceuta söker polis och säkerhetsstyrkor efter de hundratals migranter som gömt sig i kullarna som omger staden, det rapporterar vår utsända på plats. Samtidigt har de flesta av de 50 000 människorna som stormade gränsen in till Ceuta från Marocko återvänt. Flera av migranterna som Ekot pratat med berättar att rykten om att gränsen skulle vara obevakad florerade på sociala medier och att gränspolisen uppmanat dem att ta sjövägen in till den spanska exklaven. I Tyskland ökar spänningarna inför höstens delstatsval där högernationalistiska Alternativ för Deutschland kan bli största parti i flera delstater. Trots att samtliga partier tidigare sagt nej till samarbete med AfD hörs nu andra tongångar, även inom det regerande kristdemokratiska CDU.
2: Brandmauer steht.
3: De kallar det Brandmauer, brandvägg, ett namn för de etablerade partiernas vägran att forma styrande koalitioner eller ingå samarbeten med högernationalistiska Alternativ för Deutschland. Men i en intervju med tidningen Handelsblatt i veckan säger delstaten Sachsens ministerpresident, kristdemokraten Michael Kretschmer, att den som fortfarande pratar om brandväggar inte förstått vilket läge vi befinner oss i. Vi måste prata med alla som vill prata med oss. Men CDU-ledaren och förbundskanslern Friedrich Merz säger nej och säger att han kommer göra allt som står i hans makt för att hindra att partiet hamnar i regeringsställning i någon delstat.
4: Ich werde in Deutschland alles tun, was in meiner Kraft steht, um es zu verhindern.
3: Även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet Die Linke och de gröna håller fast vid nej till samarbete med AfD. Lola Engberg, Berlin.
1: Samtal om Venezuelas politiska övergång och framtid ska inledas nästa vecka, uppger regeringen och opposition i landet. Den tidigare vicepresidenten Delcy Rodriguez har styrt som interimsledare sedan USAs tillfångatog dåvarande president Nicolás Maduro i januari. Enligt talmannen i nationalförsamlingen har parterna kommit överens om ett första möte i Caracas nästa vecka. Idag varvas sol med moln i västra och inre Götaland i enstaka skurar. I eftermiddag kraftiga regn eller åskskurar i norra och mellersta Norrland. Från i söder 17-23 grader till i norr 14-19 grader. Ekot klockan 10.
0: Sista halvtimmen med söndagsfrukost med Blix med gästerna Josefin Neldén och Arvid Nero. Är ni mätta nu?
5: Ja, men ganska. Ja. Men jag tänkte faktiskt gå på en liten biscotto. Vad heter det nu?
0: Biscotto. Biscotto. Om det är en, ja. Gör det.
6: Jag är mätt alltså.
0: Okej.
6: Ska du inte ha din biscotto?

0: Sunna Vind med Mares i söndags frukost med Blix, där vi fortfarande, efter att ha pratat om tv-serier, ni var väldigt framgångsrika i vår samarbetsövning här, så sitter ni fortfarande och pratar om tv-serier.
1: Ja, vi kom in på det.
0: Är ni mycket inne på det? TV-serier alltså?
1: Nej, jag har ju haft lite som en grej att jag säger, nej, serier, det tar för lång tid. Ja. Liksom. Ja. Så jag ska bara kolla på filmer. Ja. Men sen bryter jag ju det, för jag kollade ju på typ Game of Thrones nu i vintras.
0: Ja, det tar ju en stund om man ska se alltihopa.
1: Det tog en stund, verkligen. Så jag bryter mot det ibland.
0: Ja, ja, men då så. Men nu, vi ska hålla oss till dagens tema en liten stund, tänkte jag, som avslutning här den här halvtimmen. För vi har ju pratat om vita lögner och sanningar. Och många har hört av sig. Jättekul att ni gör det. Tack så mycket. Leif skriver till oss: jag tror att den som säger jag säger alltid sanningen innerst inne är en kall och okänslig person. Det kan man ju fundera på en stund. Peter föreslår benämningen retorisk lögn eller retorisk sanningsvariation för att liksom, ja, ta ner begreppet vita lögner en bit. Anna-Karin berättar: min pappa bodde på äldreboende och hade snusat under många år, men hade fått gå över till påssnus. Till slut hände det att han började svälja påsarna. Det var bara att övergå till nikotinfritt snus. Jädrigt dålig snus, tyckte han. Jag ljög och sa att det ingick i hyran. Då nöjde han sig.
1: Det var ju, roligt.
0: Det är en gullig historia faktiskt. Ja. Har vi kommit fram till någonting idag när det gäller gränsdragningen mellan vita lögner och uppriktiga sanningar?
2: Det känns väl som att det fortfarande finns en komplexitet i frågan. Jag vet inte om det kommer fram. Men det tycker ändå att många är inne på att det finns ett behov av vita lögner och att vi ska fortsätta med dem.
1: Ja. Precis.
0: Ja, men alltså, jag tror faktiskt forskningen säger att den som säger att jag säger alltid sanningen, det är den vanligaste vita lögnen som finns.
1: Mm. Just det. Just det. Backlash. Ja.
2: Jag menar, jag tycker det är så svårt och jag är så dålig på att ljuga också, så att
0: Är du ärlig nu?
2: Faktiskt. jag tror att jag skulle behöva ljuga lite mer faktiskt.
0: Ja. Mm. Ja, så är det kanske. Mm. Ja, ni får fundera på det vidare, alla ni som lyssnar och även mina gäster här.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Ja. Kanske kommer fram någon lyx hela natten.
1: Ja. Ja, det är bra.
0: Ja.

0: Fever Dream med Alex Warren i söndagsfrukost med Blix. Det finns ju andra program i den här kanalen i Sveriges Radio. Och dagens programledare i P4 Extra, han heter Henrik Jonsson och är med oss nu. Hallå där!
1: Hallå Erik, hur läget?
0: Det är jättebra och det var inte ens en vit lögn.
1: Nej, du är ju en sån som ingen tror ljuga, alla litar på dig.
0: Det var väl en vit lögn från dig det i alla fall. Du, vi pratar ju om det här, vita lögner och sanning idag. Hur går dina tankar kring det?
1: Ja, men jag tycker att den vita lögnen är liksom lika vacker och lockande som lömsk och kuslig. Det är lite som spel och alkohol. Den har sina fördelar men också konsekvenser som kan vara förödande. Men jag är för vita lögner om man får välja sida. Men de måste nyttjas med ansvar. Om man kan ljuga med ansvar för den större sanningens skull, så tycker jag det kan vara befriande att ta en runda ett hörn här och var.
0: Du är inne på den där definitionen som jag hittade någonstans i början av programmet, att det handlar om att skydda mottagaren från allt för brutala sanningar kanske. Man lindar in det lite grann.
1: Ja, men jag hörde er prata innan om det här med människor som alltid envist hävdar att de säger sanningen. Att om man ska trycka upp sanningen i ansiktet på folk eller ge något lite mer inlindat vitt, så föredrar jag det senare.
0: Ja. Du, vad kommer ni att prata om i dagens P4 Extra?
1: Ja, det har ju brunnit i Europa. Nu varnar SMHI för skogsbränder i Sverige. Dessutom så kommer det idag nya EU-regler om AI-genererat innehåll, att det ska märkas. Kommer det att fungera? Och sen har vi författaren, den internationellt bästsäljande Kristina Olsson, som har gått ifrån deckare till någon slags existentiell feelgood. Och något som jag ser fram emot, en livande rapport från medeltidsveckan på Gotland. Det kommer att bli stort såklart.
0: Ja, den är ju stor och återkommande. Har du varit där någon gång under den?
1: Alltså det känns som jag har varit där. Jag höll på att säga ja. Men det hade varit att ljuga i riksradio och det vore inte jag.
0: Det är ju helt okej idag. Vi ägnar oss åt vita lögner. Vi har konstaterat att det går inte att komma undan dem. Helt enkelt.
1: Nej, det är
0: ett socialt kitt som vi behöver, har vi kommit fram till.
1: Åh, vad bra! Så att man måste ljuga helt enkelt.
0: Ja, men eftersom man inte kan undvika det så är det lika bra att se det som ett verktyg i den sociala verktygslådan och använda det med viss hänsyn.
2: Men jag tycker du formulerade det bra också. Ja, precis Henrik, med ansvar för den större sanningen, eller vad var det du sa? Mm.
1: Ja, med ansvar för den större sanningens skull. Tack så mycket Josefin.
0: Ja. Okej, okay. Då säger vi väl det då, att den som har ansvar för den större sanningen i dagens P4 Extra är Henrik Jonsson.
1: Ja, och Diktor, jag kan ta den dealen om ni tar ansvar för den mindre lögnen.
0: Ja, nej, men vi står lärna för lite mindre vita lögner här. Det är helt okej för oss. 12.03 börjar dagens P4 Extra med Henrik Jonsson. Det är alldeles
1: det
0: sant.
1: Det är dagens sanning.
0: Jajamän. Mm.
3: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Nancy Sinatra heter hon ju, dottern till Frank Sinatra, och Lee Hazelwood, mannen som får allting att låta som en western-serie oavsett vad låten är för något. Det här var Summer Wine. Ja, i söndagsfrukost så har vi idag pratat om sanningar och lögner. Nu undrar jag, hur ser resten av dagen ut för er gäster här, Josefin Neldén och Arvid Nero? Vad ska ni göra idag?
1: Jag har en bror som bor i Härnösand, och han är på besök i Göteborg.
0: Jag trodde du skulle säga att jag ska åka till Härnösand
1: nu. Nej, inte just idag. Nej, men jag ska faktiskt åka ut till mitt älskade Hälsö.
0: Ja, vad härligt.
1: Träffa honom där han är där.
0: Det börjar ju se ut som om vädret är rätt okej i alla fall.
1: Ja, jag hoppas ändå på några bad idag.
0: Ja.
2: Jag måste bara fråga en sak. Hälsö, ligger det i Vissjön då? Eller?
1: Nej, utan det är liksom Öckerö kommun, så att Hönö, Öckerö, Hälsö.
0: Göteborgs skärgården, ja, kan man
1: den
0: väl
1: norra,
0: säga.
1: Den norra skärgården. Ah,
2: Men för jag läste en bok en gång om en som heter Hälsö Anders.
1: Säkert Mörda därifrån. Anders. Nej. Men det är roligt faktiskt, för det är inte, jag har en kollega i branschen som också kommer där utifrån. Som vi träffades för några år sedan, så var vi så här, aha, du är också påbror från Hälsö. Vi är säkert släkt, sa vi. Och det var vi.
0: Det var det.
1: Att, ja, okay. vi var syssling eller bryllingar eller något sånt där.
0: Det var ingen järv gissning, alltså alla är släkt där ute. Eller någonting ditåt. Nej, men vad är typiskt för Hälsö?
1: Nej, men det är en... Nej, men det finns en väldigt härlig bastu man kan vara där. Mm. Det är en mysig liten ö, det har en jättefin promenadslinga runt, fina klippbad.
0: Det är din nu helt enkelt.
1: Ja, det är det. Men det är ju det som är det viktiga. Så det är där jag är uppvuxen, det är där min pappas släkt kommer ifrån.
0: Ja. Vad ska du göra idag?
2: Efter det här ska jag åka hem och packa bara, och sen så ska jag bli upphämtad med en bil. Ska vi, jag och en musiker, köra upp till Sandviken.
0: Ja.
2: För imorgon har vi spelning där då.
0: Du var tvungen att fundera där lite.
2: Ja, imorgon är inte
1: det. Är det jag ska?
2: Ja, men det tar ett tag att köra upp dit.
0: Är det den där gamla svenska bilen med nedvevade rutor?
2: Nej, det är min bil, får stanna hemma. Han kommer från Halmstad, så jag vet inte. Jag tror att hans AC funkar.
0: Ah, vad tråkigt. Då blir det ju inte på riktigt.
2: Nej, precis. Nej, men det är skönt ibland också med AC faktiskt.
0: Det kan man väl lugnt säga. Nästa vecka kommer till söndagsfrukost komikern Ann Westin och magikern Stefan Odelberg. Det är inte jag som programleder, utan det är min förträffliga kollega Erika Lötberg. Vad vill du ställa för fråga till Ann Westin, Arvid?
2: Ja, jag har funderat på det. Jag har nog lite olika där. Mm. Men jag tänkte på det här, Ann, att hej förresten, hoppas du mår bra. Första frågan. Andra frågan är, du har väl hållit på med stand-up en hel del, och jag har snackat med lite andra stand-up-komiker någon gång så här, och verkligen förstått att hur naket det är. För att om jag har ett gig och spelar musik och jag kanske gör lite så här, jag är lite rosslig i halsen eller inte kom in och få feeling riktigt, då kanske folk ändå applåderar av någon slags kutym. Men kan folk skratta av kutym om du har en dålig dag? Upplever du det så? Eller jag kan tänka mig att det är svårt för folk att göra det. Och om om du har en svajig dag, brukar du liksom köra på bara det du har bestämt dig för innan? Eller försöker du liksom känna vibben i rummet och liksom improvisera ut därifrån? Det var en fråga.
0: Ja, det var ganska många frågor.
2: Jag förlåt, jag har en till också.
0: Det var helt liksom en rysk docka. Det kom först en fråga, sen kom det en fråga till.
2: Ja, förlåt.
0: Det en fråga till.
2: Nej, ja, men då ändrar jag mig och så säger jag bara så här. Jag läste på din Wikipedia att du var fältartist i Bosnien. Det blir jag nyfiken på.
0: Ja, du
2: kan du inte berätta mer om det?
0: Ja, det kan vi ta som en variant där. Vi får ju se vad vi väljer. Jag tycker den där första batteriet med frågor var jättebra också.
2: Okay.
0: Josefin, har du jättemånga frågor till magiken Stefan Odelberg?
1: Nej, jag har bara en fråga till Stefan. Mm. Nej, men det är också på det temat som vi har pratat om mycket här idag.
0: Ja.
1: Vi har pratat om sanning och lögn, och då tänker jag på ditt yrke som magiker och illusionist, Stefan. Och hur har ditt jobb liksom påverkat din syn på sanning, både i yrkeslivet och i det privata livet? Och hur förhåller du dig till sanningen när ditt jobb går ut mycket på att böja på den?
0: Ja. att luras, helt enkelt förleda folk. Nej, men jag tycker det var jättebra frågor båda två. Och någonstans där i din fråga, Arvid, så handlar det om att en stand-up-publik skrattar den på låtsas bara för att vara hyggliga mot...
2: Ja, är de sådana?
0: Då är ju det en sorts vit skrattlögn, kan man väl säga. Mm. Alltså, ja, vi, vi ska skratta lite grann. Jag undrar, ja. Vi kan väl se om vad Ann Westin säger om den saken. Man kan utveckla samtalet. Tack så mycket för frågorna, båda två. Ja,
2: tack.
0: Då tackar jag för att ni kom hit idag.
1: Tack för allt bröd också,
2: ja. Erik. Tack för frukosten.
0: Ja, ha det så gott.

0: Lisa Stansfield får avsluta låtlistan i dagens söndagsfrukost med Blix. All Around the World heter ju den här låten. Dagens ljudtekniker heter Gustav Willemsson. Producent var Anna-Karin Gustafsson. I vår redaktion har vi också Filippa Kolstrup. Musiken valdes av Rita Järnqvist. Och efter de lokala nyheterna som kommer strax fortsätter P4-dagen med klartext. Där Nils och Julia nu möter partiledarna. Det är ju valtider, gubevars. Och nästa vecka är det alltså Erika Lötberg som programleder. Hon gästas då av komikern Ann Westin och magikern Stefan Odelberg. Får vi se om de klarar på och svara på frågorna från dagens gäster. Nu säger vi då, Erik Blix och Josefin Eldén och Arvid Nero, tack och hej. Vi önskar er en bra dag.
1: Det gör vi.
0: Det var ingen vitlök, va?
2: Nej.
1: Nej, det var...
3: Du lyssnar till dina lokala nyheter från P4 Dalarna. Vi börjar i Dala-Husby, för tätorten spelar nämligen huvudrollen i en ny långfilm, trots att skaparen bakom filmen själv är uppvuxen i Bangkok.
4: Ja, jag tycker att miljöerna passar väldigt mycket. Det är någonting speciellt. När mina kompisar har kommit hit har de alltid sagt att det känns som att vara i himlen när de är här. För allting är så idylliskt och vackert, och jag kan hålla med.
5: Filmskaparen Rex Svensson har spenderat många somrar på orten. Och filmen, som heter Lilla Marie, handlar om en kvinna från Dala-Husby som en dag vaknar upp och är helt övertygad om att hon bara har en vecka kvar att leva. Rex har inspirerats av ortens konstnärliga anda, och i filmen medverkar lokala skådespelare och statister.
4: Så det har varit väldigt roligt att få jobba med folk som faktiskt kommer härifrån, och alla har varit så himla öppna att vara med.
3: Reporter här var Hanna Magneryd. Nu satsar Trafikverket på att rusta järnvägen vid Avesta Krylbo för att kunna förbättra sträckan söderut.
6: Ja, det är för att kunna höja hastigheten här och möjliggöra att vi kan köra fler tåg på sträckan mellan Storvik och Frövi, och ja, med högre hastighet då.
7: Johan Sötterström är projektledare vid Trafikverket, och jag träffar honom här på centralstationen i Krylbo där det ska börja byggas nästa år.
6: Ja, här specifikt i Krylbo så kommer vi byta ett stort antal växlar i södra änden. Vi kommer även rusta lite spår, lägga in lite nya växlar. Och det här gör vi för att kunna höja hastigheten här på spåren.
7: Hastigheten för vilka tåg då?
6: Ja, för både person- och godståg såklart.
7: Hur känns det här?
6: Ja, men det är roligt att få vara med om det här och att göra satsningar på järnvägen.
3: Det sa Johan Sätterström, som är projektledare vid Trafikverket. Om 2 år planeras arbetet i Krylbo att vara klart. Reporter här var Eva Larsen. Så avslutar vi med sport, för Borlängeklubben IK Brage tog en viktig seger i Superettan under lördagskvällen när Landskrona besegrades på hemmaplan med 2-1. Det var under en 5-minuters period i början av den andra halvleken som det grönvita laget gick upp till en 2-0-ledning. Landskrona reducerade när timmen var spelad, men hemmalaget kunde hålla ut och ta 3 mycket viktiga poäng i bottenstriden. Segern innebär att Brage lämnar kvalplatsen i botten av tabellen och går upp på en 11:e plats med 20 inspelade poäng i en annars tajt och haltande tabell. Robin Söllund heter jag, som sitter i studion i Falun, och du lyssnar på Sveriges Radio. Fler nyheter hittar du som vanligt i Sveriges Radios app eller på sverigesradio.se.
8: Julia Blomqvist och Nils Olding, ni är båda 27 år i år och lever med IF. Idag ska ni intervjua Centerpartiets partiledare.
1: Oj, det känns väldigt spännande. Det känns lite nervöst. Det känns liksom, jag vet inte vad hon kommer att förvänta sig av oss.
9: Klartext. Nils och Julia möter partiledarna. Idag Elisabeth Tand Ringqvist, Centerpartiet.
10: Tror du att hon kommer kunna ge en bra och tydliga svar på era frågor?
11: Jag hoppas det verkligen, för de som ska rösta i december, att hon ger bra svar och att vi, de som ska rösta, förstår vad deras parti står för.
1: Känner igen henne från Centern.
12: Hej Julia.
13: Elisabeth.
12: Hej.
13: Hej.
1: Det är så många.
12: Hur är läget?
13: Det är bra, hur är du själv?
2: Det är bara bra. Fint väder.
13: Ja. Ja.
14: Hur har ni hamnat här?
13: Vi har teleporterat oss.
2: Elisabeth Hen Ringqvist, du är partiledare för Centerpartiet. Välkommen till Klartext.
14: Tack så mycket.
2: Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
14: Därför att vi har en politik som är inkluderande med alla människor. Och vi tycker att olikheter gör ett samhälle starkt. Och sen så är vår allra viktigaste fråga handlar om hur fler ska kunna jobba. Och det tror jag är viktigt för alla människor.
15: För oss som har en funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det och i sådana fall hur?
14: Ja, jobben är ju vår viktigaste fråga. En 500 000 människor är utan jobb. Och många, många unga är utan jobb. Och för de människor med funktionsnedsättning så handlar det mycket om att företag måste förstå att man kan få jättemycket hjälp om man faktiskt anställer någon som behöver anpassningar. Och jag jobbade tidigare med sådana projekt. Och de flesta blev väldigt förvånade. Och de flesta blev sen väldigt glada över att de hade fått anpassningar. Därför att de personer med funktionsnedsättning blev också väldigt uppskattade medarbetare. Och stannade också länge. För många företagare tycker att unga människor kanske lämnar jobben.
2: Okej, jag har en till fråga när det gäller hur kan ni förändra så att fler ska få jobb? Till exempel de som har funktionsnedsättning som vill ha vanliga jobb.
14: Vi vill att det ska vara enklare och mindre kostsamt för företagen att anställa. Även om du som jobbar ska få lika mycket betalt. För de är det en extra skatt på anställningar och det tycker vi är fel. Vi tycker att man ska beskatta sånt som är dåligt, som till exempel för miljön. Eller det som släpper gör utsläpp. Men att anställa folk, det ska ha låg beskattning för det är bra för landet.
15: Varje dag går jag till mitt jobb och gör så gott jag kan utifrån min funktionsnedsättning. Varför får jag inte lika bra lön som alla andra?
14: Det är en svår fråga. Det ser väl lite olika ut. Vi tycker att det är viktigt att man ska få en rimlig ersättning för det arbete som man gör.
2: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att med min låga lön ska ha råd med mediciner, tandläkarbesök och fritidsintressen? Till exempel.
14: För oss är det viktigt att de som tjänar lite ska ha låg skatt. Så att de första pengarna man tjänar ska i princip vara skattefria. Det är viktigt för oss, för då får man mer kvar i plånboken när man inte har så hög lön.
15: De som jobbar på mitt boende och min farfars äldreboende jobbar så hårt. Varför får de så dålig lön? Vad ska ni göra åt den saken?
14: När det gäller lön så bestämmer ju som tur är inte vi som är politiker exakt vad lönen ska vara. Men vi vet ju att det är viktigt att för de som jobbar på olika typer av boenden att man också har bra ledare och chefer och att det finns så att man har utbildad personal som också jobbar där på alla nivåer. Och det har vi sagt är väldigt, väldigt viktigt.
9: Centerpartiet är ett av Sveriges mindre politiska partier i Sveriges riksdag. Partiet startade 1913, då hette det Bondeförbundet. Under några år på 70- och 80-talet var Centerpartiets partiledare statsminister. Han hette Thorbjörn Fälldin. Sedan i höstas heter deras partiledare Elisabeth Tand Ringqvist. I det senaste valet fick Centerpartiet nästan 7% av rösterna i riksdagsvalet.
2: Jag vågar inte gå ut själv längre på kvällarna på grund av all kriminalitet. Vad vill ni göra för att jag ska känna mig tryggare på kvällarna när jag ska hem?
14: Det gäller alla människor måste kunna känna sig trygga när man går på gator. För oss är det väldigt viktigt att det finns poliser synliga på gatorna över hela Sverige. Idag finns det på en del kommuner så finns inte en enda polis och det vill vi ändra på.
2: Men då har jag en full fråga.
11: när det gäller poliser i, som du säger att du vill ha. Finns det inte ett annat sätt att göra så att det blir lite mer tryggare än bara att ha poliser ute i Sverige på kvällarna?
14: Det finns många saker som man kan göra som är tryggare. Vi har ju nu också kamerövervakningar som är okej. Men vi vill heller inte att det ska gå för långt så att man vet exakt vad alla människor gör hela tiden. För det finns också en trygghet av att inte staten ska veta allt vad du gör.
11: Det är oroligt i världen just nu. Tror du att det kan bli krig i Sverige?
14: Nej, inte som det ser ut nu. Och det känner jag mig väldigt trygg med att säga.
11: Varför tror du inte att det kan bli krig i Sverige? För vi har ju blivit hotade från olika håll.
14: Som det ser ut nu så ser jag inte att det kan bli krig i Sverige. Men därför så är det viktigt att vi ser till att hjälpa Ukraina. Så att Ukraina kan bli fritt. Så att inte Ryssland tror att man kan ta vad som helst.
11: Som partiledare för Centerpartiet, vad är viktigast att ändra på i Sverige, tycker du?
14: Det är att jobben måste bli fler. Därför att när 500 000 människor är utan arbete så har man ingen, då går det inte ens att starta sitt liv. Att börja kunna spara, att kunna få känna frihet och tjäna sina egna pengar, att kunna få tag på en bostad ens en gång. Så det är vår absolut viktigaste fråga, att fler ska ha ett arbete att gå till.
15: Vad vill ni göra för att det ska bli miljövänligare för klimatet?
14: Vi vill att Sverige ska fortsätta mot de mål som vi har satt upp. För om man inte sätter några mål, då blir det inget gjort. Och till exempel en sak är att det ska vara billigare att ha och köra elbil. Vi vet att det är en viktig sak. Vi vill också att sådana saker som vi bygger hus av, som stål och cement, det måste kunna göras utan att det släpper ut koldioxid. Och det är viktiga, stora utsläppare som vi vill ta bort. Och det kan man med hjälp av teknik och uppfinningar.
15: Vad vill ni göra åt alla sådana här miljöflygplan, tänker jag? Alltså klimatflygplan.
14: Det finns jätteintressant forskning nu som tittar på elflygplan och hur man kan ha något annat i flygplanet än olja, alltså diesel eller vad heter det, fotogen som görs på olja. Men det kommer ta några år till, men vi vill ju att det ska ersätta, för vi vill ju fortsätta att kunna resa.
15: Elisabeth Tand Ringqvist, tack för att du var med i Klartext.
14: Tack för många bra frågor.
15: Det var ett bra fråga jag ställde. Jag pratade mycket om det med min klimat som har tagit bra.
9: Ja, Julia och Nils, nu har ni pratat med Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand Ringqvist. Hur tycker ni hon svarar på era frågor?
15: Jag tycker hon svarar garanterat bra på mina frågor om miljövänliga flyg och om att det här med oljan, att det finns enklare och miljövänligare sätt än att nå målen 2030, därmed att flyga mera klimatsmarta alternativ istället för att släppa ut koldioxid som förgiftar vår planet.
9: Vad tycker du hon svarar bra på?
11: Jag tycker att hon svarar bra på hur vi kan känna oss tryggare på kvällarna när vi går hem från stan eller vad som helst. Och jag tycker att hon svarar bra på om det som har varit väldigt oroligt nu när det har varit kring nära Sverige, hur vad hon tycker känns bra att vi är lite tryggare från att hamna i krig.
9: Kommer ni ifrån intervjun med svar eller mer frågetecken?
11: Jag känner att vi fick svar på de frågorna. Sen kanske någon ställe gav oss lite kluriga svar tillbaka. Men jag tror att jag förstår vad hon menade.
9: Hur var hon som person, tycker du?
11: Jag tyckte att hon var varm och ville få ut sitt budskap. Och sen kanske man inte vissa ord som man inte förstod helt.
15: Jag tycker hon var väldigt bra, faktiskt. Hon ville satsa på mer klimat, klimatvänliga alternativ. Hon var skön, tyckte jag. Hon var väldigt glad. En väldigt glad kvinna.
5: Vi som har jobbat med programmet heter Nils Olding, Julia Blomqvist, Malin Haag, Hedvig Nilsson och Laila Karlsson. Tekniker var Kalle Hedlund. Nästa vecka möter Nils och Julia Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
13: Vi tycker att de här sjukersättningarna och andra typer av ersättningar som personer med funktionsnedsättning kan få behöver höjas så att det hänger med.
16: Dags för drama för unga och bröderna Lejonhjärta, där Skorpan och Jonathan måste befria Orvar innan Tengils soldater kommer. Lyssna i kapsen i appen Sveriges Radio, för här är nionde och näst sista delen.
17: Nu ska jag berätta om min bror. Min bror Jonathan Lejonhjärta. Och så ska jag berätta om Nangijala. Det är nästan som en saga. Och ändå är allt ihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonathan.

0: av Astrid Lindgren. Nionde delen.
1: Hämtarna kommer! Stig av!
2: Ja! Ja! Ja! Lycka till! Kom igenom!
3: Ja! Hämta på! Hämta fången!
1: Orvar, du blöder!
4: Kan du gå?
2: Så länge jag kan andas kan jag gå.
4: Stöd dig på mig. Tack. Skorpan, ta lyktan. Det finns en spricka i berget där borta. Vi kan ta oss ut där.
2: Skorpan är borta.
1: Skynda er.
4: Gå före Skorpan. Och ta med lyktan så att de inte ser skenet.
2: Efter honom. Sök honom.
1: Hela natten krälade och kröp genom berget. När vi äntligen kom ut igen höll solen på att gå upp. Tim och Fjolar väntade i klippskrevan där vi hade lämnat dem.
4: Hej Fjolar. Hej Grim. Du måste vara utsvulten, Orvar. Vi har mat.
1: Ute i dagsljuset såg jag Orvar ordentligt. Han hade sår och blåmärken över hela kroppen. Ansiktet, armarna, händerna var blodiga. Vad har de gjort med dig?
5: Tengel ville att jag skulle avslöja vilka törner hos dalen som han har anledning att frukta.
1: Vad svarade du?
5: Alla. Nej, han var visst inte så nöjd med det svaret.
1: Har du väldigt ont?
5: Det är bättre än att vara död. Eller att bli en förrädare.
4: Här, mat. Ät.
1: Här, drick. Vi har inte så mycket mjölk. Och den kan vara lite sur.
5: Jo, tack. Bättre måltid har jag aldrig fått. Vet ni vem som förrådde mig?
4: Jussi.
5: Inte Jussi Guldtuppen?
4: Jo.
5: Skulle Jussi ha fått mig slängd i Katlagrottan? Vet Sofia det här?
4: Vi skickade en duva till henne innan vi lämnade Törnrosdalen. Ät, Orvar. Och sen ska vi ta oss ut ur Karmanjaka så fort vi bara kan.
1: Orvar red Fjolar och jag satt bakom Jonathan på Grim. Eftersom det var Orvar alla letade efter var det han som fick förklädnaden, tängelshjälmen och manteln. Om vi blev stoppade skulle han säga att Jonathan och jag var hans fångar.
4: Hur går Orvar? Orkar du lite till?
5: Jag skulle kunna krypa på mina bara knän hela vägen till Törnrosdalen om det skulle behövas.
4: Vi är snart vid bron. Då är det värsta över.
1: Soldater! Framför oss!
4: Skorpan, titta inte på dem. Vi är fångar, kom ihåg det.
1: Det är Perk. De kommer känna igen oss.
4: Han letar inte efter oss. Han letar efter Orvar. Och Orvar har hjälmen på sig.
6: Har du hittat den där Orvaren?
5: Inte vad jag har hört. Frågar du mig, han fortfarande vilse in i berget.
6: Ja, långt kommer han inte. Han var väl halvdör redan från början. Vart är du på väg då?
5: Ja, jag har ett par fångar. Vi måste vidare.
6: Ja, ja.
5: Heja!
4: Skorpan, vänd dig försiktigt om och titta vad de gör.
1: De rider bort.
4: Bra.
1: Nej, vänta. Stannar de?
6: Stopp ett tag! Jag vill titta lite närmare på dina fångar!
5: Nu får vi se vad den här hästen går för. Mot Törnrosdalen!
6: I tänken snabbt! Då ordrar jag er att
1: paket som var satta. Vilda stred orvar. Att äntligen få

0: kommer vi dolda. Hoppa där. Jag kommer tillbaka så fort jag kan. Snart. Snart. Nu. Hoppa skorpan, hoppa.
1: Utan mig fick Jonathan upp farten. Han kom i kapp Orvar. Och jag såg dem försvinna tillsammans. Jag var öm i både armar och ben. Jag var vid floden. Precis vid pilträdet där vi hade räddat park. En liten rotbåt guppade vid stranden. Den var inte förtöjd, så jag tänkte att den drivit ner för floden. Det började skymma. Då såg jag en ryttare uppe på kullen. Sofia!
2: Sofia! Det är jag! Skorp! Jag menar Karl! Karl Lejonhjärta!
3: Karl! Vänta där! Vi kommer ner till dig!
1: Hon red mot mig. Bakom Sofia kom en till ryttare.
4: Är du ute och jagar varg igen?
1: Och efter Hubert.
5: Nämen!
1: En till.
5: Ser man på, lilla Karl Lejonhjärta?
6: Jossi! Vad gör ni här med Jossi?
3: Han ska visa oss var man bäst bryter igenom muren. När stridens dag kommer så måste vi veta det.
5: Ja, vi måste ha en plan klar innan vi anfaller. Va? Vi måste alla hjälpas åt. För att besegra Tengil.
1: Jossi vill inte besegra Tengil. Han skulle lura Sofia och Hubert i en fälla. Visste hon inte det? Hade hon inte fått meddelandet? Sofia, hur mår Bianca?
3: Bianca kom aldrig tillbaka från Törnrosdalen. Vet du något om Jonathan?
7: Ja, just det. Han har väl inte blivit tillfångatagen?
2: Jonathan har just räddat Orvar i Katlagrottan.
4: Det är helt underbart!
3: Ja. Det är fantastiskt!
4: Bästa nyheten du kunde komma med. Ah, Jussi, vad säger du? Ah? Fantastiskt, va?
7: Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt! Fantastiskt. Men nu måste vi skynda oss.
3: Kom, Karl. Du kan rida med mig på min häst.
1: Vi ska inte rida någonstans med den där förrädaren.
4: Hur många gånger ska jag behöva säga att jag inte är förrädaren?
1: Ha? Inte du, Hubert. Det är Jussi.
7: Jag?
3: Karl, man kan inte anklaga folk hur som helst när det inte är sant.
2: Det är sant.
4: Jag trodde det var jag som var förrädaren. Ha? Rätt skägg, vill ha vita hästar. Var det inte så du skrev på väggen?
1: Ja. Jag hade fel.
3: Ska du inte be Jussi om ursäkt också?
2: Det är Jussi som är förrädaren. Fråga honom om veder och kader.
5: Men tyst med dig.
2: Varför han brukar träffa dem uppe i bergen.
5: Nej, men vänta lite nu. Pojken är förvirrad. Uppenbarligen. Han är trött och han är förvirrad. Han vet inte vad han pratar om. Vi har inte tid med det här.
2: Märke.
4: Vilket märke?
2: Jussi. Öppna skjortan och visa vad du har på ditt bröst.
5: Det här är ju inte klokt. Ska jag klä av mig naken? Varför då? För att bevisa att jag inte är en förrädare. Det här är ju förnedrande. Jag är ingen förrädare. Det är jag verkligen inte.
3: Jussi!
5: Vi har inte tid. Nu rider vi.
3: Jussi, gör som Karl säger.
5: Va?
3: Visa ditt bröst.
5: Nej.
4: Jussi, du hörde vad Sofia sa.
5: Nu rider vi! Hubert, släpp mig!
4: Stilla! Varså? Sofia, riv upp skjortan på honom.
5: Det kan inte göra så här mot mig. Det är ju jag, Jussi Guldtuppen, er vän.
1: På Jussis bröst lyste Katlamärket.
3: Förrädare.
1: Rött som blod.
3: Förbannelse över dig och det du har gjort mot Nangialas dalar.
1: Jussi slet sig.
4: En
1: Hubert blockerade vägen till hans häst. Då rusade Jussi ner till floden och slängde sig i ropbåten.
8: När Tengil gör mig till hövding över Tjursbergsdalen ska jag straffa er!

0: Josef försökte ro.
1: Nej!
0: Men de rasande vågorna grep tag i båten.
1: Hjälp mig!
0: Årorna slet sig.
2: Han driver ner mot Karmafallet.
0: Då kom en stor våg och sköljde över båten.
3: Titta inte.
4: Låt honom dö.
0: Den drog med sig Josef i vattnet.

0: hemskt att se Jussi dras ner i karmafallet. Jag kunde inte sluta tänka på det, fast han var en förrädare. Inte ens när jag låg i soffan hos Mattias i Törnrosdalen den natten. Det var dit jag som med mig Sofia och Hubert. Jag hade visat dem vägen genom tunneln. Där träffades de. Jonathan, Sofia, Orvar, Hubert och Mattias. De förberedde sig för stridens dag.
1: Vi måste gå till attack innan Tengel anfaller.
2: Körsbärsdalen är redo.
3: Ja, bra. Vi gör det med Katla.
1: Det måste gå fort. Vi måste befria Törnrosdalen innan Katla hinner hit.
4: Befria?
1: Ja.
4: Du menar döda? Jag kan inte döda dem, det vet du, Orvar.
1: Jonathan, om alla var som du skulle ondskan få regera i all evighet.
2: Ja. Jonathan, folket i Törnrosdalen, de ser upp till dig.
3: Ja, det gör de.
2: De måste få se dig kämpa.
3: Ja.
4: Då rider jag runt på slagfältet.
1: Ja.
4: Men jag tänker inte döda någon.
0: Om alla vore som Jonathan skulle det inte finnas någon ondska.
3: Är du vaken, Skorpan? Skulle du inte försöka sova lite? Så. Så ja.
0: Mattias.
3: Ja?
0: Jag är rädd.
3: Det är jag också. Jag är också rädd.

0: Du har hört 9:e delen av Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren i dramatisering av Alex Haridi. I rollerna Leon Sandelius, Malte Gårdinger, Andreas Rotlin Svensson, Per Lasson, Amanda Ohms, Dragomir Mörsic, Jonas Malmsjö och Sten Ljunggren. Musik Andreas Söderström, ljuddesign Frida Englund, regi Eva Staff. Och det här var en serie från Drama för unga i Barnradion.
1: Ekot börjar i Peru där flera turister omkommit i en flygolycka när de var på väg för att se det berömda turistmålet Nazca-linjerna.
2: Rök stiger från förkolnade flygplansvrakdelar som ligger utspridda i ett ökenlandskap samtidigt som räddningspersonal i gula västar går omkring på olycksplatsen. Det mindre planet med totalt 13 personer, 11 passagerare och 2 piloter ombord ska enligt det peruanska transportministeriet varit på väg tillbaka från det kända turistmålet och världsarvet Nazca-linjerna när piloten larmade om en nödsituation. Strax efter det tappade planet kontakt med flygledartornet och några minuter senare kraschade det. Enligt Roger Sarmiento, borgmästare i kommunen Vista Alegre, hade turisterna olika nationaliteter. De kom från Italien, Tyskland och Spanien. Ingen ombord överlevde kraschen. Nazca-linjerna är ett av Perus mest kända turistmål och är tusentals år gamla enorma geoglyfer, alltså linjer som ristats in i marken och som har former av djur och olika mönster och som bara kan ses från luften. Anledningen till olyckan är oklar och kommer att utredas.
1: Det rapporterade Karina Segura Morberg. Det råder risk för skogsbrand i flera delar av landet, det meddelar SMHI där Emily Karlsson är meteorolog.
3: Det här gäller då för stora delar av Götaland och stora delar av Svealand, borttaget då nordligaste delen av Värmland och Dalarna, och sen gäller det också upp i södra delen av Gävleborgs län. Risken är som störst i östra Svealand där vi har delvis extremt stor risk för skogsbrand.
4: Emily Karlsson, meteorolog på SMHI, säger att risken förmodligen kommer att hålla i sig åtminstone till mitten av nästa vecka.
3: Som det ser ut nu så kan det väl kanske i mitten av nästa vecka komma lite mer regn över de här områdena, men fram till dess får man nog räkna med att det är ganska oförändrat.
1: Reporter Carl Friborg. Efter att vissa myndigheter från mitten av juli blev skyldiga att meddela polisen om någon misstänkt saknar tillstånd att befinna sig i Sverige, så har runt 80 personer anmälts av myndigheter. Det skriver SvD. De flesta anmälningarna är från Arbetsförmedlingen. Brist på spermiedonatorer gör att Region Stockholm nu har börjat köpa spermier från Danmark, vilket kan krocka med svensk lag som säger att en donator får ge upphov till barn i högst 6 familjer. Men Danmark säljer spermier till hela Europa, vilket gör att en person kan bli genetisk förälder till 25 personer, skriver tidningen Mitt i. Och i Stockholm skulle 80 personer behöva donera spermier varje år, men i nuläget är det endast 25. Det var Ekots nyheter klockan 11 i studion Julia Videgård.
5: –140 gånger. Ja, när dagens sändning av Svensktoppen har gått i mål kan jag skriva det i min CV. Jag har då programlett den här legendariska listan så många gånger. Hej förresten, Micke Cederberg här i Studio 1 i Norrköping, och jag vickar även den här sommaren. Och idag får ni ju en sedvanlig lista, men vi ska också fira att den här helgen för 50 år sedan då gick Sten och Stanley upp i topp på listan med Jag vill vara din Margareta. Och Hacke Häl hade de Harpon och hans svenska version av Movie Star. Och jag har också tagit reda på varför han motvilligt sjöng in den på svenska. Men vi börjar såklart med veckans aktuella lista på 10:e platsen.
6: Tillbaka på listan.

Sorgsen semesterresa vid havet där ingenting levde upp till förväntningarna man hade. Resan den hade ju bokats i hopp om att man skulle hitta tillbaka till varandra. Men resultatet blev istället att känslor fyllda av ensamhet och vilsenhet. Det utgjorde texten I saltvatten. Det var Kerstin Ljungström och Casinon som var tillbaka på Svensktoppen efter en veckas frånvaro. Nummer 10 med 97 poäng. Och nian, det är densamma som förra veckan med Petra Marklund. Och det är låten som har sin utgångspunkt i ett besök på sjukhuset när det ska handla om oro, press och dessutom ett hjärta som aldrig riktigt tycks hamna i samma rytm som omvärlden. I mitt hjärta, en rebell.

0: 100 poäng jämnt blev det idag för Petra Marklund och Mitt hjärta en rebell på 9:e platsen.
1: Bubblare.
0: I höst blir många som gillar dansband besvikna, för Sannex, de ska lägga av efter mer än 40 år och de är nu ute på sin avskedsturné. Och strax före sommaren då släppte de veckans första bubblare, en låt som heter Skylla dig själv.

0: Andreas Olsson på sång där i Sannex på vår första bubblare i det här otrohetsdramat när han sa till henne att du får skylla dig själv. Och du som lyssnar, du har en dryg månad på dig att pricka in bandet innan de lägger ner i höst. Och nästa spelning för killarna är festplatsen i Holmsjö, Bredasjön i Blekinge, och det är nu på lördag.
1: Ny på listan.
0: Dags för ny låt på listan, men den är inte särskilt ny, för den kom förra våren och började hitta vägen till hitlistorna i vintras. Och den har synts ganska länge strax utanför svensktopplistan. Men nu tar Liam och klivet in till 8:e platsen med Breakthrough the Ceiling.

103 poäng, ja det blev det för Liamo som äntligen tog sig in på svensktoppen också med Breakthrough the Ceiling. Annars är han aktuell med senaste låten som kom strax före sommaren, en duett han har gjort ihop med Meira Omar. Sjunde plats nu då, där har Molly Hammar fått backa ett steg med Aldrig ensam igen som idag fick 109 poäng.

0: Aldrig ensam igen heter den här låten. Molly Hammar där på sjunde platsen. Hon hade bytt plats med veckans sexa som är med Fanny Avon.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Ja, det blev 110 poäng idag för Fanny Avon som konstaterade att tiden läker alla sår. Och det var upp ett steg till sjätte platsen medan femma med Kimberly, den ligger oförändrad.

0: Det blev 111 poäng för Kimberly den här veckan som gjorde att hon behöll sin femte plats för Eternity.
1: Bubblare.
0: På vår andra bubblare, där ska vi höra en låt som släpps först på fredag. En låt där Kalifan ska ge oss lite sommarreggae-vibes och där kärlekslågan har tänts när han minns sin sommarflamma.

0: Sommarflamma och Kaliffa står för den andra bubblaren och nu går Svensktoppen in i nyhetsläge i 3 minuter innan ni får höra resterande placeringar och ett besök av Sten och Stanley här i P4.
1: Du lyssnar nu till dina lokala nyheter från P4 Dalarna. Nu satsar Trafikverket på att rusta järnvägen vid Avesta Krylbo för att kunna förbättra sträckan söderut.
2: Ja, det är för att kunna höja hastigheten här och möjliggöra att vi kan köra fler tåg på sträckan mellan Storvik och Frövi och ja, med högre hastighet då.
3: Johan Sötterström är projektledare vid Trafikverket och jag träffar honom här på centralstationen i Krylbo där det ska börja byggas nästa år.
2: Ja, här specifikt i Krylbo så kommer vi byta ett stort antal växlar i södra änden. Vi kommer även rusta lite spår, lägga in lite nya växlar. Och det här gör vi för att kunna höja hastigheten här på spåren.
3: Hastigheten för vilka tåg då?
2: Ja, för både person- och godståg såklart.
3: Hur känns det här?
2: Ja, men det är roligt att få vara med om det här och att göra satsningar på järnvägen.
1: Det sa Johan Sätterström som är projektledare vid Trafikverket. Om 2 år planeras arbetet i Krylbo att vara klart. Reporter här var Eva Larsen. Dala Husby spelar nämligen huvudrollen i en ny långfilm, trots att skaparen bakom filmen själv vuxit upp i Bangkok.
4: Ja, jag tycker att miljöerna passar väldigt mycket. Det är någonting speciellt. När mina kompisar har kommit hit har de alltid sagt att det känns som att vara i himlen när de är här. För allting är så idylliskt och vackert och jag kan hålla med.
5: Filmskaparen Rex Svensson har spenderat många somrar på orten. Och filmen som heter Lilla Marie handlar om en kvinna från Dala Husby som en dag vaknar upp och är helt övertygad om att hon bara har en vecka kvar att leva. Rex har inspirerats av ortens konstnärliga anda och i filmen medverkar lokala skådespelare och statister.
4: Så det har varit väldigt roligt att få jobba med folk som faktiskt kommer härifrån och alla har varit så himla öppna att vara med.
1: Reporter här var Hanna Magneryd. Robin Södlund heter jag och du lyssnar på Sveriges Radio. Och du vet väl att du kan tipsa oss på redaktionen om du har något som du vill att visa granska. Så även anonymt.
6: Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst Radioleaks. Leta upp Radioleaks på våran sajt. Där ser du hur du går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. P4.
0: Hallå och välkomna till Svensktoppens övre halva här i P4. Micke Cederberg, det är jag det. Och jag har också bjudit in Sten och Stanley för att fira att deras Margareta-låt. Ja, det har gått 50 år sedan exakt den här helgen sedan den nådde första platsen på listan. Men etta för ett år sedan, ja det var den här låten som är veckans 4.
7: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Tjuvjakt och i sällskap av den enda artisten som hörs i dubbel form på veckans lista. Fanny Havon, del sexa och så här ihop med Tjuvjakt som ligger kvar på fjärde plats på sin 46:e vecka. Och så länge har ingen låt hängt med på listan sen X med Miss Li. Det var i maj 2023.
1: Bubblare.
0: Under veckan så har Pride ägt rum i Stockholm och varje år så utses en officiell Pride-låt. Och i år så var det Melanie Webe som fick göra den. Hon stod på Pride-scenen och premiärsjöng den i torsdags. Låten som en påminnelse om hur bräckligt livet är och om att det mest värdefulla vi har är chansen att leva i stunden och våga öppna våra hjärtan. Dessutom finnas där för varandra, sprida kärlek och ljus i det mörker som omger oss. Och då blir det bubblaren som heter Alive.

Ja, Melanie Weben, ja, hon har framgång som låtmakare både i Eurovision, Melodifestivalen och Idol med mera. Men här så står hon själv i rampljuset på vår tredje bubblare, årets officiella Pride-låt Alive. Ja, den här helgen för 50 år sedan då klev Sten och Stanley upp i topp med sin Margareta-låt. Och jag tänkte vi skulle pejla in deras motstånd då på den här listan från augusti 76, presenterad av Pekka Langer. Och trea blev då den här klämkäcka semesterflörtslåten med Sjön suger.

0: Bronsplats på Svensktoppen för 50 år sedan. Semesterflört med skön sugar. Och förra året då träffade jag artisten som låg tvåa, Harpo. Han hade ju haft en världshit med Movie Star, men här var det den svenska versionen som låg på listan. Och varför sjöng han in den på svenska efter den där jättesuccén? Och jag frågade honom om orsaken till det.
1: Var det målet att göra den på svenska, du som ratade Bert Karlssons förslag?
2: Ja, nej, jag ville inte göra den på svenska.
1: Vem tvingade dig?
2: Ja, lite Bengt Palmers tror jag. För han skrev det mesta utan den svenska texten och vi skulle väl översätta den då. Sådär. Nej, när jag skrivit en låt på engelska så vill jag ha den på engelska. Och är det på svenska så är det på svenska.
1: Kunde du glädjas åt den där framgången?
2: Ja, absolut. Jo, men det var jätteroligt. Och det roliga var att jag skulle göra någon sån här allsångs... Det var nog på Liseberg, tror jag. Och jag kom dit, jag hade varit... Det här är bara några år sedan innan coronan, tror jag. Och då skulle jag göra Movie Star. Och jag hade flugit någonstans ifrån, så det var lite kort om repetitionstid. Och sen så när jag började sjunga så stod alla och tittade på mig, därför att jag började sjunga den på engelska. Mm-hmm. För jag trodde att den skulle vara på engelska, men visst, den skulle vara på svenska.
1: Men du kanske inte ens har memorerat hela svenska texten?
2: Nej, därför att jag aldrig sjungit den live ute. Det var första och enda gången jag sjungit den live på svenska faktiskt. Och så sa jag då att nej, men ni får skriva ner texten. De trodde inte på mig att jag kunde faktiskt inte den utan till, för den andra sitter ju så...
1: I ryggmärgen.
2: Den sitter i ryggmärgen, ja. Och då skrev de också texten och så tejpade de det på scenen. Det är bara det att texten var så liten så jag var tvungen att gå ner på knä. Och folk tyckte det var jättebra att jag stod på knä och sjöng låten. Så att, nej, jag kan inte den på svenska.

0: tvåa på svensktoppen den här helgen för 50 år sedan, Movistar Harpo. Och han blev nerknuffad ifrån tronen till förmån för en värmlandsgrupp.
1: Den 1 augusti 1976, då tog Sten och Stanley hand om första platsen på svensktoppen. Låten var klassiken Jag vill vara din Margareta. Alltså 50 år sedan igår. Grattis Sten och Stanley.
2: Man får tacka så mycket.
3: Tackar, tackar.
2: Tack, tack.
1: Jag har fuskbandat det här snacket lite grann när jag haffade dem vid presskonferensen för Allsång på Skansen, där de redan har stått på scenen 7 juli. Vad tänker du idag när du hör låten, Sten Nilsson?
2: Den lever fortfarande. Det är en magisk låt skulle jag vilja kalla den faktiskt.
1: Minns du hur den kom till, låten, Ebbe?
2: Ja, det minns jag. Vill du veta?
1: Nej, jo det är klart jag vill.
2: Ja, det var så att det var en kille som bodde i Karlskoga där vi bor, Jan-Erik Karlsson. Han var förtjust i en tjej som hette Margareta. Men kärleken besvarades aldrig från hennes sida. Så han kompenserade hela med att skriva en låt som heter Jag vill vara din Margareta.
1: Och det var inte så att känslorna ändrades då från hennes sida?
2: Nej, tydligen inte alls.
1: En sån glad låt med sån dystert resultat så att säga då liksom sådär.
2: Ja, jag får kramp. Alltså jag får kramp i min högerarm. Och nu kanske du ska fråga varför.
1: Jag tror att det är skrivkramp.
2: Nej, det är inte skrivkramp. Nej. Det är inspelningen. När vi spelade in den här låten så spelade jag på flygeln trioler som lät så här. Och du kan tro att sitta i 3 minuter och 20 sekunder med höger armen och bara försöka hålla det här tempot. Det var jobbigt.
1: Men det var ju effektfullt liksom. Jag trodde skrivkramp, kan jag skriva en sån bra låt igen, trodde du skulle säga.
2: Nej. Ebba har myntat ett nytt uttryck, alltså pianokramp.
1: Undrar om någon mer som har haft det som lyssnar nu, hör gärna av er till svensktoppen @sverigesradio.se. Hur glider den här låten in i ditt liv om man säger så? Du har ju spelat med bandet i 25 år drygt.
3: Ja, den har ju alltid funnits där, så kan man väl säga. Så, nej, för mig är det bara normalt. Den har funnits där, så jag kan inte liksom svara på hur det är sett utifrån på något vis. Det är jättekonstigt, men...
2: Du vet inte hur ditt liv utan Margareta är.
3: Nej, så här. Precis det här. Liv utan Margareta är väl inget liv.
1: Är det så?
2: Eller så är det.
1: Och många låtar har det blivit på listan. När tror ni att ni hamnar på svensktoppen nästa gång? För det är ett tag sedan nu.
2: Ja, det hänger ju på om den testas. Det är någonting som... Det skulle vara trevligt. Vi har lite nya saker på gång, så det ser vi fram emot.
1: Ser jag fram och höra också. Stort grattis, och nu ska vi lyssna på låten här. Jag vill vara din Margareta. Och 50 år sedan den gick upp i topp på svensktoppen. 1 augusti då för 50 år sedan, även om det är den andra idag. Grattis till er.
3: Tack.
2: Tack.

0: Veckans etta, jag vill vara din, Margareta med Sten och Stanley.
1: Ja, Pekka Langers röstar när den här klassiken gick upp i topp för första gången just den här helgen för 50 år sedan. Och jag hade ju haffat Sten och hans bror Ebbe och så Ebbes son Alexander och alla med efternamnet Nilsson när denna familjetrio utgör Sten och Stanley. Men nu till veckans aktuella lista igen där vi har medaljplatserna kvar. Och bronset går även den här söndagen till Medina. Mamma, hon

Ska du till Liseberg i Göteborg idag och gilla med Dina? Ja, då har du tur, för de står på scen där i eftermiddag. Och deras senaste hit är ju den här, Viva L'Amour, som ligger kvar som trea med 115 poäng. Och det är bara den här låten och hitten med Kimberlin som ligger på svensktoppen nu ifrån årets Mello. Alla andra låtar är borta. Tvåan då? Ja, där ska det klistras och lagas även den här veckan med Molly Sandén och Miriam Bryant, som idag fick 134 poäng.

0: superlim och silvertejp kvar på andra platsen med Molly Sandén och Miriam Bryant. Och nu på fredag, då är Miriam utbytt mot Victor Lexell när det kommer en helt ny låt med Molly. Och då har hon sällskap av Victor i låten som heter Tänk om.
1: Nummer ett.
0: Och där har vi Sveriges kanske framgångsrikaste artist i modern tid utanför våra gränser, Sara Larsson. Och i veckan då kom det en låt där hon hoppade in och gästar Robin. Robin som släppte den här låten ensam tidigare i år under namnet Talk to Me fick också hänga med några veckor här på Svensktoppen. Men nu är Sara med på låten också och då heter den Talk to Me Sara. Men ettan med Sara, den är inte fortfarande.

0: 164 poäng, det blev det idag för Midnight Sun och Sara Larsson, fortfarande regerande svensktoppsdrottning. Och detta på en lista när Liamo var nykomling på 8:e platsen och Kerstin Ljungström och Casino var tillbaka som nummer 10. Och de knuffade ut Jill Jonsson från 8:e platsen, en vecka blev det där på listan. Och så Brandstad City Släckers från nummer 10, 7 veckor hängde den med. Och så bubblade Sannex, Kaliffa och Melanie Weben. Och nu är svensktoppen slut med mig, Micke Cederberg. Hoppas vi hörs om en vecka, där det nu ska bli P4 Extra med Henrik Jonsson. Men först ska ni få nyheter som vanligt ifrån Ekot här i P4.
1: Här är Ekot söndag. Hundratals migranter är fortfarande kvar i den spanska exklaven Ceuta. Igår kväll sökte polis och säkerhetsstyrkor efter människor som gömt sig i kullarna som omger staden. 34-åriga Ibtissam Sachi är en av dem som har bestämt sig för att inte åka tillbaka till Marokko. Jag såg döda kroppar ut i vattnet och det var en fruktansvärd upplevelse. Men jag kände att jag inte kan gå miste om chansen att ta mig hit, säger Ibtissam Sachi, som var en av tusentals människor som simmade från Marokko till den spanska exklaven Ceuta natten till fredag. Eko träffar henne nära gränsen där stora grupper av människor, de flesta unga män, motas tillbaka till Marokko av militärer på plats. Men Ibtissam har bestämt sig för att stanna, berättar hon. På bageriet i Marokko där hon jobbar tjänar hon motsvarande 2000 kronor i månaden. Här, på andra sidan gränsen, hoppas hon på att hitta ett jobb som servitris eller städerska och få en bättre lön. Flera av migranterna som Ekot pratat med berättar om rykten om att gränsen skulle vara obevakad, florerade på sociala medier. Sara Sasson i Ceuta, Spanien.
2: Alla partier utom Sverigedemokraterna är för en förlängning av det statliga stödet till kommuner som har vindkraft, det visar Ekots rundringning. Sverigedemokraternas Tobias Andersson, ordförande i näringsutskottet.
3: Det är rimligt att man har ersatt de kommunerna som har lidit av vindkraft. Det visar inga skäl till att förlänga ett stöd.
2: Helena Lindblad är Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson. Hon tycker att kommunerna automatiskt borde få en del av den fastighetsskatt som vindkraftsbolagen betalar till staten.
4: Man bidrar med så stora värden till landet Sverige, så borde ju också de här ofta väldigt små landsbygdskommuner, eller stora till ytan då kanske man ska säga, få en del av det.
2: Och det har varit oklart vad som ska hända när nuvarande stödet går ut 2027, men nu verkar det som att stödet till kommunerna blir kvar då en majoritet av partierna är för att behålla stödet. Stödet kostar staten cirka 350 miljoner kronor om året. Sydkorea har uppmätt den högsta temperaturen någonsin i landet. Idag steg temperaturen till 42,5 grader i staden Yangsan i sydöstra Sydkorea, enligt landets vädermyndighet, det rapporterar AFP. I Ungern stängs landets enda kärnkraftverk på grund av rekordlåga vattennivåer i floden Donau. Kärnkraftverket står normalt för omkring en tredjedel av Ungerns elbehov och Donaus vatten används för att kyla ner anläggningen.
5: Vi tackar kollegorna på nyhetsredaktionen och jag, Henrik Jonsson, önskar välkommen till ett fullmatat P4 Extra. Det brinner efter massiva bränder i Europa, råder stor risk för skogsbränder i flera delar av Sverige enligt SMHI. Vad är falskt och vad är sant av allt vi ser i flödet? Från och med idag gäller nya EU-regler om en tydlig AI-markering. Den internationella stjärnförfattaren som nu gått från deckare till existentiell feelgood, Kristina Olsson, är dagens gäst. Det låter som vi har ett par strålande timmar framför oss, eller hur? Dessutom ska vi ut och resa i både tid och rum. Vi ska dels be oss till Sveriges sista koloni som är belägen på den karibiska ön Sankt Barthélemy sedan 1700-talet. Och vi ska dels ännu längre bak i historien och lajva. Vi har reporter på plats på medeltidsveckan på Gotland. Hur går det i turnéspelet? Hur stark är svagdrickan? Vi vill veta allt. Fast först musik, Narada, Michael Walden och Patty Austin. Gimme, gimme, gimme som handlar om längtan och attraktion. Lite som P4 Extra.

0: Efter en sommar full av torrt väder och massiva bränder i Europa råder nu stor, eller till och med mycket stor, risk för skogsbränder i flera delar av Sverige, enligt SMHI. Lokalt råder också extrem risk för skogsbrand till följd av det varma vädret. Johan Sjöström, skogsbrandsforskare på forskningsinstitutet RISE. Vad innebär det här?
1: Ja, det innebär att det här är en meteorologisk modell som helt enkelt handlar om hur vädret har varit. Hur mycket har det torkat upp i markerna de senaste dagarna, kombinerat med hur mycket det blåser för tillfället, som ger liksom ett mått på hur snabbt en eld kan sprida sig. Och när den är mycket stor eller extrem, som på vissa håll nu, så betyder det att om du är i en typisk barrskog, så exempelvis en tändsticka på marken kommer med stor sannolikhet sätta igång och sprida sig. Och ganska fort kommer den branden sprida sig, så det blir svårt att trampa ner den och släcka den.
0: Finns det någon lägesrapport på om och i så fall var det brinner nu?
1: Nej, det finns det inte. Vad jag har sett så är det inte några större bränder som pågår för tillfället. Mindre bränder pågår ju oftast när det är sånt här väder, och de brukar ju räddningstjänsten ta ganska fort. Och även på de områdena där det är extremt stor risk får man också då hjälp av flygande resurser, så MCFs helikoptrar och de flygplanen vi har till förfogande.
0: Mm. Vilken typ av områden är generellt mest riskbenägna i Sverige?
1: Ja, den här kartan som man kan se på SMH över brandrisken, den tar ju bara vädret i beaktning. Då, så den bryr sig inte om du är i en tallskog eller om du är på Ikeas parkering. Så det är såklart det är olika. Och normalt sett så är det just tallskogar, tallhedar, följt av andra barrskogar. Och sen mindre brandbenäget är ju lövskogar. Där har vi oftast bara väldigt, väldigt lågintensiva bränder.
0: Vi har ju sett brutala bilder från Frankrike, Grekland, och idag går det att läsa om även från Washington att det brinner. I ljuset av det, hur rustade är vi i Sverige?
1: Men i Sverige är vi ganska bra rustade. Vi har ju utvecklats ganska mycket sedan Västmanlandbranden 2014 och brandsommaren 2018. Så räddningstjänsten har omorganiserats, så de har mycket lättare att dra ganska mycket resurser väldigt tidigt, så att man nyper bränderna helt enkelt medan de är ganska små. Och vi har mycket mer flygande resurser och andra stöd från staten som inte belastar kommunerna ekonomiskt. Så att vi står ganska bra rustade. Men med det sagt så skulle man få en situation som under 2018, när större delen av landet har väldigt hög eller extrem brandrisk, då är våra resurser knappa. Det var det som hände då, att det fanns liksom inte resurser för oss att ta hand om alla bränder som uppstod på flera ställen samtidigt.
0: Mm. Så vi klarar av en brand här och var, bara de inte uppstår samtidigt?
1: Ja, precis. Det där var ju ett extremfall. Mm. Och då hade vi helt enkelt inte resurser att dra från olika delar av landet till bränderna, utan man fick ha de lokala resurserna som fanns. Det var svårt helt enkelt att få kunna också hålla bränderna då, för att så fort man hade släckt en brand var man tvungen att gå vidare till nästa. Då blev det lätt att de här bränderna som redan var släckta en gång går vidare och sprider sig och återantänder helt enkelt.
0: Mm. Och vad har vi medborgare, vad har vanligt folk för ansvar?
1: Ja, ansvaret är framförallt att kolla när det är extremt stor brandrisk som det är nu. Då ska man avstå från att använda eld på något sätt. Och om man ändå så måste göra det, så bör man kolla upp om det är eldningsförbud. Och det gör man lättast på krisinformation.se eller på appen Brandrisk ute. Där står det om det är eldningsförbud på platsen du är just nu. Och det bör man följa. Och om du ändå gör det, så måste man, alltså om det är tillåtet att elda, så måste man ändå vara väldigt försiktig som det är nu. Se till att ha mycket vatten och så. Men avstå gärna när det är mycket stor eller extrem brandrisk.
0: Och det handlar om lägerelden när man ska grilla lite korv, att släck den ordentligt.
1: Ja, det handlar om släcken ordentligt och att röra ner i härden ordentligt. Inte bara hälla vatten på, utan verkligen se till att det är släckt ner i djupet också. För glöden ligger ofta kvar under det brända utan att man riktigt märker det. Och det gäller ju också andra verksamheter som kan starta bränder. Heta maskiner, heta arbeten och så vidare. Att man tar brandrisken i beaktning. Skogsbruket till exempel, när det är sådana här situationer, då har de ett samråd innan och planerar hur de ska göra med den här risken.
0: Mm. Finns det något annat som är viktigt att vara uppmärksam på avslutningsvis?
1: Ja, nej, men det är att hålla sig uppdaterad med detta om du ska hantera eld och verkligen respektera eldningsförbudet. Och se till att vara lite förberedd, tänka på den här risken. Oftast är de flesta man mycket vunnit genom att bara tänka igenom vad man ska göra innan.
0: Mm. Johan Sjöstrand, skogsbrandsforskare på RISE. Skogsbrandsforskare på RISE. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack ska du ha.

0: Marceline, The Magnolia, som består av Albin Lee Meldau och Arvid Nero bland annat. Vad är falskt och vad är sant? Hur vet man om bilden på den där heroiska brandmannen som räddat en familj och ett brinnande hus är riktig? Internet svämmar över av AI-genererat innehåll, men idag börjar nya EU-regler gälla. Det ska finnas en tydlig AI-märkning. Fredrik Heinz, professor vid institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Vad är det här för regler?
1: Ja, nej, men det handlar just om att nu så måste då de som tillhandahåller till exempel en chatttjänst säga, eller förlåt, som att om man interagerar med ett system, säga om den då är AI-genererad eller inte, och samma sak där med bilder och annat text och annat material måste då vara uppmärkt som AI-genererat.
0: Hur svårt är det att se vad som är så kallade deepfakes och AI-manipulerat innehåll idag, även för ett proff som dig?
1: Alltså, jag skulle säga, det blir svårare och svårare, och vanligtvis så handlar det om att man gör ju inte saker helt och hållet så att säga AI-genererat, utan ofta blandar man tar en, man säger, en riktig pressbild, och sen ändrar man innehållet, eller man tar en bild från ett annat sammanhang och så sätter man in det i ett nytt sammanhang och så vidare. Så jag skulle säga att det blir svårare och svårare, men självklart, om man inte gjort det tillräckligt bra, så går det att hitta.
0: Mm. Och vilka problem kan det här medföra då? En användare som inte vet vad som är AI-skapat eller inte?
1: Nej, men förvalt så kan ju användas för att sprida desinformation och att få folk att tro att saker som inte har hänt har hänt. Och vi ser ju idag med det, både geopolitiska och politiska läget, att det förekommer allt mer, och att därmed kan det bli ett problem att man helt enkelt får folk att få felaktiga föreställningar om vad som har hänt.
0: Mm. Och hur allvarligt är det?
1: Alltså, det är svårt att säga hur allvarligt det är. Jag tror just utmaningen blir just att det finns också en risk att vi tappar förtroendet för allt som rapporteras, och liksom att nej, men allt är nu liksom, kan ifrågasättas. Så det handlar ju också om att bibehålla tilliten till seriös nyhetsrapportering till exempel. Och det är ju väldigt viktigt, och vi ser ju att det kan urholka förtroendet, och det är ju inget som vi önskar.
0: Nej, och när det då kommer en AI-märkning, så gör det att man kommer att lita på saker. Finns det risk för falsk trygghet? Kommer de här reglerna att funka, tror du?
1: Det beror ju helt på hur man genomför det, så att säga. Men självklart finns det en risk att det blir den här formen av falsk trygghet i att men nu är det inte uppmärkt, alltså måste det vara människogenererat. Så på sätt och vis så skulle man kanske nästan önska motsatsen, det vill säga att istället för att märka upp det som är AI-genererat, så ska man märka upp det som är människogenererat. Och att på så sätt så skulle man då tvinga liksom alla att ändra sig, att lägga till det här att men det är faktiskt människogenererat. Men jag tror egentligen att i grund och botten så handlar det om liksom seriösa nyhetsmedier och så vidare gör ju redan det här i väldigt stor utsträckning idag. Så frågan är ju liksom de som är oseriösa, och även liksom privatpersoner och andra som sprider den här typen av information, hur man från både EU och från svenskt håll kommer att agera och försöka beivra den typen av beteende. Om man gör det, då skulle det kunna få en positiv effekt.
0: Ja, du säger beivra. Vad väntas för straff om man bryter mot reglerna?
1: Alltså, det är ju de generella liksom reglerna för den här AI-förordningen, är ju upp till 15 miljoner euro eller 3% av omsättningen. Så att det är väldigt kännbara bötesstraff som kan utdömas. Men det brukar ju ta ganska lång tid tills det blir fällande domar i den här typen av rättegångar. Så att vi får väl se vad som händer, och det är ju inte så att en liten förteelse ska leda till den största möjliga straffet, utan det ska vi stå i proportion till varandra. Så att, och att här blir det också viktigt hur de svenska myndigheterna agerar, att man ska ju tillsätta en tillsynsmyndighet här i Sverige, jag tror det ska vara PTS, som ska få säkerställa att den här förordningen då efterföljs, och att deras arbete blir då väldigt viktigt.
0: Där tror jag att vi tappade Fredrik Heinz.
1: Jaha,
0: nej, där är du, vad bra. Ja, det blev bara lite tyst. Vad skönt du är med oss, för jag har en fråga till. Jag måste ju veta hur vi använder, hur kommer vi att märka av de här nya reglerna? Vad ska man titta efter så man vet att det här faktiskt hänt på riktigt?
1: Ja, för det första så ska det ju bli tydligare för oss när vi interagerar med AI-system eller när vi då ser AI-genererat innehåll. Och att det ska ju då finnas en tydlig märkning som säger det. Så att det ska, liksom lagstiftningen säger att det ska vara tydligt för den som är användare vad som gäller eller inte. Så att om det får genomslag som tänkt så kommer det komma tydlig uppmärkning så att vi kan ha enklare att bedöma vad är äkta och vad är AI-genererat.
0: Tack så jättemycket Fredrik Heinz, professor vid institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Tack för att du var med oss i P4 Extra.
1: Tack så mycket. Hej.

0: Vi är redo för författaren Kristina Olsson som är dagens gäst. Henne träffar ni direkt efter de lokala nyheterna.
1: Och du får dina lokala nyheter från P4 Dalarna. Den som planerar en utflykt till Faluns skjutfält i Myckelmyra Fimbo senare i augusti får tänka om vissa dagar. Försvarsmakten genomför nämligen militära övningar där den 19, 20, 26, 27 och 31 augusti. Då är delar av skjutfältet avstängt för allmänheten. Besökare uppmanas att kontrollera skyltningen vid infarterna eftersom att tiderna kan komma att ändras. Dala Husby spelar huvudrollen i en ny långfilm, trots att skaparen bakom filmen själv vuxit upp i Bangkok.
2: Ja, jag tycker att miljöerna passar väldigt mycket. Det är någonting speciellt. När mina kompisar har kommit hit har de alltid sagt att det känns som att vara i himlen när de är här. För allting är så idylliskt och vackert och jag kan hålla med.
3: Filmskaparen Rex Svensson har spenderat många somrar på orten. Och filmen som heter Lilla Marie handlar om en kvinna från Dala Husby som en dag vaknar upp och är helt övertygad om att hon bara har en vecka kvar att leva. Rex har inspirerats av ortens konstnärliga anda och i filmen medverkar lokala skådespelare och statister.
2: Så det har varit väldigt roligt att få jobba med folk som faktiskt kommer härifrån och alla har varit så himla öppna att vara med.
1: Reporter här var Hanna Magneryd. Nu satsar Trafikverket på att rusta järnvägen vid Avesta Krylbo för att kunna förbättra sträckan söderut.
4: Ja, det är för att kunna höja hastigheten här och möjliggöra att vi kan köra fler tåg på sträckan mellan Storvik och Frövi och ja, med högre hastighet då.
5: Johan Sötterström är projektledare vid Trafikverket och jag träffar honom här på centralstationen i Krylbo där det ska börja byggas nästa år.
4: Ja, här specifikt i Krylbo så kommer vi byta ett stort antal växlar i södra änden. Vi kommer även rusta lite spår, lägga in lite nya växlar. Och det här gör vi för att kunna höja hastigheten här på spåren.
5: Hastigheten för vilka tåg då?
4: Ja, för både person- och godståg såklart.
5: Hur känns det här?
4: Ja, men det är roligt att få vara med om det här och att göra satsningar på järnvägen.
1: Det sa Johan Sätterström som är projektledare vid Trafikverket. Om 2 år planeras arbetet i Krylbo att vara klart. Reporter här var Eva Larsen. Vi avslutar med vädret och kan berätta att sol varvas med moln under dagen. Där också någon lokal skur kan förekomma. Det blir en eftermiddagstemperatur någonstans mellan 16 och 20 grader kombinerat med svag vind till måttlig sydvästlig vind. Robin Söderlund heter jag som ger dig dina lokala nyheter idag och du lyssnar på Sveriges Radio. Fler nyheter hittar du som vanligt på sverigesradio.se eller i Sveriges Radios app.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.
6: Det här är P4.
0: Och i synnerhet är det P4 Extra det handlar om. Kristina Olsson sitter framför mig. Hon har jobbat som analytiker på Säpo, som terrorexpert i Wien och på Sveriges ambassad i Bagdad. Men hon släppte den internationella superkarriären för att gå efter det som än idag ger henne mest glädje i livet, skrivandet. Idag är hennes deckare sålt i över 7 miljoner exemplar världen över. Deckarförfattaren och numera även ska vi säga existentiella feel good författaren Kristina Olsson, välkommen.
8: Tack så hemskt mycket. Vilken krystad titel.
0: Ja, det var ingen riktigt
8: existentiella.
0: Jag kände att jag fick inte till snärten.
8: Nej, inte riktigt.
0: Men andemeningen var väl okej. Okay?
8: Ja, absolut. Roman kan man också säga, eller roman om kärlek eller.
0: Det har du rätt i.
8: Men ditt lät lite finare. Jag tycker vi behåller den. Liksom.
0: Framförallt var den lite swinglish för att ge dig den här internationella flavorn.
8: Exakt, det var det du var efter.
0: Ja, vi ska prata om allt det där sen. Men först vill jag veta, vad har du gjort i sommar? Du ser väldigt sådär somrig ut. Liksom.
8: Ser jag somrig ut?
0: Ja, välmående i den bemärkelsen.
8: Tack, det har varit en vilsam sommar. Det har varit mycket Sverige. Jag vill väldigt gärna vara i Sverige, framförallt juli. När det är varmt och det är ljust och vi får de här långa kvällarna. Så det har jag varit i mitt sommarställe i Bohuslän. Mm. Och så har jag varit i Stockholm och så har jag gjort någon sväng ner till Skåne där jag har familj fortfarande.
0: Och det är där sommarhuset i Bohuslän, där har du haft ihjäl lite folk?
8: Ja, i böckerna i alla fall.
0: Ja, vad som vi vill prata om, ja.
8: Jag tycker vi håller oss där, precis. Ja. Nej, men exakt. Jag började skriva med en man som jag kallade August Strindberg, eller fortfarande kallar. Mm. Och han hänger ju där, som av en händelse där jag har sommarhus.
0: Vad är det för en bra plats? Vad är det som gör det till en bra plats att dramatisera?
8: Alltså, hur många timmar får jag sitta här? Nej, men det är världens vackraste plats, världens tystaste plats. Där finns en tystnad som jag inte hört jättemånga gånger i mitt vuxna liv, faktiskt. Mm. Det vilar ju hjärnan, och då vill man gärna sätta fart på det hela med ett litet påhittat mord eller kriminaldrama.
0: Ja, och tystnad är väl lite så också, alltså som en spegel, glasruta, att knackar man lite på den så allting hörs, det händer saker. Ja.
8: Och det blir också lite tacksamt med en miljö där det är så idylliskt, för då är det någonting som går förlorat när det händer någonting hemskt. Du får en kontrast väldigt tydligt i berättelsen. Och det är så riktiga livet ser ut också. Det är väldigt sällan allting är skit och så händer det något som är ännu värre. Utan om man bara får till den där att här finns harmoni och nu ska jag ta sönder den, då är man halva hemma liksom.
0: Författaren bakom bland annat deckarscen om nyss nämnde antikhandlaren August Strindberg, Kristina Olsson, är i studion och vi har en hel halvtimme tillsammans.

0: En av sommarens mest spelade låtar, Shoes in Texas, Ella Langley. Deckarförfattaren Kristina Olsson är dagens gäst. Innan du blev författare på heltid jobbade du bland annat på Försvarshögskolan, Utrikesdepartementet och som terrorexpert i Wien. Det är en ganska så annorlunda bakgrund för författare. Hur kom du in på den banan?
1: På den banan kom jag in av jättestort intresse sen jag var ganska liten faktiskt för omvärlden, för krig och fred, för internationella relationer, framför allt min riktning på liksom amerikansk politik och utrikespolitik och Mellanöstern. Jag är uppvuxen i ett hem där vi pratade väldigt mycket just om USA faktiskt, min pappa är en stor Amerikavän. Och då färgas man ju lite av det och så börjar man tänka egna tankar och så växer tankegodset. Så på den vägen liksom slog jag mig in, egentligen som följd av en passion. Mm. Jag har nog stötts av passion hela vägen när jag tittar tillbaka.
0: Men hur var det att i 20-årsåldern kliva in på Säpo? Hallå, hallå!
1: Just Säpo, gud. Ja, då var jag 26 var jag. Det var annorlunda. Det som är tråkigt här är att det är väldigt lite man kan prata om. Men hur det var så här, jag har ju sagt flera gånger i olika sammanhang, det var i alla fall då en extremt varm arbetsplats. Jag träffade några av mina fortfarande allra närmaste vänner jag har i Stockholm. De lärde jag känna där. Så det är liksom inga år som jag känner gick förlorade eller som jag inte skulle vilja ha gjorda, utan det var på det sättet en fantastisk tid. Sen själva hantverket i yrket, de faktiska arbetsuppgifterna som vi inte fick veta någonting om, kan jag säga, under rekryteringsprocessen som pågick i månader. För sista frågan på rekryteringen bara, har du några frågor? Och du vet, då har man suttit där och manglat i olika tester och utvärderingar. Och jag bara, faktiskt, ett, vad ska jag göra? Och två, vad gör ni? Det kändes liksom helt rimligt.
0: Vad är det för jobb och varför vill ni ha mig?
1: Exakt så. Och jag minns blicken jag fick tillbaka precis som, är hon inte klok?
0: Nej.
1: Det kan vi inte berätta. Och så tänkte jag, men hur tänker de nu? För då släpper de ju mig hela vägen in i hjärtat på organisationen. Och där ska jag ta ställning till om detta är något jag vill göra.
0: Mm.
1: Och då har du kommit väldigt nära den här informationen som man slår vakt om när man inte svarar på den frågan. Och där tror jag att de tänkte om lite senare, för jag kom in i ett så här aspirantprogram som finns på många myndigheter. Så vi var 20 stycken som anställde samtidigt. Jag tror alla hade ungefär samma fråga. Och sen fick den sitt svar och så bytte jag väl tjänst internt någon gång. Men just jag hittade inte riktigt hem i organisationens, hur man liksom verkställde uppdraget och hur, ja, det man faktiskt skulle göra de här 8 arbetstimmarna per dag. Sen kan jag se att ett extremt viktigt uppdrag, ett svårt uppdrag, så jag är jätteglad att det finns många skarpa hjärnor som fortfarande vill syssla med det. Men just för mig var det inte.
0: Hur är det att alltid förhålla sig till det hemliga? Prata med närstående, prata med kollegor, prata på AVN, men ändå är det liksom hemlighetsbyrån.
1: Det är ju hemlighetsbyrån och där blir det väldigt bra om man har kollegor som också vänner, för då kan man ju där ventilera. Anhöriga, not so much. Vänner utanför organisationen, absolut inte. Så det tyckte jag väl också var lite svårt, för det blir ju som att man blockar en ganska stor del av sin egen vardag. Och så ska man prata om det som är kvar, och det kan man ju absolut göra. Men sen visst, vissa teman kan man ju prata med vänner om. En risig chef eller en jobbig kollega.
0: Kaffeautomaten.
1: Ja, men det var faktiskt ett tips som en Säpo-kollega gav. Ja, men istället för att säga jag kan inte prata om detta eller detta, prata om det enda du kan prata om. Prata jättemycket om det. Du kan underhålla en hel middag om vad vi äter i liksom personalmatsalen. För det är ju inte hemligt vad det är för persiljejappar som liksom serveras där, utan kör plattan i mattan på det som är öppet. Det lilla som är öppet. Och det var faktiskt ett av de bästa tipsen jag fått.
0: Och sen krydda med lite. Agent X9 hade vitlökshjärpar idag.
1: Exakt!
0: Y7 körde med sin stroganoff.
1: Ja, precis. Och allt luktade äckel i mikrovågsugnen. Absolut. Så kan man, det var faktiskt ett bra liksom ingångsvärde.
0: Sen gjorde du det som så många drömmer om, som har ägnat sig åt att läsa och skriva i hela livet. Och det sägs vara en av de största drömmarna. Den mest gemensamma drömmen är att människor drömmer om att skriva en bok. Och du tog steget och jagade författardrömmen. Vad var det som ledde dig fram till din första utgivning?
1: Jag skriver sedan jag var 7. Så det var något jag hade i mig redan från jag var liten och sa att jag vill nog bli författare. Och så kände vi när jag växte upp, och det tror jag inte är ovanligt, i min familjs liksom bekantskapskrets fanns inga heltidskulturarbetare.
0: Nej, utan det var fritidssyssla.
1: Ja, men precis. Det var någon som spelade dansband liksom på kvällar för att det var kul, eller säkert någon som skrev som jag inte minns just nu, men liksom ingen så här som satt vid matbordet och var författare eller var musiker eller bildkonstnär. Så att för mig var det nog, om jag ska bli det, men jag kunde inte riktigt konceptualisera det. Och sen lite äldre och längre fram då, så kommer det här andra intresset som sen blir yrket för omvärlden och liksom ett, om man säger ett mer vanligt, nu fick du nog låta som ett väldigt ovanligt yrkesval, men det ändå ligger liksom inom fåran för att du jobbar dagtid. Och
0: ja, men det är ju ett yrke man kan betala hyran och köpa mjölk så. Och hjärpar.
1: Precis, mjölk och hjärpar. Men sen var det väl på Säpo just att jag, för då hade jag skrivit, det var en extremt kär och högt värderad hobby. Mm. Och tänkte, nu vill jag göra något mer av den. Och då var det hösten 2007 som jag började skriva det som blev min första debutroman då, Askunga, 2009 kom den ut.
0: Så att det betyder att 2008 satt du med ett färdigt manus?
1: Det gjorde jag, och det är fortfarande en av mina största stunder i livet, kan jag säga. När jag skrev ut, i januari 2008 så skrev jag ut de här 420 sidorna, tror jag det var första gången. Och jag kunde inte fatta, för jag hade inte skrivit en hel bok någon gång, och jag hade heller aldrig refuserats eller provat att bli utgiven, för jag hade liksom skrivit på lust och passion. Och då kom jag till sidan 60 ungefär, och sen tröttnade jag på betsen och skrev en ny. Mm. Men nu hade jag liksom hittat min modell för att skriva klart, och det var så jäkla stort rent ut sagt, att jag hade orkat, jag hade knutit ihop den. Det var ingen bra slut, kunde jag se, jag fick nog aldrig till det i den boken, men...
0: Men du blev klar?
1: Jag blev klar, jag fick det inskickat, jag fick det utgivet av två förlag ville ge ut det, och jag valde piratförlaget då den gången.
0: Ja, och det är ju det som gör att man går från det lilla drömmande till faktiskt, nu blir det print av det.
1: Ja.
0: Deckarförfattaren Kristina Olsson är i studion, vi ska prata mer om din senaste roman Bortom broarna, som då faktiskt inte är en deckare, utan jag säger den i genren, det är en feel good roman, där kan vi vara överens om, och så hoppar vi över det existentiella som jag försökte minnan.
1: Ja, men gör det, så säger vi en kärleks feel good då i så fall.
0: En kärleks feel good roman.
1: Ja.

0: Everybody's changing med Keen. Dagens gäst i P4 är Kristina Olsson, deckarförfattare som nu har skrivit en bok i en annan genre som vi då benämner som kärlek, död i romanform. Den heter Bortom broarna, kom i våras. Vad handlar det här om? August Strindberg har vi ju nämnt. Honom känner vi ju till.
1: Ja, och nu är det en bok faktiskt om August Strindbergs allra bästa vän Henrik. Mm. Jag ville skriva en bok om kärlek och uppbrott och stora insikter i livet. Och jag ville skriva om Henrik. Jag har varit nyfiken på honom ganska länge. Han är ju, i August Strindberg-världen så är han är ju kompisen som sitter och längtar efter sin bästis i Stockholm. Mm. August lämnar deras gemensamma livsverk, tar med sig förmögenheten och flyttar till västkusten. Och de fortsätter vara bästisar, men den övergivna manliga vännen ville jag också skriva om. Och det är ju Henrik. Mm. Vi pratar gärna om kraschade äktenskap och liksom, när döden går in och slår ett hammarslag mellan två människor. Men det finns ju också det här uppbrottet att man förlorar en vän i en viss utsträckning. Och jag tycker det är ett spännande tema.
0: Ja, Henrik Ekblom som han heter, som då är förmögen och bor i en fantastisk vindsvåning i Gamla stan ja. I Stockholm och har sin kompis som då har valt bort allt annat och sitter på västkusten med sitt antikvariat. Han är framgångsrik, han får det han vill, han gör som han vill, han vill inte ha barn, han vill inte ha någonting annat. Men helt plötsligt Nej. Så upptäcker han

0: också rädd för första gången för sin egen hälsa, upptäcker sin egen dödlighet och blir vansinnigt förälskad. Och det är liksom en höst som inte liknar någon annan för honom helt enkelt.
1: Du skriver att han vägrar acceptera att han ska dö, för det är inte så det är planerat.
0: Nej, det är inte så blev det planerat. Han har vetat sådär som jag kan känna igen mig själv, att man har liksom en teoretisk tanke om det är klart jag vet att jag ska dö. Men jag vill helst inte befatta mig med den tanken för tidigt i livet, och han tycker det här för tidigt och han känner sig helt desillusionerad, nästan så han vill skrika, varför har ingen sagt något? Hur kan det vara så här att livet är ändligt utan att jag har fattat det? Och sen är det inte säkert att han kommer att dö bara för det, men bara det att, för när du blir sjuk så är det som att det faller ner en ridå, det är som att det finns en del av livet som du inte riktigt närmat dig innan, och när den ridån faller för honom eller sagt, ja, går isär, då blir han vansinnigt rädd.
1: Ja, han gör ju som man brukar. Han inleder en förhandling, lägger ett bud att om jag är frisk så ska jag göra detta och detta.
0: Exakt. Han tänker att det måste finnas någon som lyssnar. Och sen tänker han, det kanske inte gör det, men om det gör det, då vill jag inte ha fegat ur här. Så han lägger ett bud, precis som du säger. Då ska han hjälpa sin gamla mamma, för hon verkar ha fått hjärnspöken deluxe. Hon är dement och bor i Helsingborg, som är en plats i Skåne som jag älskar, måste jag bara tillägga. Och så jag satte gamla mamma där, och där utspelar sig liksom en del av dramat när han då gör sin del av förhandlingen. Och då får han se om ödet levererar tillbaka helt enkelt.
1: Sjukdomen blev också en del av ditt liv under tiden du hade funderingar om karriären. Läste om, kan du berätta om det?
0: Ja, men precis. För jag precis i skarven när jag flyttade hem från Wien och hade bestämt mig för där jobbade jag som terroristexpert, och då tänkte jag, nu vill jag bli författare på heltid. Och så får jag med mig streptokocker hem som ger väldigt aggressiva sjukdomssymptom, och jag hamnar akut på sjukhus. Och läkarna tänker från början att det här är nog cancer. Och det är ju ett sånt ord som har en väldigt stark signalverkan på oss människor. Och jag blev vansinnigt rädd och jätteledsen. Och just det här snubbla på mållinjen till det nya livet. Sen var det ju inte cancer, det var streptokocker och det botade vi med antibiotika. Men det tog tid att fastställa. Och där, för mig var det tillfället när liksom ironik sa, jag bara, oj, fanns detta också i livet? Och jag blev exakt sådär aj som Henrik. Varför har ingen sagt något?
1: Ja,
0: Vilket låter barnsligt, men det var lite min liksom magkänsla. Att här var något som jag inte riktigt hade förstått av livet. Och sen blir man asglad när man kommer ut på andra sidan. Och yay, livet är tillbaka. Och shit vad man... Eller, livet kändes i alla delar. Och det var väldigt tydligt att jag... ta beslut. Jag minns det som en tid när jag inte velade överhuvudtaget. Jag bara visste. Det var glasklart vad jag ville göra. Jag såg upp mig från Säpo och jag bara, jag ska vara författare. Det här blir jättebra.
1: Ja, men att det finns no regrets. Det finns en insikt när någon har släpat fram en till stupet.
0: Ja, lite så. Vad var viktigt här på riktigt? Vad var viktigt? Vilka människor var viktiga? Och vad jag liksom, var faktiskt inte alls särskilt viktigt? Det var jätteskönt att få veta, höll jag på sig.
1: Var du rädd?
0: Ja, jag tror jag sa det. Jag var vansinnigt rädd. Och det är väl, hade jag inte blivit rädd, då hade jag ju, om jag hade varit läkare så hade jag tänkt, ja det här löser sig alldeles oavsett vad det är. Men den känslan hade jag ju inte alls. Och då blev man omskakad och jätterädd. Och den rädslan gör ju någonting. Jag vet att jag hade också, och det var väl en sidoeffekt som inte var så bra efteråt. Jag fick väldigt bråttom att uppleva saker. För man vet ju inte riktigt hur mycket
1: tiden kan ta slut.
0: Tiden kan ju ta slut uppenbarligen, och möjligen inte exakt när jag önskar. Och då får man bort dem. Det ska hinnas med liksom. Men det la sig efter en tid. Men det tog lång tid, så säkert flera år innan jag slutade tänka att jaga tillfällen liksom.
1: Vad händer framåt?
0: Sommaren fortsätter ju. Jag åker tillbaka till mitt sommarshus senare idag för lite mer semester. Och jag lämnar in ett manus imorgon, för jag hade nu en manus. Liksom,
1: imorgon, och så sitter du här nu?
0: Ja, exakt. Så denna veckan har jag faktiskt jobbat. Men då har jag varit väldigt ledig 3 veckor och jobbat, och sen ska jag vara ledig nästa vecka. Och det ska bli jätteskönt. Och sen släpper jag bok i höst också, en kortroman om August Strindberg som är en deckare då. Hans första jul på Hovenäset.
1: Ah, och sen ska du resa runt i världen och berätta om förträffligheten i ditt verk.
0: Absolut, framförallt världen ska åka runt i många länder.
1: Jag önskar dig en fortsatt trevlig sommar och en trevlig resa.
0: Tack snälla för att vi kom hit.
1: Ja, tack så jättemycket Kristina Olsson för att du kom hit idag och var P4 extra gästen.
0: Tack.

0: Fast Car, Jonas Blue and Dakota. Nästa timme ska vi bland annat prata om den svenska fastmannen som döms till fängelse i USA för att ha sålt falska saker. Men nu blir det nyheter.
1: Här är Ekot och klockan har slagit ett. Det är extremt stor risk för skogsbrand i delar av östra Svealand enligt SMHI. Och brandrisken är också stor till mycket stor i delar av Götaland och Svealand. Emily Karlsson är meteorolog på SMHI.
2: Det enda som kan minska risken nu, det är ju då regn. Och som det ser ut nu så kan det väl kanske i mitten av nästa vecka komma lite mer regn över de här områdena. Men fram till dess får man nog räkna med att det är ganska oförändrat i området.
3: Just nu råder det eldningsförbud i delar av södra och västra Götaland och i delar av Västmanlands och Dalarnas län. Det är dock inget eldningsförbud i östra Svealand, där risken för skogsbrand bedöms vara som störst. Men Emily Karlsson på SMHI uppmanar till försiktighet i alla områden där brandrisken är hög.
2: Även om det inte finns något eldningsförbud så ska man ju vara mycket försiktig när man eldar eller arbetar med maskiner utomhus och så som kan starta bränder.
1: Reporter Karl Friborg. Minst 5 personer har omkommit och 41 saknas efter att en färja fattat eld i Indonesien. 225 personer ska ha räddats från färjan. Det rapporterar AFP med hänvisning till den lokala räddningsmyndigheten. Och så till höstens stundande val i Tyskland där spänningarna ökar. Det högernationalistiska Alternativ för Deutschland, AfD, kan bli största parti i flera delstater, vilket väcker frågan om hur andra partier ska förhålla sig. Förbundskansler Friedrich Merz säger nej till att samarbeta med AfD, men i hans eget parti hörs också andra tongångar.
4: Brandmauer steht.
5: De kallar det brandmauer, brandvägg, ett namn för de etablerade partiernas vägran att forma styrande koalitioner eller ingå samarbeten med högernationalistiska Alternativ för Deutschland. Men i en intervju med tidningen Handelsblatt i veckan säger delstaten Sachsens ministerpresident, kristdemokraten Michael Kretschmer, att den som fortfarande pratar om brandväggar inte förstått vilket läge vi befinner oss i. Vi måste prata med alla som vill prata med oss. Men CDU-ledaren och förbundskanslern Friedrich Merz säger nej och säger att han kommer göra allt som står i hans makt för att hindra att partiet hamnar i regeringsställning i någon delstat.
6: Ich werde in Deutschland alles tun, was in meiner Kraft steht, um es zu verhindern.
5: Även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet Die Linke och de gröna håller fast vid nej till samarbete med AfD. Ulla Engberg, Berlin.
1: Brist på spermiedonatorer gör att Region Stockholm nu har börjat köpa spermier från Danmark, vilket kan krocka med svensk lag som säger att en donator får ge upphov till barn i högst 6 familjer. Men Danmark säljer spermier till hela Europa, vilket gör att en person där kan bli genetisk förälder till 25 personer, skriver tidningen Mitt i. I Stockholm skulle 80 personer behöva donera spermier varje år, men i nuläget är det endast 25. Det var Ekots nyheter med Julia Vitegård.
0: Tack för den uppdateringen. Och ni P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson och har laddat med följande. Han sålde obefintliga produkter i knarkbaronen Pablo Escobars namn. Nu har svensken dömts till fängelse i USA. Som 15-åring fick Gustav beskedet att hans pappa hade Alzheimer. Han delar sin berättelse för att stötta andra unga anhöriga. Från adel till bönder, frid var det mer er. Vi ska live en rapport från medeltidsveckan på Gotland. Så drar vi igång vår andra timma med Benson Boone och Mystical Magical.

Den svenska affärsmannen Olof K. Gustafsson har nu dömts till 4 års fängelse i USA och över 12 miljoner kronor i skadestånd och böter. I flera år har han begått bedrägerier genom att sälja obefintliga produkter i den colombianska knarkbaronen Pablo Escobars namn. Aftonbladet, Oisin Cantwell, du har bevakat Olof K. Gustafsson i flera år. Vad är det han döms för? Där bröts det och vi försöker ringa upp igen. Och så fort vi hör Aftonbladet, Oisin Cantwell, så kommer vi att prata om det här. Och det är ju så att, eller, nej, men vi gör så här istället. Vi tar en liten låt istället. Det här känner ni igen.

0: Lambada, Kaoma, och vi gör ett nytt försök att prata om den svenska affärsmannen Olof K. Gustafsson som alltså döms till 4 års fängelse i USA och över 12 miljoner kronor i skadestånd och böter. Detta efter att han i flera år begått bedrägerier genom att sälja obefintliga produkter i den colombianska knarkbaronen Pablo Escobars namn. Aftonbladets Oisin Cantwell, du har bevakat Olof K. Gustafsson i flera år. Vad är det han har gjort?
1: Ja, alltså det han nu är dömd för är ju bara en bråkdel av det han från början anklagades för. Men det är olika slags bedrägerier. Han har sålt eldkastare som aldrig levererades. Han påstod att han skulle sälja mobiltelefoner. Människor köpte de här mobilerna, de dök aldrig upp och så vidare och så vidare.
0: Ja, enligt egen utsago riskerade han flera tusen år i fängelse. Och han har ändå, precis som du säger, erkänt en liten mängd och åtalats. Är det någon slags uppgörelse som har gjorts, eller?
1: Ja, precis. Alltså, han har ju själv hävdat att han riskerade drygt 2000 års fängelse. Men det är väldigt mycket med den här figuren, Olof K. Gustafsson, som inte går att bekräfta. Och just den här uppgiften har inte heller gått att leda i bevis. Inga amerikanska myndigheter har sagt något åt det hållet. Men vi vet att han ingick en uppgörelse med åklagare. Han erkände och kom på så sätt betydligt lindrigare undan än vad som kunde ha blivit fallet.
0: Ja, och varje gång han har dykt upp i pressen så är det alltid stora ord. Du har ju följt hans historia. Vem är Olof K. Gustafsson?
1: Ja, han är en fullständigt osannolik figur. Sannolikt mytoman, men också väldigt driftig och företagsam. Han växte upp på Ekerö utanför Stockholm. Son till en socialdemokratisk kommunpolitiker. Och redan när han var 16-17 så uppmärksammades han. Det var i Svenska Dagbladet, för då hade han startat fyra företag. Han byggde hemsidor, sålde serietidningar på nätet och så vidare. Och han hade då det uttalade målet att bli dollarmiljardär. Sen vet vi att efter gymnasiet så flyttade han till Los Angeles där han skulle sälja bredband och IP-telefoni och sådär. Men det gick inget vidare. Han började låna ut pengar till husköpare och det enligt egen utsago gick väldigt bra. Han påstår att hans företag till slut var tredje störst i Kalifornien. Men räntorna var skyhöga, det var ockerräntor. Så det slutade med att låntagare som inte kunde betala, de blev vräkta från sina hem. Och av lätt insedda skäl var de ju mindre nöjda med att ha lånat pengar av just honom. Så han var tvungen att fly hals över huvud och sen dyker han upp i Spanien och där gör han nya affärer och SVT gör en dokumentär om honom. Och ja, det har hela tiden, rubriksättarna älskar honom kan man säga.
0: Ja, det är onekligen ett vidlyftigt affärsliv. Och hur kom det sig då att han tog sig an och sälja produkter i Escobars namn?
1: Ja, alltså denne Escobar, den berömde Escobar, Pablo Escobar, han var ju ledare för Medellin-kartellen, smugglade kokain till USA i enorma kvantiteter. Han ansågs till slut vara världens sjunde rikaste man. Han sköts sedermera ihjäl då han skulle gripas av polis. Olof K. ville använda sig av namnet Escobar i något videospel han skulle starta och kom då i kontakt med Escobars bror. Enligt egen utsago så flög han till Colombia, knöt kontakter och innan han visste ordet av så var han vd då för hela det kvarvarande Escobar-imperiet. Och han har ju kunnat visa upp handlingar, om de är äkta eller inte, det låter jag vara osagt, men som då visar att han blev vd och ska ha sålt väldigt, väldigt många produkter av olika slag tills bubblan sprack. Han bodde i Spanien och där greps han av spansk polis för några år sedan, blev utlämnad till USA. Efter det här straffet för övrigt så vill franska myndigheter ha honom till Paris därför att han misstänks ha handlat med förfalskade Picasso-tavlor också.
0: Ja, Gustafsson och hans advokat har tidigare argumenterat för att svenska staten har ett ansvar att skydda sina medborgare eftersom han i värsta fall riskerar då att bli mördad i ett amerikanskt fängelse. Vad tror du? Väntar honom nu i ett amerikanskt fängelse?
1: Ja, det beror ju lite på vilket slags fängelse han hamnar i. Det är så vitt jag har försökt forska lite det här under förmiddagen men inte hittat någon riktig information. Ett amerikanskt högsäkerhetsfängelse, om man skulle hamna där, det är sannoliken ingen lek. Men det är möjligt att, jag menar, alltså, han har ju erkänt 4 års fängelse, är ändå med amerikanska mått mätt ganska modest. Det kanske inte finns någon anledning att stoppa in honom bland de absolut värsta figurerna, och då kan ju den här tillvaron bli något mindre obehaglig.
0: Sett till historien, din erfarenhet och kunskap, kommer vi att få se Olof K. Gustafsson i pressen igen?
1: Absolut. Det här är sannoliken inte det sista kapitlet.
0: Aftonbladets Oisin Cantwell. Tack så jättemycket.
1: Tack ska du ha.

0: Dancing on my own med Robin som är ute på sin The Sex Gentile Tour, världsturné, vår stjärna som snart kommer till USA och landar i Sverige i oktober. Nu till något helt annat. Vi har fått besök i studion. Som 15-åring fick Gustav Andrin ett besked som förändrade allt. Hans pappa hade Alzheimer. Det var 8 år sedan och idag använder Gustav sina erfarenheter för att stötta andra unga anhöriga. Välkommen till PF Extra.
1: Stort tack.
0: Du var på sånt här anhörighetsläge tidigare i somras där du var med och stöttade andra som fått samma besked som du själv fått. Hur var det?
1: Det stämmer, det stämmer. Jag var nere på västkusten och var med som ambassadör för ett sånt här anhörigläger som du så fint nämner. Mm. Det var fint. Det var inte riktigt lika nervös som när jag själv gjorde det första gången för 4 år sedan.
0: Ah, så du har varit där som besökare också?
1: Jajamän, jajamän. Så att jag började ju som 4 år sedan var första gången jag fick vara med då. Och då var det bra mycket mer nervöst. Det var liksom lite obekvämt och stelt och man tänkte att sitta och prata om de här jobbiga sakerna i 3 dagar. Vad för positivt kan komma ut från det? Men,
0: ja, vad gör man? Och vilka är det som åker dit?
1: Ja, så att de här lägena sånt läger jag var på nu då, här senaste juni, det är ett anhörigläger för hela familjen då. Så då får jag med den som är drabbad, i mitt fall då min pappa, den friske föräldern och barnen då, eller de unga anhöriga. Och det man gör på de här lägerna, det är, alltså för det mesta så är det bara ha kul och liksom stoja runt. Men sen finns det en liten del av tiden som ägnas åt väldigt viktiga saker som kan vara föreläsningar där man lär sig om situationen eller sjukdomen som sådan, möten med jurister eller allmän bra kunskap.
0: Både det praktiska och det emotionella.
1: Precis, de båda delarna. Och sen finns professionen på plats och anhörigkonsulenter och stöder med egna kommuner och så vidare. Så att, riktiga superläger som är otroligt viktiga och att de finns verkligen.
0: Du var ju som sagt 15 år när du fick beskedet om din pappas Alzheimer. Hur var det?
1: Riktigt chockartat. Liksom. Det ställer ju livet på ända lite grann. Minns att dagen vi fick beskedet det var min mamma som berättade för mig och min syrra. Jag har lite äldre bröder också, men de var utflugna och bodde inte hemma längre. Så det var jag och min syrra och min mamma. Och jag minns att för en sekund så stannade tiden liksom. Så jag vet att jag har kvar den här ögonblicksbilden, färgen på väggarna och soffan och det tända ljuset och hela de delarna liksom. Men sen,
0: vad var första tanken?
1: Första tanken var att gud vad tacksam jag är att jag inte är ensam, att jag har mina syskon i det här. Och den andra tanken var att jag ska bli forskare och lösa det här problemet själv.
0: Jag ska rädda pappa.
1: Exakt, det var väl lite dit tanken gick. Så lite så här förnekelse tanke ungefär liksom. Men sen så sagt men säkert så inser man ju då att sjukdomen finns på riktigt och du vaknade dagen efter och det var inte en dröm och så börjar man väl börja resan därifrån och sånt liksom.
0: Hur förändrade det dig med en pappa utan att gå in i detaljer på hans sjukdomsförlopp, men det är ju att du som barn blir ju hans förälder. Du går ju om honom i alla fall.
1: Det sätter lite fingret på problematiken där. Det som ung tvingas du ju växa upp mycket snabbare. Allt från att jag tog körkort dagen jag fyllde 18 för att kunna hjälpa till och handla och skjutsa och fixa du tar liksom mer vuxenansvar när det gäller liksom logistisk problematik, åka och handla eller byta däck på bilen eller nu ska båten torrsättas, alla sådana delar liksom. Även om den friska föräldern såklart gör allt för att du inte ska behöva ta det ansvaret, så som ung vill man ändå steppa in och hjälpa till liksom, av kärlek för sina föräldrar och liksom, man känner det ansvaret. Så att på sätt och vis blir man väl lite berövad av sin ungdom liksom, eller på sin ungdom, och det är ju svårt att göra om den.
0: Ja, den tiden kommer inte tillbaka.
1: Nej, så är det ju verkligen. Och det är väl den tuffa insikten liksom, eller det som är svårt i allt det här liksom, att hur ska du kunna prioritera dig själv samtidigt som du inte liksom, prioritera dig själv utan dåligt samvete liksom. Och veta om att pappa har det bra och mamma jobbar inte ihjäl sig för att hon behöver ta det ansvaret som jag annars skulle ta. Så att, nej, mycket, mycket dåligt samvete och mycket liksom, ansvar hit och dit liksom.
0: Var det svårt att acceptera? Vilket du gjorde, tvingades göra?
1: Givetvis. Det tog ett tag. Liksom. Alltså de första 4 åren, vi fick en ganska tidig diagnos, men de första 4 åren så var det mer eller mindre huvudet i sanden liksom, och försökte inte tänka på det. Och det var väl efter som jag fick åka på det här läget som jag började våga öppna upp mig och prata med kompisar. Och det är nog det som gör... Det
0: går... Har du inte sagt någonting till dem innan?
1: Berätta för liksom en handfull, men det är väldigt obekvämt att prata om. Liksom. Och jag... det är en väldigt privat grej liksom. Så det var ju först som sagt när jag var på det här läget då, och fick sitta med andra i samma situation, andra ungdomar som jag kände att det här är ett gäng människor som förstår utan att jag behöver lägga första kvarten på att utbilda vad Alzheimers sjukdom innebär liksom. Och efter det åkte jag därifrån väldigt stärkt av att jag är inte ensam liksom. Och det är nog det som gör att jag sitter och pratar här med dig idag liksom.
0: Ja, och det är vi tacksamma för, men jag tänker där och då är det... Fanns det någonting i att det var lite pinsamt att ha en pappa som var sjuk? Eller var det att du inte ville dela sorgen och behöva prata om det? Eller kunna undvika det till och med ifall du umgicks med människor som var ovetande?
1: Ja, alltså jag själv funderar lite på det där. Jag har väl inget riktigt rakt svar på varför jag inte berättade. Men det var väl liksom lite pinsamt och lite läskigt. Och liksom sagt, det är en väldigt privat och personlig grej som man delar med sig av. Liksom. Och tillsammans med att kunskapsnivån om de här sjukdomarna generellt är väldigt låg. Och de flesta har ju en minnessjukdom. Liksom. Men det är ju så mycket mer än bara minnet som påverkas. Jag vet att så här, återigen på det här läget så träffade jag en kille som berättade att han brukade dra med sin pappa och spela paddel med sina killkompisar. Liksom. Och så tänkte jag, du vågar göra det. Mm-hmm. Och då på något sätt där så insåg jag väl att men det är klart, man ska liksom inte skämmas för det. Det är bara att förklara för polarna att farsan tänker lite långsammare liksom, eller lite stökigare. Men du vet, det är verkligen rätt väg framåt. Och någonstans efter det så försvann det där stigmat lite. Att det är inte synd om, ja.
0: Hur är det med pappa idag?
1: Han mår så bra, han kan må. Mm. Han bor på ett boende, han fyllde år igår. Mm. Fick lite presenter och lite fika. Så att, ja, alltid vid gott mod, men han är ju bra sjuk. Liksom. Mm. Så att han är väl ett skal av sitt forna jag.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Men det är fint att höra dig prata om det, och jag gissar att du får tillbaka av att hjälpa andra människor. För det är ju en sorg som man bara måste acceptera.
1: Så är det. Så är det. Och det gör jag. Eller får jag verkligen. Verkligen. Mm.
0: Tack så jättemycket för att du kom till oss idag, Gustav Anrin. Och lycka till med ditt fortsatta arbete till andra anhöriga.
1: Tack själv.

0: Ge en sol till det Gärdestad. Och PF Extra ska med varm hand lämna över mikrofonen till lokala nyheter.
1: Du lyssnar till dina lokala nyheter från P4 Dalarna. SMHI har utfärdat varningar för risk för skogsbrand på flera platser i landet under dagen. Bland annat i de södra delarna av Dalarna och norrut upp till Falun. Där ses skogsbrandsrisken som mycket stor. Varningen gäller fram till 11-tiden under söndagskvällen. Dala Husby spelar huvudrollen i en ny långfilm, trots att skaparen bakom filmen själv vuxit upp i Bangkok.
2: Ja, jag tycker att miljöerna passar väldigt mycket. Det är någonting speciellt. När mina kompisar har kommit hit har de alltid sagt att det känns som att vara i himlen när de är här. För allting är så idylliskt och vackert, och jag kan hålla med.
3: Filmskaparen Rex Svensson har spenderat många somrar på orten. Och filmen, som heter Lilla Marie, handlar om en kvinna från Dala Husby som en dag vaknar upp och är helt övertygad om att hon bara har en vecka kvar att leva. Rex har inspirerats av ortens konstnärliga anda, och i filmen medverkar lokala skådespelare och statister.
2: Så det har varit väldigt roligt att få jobba med folk som faktiskt kommer härifrån, och alla har varit så himla öppna att vara med.
1: Reporter här var Hanna Magneryd. Nu satsar Trafikverket på att rusta järnvägen vid Avesta-Krylbo för att kunna förbättra sträckan söderut.
4: Ja, det är för att kunna höja hastigheten här och möjliggöra att vi kan köra fler tåg på sträckan mellan Storvik och Frövi, och ja, med högre hastighet då.
5: Johan Sötterström är projektledare vid Trafikverket, och jag träffar honom här på centralstationen i Krylbo där det ska börja byggas nästa år.
4: Ja, här specifikt i Krylbo så kommer vi byta ett stort antal växlar i södra änden. Vi kommer även rusta lite spår, lägga in lite nya växlar. Och det här gör vi för att kunna höja hastigheten här på spåren.
5: Hastigheten för vilka tåg då?
4: Ja, för både person- och godståg såklart.
5: Hur känns det här?
4: Ja, men det är roligt att få vara med om det här och att göra satsningar på järnvägen.
1: Det sa Johan Sätterström, som är projektledare vid Trafikverket. Om 2 år planeras arbetet i Krylbo vara klart. Reporter här var Eva Larsen. Och så avslutar vi med att berätta att sagolandet Tomteland utanför Mora har slagit besöksrekord i sommar. Det här rapporterar Mora Tidning. Sedan säsongsstarten i juni har biljettförsäljningen ökat med 30% jämfört med i fjol. Robin Söderlund heter jag, som ger dig dina lokala nyheter idag, och du lyssnar på Sveriges Radio. Fler nyheter hittar du som vanligt på sverigesradio.se, eller så går du in i Sveriges Radios app.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.
6: Det här är P4.

0: Happy, Pharrell Williams. I slutet av 1700-talet blev den karibiska ön Sankt Barthélemy en svensk koloni, och i Sverige blev därmed en del i den internationella slavhandeln. Och än idag finns det kvar mängder av svensk minnen på ön. Historikern Fredrik Thomasson, välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Du har skrivit boken Svarta Sankt Barthélemy. Hur såg det ut där på ön på 1700-1800-talet?
1: Ja, det är en ganska liten ö, så det fanns inte mycket plantage, utan det var en ö som levde på handel. Och den ligger mitt bland alla de här olika öarna. Så det var fransmän och engelsmän och holländare och massor spanska öar runt omkring. Så det är nästan som en skärgård där borta i Karibien.
0: Ja. Och vilka var, du, alltså var det de som bodde där, eller vad var det för slags människor som bodde där?
1: Ja, det var befolkningen som överallt i Karibien fortfarande, höll jag på att säga, är ju svart i majoriteten. Det var i majoritet slavar och så kallade fria svarta. Så ungefär 70% var svarta och 30% var vita. Och det var folk då från hela Karibien, ganska mycket nyanlända slavar också från Afrika. Ganska mycket folk som kom från Sverige. Och sen vita också från de omkringliggande kolonierna som kom dit för att driva handel och köra business helt enkelt.
0: Ja, under drygt 60 år bedrev slavhandeln på ön. Hur skulle du beskriva Sveriges inblandning?
1: Ja, Gustav III då, som förhandlade sig till den här ön från Frankrike. Han tyckte att det vore jättebra med svensk slavhandel. Och det blev en del svensk slavhandel. Det var svenska båtar som gick från Stockholm till Afrika och sen till Karibien, till San Bartolomé och sålde slavarna. Vi har en sån som heter Fäderneslandet som ägdes av bröderna Reimers. De som gett namn till Reimers Holme i Stockholm faktiskt. Men det vanligaste svenska slavskeppet, det gick från San Bartolomé till Afrika där man köpte slavar och sen tillbaka till Karibien. Och där höll man på med fram till 1830-talet. Då blev det så mycket opinion runt om i Europa framförallt, som man liksom var tvungen att lova att upphöra med slavhandeln.
0: Och hur såg slaveriet ut?
1: Ja, så slaveriet är svårt för oss att förstå idag, eftersom det bygger på idéer som känns ofta ganska främmande. Det bygger på att man har en befolkning som inte har någon som helst makt över sin egna liv. De ägs av någon, de har inte rätt att gifta sig, de får inte ha familj som de vill, de får inte äga några pengar, de får inte flytta på sig. Det är ett samhälle som är ganska svårt att förstå.
0: Ja, och du har genom dokument, domar och protokoll lärt dig mycket om det här. Kan du berätta om Dali, en av alla slavar som du, vad ska vi säga, kommit nära, eller i alla fall fått en historia kring?
1: Ja, henne vet ju faktiskt ganska mycket om. Hon var ganska ung, antagligen runt 25. Hon ägdes av en svensk tullförvaltare på ön som hette Anders Furuträd. Han hade en del andra slavar också. Han var ganska rik. Det uppdagades att hon hade stulit pengar av honom. Det kom Furuträd på, och då rullades hela den här historien upp. Att Dali, hon ville att han skulle bli kär i henne. För då tänkte hon att, helt realistiskt, var nästan enda sättet till att kvinnor blev fria, det var att de fick barn med sina vita ägare. Så Dali hade betalat en annan svart kvinna som skulle göra magi så att Furuträdet skulle bli kär i henne. Men det tyvärr upptäcktes det hela, och det slutade med att Dali alltså piskades nästan till döds och sen skickades iväg och såldes på en annan. Det enda positiva man kan säga i just den här historien, det var att den här människan som hon, den här svarta kvinnan som hon betalade för, och ganska mycket pengar för att göra den här magin, hon lyckades själv bli fri och fly ön till slut, så att åtminstone var det en som klarade sig ur det här.
0: Finns det liknande historier?
1: Ja, det finns hur mycket som helst, höll jag nästan på att säga. Det är det som är så speciellt med de här domstolsarkiven. Man kan verkligen komma ganska nära de här människorna när man skriver om dem. Det finns barn, det är vuxna, det är folk som kommer från Afrika, det är folk som kommer från andra öar. Det finns också slavar som kommer från Indien, det finns människor som kommer från Latinamerika. Det är liksom nästan, det är superkosmopolitiskt. Det är människor från hela världen i den här lilla övärlden.
0: Och hur är det att gräva i de här arkiven? Det är ju rätt tunga berättelser. Det är så fjärran från hur vi ser på människors lika värde idag.
1: Ja, jag fick en fråga ganska nyligen. Då var någon som frågade, men blir man avtrubbad? Och då måste jag tyvärr, eller lyckligtvis säga, beror på hur man tänker på det, att ibland blir det nästan värre. Till slut, jag har ofta suttit där framför de här manuskripten. Det är ju, man sitter ju och läser gammal handskrivna papper, ofta ganska dåligt skick då, från slutet av 1700-talet, början av 1800-talet. Ibland är man tvungen att stanna upp för att det blir så bara, men hur gick det här till? Hur tänkte de? Alltså man undrar hur det gick till, hur de tänkte. Så att Jag har nog inte blivit avtrubbad utan snarare tvärtom. Jag har nog blivit mer känslig under de här åren, märkligt nog.
0: Går det att spåra någon slags mänsklighet i sättet som man ser på slavarna?
1: Ja, mycket märkligt. Så åtminstone i början så är de här svenskarna som kommer dit inte särskilt rasistiska. De säger ungefär, ja men slaveri är ett bra system, vi kan tjäna pengar på. Men de här människorna, de är precis som vi. Så åtminstone i början så kan man helt klart se att det här är bara ett ekonomiskt system. Man gör det här för att tjäna pengar i profit. Men sen när tiden går, då blir folk mer och mer rasistiska. För då behöver de liksom ett, enligt dem då, och det är kanske inte så annorlunda från idag, så behöver man liksom ett bättre argument för att man ska kunna behandla de här människorna så illa. Och däremot, om man läser de här domstolsprotokollen, det är inte så ofta så långt ifrån kanske vad som händer med fattiga människor i Sverige. Men skillnaden är ju att de här människorna, de hade liksom ingen möjlighet att flytta på sig. De kunde inte dra, de kunde inte göra någonting, utan de satt fast i det här slaveriförhållandet.
0: Mm. Fredrik, sitt kvar. Vi ska prata mer om den svenska kolonin Sant Barthélemy. Vi ska bara smyga emellan med lite musik. Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Sveriges sista koloni hette Sankt Barthélemy och var på 1700-1800-talet i svensk ägo, och där bedrevs det slavhandel. Historikern Fredrik Thomasson som är med mig här idag. Du har varit på ön. Hur är det? Hur var det?
1: Ja, många känner inte igen namnet Sankt Barthélemy, men om man säger Saint Barts, då vet de ofta vad man snackar om. Det har ju blivit en otroligt exklusiv turistö. Det är inte för dem 1%, det är för en tusendel. Där jag har sett de här jättelika privatbåtarna som ligger där. Så Roman Abramovich hade till exempel en stor egendom på ön. Så det är nu för de superrika. Men det har också varit viktigt för mig att lära känna människor som bor där idag, liksom förstå hur geografin ser ut. Jag tror att om man är som historiker, då är det ganska bra om man liksom åker till de ställen man skriver om. Då fattar man mer helt enkelt.
0: Mm. Finns det någon medvetenhet om dess historia? Jag har aldrig varit där på St. Barts. Jag har bara sett bilderna just på husen och båtarna.
1: Ja, alltså det har hänt lite grann där. Jag var faktiskt inbjuden för ett par år sedan att prata på minnesdagen för avskaffandet av det svenska slaveriet. För i franska Karibien så har man en minnesdag varje år, och det är på de andra franska öarna så är det när Frankrike avskaffade slaveriet 1848, men på Saint Barts har man nu ändrat, så nu är det den 9 oktober 1847 som gäller. Så varje år då har man en ceremoni. Jag var inbjuden att prata på den för ett par år sedan, och det var ganska det var ganska rörande. Det var en ganska stark emotionell upplevelse. Så det finns ett litet minnesställe, ett stort träd och på ett av de här svenska forten. Så jag tycker nog ändå medvetenheten nu på Sankt Barthélemy har blivit mycket större än de senaste, kanske för 20 år sedan. Det är ganska annan känsla på ön i alla fall.
0: Finns det kvar något på ön som påminner om att den en gång i tiden tillhörde Sverige?
1: Ja, absolut. Jag menar, huvudstaden heter ju faktiskt fortfarande Gustavia.
0: Ja.
1: Och fram till bara för ett par år sedan har de bytt namn. Men så heter flygplatsen och Gustav den tredje flygplats. Det är väl den enda flygplatsen som har någonsin har uppkallat det för honom. Men alltså, den här gatunätet till exempel, när svenskarna kom dit, då fanns det ju nästan ingenting där. Då byggde man den här lilla staden Gustavia, och gatunätet är kvar. Och där sitter också, de är ju nyuppsatta, men där sitter också vägskyltar med de svenska gatunamnen. Det finns en del hus kvar från den svenska tiden. Några blåste tyvärr ner i den här stora stormen Irma 2017 var det väl. Men det är ändå, som svensk så kommer man dit så blir man lite så här, jag var förvånad första gången jag kom dit faktiskt.
0: Ja, och hur känns det att då vara historiker, vara på plats och samtidigt som du ska försöka få grepp om en berättelse om historia, att känna att du trots allt är en del av det, vi är en del av det här?
1: Ja, det är väl, det var någon som skämtade med mig på där jag jobbar på Uppsala universitet. Ja, men du kan åka till Karibien och liksom glassa och jobba där. Och då sa, men du håller ju på med svenska bönder, det är bara ut med dig på åken. Nej, men skämt åsido. Det är ju ett lite av ett problem, och även för mig nu som har sysslat med det här snart i 15 år, så jag började med det här och tänkte att det verkar inte vara någon som har skrivit här om det här, då får det bli jag som gör det. Och bland annat skälen till det är ganska många. Jag tror att Sverige liksom inte riktigt har tagit tag i sin egen självbild när det gäller såna saker. Ett annat problem var att arkiven finns faktiskt inte i Sverige, de är i Frankrike. Mm. För när Sverige sålde tillbaka ön till Frankrike 1878, då lämnade man alla arkiven där. Så de finns nu i de franska kolonialarkiven, så jag har spenderat år i Frankrike och sitta där och gå igenom papper. Så att, nej... Jag tror nog att jag hittade min lilla nisch som historiker och har fyllt upp det här lilla hålet lite grann. Förhoppningsvis så kommer ju folk fortsätta efter mig. Jag har ju haft doktorander och folk som har jobbat med mig, så att förhoppningsvis finns det folk som ställer andra frågor till det här materialet.
0: Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra, Fredrik Thomasson, som skrivit boken Svarta Sankt Barthélemy.

0: Idag börjar medeltidsveckan på Gotland där entusiaster från hela landet samlas och lever medeltidsliv under några dagar. Wilmer Nahnfelt, reporter på P4 Gotland. Du är på plats. Är ni igång? Hur är läget?
1: Jajamensan, det är bra här. Ni kan kanske höra folkvimlet och hammaren som slår här bredvid mig.
0: Ja, är det någon som är hos tandläkaren eller?
1: Paviljongen. Mm-hmm. Nej, det är en smed här som håller på att göra en liten kniv, ser du.
0: Jaha.
1: Jag står här på handelspaviljongen och här kan man ju sälja allting från vapen och det är kläder. Det är lite allt möjligt man kan få tag i här. Vi gick vid stund på invigningsparaden genom Visbys innerstad och där fanns ju allting från riddare på häst till färgglada adelsmän med silversmycken och bönder och hantverkare. Och det kändes lite som att man tittade i den här historiekikaren. Från årets julkalender.
0: Ja, precis. Ja. Ja. För det är väl så att nu har hela Gotland, de som är där, klätt upp sig och tagit sig tillbaka.
1: Jajamensan. Det är som att titta tillbaka så här 7-8-900 år i tiden faktiskt.
0: Ja. Har du någon med dig? Har du träffat någon?
1: Ja, men jag står här med smeden Christian Johansson som är här och håller på att göra sin kniv. Och Christian, du ser verkligen ut som att du har kommit från 1300-talet. Jo. Kan du berätta lite grann vad du har på dig för någonting?
2: Jag har tidig medeltidsklädnad i form av linne. Då. Väldigt enkelt slag för att inte vara alldeles för varmklädd och sånt när man står och smider. För det blir kallt.

0: Det kan bli ganska, ganska varmt liksom.
1: Just det, vad är det på fötterna?
0: Väldigt enkla skintofflor för att slippa glödskal och sånt som kommer från järnet när man bearbetar det då.
1: Okej. Och vad är det du gör här? Kan du berätta?
0: Jag håller på med en kvinnokniv. Gör en kvinnokniv då. Som är från också medeltida tiden då liksom. En kniv som användes av kvinnorna till allting mer eller mindre. Det är köket, det är ute i skogen och ja, självförsvar i värsta fall.
1: Och här på medeltidsveckan så gör du inte bara saker för dig själv, eller hur?
0: Nej, jag gör även, kör även prova på för små och stora som vill göra, prova på då helt enkelt. Och få folk att se vad som krävs för att göra diverse ting som smeden gör då liksom.
2: Det låter, det låter ju alldeles underbart, Wilmer Nahnfelt på P4 Gotland. Och fortsätt att hålla dig kvar i tidskikan där du ser att den hör hemma.
1: Jajamensan, det ska jag göra.
2: Ja. Vi tackar så mycket för det och säger att P4 Extra är slut för idag. Jag träffade bland annat författaren Kristina Olsson och den intervjun hör du snart i podden P4 Extra. Gästen lyssnar i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Ludvig Mats, producent Hans Falk. Jag heter Henrik Jonsson och tackar så mycket för idag. Tackar för den här sommaren, det var faktiskt min sista sändning. Och imorgon är min kollega Kattis Ahlström som blir i ett sällskap. Hon gästas bland annat av Augustprisvinnaren Christian Ryck. Nu blir det nyheter ifrån Eko. Tack för idag!
3: Här är Ekot. Dödstalen fortsätter att stiga efter att över 50 000 människor tog sig från Marocko till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika för ett par dagar sedan. AFP rapporterar nu 72 dödsoffer med hänvisning till en talesperson för regeringen. Många migranter har återvänt till Marocko men hundratals är fortfarande kvar i Ceuta. Igår kväll sökte polis och säkerhetsstyrkor efter människor som gömt sig i kullarna som omger staden. 34-åriga Ibtissam Saji är en av dem som har bestämt sig för att inte åka tillbaka till Marocko.
4: Ja, det är ju det hyperpolitiserade läget vi har med migrationspolitik i EU. Att det inte går att prata om det på ett mer rationellt sätt. Utan att det är så genompolitiserat så att varje sån här sak får regeringar runt om i EU att försöka casha in på det som har hänt.
5: Efter att cirka 60 000 migranter tog sig till den spanska exklaven Ceuta har reaktionerna från andra politiska ledare i EU varit många. Bland annat har skickats ett öppet brev till Spanien där 22 europeiska stats- och regeringschefer, inklusive Ulf Kristersson, ber om ett krismöte om migrantvågen. Enligt P.O. Hansen, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, handlar det här om att Spanien har en unik migrationspolitik.
6: Men om man tar Spanien, vad är speciellt med Spanien? Vad gäller migration?
4: Ja, det är ju Pedro Sanchez och den regeringen som alltså har under flera år börjat att driva en annan politik. Man vill liksom, man säger, kasta om migrationspolitiken. Och det är väldigt hotfullt uppenbarligen för många andra regeringar.
3: Iran avvisar helt USAs president Donald Trumps uttalande om att USA och Israel pausar nya attacker mot Iran om en uppgörelse om konflikten snabbt kan nås, rapporterar AFP. Enligt Trump har Iran och flera länder i Mellanöstern bett USA att avstå från nya anfall. Men det här är påståenden som Iran alltså helt tillbakavisar och kallar Trumps uttalande för lögner. Enligt iransk media uppger en källa att Hormuzsundet kommer förbli stängt så länge attackerna fortsätter. Efter att vissa myndigheter från mitten av juli blev skyldiga att meddela polisen om någon misstänkt saknar tillstånd att befinna sig i Sverige så har runt 80 personer anmälts av myndigheterna, det skriver SvD. De flesta anmälningar är från Arbetsförmedlingen. Minst 5 personer har omkommit och 41 saknas efter att en färja fattat eld på den sydvästra delen av Sulawesiön i Indonesien. Det rapporterar AFP. Det var Ekots nyheter med Julia Vitegård.

0: Hallå där, här är Sportextra söndag. Nu klockan 14 startar vi två allsvenska fotbollsmatcher. En av dem, bottenmöte Göteborg-Degerfors.
1: Vi har hållit med 3,5 minuter in på den här matchen som ju är en riktigt ångestladdad kamp i botten på fotbollsallsvenskan. Degerfors på kvalplats, IFK Göteborg 3 poäng framför och match som också är IFK Göteborgs första allsvenska match under ledning utav Joakim Björklund efter tränarbytet. Vad har vi att vänta oss, Johan?
2: Jag tror att detta blir en match där Degerfors kommer stå och vänta. IFK Göteborg kommer ha mycket mer boll, men jag tror att vi kommer få se en del mål ändå faktiskt. Mm.
1: Redan inledningsvis aggressivt spel från IFK Göteborgs sida.
2: Ja, Joakim Björklund, tränaren i IFK Göteborg, har sagt att vi ska visa att vi är på plan och man kommer gå in i duellerna och framförallt så ska man ha huvudet högt.
1: 0-0 står det, det har gått 4 minuter.
0: Per Karl och vår expert Johan Ulmander på plats på Gamla Ullevi. BP ligger strax ovanför just Göteborg och Degerfors i tabellen och tar idag emot Malmö FF.
3: Och det gör de på Grimsta i Stockholm. Det är 4,5 minuter spelat av den första halvleken här. Ett jätteläge för Brommapojkarna efter mindre än 1 minut. 2-1 situation och Keke fick i princip öppet mål men avslutade en bit utanför Robin Olsen, Malmö målvaktens vänstra stolpe. Där har fortsatt mållöst. Det skiljer 3 poäng mellan de här lagen i tabellen. Det är Brommapojkarna som står på 17, hemmalaget. Det är Malmö som står på 20. Men Brommapojkarna, de har inte vunnit på de senaste 5 matcherna. Och Malmö, de har inte vunnit på de senaste 2. Kommer ju från förlust mot Elfsborg senast med 1-2. Blev då utbuade på hemmaplan också. Men nu har supportrarna, de många som tagit sig hit ifrån Malmö, jag skulle uppskatta det till runt 1000 i alla fall. De har sjungit att de följer sitt lag i med- och motgång här innan matchen. Men det är Brommapojkarna som har börjat matchen klart bäst när vi nu har passerat 5 spelade minuter. Malmö till ett anfall just nu som det inte blir någonting av bollen hela vägen ner till Leo Cavallius, Brommapojkarnas målvakt. Och fortsatt mållöst här på Grimsta. Brommapojkarna 0, Malmö 0.
0: Fredrik Nilsson på plats på Grimsta. 16.30 så är vi också med när AIK möter Örgryte.
4: Och så fortsätter dramat kring FIFA-högborgen med nya uppgifter om presidenten Gianni Infantinos vara eller icke vara.
0: Vi har också en damansvetsmatch att ta oss an idag. Det är Häcken som möter Eskilstuna med start klockan 15. Häcken som ska försöka närma sig Hammarby där i tabelltopp. Tim Gashi, Peter Ramberg i studion här i Sportextra. Mycket varmt välkomna.

0: Post Malone och Morgan Wallen. Ahead som hell. Vi ska till fotbollsarenorna nu. Två matcher igång. Det är fortsatt mållöst. Men här kan det bli någonting på Grimsta IP.
1: För Erik Boutheim i Malmö FF står vid straffpunkten nu 7,5 minut in i den första halvleken. Boutheim mot Leo Cavallius, Brommapojkarnas målvakt. Han får rätta till bollen lite här också. Boutheim, den blåser bort från straffpunkten lite grann. Då får han lägga den till rätta. Ställs nu mot Leo Cavallius alltså för sitt elfte mål i Allsvenskan för att ge Malmö FF ledningen med 1-0. Han tar ansatsen nu, han springer mot bollen och sätter inte det där i mål för en bra räddning nere längs gräset ifrån Leo Cavallius. Boutheim missar straff för Malmö FF, rättare sagt Cavallius räddar straffen nere vid sin högra stolpe. Det är inte den hårdaste straffen, men det är bra gjort av Leo Cavallius som läser. Boutheim fortsatt mållöst alltså här på Grimsta mellan Brommapojkarna och Malmö. Brommapojkarna som började den här matchen klart bäst med ett jätteläge i början av den. Men och så den här straffen då för Malmö, är en straff från Boutheim som Cavallius står för en bra räddning på. Det är fortsatt 0-0 här på Grimsta.
0: Strax till Göteborg där Blåvitt möter Degerfors. Målet där först mer om FIFA-soppan till.
2: Jo, precis så. Det har varit minst sagt hektiska dagar inom fotbollspolitiken. Natten till lördagen här så bekräftar ju FIFA att man skrotar planerna på att sälja VM-andelar till privata investerare. Ett förslag som fick massiv kritik. Bland annat hotade det europeiska fotbollsförbundet UEFA med att bojkotta alla FIFA-turneringar, däribland VM. Beslutet att dra tillbaka förslaget det välkomnades på många håll, däribland av Svenska fotbollsförbundet och UEFA. Men UEFA gjorde det också tydligt att man inte längre har förtroende för FIFA-chefen Gianni Infantino, som på andra håll backades. Nästa FIFA-kongress är den 18 mars nästa år, där Infantino ställer upp för omval. Men nu kommer uppgifter om att hans framtid som FIFA-chef kan avgöras tidigare än så.
3: Efter de senaste dagarnas kaos inom den globala fotbollen kommer nu brittiska The Telegraph med uppgifter om att det europeiska fotbollsförbundet UEFA ställt FIFAs president Gianni Infantino inför ett ultimatum. Om schweizaren inte lämnar sin presidentpost frivilligt kommer UEFA att kalla till en extra insatt FIFA-kongress för att rösta om förtroendet för Infantino. För att kalla till extra kongress krävs att 20% av FIFAs medlemsländer ställer sig bakom det. Och med sina 55 länder kan UEFA göra det på egen hand.
2: Ekots Hugo Bernhard med de uppgifterna där.
0: Till Göteborg nu. Det är lätt då att man blir lite klischéaktig kring sådana här matcher som handlar om viktiga poäng och sådär. Men nu är det ju verkligen viktigt där nere i botten.
4: Jag kallade ju den sur karamell när vi pratade om igår, att matchen som sådan är en verklig karamell för att den gäller så mycket och är så spännande, men att den väl är tämligen sur eftersom att det är press på båda lagen i det tabelläge de befinner sig i. Matchen har pågått i snart 11 minuter just nu. IFK Göteborg i anfall på högersidan. Unge Oliver Månsson väljer att spela bollen bakåt till Roxon Jeboa i den egna backlinjen, men då finns IFK Göteborgs backlinje mangrant på Degerfors planhalva, där Degerfors försvarar. Det är Degerfors som har haft den bästa målchansen så här långt i matchen. Naum Netabay fick bollen i straffområdet och sköt, och Blåvittmålvakten fick göra en riktigt bra räddning. Nu ska vi följa Kolbein Thorardarsons anfallsinsats innan Johan Elmander ska få förklara vad det är vi har sett så här långt i den här matchen. Thorbergsson skickar in bollen med vänsterfoten. Den går ut till
5: Hörna
4: för IFK Göteborg blev det, ja. Deras första i matchen som ska komma ifrån höger. Men vad säger du om det har sett så här långt?
5: Jag tycker IFK Göteborg är det laget som har haft mest boll och ändå så byggt och försökt att gå ganska rakt fram till Degerfors mål, medans Degerfors är det laget som, precis som du var inne på, har haft den bästa chansen. Det är egentligen lite slarv i IFK Göteborg som har skapat de få chanserna.
4: Hörnan för IFK Göteborg kommer då ifrån höger, kommer där och inåt centralt i straffområdet, nickas undan av Degerfors-spelare som inte får undan den i första läget. läget så är Jeboa där för IFK Göteborg, men så småningom skickas den undan ifrån Degerfors sida och spelas hela vägen ner till målvakten hos Blåvitt, Viktor Andersson, som gör sin andra match från start. Elis Bichisari har hamnat på bänken i IFK Göteborg. Vi ska säga det att den där Kolbein Tordarsson bollen som gick ut i hörna, den var farligare än vad den såg ut. Målvakten var på den med fingertopparna, och hade han inte varit det så frågade de inte Adam Bergmark Wiberg hade kunnat gjort mål där.
5: Ja, nej, men det var bra spelat. Alltid de här bollarna mellan backlinjen och målvakten, det är svårt att försvara sig, så att det var en väldigt bra passning. Men jag tycker IFK Göteborg, de ser ganska pigga ut. De hade ju match för inte så länge sedan i Europa här, där man spelar 120 minuter, man fick ju spela extra tid, men än så länge så tycker jag att de ser ganska pigga ut.
4: Ser du någon förändring i IFK Göteborgs sätt att spela jämfört med hur det var under Stefan Billborns ledning?
5: Ja, kollar man på den matchen, Europamatchen de hade, så var man ju lite mer raka och direkta i sitt spel. Det har ju varit väldigt mycket att man har byggt och försökt att spela sig fram, framförallt genom mittfältet tidigare, men man får ge det lite mer i den här matchen också. Det har ju bara gått 13 minuter och se hur de vill ändra på det.
4: Vi ska säga att Blåvitt är utan Tobias Heinz och David Kruse som båda är avstängda. Degerfors är utan Sebastian Olsson, och Degerfors med en relativt nykomponerad backlinje där AIK-förvärvet Ahmed Facka och Nicolas Skurset, inlånade från Sarpsborg, spelar som mittbackar i Degerfors, som jobbar fram en hörna, återigen från höger.
5: Ja, men Degerfors är inte helt ofarlig när de väl kommer fram. Nu har de ju 4 matcher i rad där de inte gjort mål, men idag så känns det nog som att de kanske kommer få knoppat in någon, för de är ju historiskt sett ganska bra på fasta.
4: Hörna höger, Degerfors alltså, i den 14:e minuten framför den stora IFK Göteborgsklacken, den så kallade kommandobryggan. Ska denna hörna komma? Ta lite tid, där kommer den så småningom, skruvad mot bortre stolpen, nickas in centralt framför mål, blir en rörig situation där också Jeboan liggande så småningom lyckas rensa undan bollen, men bollen kommer att komma tillbaka från Netabay ungefär lika fort, och så nickas den av IFK-spelare ut till en ny Degerforsörna, den här gången ifrån andra hållet, och positiv start från Degerfors sida också.
5: Ja, det är verkligen farligt på den här hörnan där man gör bra försvarsmässigt utav IFK att bara få bort bollen, för det var 2 stycken Degerfors-spelare som bara stod och väntade på att kunna sparka in bollen i, inte öppet mål, men ganska bra läge.
4: Där kommer då nästa hörnförsök, denna gråa augusti eftermiddag i Göteborg, nickas undan utav Blåvitt-spelare in i eget straffområde, men Degerfors fortsätter behålla trycket. Så småningom skickas bollen in och så får man inte till något riktigt avslutsläge, och då blir det ingen mer hörna, utan nu är det färdigt så att säga, och Blåvitt kan starta spelet. Det har gått en kvart, det är 0-0 mellan IFK Göteborg och Degerfors i detta bottenmöte i fotbollsallsvenskan.
1: 0-0 är det också på Grimsta i Stockholm, där Brommapojkarna möter Malmö FF. Kvarten spelad här också. Precis i detta nu blir det en hörna för Malmö FF efter Rosengren, Otto i förnamn, som går ut för att det ska slå den. Den kommer att komma ifrån vänster. Missad straff för Malmö FF, Erik Botheim. Efter, ja, det hade väl gått 8-9 minuter när han slog en straff som Leo Cavallius i BP-målet räddade. Och i inledningen på matchen hade ju BP ett jätteläge, så 1-1 i den kategorin. Nu är det hörna för Malmö som slås in i detta nu. Det är en bra slagen hörna. Cavallius kommer ut, boxar undan. Kommer ett skott utanför straffområdet, men rätt så långt utanför av Malmö-spelare Adrian Skogmar. Det är 3 poäng som skiljer de här båda lagen i den allsvenska tabellen inför det här mötet. Det är 17 poäng på Brommapojkarna, det är 20 på Malmö. Men Brommapojkarna har inte vunnit på de senaste 5 matcherna. Och Malmö, de har ju inte vunnit på de senaste 2. Man har ju spelat 4 tidigare. Det här blir den 5:e med den nya tränaren Helstrup. Så ja, får se vad det blir idag. Det brukar kunna bli målrikt när de här båda lagen möts. De senaste 5 mötena så har det blivit 3 mål som minst. Så ja, inga mål än så länge när vi är 16,5 minuter in i den här första halvleken här på Grimsta. Inkast nu högt upp på offensiv planhalva för Malmö FF. Inkastet kommer nu, spelas tillbaka till Stryger Larsen som försöker sticka ner den i djupet, men så blir det nytt inkast för MFF. Lite förändringar också i startelvorna från gentemot senaste matcherna i Brommapojkarna som spelar 1-1 mot Hammarby senast, så är det fyra spelare som roteras eller som det ändras på i startelvan och i MFF som ju föll mot Elfsborg senast med 1-2, så är det två förändringar, bland annat då Malte Freyr Paulsson som blev utvisad. Den matchen finns ju såklart inte tillgänglig idag. Det är avstängning också fortsatt på Brommapojkarnas Mats Christian Hansen som är bäste målskytt i BP den här säsongen med 4 fullträffar. Han avtjänar i sin andra match nu i sin tre matcher långa avstängning. Brommapojkarna hade inledningsvis mesta del av boll, men Malmö FF försökte att sätta tryck, men BP löste det många gånger och BP har varit pigga här första 17 och en halv minuterna. Det har varit ett pikt hemmalag, även om Malmö har vuxit in i det efter en ganska tuff start på den här matchen. Stryger Larsen nu med inkast, han blir lite frustrerad här för han hittar ingen att kasta till. Det är till och med så att det är en till boll inne på planen, så han får vänta lite med att kasta. Nu har han kastat igång i alla fall och så får han spela bollen hela vägen hem till Malmös back André Duric. 0-0 har vi fortsatt på Grimsta. 18 minuter in i den första halvleken mellan Brommapojkarna och Malmö.
2: Vi ska ta oss till bergen i Schweiz och närmare bestämt Montseneri, där pågår just nu EM i mountainbike och svenska medaljhoppet Jenny Rissved kör idag kanske den viktigaste sträckan, OS-distansen. De har kört 4 av 7 varv och det går tämligen bra för Rissved. Hon har haft lite problem med cykeln där det såg ut som att hon fick punktering och hon fick byta däck, men hon ligger just nu 3a, 17 sekunder efter ledningen vid senaste mellantiden. Hon har 2 schweiziskor framför sig just nu, där Stina Frey är den som leder.

0: Holly Humberstone to Love Somebody. Sportextra som följer fotboll i två stycken allsvenska matcher som pågår. Det är BP mot Malmö, det är mållöst där, Malmö har missat straff. Och så är det Göteborg mot Degerfors. Och får se om det blir mål den här gången då på straff.
1: Ja, för nu ska det bli straffspark för IFK Göteborg. Adam Bergmark-Wiberg sticker in bollen i straffområdet. Där kommer högerbacken Felix Eriksson och i en duell med Kasper Karlsson så går han omkull. Och så blir det straffspark för IFK Göteborg. Degerfors-spelarna är missnöjda och
2: katastrof.
1: Det var inte mycket till straff, va?
2: Nej, det var det inte. Katastrof. Ingen straff överhuvudtaget. Han ramlar på eget bevåg där. Eller han ser ju att spelaren kommer in. Men nu är det straff och vi har ingen VAR i Sverige. Så att då är det på det sättet. Inte lätt för domaren.
1: Och Sam Larsson, nyförvärvet i IFK Göteborg. Återvändaren ska skjuta straffen. Rör sig framåt emot straffpunkten. Och sätter den i mål. Men då hade det inte varit någon verkställighetssignal, va?
2: Nej,
1: det var väldigt märkligt. Degerfors målvakten gjorde inte ett andetag. Domaren var ju i rörelse. Han gick ju och promenerade i straffområdet och såg ju inte alls ut som om han var koncentrerad på det som skulle hända.
2: Nej, jag tror att det var en lite rörelse utanför straffområdet, att Degerfors-spelarna var tvungna att gå ut utanför den här halvmånen som är runt om straffområdet och straffområdet. Mm.
1: Nytt försök, Sam Larsson då. Ska vi se om målvakt Igonen rör sig den här gången. Det gör han, men det spelar ingen roll för bollen. 90-målet, 1-0 till IFK Göteborg. Och de brände ju två straffar i Europacup-matchen mot Levadia Tallinn, så det kan vara skönt att göra mål på straff.
2: Ja, men verkligen, det är en bra straff också. Han lägger den väldigt fint. Han väntar ut målvakten och så ser han var han ska lägga den någonstans. Så att, ja, bra sparkat in där, även om jag tycker absolut inte att det ska vara ett straff i det läget. På den reprisbild som vi ser, vi har ju bara fått en, men så är det. Nu är det 1-0 för IFK Göteborg.
1: Ja, 25:e minuten. Blåvitt tar ledningen emot Degerfors i ångestmötet, om vi får kalla det så, i botten på fotbollsallsvenskan. Målvakt Igonen mot sin högra stolpe. Sam Larssons straffspark mot Igonens vänstra stolpe. Och säkert i mål och Blåvitt leder.
0: Per Karl och Johan Mander på plats i Göteborg.
3: Vi följer också parallellt här en match i damernas elitettan. Den mellan Gamla Uppsala och Jitex. De är inne i andra halvlek och Jitex leder med 1-0. Gamla Uppsala som kämpar i botten av tabellen på 12:e plats just nu. Jitex lite högre upp på 9:e plats.
0: Vi får från klockan 15 dagens enda damasvenska möte. Det är Häcken som tar emot Eskilstuna. Vi har Pontus Lind på plats i Göteborg och med start klockan 15 följer vi den matchen där. 16:30, då är det här allsvenska mötet AIK mot Örgryte och Sportextra håller idag på fram till klockan 18:30.
4: Och då är vi tillbaka på Grimsta då, där det är Brommapojkarna som tar emot Malmö. 26 minuter alldeles strax spelat av den första halvleken. Inget mål har fallit trots två jättelägen, ett för vardera lag, inte minst Botheims straffmista för Malmö i den matchminuten. Men det har inte varit några större målchanser efter det. Det är Malmö som äger boll just nu. Det är en fin svepande boll ut på vänsterkanten. Nu har Malmö boll utanför offensivt straffområde. Tar sig in i detsamma och så är det en skottfint. Och så blir det en skottfint för mycket. Malmö behåller ändå boll utanför straffområde. Rosengren får bollen nu. Spelar vidare till Stryger Larsen som försöker placera den i bort. Och så styrs bollen. Farligt, men Cavallius lyckas. Trots att han är på väg mot höger så slänger han sig vänster och tippar ut bollen till en Malmö-hörna. Bra räddning ifrån BP:s målvakt Leo Cavallius. Hörnan ifrån vänster då ska tas hand om återigen utav Otto Rosengren som vandrar ut för att ta hand om denna. Det är en riktigt bra räddning utav Cavallius, för det är svårt när han är på väg till höger och har liksom stå på fel ben så att säga. Lyckas ändå träcka sig till vänster och göra en ny fin räddning. Det är skadeavbrott nu också, nästan uppe vid mittplan. Det är en Malmö-spelare som har gått omkull och får behandling där av att hörnan dröjer. Robin Olsen också, målvakten i Malmö, har också tagit sig upp dit för att kolla hur det är med sin lagkamrat som ligger på rygg och håller sig för huvudet. Och ja, det är lite grann med högerbenet som det känns lite grann på nu. Ser inte vart exakt, men det är högerbenet som håller på att känner lite på i alla fall. Så just nu ett litet avbrott här på Grimsta, men det är 27,5 minut som har spelats. Det är fortsatt 0-0 mellan BP och Malmö.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
7: I'm really angry at this situation.
8: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
9: It was a real bombshell.
10: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
11: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Travis förstås, Sing här i Sportextra som följer den allsvenska fotbollen som pågår in i sista kvarten av de första halvlekarna nu. Det är mållöst mellan BP och Malmö. Det är mål i Göteborg. 1-0 till Blåvitt mot Degerfors. Johan Elmander, vår expert på plats. Sist vi snackades vid kring en allsvensk fotbollsmatch, det var väl Häcken AIK tror jag. Då var du missnöjd, lite trumpen och tyckte det var tråkigt och dåligt. Hur är då den här matchen?
1: Mycket bättre. Jag tycker det är bra fart framförallt ifrån IFK Göteborg. De spelar en rolig fotboll. De passar och håller bollen mycket in i laget och Degerfors kommer inte riktigt in och kunna liksom sätta in press och vinna bollen. Sen så skapar inte IFK Göteborg jättemycket chanser. De hade ju lite tur och fick med sig en straff som inte ska vara straff, så de leder ju ändå så fortfarande med 1-0. Men jag tycker ändå så IFK Göteborg att de fortsätter och försöker framåt.
2: Det finns en härlig energi tycker jag hos IFK Göteborg i den här matchen som man kanske inte har sett i alla matcher tidigare den här säsongen heller.
1: Det är ju någonting som Joakim Björklund också, tränaren, sa. Upp med huvudet, vi ska visa publiken och alla runt omkring att vi, ja, men vi ska ha roligt och vi ska verkligen ge allt här.
2: Degerfors med bollen på egen planhalva i den 33:e matchminuten. Ute i höger backen, Girion Gideon. Han drar tar bollen uppåt mot mittlinjen, letar passningsalternativ, får den vidare framåt. Ska det inte varit han, för det var han som fick passningen också. Men lite fel kan man ta ibland. Ja. Bollen över på Degerfors planhalva, IFK Göteborg ger den tidigt. Sebastian Clemensen går omkull, får en frispark med sig och spelar den bakåt till Noah Tolf i IFK Göteborgs backlinje. Saido Alioum har vi suttit här och sagt positiva saker om, för att han känns piggare än vad han brukar göra.
1: Ja, men verkligen. Jag tycker han har kommit in i den här matchen väldigt bra. Framförallt har han hittat utrymmet mellan Degerfors backlinje och mittfält. Och han har framförallt tagit emot bollen och utmanat med en gång. Vänt upp och hade en fräsande skott som höll på att leta sig in i krysset. Men en bra räddning också utav Degerfors målvakt. Men jag tycker att han står för en fart. Och likadant som Clemensen ute på vänsterkanten. Han har också varit en viktig del i deras anfallsspel.
2: Nu ligger Karlberg en Thorarsson på plan efter att ha ramlat omkull. Domaren stod väldigt nära den här situationen och blåste väldigt snabbt, så att han såg väl att det där kanske var lite smått allvarligt, för han får medicinsk hjälp från sidan också. Jag funderar på det eftersom att jag tog fel på Gideon där och vem det nu var som slog fram passningen till honom alldeles nyss. Jag har en känsla av att han lever lite farligt, för han är ofta inblandad i situationer, Gideon, och dessutom har han redan fått ett gult kort i den här matchen.
1: Ja, när han kommer lite sent in i sitt pressspel och blir det istället för att han kommer in och står rätt, så blir det att han drar och sliter lite i spelarna istället för att ta de där meterna som man ska göra. Och sen så har det ju varit också IFK Göteborg, de har försökt att komma runt på kanterna, kanske lite mer på vänsterkanten än i högerkanten, och då blir det att man utmanar honom.
2: Karlberg Thorarsson på benen igen, och jag förstår varför han fick så ont i huvudet som han fick, därför att det var Naum Netabay som drog omkull honom och sen satte sig på huvudet på honom när han också tappade balansen. Det kan ha gjort ont. Ja.
1: Det finns många sätt att stoppa anfall på, sätta sig på spelarna. Kanske får man inte göra.
2: Frispark Degerfors i backlinjen till Nikolaj Skurset, den nya norske backen inlånad från Salzburg. Så kommer bollen lång framåt och springer på mot IFK Göteborgs straffområde. Plockas ner av Fritsson. Hamnar så småningom hos Degerfors spelare ute på vänsterkanten. Och så är Gideon där och återerövrar bollen. Skickar bollen i djupled. Det kunde varit en fin passning till Netabay, men den är inte klockren utan den går förbi. Och istället är det inspark för IFK Göteborg.
1: Ja, plus han var offside i det läget också. Så att, men Degerfors måste hitta något typ av spel. Först och främst måste de få tag i bollen, för de har inte fått låna bollen. IFK Göteborg, de rullar på ett bra sätt. Men ja, något måste hända för Degerfors ska kunna komma ikapp.
2: Där kommer insparken från IFK Göteborgs sida upp mot Degerfors planhalva. Nickas omedelbart framåt, plockas av Blåvitt i nästa läge genom nummer 12 som skickar en lång boll och springer på upp mot Degerfors straffområde. Nickas undan i nästa läge av Ahmed Fakka, och så är Degerfors-spelare där som är Bilal Hussein. Och så slår han ut bollen själv över sidlinjen och så sträcker han upp handen ungefär som att han väntar på att domaren ska fatta något beslut i hans riktning. Jag kan inte förstå varför egentligen. Sam Larsson för IFK Göteborg utanför straffområdet. Fin boll i djupled, men då är Facka emellan och skickar undan den. Noah Tolf plockar ner för IFK Göteborg på vänsterkanten. Och Blåvitt håller bollen inom laget på ett väldigt säkert sätt. Erling Mark rullar till Roxon Jeboa som väl så småningom spelar den till Tordarsson i mittcirkeln. Känns som att IFK Göteborg i kraft av det här ledningsmålet har lite av trygghet också i sitt spel.
1: Ja, nej, men verkligen. De var lite mer direkta inledningsvis i matchen, men nu så är det verkligen att nu går man inte på allting utan man håller i bollen och låter Degerfors få jobba. Och det kommer vara jobbigt för Degerfors också att bara hela tiden få försvara och inte få fatt i bollen. En fotbollsspelare kan man lura på många sätt, och ett sätt är att låta dem ha bollen, då kan man springa hur mycket som helst, men tar man bort bollen då blir det jobbigt.
2: Och Degerfors har inte bollen så väldigt ofta just nu i den här matchen. Den är hos Noah Tolf för IFK Göteborg på vänstersidan. Han spelar den framåt där unge Oliver Månsson har den, spelar den så småningom tillbaka till Erling Mark, och just nu gör väl IFK Göteborg precis det du säger, det vill säga de flyttar i Degerfors från sida till sida på plan och tvingar dem att bara springa och jaga och inte ens komma i närheten av bollen, som just nu är hos Felix Eriksson där borta på högersidan, hamnar så småningom hos Roxon Jeboa, och då sätter alla IFK-supportrar vattnet de just har druckit i halsen av skräck, men den här gången löser han situationen Jeboa.
1: Ja, det har varit matchens underhållning egentligen. Det kan hända lite vad som helst. Han gör fantastiska passningar, men och sen så kan det vara någonting att han ska passa någon på 2 meter och missa totalt, så att det händer mycket runt honom.
2: Lång boll framåt, hamnar hos Seido Aljum så småningom. Inlägg kommer från honom mot Clemensen som når högst på den där bollen, men har kommer inte tillräckligt högt för att få den i den riktningen han vill ha den, utan den hamnar så småningom i fortsatt blåvitt ego på offensiv planhalva. Det har gått 38 minuter mellan IFK Göteborg och Degerfors, och det är blåvitt hemmalaget som leder med 1-0 mot dem.
3: Och det har gått 38 minuter och 30 sekunder mellan BP och Malmö här på Grimsta. Det är fortsatt mållöst. 0-0. Ett byte har det blivit också. Det var så att Noah Åstrand Jansson var den som gick ner när Malmö hade en hörna. La sig på backen, fick behandling, försökte komma in i spel efter det. Det gick inte, så Bussanello har kommit in där istället för Malmö. Ett Malmö som driver spelet, men Bromma-pojkarna, de försöker sticka upp i lite omställningar, men Malmö har haft 2 fina möjligheter. Botheim som hade en nick, nu ska vi se vad Haksabanovic tittar på när han är i straffområdet. Skott fintar och så tar han ett avskott på täckande BP-spelare. Botheim är där, bollen till slut hos Cavallius. Botheim just, en fin nick hade han, fick ingen, eller ett fint läge, men fick ingen fart riktigt i nicken. Enkelt plockat var det för Cavallius kort efter. Ja, då var det Adrian Skogmar som hade ett skott rakt i magen på Leo Cavallius som fortsätter att hålla nollan. Har ju tidigare räddat en straff också i den här första halvleken som tickar upp mot 40 minuter. Det är 30 sekunder kvar tills vi är uppe på 40 och det är fortsatt mållöst. Men Malmö har vuxit in mer och mer och mer i den här matchen från start. Det var BP som började piggast, sen är det Malmö som har tagit över mycket. Robin Olsen har stått ganska så sysslolös här under senaste 20-25 minuterna. Fick ju, ja, blev nog lite orolig i början av matchen när BP hade ett jätteläge som man inte tog tillvara på. Malmö med boll nu igen, nere på egen plan halva, tar sig upp mot mittlinjen. Det är Bussanello som spelar ut bollen till vänster. Haksabanovic som blev riktigt upprörd också för en stund sedan. Han tyckte att han skulle ha en solklar frispark, tyckte han, strax utanför offensiva straffområdet. Det tyckte inte domaren, blev en diskussion de två emellan. Där Haksabanovic höll sig för huvud och trodde inte att det var sant att han inte fick frisparken. Men domaren var tydlig med att han tyckte att det var axel mot axel. Medan Haksabanovic tyckte att det var en tryckare i ryggen på honom. Nu spelar sig Malmö förbi. 4-5 BP-spelare, men tvingas ändå vända om. Man får inte riktigt kontroll på bollen. Det var Skogmar med en ganska svag första touch som gjorde att han inte kunde vända upp på ett tillslag och med fart. Men nu är Bussanello uppe till vänster utanför straffområdet. BP-straffområde, men det blir ingenting av något inlägg. Istället är det BP som kan kontra. Kanske det är Berg som har bollen. Han håller i, han är stark, han har spelare i ryggen. Och så är det bra gjort av Haksabanovic som står för en väldigt bra brytning och ett fint defensivt arbete för Malmö. Rosengren då, letar efter alternativ. Malmö inne på offensiv planhalva igen, långt in på den, söker sig mot straffområdet. spelar ut bollen till höger. Då är det Hög som letar efter inlägg. Där är det istället det enklare alternativet. Kortpassning till mittbacken Kurtulus. Bollen över på vänsterkanten nu. Det är många spelare kring straffområdet. Så kommer ett inlägg ifrån Malmö strax. Då fanns det många alternativ där. Men istället spelar man hem bollen. Ny boll ut på högerkanten. Då är det Hög som kommer ifrån offside-position. Och då blir det ingenting av det. Malmö bollen i havet. Utan 41 minuter, 45 sekunder står klockan på. Och siffrorna, de står på 0-0.
4: Vi tittar till golfen och damernas British Open som pågår just nu. Finaldagen. Och amerikanskan Jelimi Ngo ligger bäst till. Men hon har inte slagit ut ännu. Det gör hon vid 3:30 svensk tid. Hon går rundan med tyskan Esther Hanscheleit och som ligger tvåa då på en tillfällig andra plats. Hon delar med fyra andra. Koreanskan Haren Ryu, japanskan Shiho Kwaki, thailändskan Geno Titikul och amerikanskan Lucy Lee. De är alla tre slag efter första platsen. Det bådar för spänning ju. Vi har tre svenskar med i turneringen. Anna Nordqvist har spelat klart. Hon landar i nuläget in på en 35:e plats. En plats som hon delar just nu med Maja Stark som är ute på banan. Det är även Kajsa Arvefjell i nuläget på en 55:e plats.
0: Och för damgolfen så väntar ju i början av september Solheim Cup. Ni vet, den lagtävlingen, den så prestigefulla mellan Europa och USA. Där är Göran Nordqvist kapten och ansvarig för det europeiska laget. Och ska idag, sent idag eller möjligtvis imorgon, ta ut sina val utav spelare till det laget som hon ska ställa på plats då i Nederländerna med start 7 september. Redan nu så finns ju två svenskar med just nu i det laget. Det är Maja Stark och Lindgren som är på sin världsranking. Men Anna Nordqvist har ju fyra wildcards att välja ut som hon ska göra efter British Open-tävlingen är färdig. Och det kommer vi hålla koll på, inte minst genom våra digitala plattformar framåt kvällen, ifall det möjligtvis blir klart imorgon. Tillbaka till fotbollen, slutminuter i Göteborg.
2: 44 matchminuten mellan IFK Göteborg och Degerfors. IFK Göteborg som leder med 1-0. Sam Larsson målskytt på straffspark. Just nu Degerfors i bollinnehav på den egna planhalvan. Möjligtvis att man kan göra ett sista anfall som rycker den här halvleken för att komma till ett lika läge i den här matchen. Poängen är ju oerhört viktiga. Degerfors fortsätter framåt där längs med vänstersidan. Samlat IFK Göteborgs försvar och så småningom så slår man bollen ut över kortlinjen så att IFK kan starta om. Det var två lägen här förut där först Noah Tolf var illa ute, hårt pressad utav två stycken Degerfors-spelare och sen momentet efter också en Jeboa. Så att Degerfors ligger på men får liksom inte ut någonting av det.
1: Nej, men det var så nära att de fick två bra lägen i det pressspelet. Men jag tycker ändå så IFK Göteborg har ganska bra koll på den här matchen. Nu har visserligen de senaste två minuterna har Degerfors fått rulla boll lite i backlinjen, men man kommer inte fram till de där lägena runt omkring IFK Göteborgs straffområde. Känns lite som att IFK bara vill spela av den här första halvleken och man får vila sig lite.
2: Bollen hos Roxon Jeboa på egen plan halva. Vi kommer alldeles strax att få besked om tilläggstiden. När Jeboa rullar bollen bakåt till Viktor Andersson, inleonad målvakt från Värnamo som sätter på ändan när han ska skicka fram bollen. Två tilläggsminuter finns det. IFK Göteborg genom Felix Eriksson på högerkanten skickar bollen upp mot Degerfors försvar där Ahmed Facka tar hand om bollen utanför sitt eget straffområde. Spelar bak den till Igonen i målet som rullar ut den till den andra mittbacken. Också han ny, ganska nyligen ny till Degerfors. Han heter Nikolaj Skuset och inlånad ifrån Sarpsborg. Facka kom ju från AIK under sommaruppehållet. Bollen hos Facka och så spelar han in den centralt till Bilal Hussein som har sökt sig ner utåt Gideon på högerkanten. Han slår den på täckande IFK Göteborg-spelare. Degerfors skickar bollen vidare och så är Erlingmark där och nickar undan och då blir Nettabay liggande men han reser sig lika fort igen. Så kan Degerfors kunna få till någonting på den här sista ansträngningen då. Inkast på högerkanten, Gideon kastar långt Nickas undan av Noah Tolf, hamnar hos Gideon igen som spelar bollen vidare framåt till Nettaberg som hittar Gideon. Och så spelar Degerfors-spelarna via Fritsson lite felvänt där ute, men kan nog så småningom kanske bli ett inläggsläge. Det är det man jobbar för i fall. Där kommer inlägget ifrån Gideon. Och det hittar ju sin adress där inne, nya Robin Sabic, men han kommer under bollen liksom och nickar över.
1: Ja, han kommer inte riktigt till den helt rätt där, men egentligen man ser också Degerfors, de är duktiga att spela på små ytor och kommer ett ganska tidigt inlägg där, ja, om man kollar sån Roxon, han går upp i en luftduell men missar, tajmar bollen helt. Så ja, ändå så är det en halvfarlig chans för Degerfors.
2: Mm, Degerfors igen genom Bilal Hussein som skickar bollen framåt, men skickar den ut över sidlinjen till ett inkast för IFK Göteborg. Och då ska det väl snart vara slut på den här första halvleken. En halvlek som har gått i IFK Göteborgs anda, kan man väl ändå säga.
1: Ja, det tycker jag.
2: Om det kan bli någonting här kanske. När Blåvitt lyckas behålla bollen under kontroll trots att det är många Degerfors-spelare där. Kolbein Tordarsson till Sebastian Clemensen. Clemensen utanför straffområdet fintar höger, fintar vänster. Då står det två Degerfors-spelare där. Då får han inte bollen vidare, utan då är det paus. Blåvitt är där. 1-0. Målet gjort av Sam Larsson på straffspark. En feldömd sådan.
1: Det tycker jag absolut.
0: Johan Lemander var expert tillsammans med Per Karl Göteborg. Paus där, paus också på Grimsta hos Fredrik Nilsson. BP Malmö står 0-0. Noterbart är det att Erik Botheim i Malmö inte klarar av att göra mål på straff i den 9:e minuten, utan BP's Leo Cavallius gjorde en fin räddning.
4: Mm. Vi följer just nu EM i mountainbike som pågår i Schweiz, där vi har svenska medaljhoppet Jenny Rissveds, och det ser ut som att hon går mot en bronspeng. De är inne på sista varvet här på OS-sträckan och hon ligger trea bakom de båda schweiziskorna Alexandra Keller på andra plats och Sina Frey på första plats. Hon är 1.39 bakom första platsen och cirka 50 sekunder bakom andra platsen, så hon har en hel del att ta igen om det skulle bli bättre än bronspeng. Men mycket kan ju hända i mountainbike, fall och cyklar som kan strula, så än är det spännande. Men Jenny Rissveds alltså ser ut att gå mot en pallplats.
0: Härligt! OS-guld 2016 var det väl för Rissveds, och så medalj också senast OS i Paris för Jenny, en så duktig mountainbike-fallare. Här är Wilmer X i Sportextra.

0: Dina tankar är någon annanstans, sjunger han Nisse Hellberg och gänget där. Wilmer X i Sportextra som har paus i den här svenska fotbollen. Det är en halvlek som är igång i Göteborg mellan IFK Göteborg och Degerfors. Det är 1-0 för hemmalaget, straffmålskytt Sam Larsson. Sen är det mållöst mellan BP och Malmö i Stockholm. Malmö har missat straff då i den första halvleken. 16.30, då är det dagens 3 mars i samma serie. Det är AIK som då tar emot Örgryte. Om en 7-8 minuter så är det match i Göteborg. Då på Hisingen, då är det damansvenskan. Det är Häcken mot Eskilstuna. Häcken som är tvåa i tabellen bakom Hammarby, och Eskilstuna som är mitt i nykomlingen har efter 11 spelade matcher 17 poäng och ligger på en sjunde plats. Pontus Lind på plats ska följa matchen åt oss under eftermiddagen. Vad har du för förväntningar?
1: Häcken-publiken börjar sjunga upp i alla fall, så jag hoppas jag inte missar någon relevant fråga från studion där, Peter, i alla fall. Det är hyggligt mycket folk i alla fall på fotbollsarenan ute på Hisingen den här eftermiddagen. Det är ett Häcken som ju jagar i läget serieledande.

0: målvakten Jennifer Falk som är tillbaka i Häcken efter att ha varit på lån i den engelska fotbollen och Liverpool. Nu är hon tillbaka i Hisingströjan och Häcken för att kunna försvara det där SM-guldet. Och nu går båda gängen in på planen här och det blir kul, intressant att se Eskilstuna då, som igen nykomlingar i damallsvenskan den här säsongen, ligger sjua i tabellen och har överraskat på ett väldigt, väldigt stort sätt. Så ja, är det liksom någonstans en tuffast tänkbara utmaning man kan få i omstarten inför en höstsäsong som förvisso är ganska lång, så är det här någonting verkligen att bita i för Eskilstuna i det här läget, som såklart naturligtvis kommer kanske främst försöka fokusera på att vara kvar så länge man bara kan i matchen för Häcken. Det kryllar av offensiv spetskompetens. Kan Eskilstuna lyckas få ordning, kontroll på det just det där, ja, men då kan det nog bli en trevlig tillställning på Hisingen den här eftermiddagen. Alldeles strax avspark. Häcken, Eskilstuna, det är omstart, damallsvenskan. Vilken härlig söndag.
1: Du Pontus, det är två delar, två helt olika delar av damallsvenska liksom världen någonstans där. Häcken med gott om resurser, det är topplag ute i Europa och fighta. Eskilstuna som har haft en riktig resa med ekonomiska bekymmer, varit ner och vänt och sådär. Och gör väldigt bra ifrån sig med de förutsättningar de har där. Har de liksom spelmässigt någon chans mot Häcken, tror du?
0: Ja, men det är väl det som är det härliga med fotboll och all det där. Alltså, och mänsklighet, och det har varit sommarledigheter och man kanske har legat på stranden och tagit något gott och dricka. Så det är väl just den här grejen att man inte har koll som gör det så härligt med fotboll. Så absolut, Eskilstuna, det kryllar ju av jätteskickliga spelare där också. Det är flera spelare som har landslagsmeriter från olika internationella landslag och sådär. Så visst finns det kvalitet i det här laget. Inte kanske som Häcken, för de har ju liksom världsstjärnor på vissa positioner. Men ändå, det kan bli trevligt och det kan bli jämnt. Det är det vi hoppas på. Och kanske inte publiken, de hoppas kanske de flesta av dem på en stor seger för Häcken. Men vi som är neutrala, vi hoppas att det blir en trevlig kväll på Hisingen.
1: Toppen Pontus, avspark om några minuter alltså. Häcken Eskilstuna.
2: Och en division ner i elitettan så hade vi precis slutvissla. 90 minuter spelat och klart mellan gamla Uppsala och Jitex. Där borta laget Jitex tog hem alla tre poäng från Uppsala. De vann matchen med 1-0. Jitex som nu hittar in på en nionde plats. Gamla Uppsala 12, alltså på nedflyttningsplats då efter denna drabbning.

0: Mary Jane Smith, Lee My Heart, Sportextra som är tillbaka efter nyheterna. Då med uppföljning av EM-guld för Jenny Rissvets.
1: Nyheter från Ekot. Det råder risk för skogsbrand i flera delar av landet och på vissa håll bedöms risken som extremt stor, det meddelar SMHI. Och det här är något som Myndigheten för civilt försvar aktivt följer, det säger deras pressansvarige Anna Wennerström.
2: För att stödja kommunal räddningstjänst så har vi ju flygande resurser i form av helikoptrar och skopande flygplan som kan bistå i släckningsarbetet. Vi har två skopande flygplan som är på sin hemmabas i Södermanlands län. Sen har vi två helikoptrar i Kronobergs län, två helikoptrar i Jönköpings län, två helikoptrar i Örebro län och två helikoptrar i Västmanlands län.
3: Myndigheten för civilt försvar gör löpande brandriskanalyser flera gånger i veckan under den här delen av året, där de tillsammans med SMHI utvärderar risken för skogsbränder och bestämmer var de ska placera sina resurser. Och det senaste beslutet fattades under fredagen, berättar Anna Wennerström, pressansvarig på myndigheten.
2: Under söndagen är ju risken för skogsbränder hög i södra och mellersta Sverige. Och det här varma och torra och blåsiga vädret gör ju att bränder kan uppstå och spridas snabbt.
1: Reporter Karl Friborg. Socialdemokraterna går till val med ett löfte om att fler bostäder ska reserveras för unga. Kravet har länge varit ett av ungdomsorganisationen SSUs viktigaste bostadspolitiska krav. Förslaget innebär att Boverket ska ta fram en nationell modell för ungdomslägenheter där fler små och prisvärda hyresrätter reserveras för unga istället för att enbart fördelas efter kötid. En leopard på djurparken Nordens Ark i Sotenäs har avlivats efter att ha skadats svårt. Mats Högren är vd på Nordens Ark.
4: Onsdags sen eftermiddag så hade vi fått ett larm från våra gäster om att två leopardhannar i varsitt häng men intilliggande varandra hade fått kontakt med varandra med tassarna i en glipa i marksäkringen som det kallas mellan hängnen. Och därifrån hade den ena hannen dragit in den andra hannens ben och orsakat så mycket skador. Så att tragiskt nog när vi undersökte den sen när vi hade sövt den så insåg vi att det gick inte rädda leoparden utan vi var tvungna att avliva den av djurvälfärdsskäl på platsen.
1: Och nu ska djurparken utreda händelseförloppet. Reporter Maria Phillips på P4 Väst. Vädret ikväll övervägande soligt i södra halvan av landet. Över mellersta och norra Norrland regnskurar som mattas av under sena kvällen. Imorgon varvas sol med moln men övervägande soligt i södra delen av landet. Över Norrland kan enstaka regnskurar förekomma. Det var Ekots nyheter, i studion Elisabeth Lidén.
0: Och här är Sportextra med Tim Gashos och Peter Arnberg då. Jag blev helt till med där precis innan nyheterna kring mountainbiken och Jenny Rissvets framfart som slutade med en bronsmedalj i EM. Inget annat, men bra kört av Jenny.
5: Ja, herregud, vi får skylla på exaltering helt enkelt över att det i alla fall blev medalj för Jenny Rissved som landar in 2 minuter efter sina frejschweiziskan som vann hela tävlingen. Och det rör sig alltså om OS-sträckan i mountainbike då. Men tillbaka till Jenny Rissved som fyller på sin långa meritlista här som ja, bland annat innehåller OS-guld, OS-brons och EM-guld och silver sen innan. Men nu har hon också då en bronspeng. Tvåa slutade också en schweiziska Alexandra Keller. Men grattis säger vi till Jenny Rissved som får bronspoäng i Schweiz.
0: Sportextra kommer den här timmen fram till klockan 16 av fokus på den pågående fotbollen. Det är 2 stycken matcher i herrallsvenskan där Göteborg har 1-0 efter den första halvleken mot Degerfors. Den andra har precis börjat. Det har den också gjort i Stockholm mellan BP och Malmö. Där är det mållöst. Vi ska strax dit, men först till Hisingen och det damallsvenska mötet mellan Häcken och Eskilstuna.
6: Som precis är i sin linda, 4 minuter gammal. Det är ju dagen då målvakten som ju är ordinarie i det svenska landslaget, Jennifer Falk, säger Hej igen till damasvenskan efter sin, ja, vad blir det, ett halvårs sejour i den engelska proffsfotbollen i form av Liverpool. Nu är hon tillbaka för att kunna säkra vad hon hoppas och drömmer om naturligtvis. Häckens andra SM-guld, de vann ju SM-guld i fjol i damasvenskan och ligger nu två i tabellen. Jagar ju, har ju två matcher färre spelade och 4 poäng till serieledaren i detta läge då, Hammarby som leder före BK Häcken. Idag väntar Eskilstuna som ju är nykomlingar i damasvenskan här säsongen som ligger 7:a i serien efter en stark säsong och noterbart för Eskilstuna. Det är ett målsnålt lag, både framåt och bakåt. Bara gjort 9 mål framåt och bara släppt in 10. Men nu kanske det kan bli farligt i den egna straffområdet, för här kommer Hisings gänget Häcken in i straffområdet. Bara rensar undan Eskilstuna efter ett bra högeranfall. Tränare Sadiko i Häcken applåderar laget, för man har börjat pikt i Häcken. Anna Anvegård, landslagsspelaren som ju kanske inte fått jättemycket förtroende för vissa av Tony Gustafsson, Sveriges förbundskapten. Den här vändan har ju en gedigen meritlista och hade ett giftigt avslut för en liten stund sedan och tvingade mål vakten Wilhelm Monica till en vass räddning i Eskilstuna. Vi har mycket fotboll kvar som väntar på Hisingen. Det är damallsvenskan, det är omstarten efter sommaruppehåll. Det är topplaget Häcken mot mittengänget Eskilstuna. Det är mållös 0-0 efter 5,5 minuters spel.
0: Inför ögonen på bland andra Pontus Lindo som är vår utsänd. Hisingen, vad det är, vi tar oss mot centrala Göteborg och Gamla Ullevi.
7: Där det står 1-0 för IFK Göteborg mot Degerfors när IFK rensar från egen planhalva och norske backen Skoset hinner först fram framför framstormande IFK Göteborgs anfallaren Saido Alioum. Men IFK Göteborg har haft den andra halvlekens absolut bästa möjlighet. Kolbein Thorarsson stack in bollen i straffområdet. Adam Bergmark Wiberg nöp den där bollen framför sin Degerfors försvarare och så skulle han väl ha gjort mål, men då gjorde Igonen, målvakten i Degerfors, en jättefin räddning.
8: Ja, en jättebra räddning, men i det läget när han kommer det är ganska öppet i bortersta delen av målet, där ska han bara placera in den.
7: Nu är det Degerfors som kommer in i offensivt straffområde. Barso med bollen, spelar den bakåt och så jobbar man fram en hörna för Degerfors del som ska komma ifrån vänster i den 49:e, 15:e matchminuten till och med. Och Degerfors måste väl kanske förlita sig lite grann på de fasta situationerna, för så här långt har IFK Göteborg haft rätt bra kontroll över det här.
8: Ja, nej, men det har de verkligen haft. Det ska bli intressant att se också och höra vad, eller inte höra utan se vad Henrik Goitom, tränaren i Degerfors, har gjort och snackat med killarna i omklädningsrummet. Det känns lite som att de har flyttat fram positionerna lite grann.
7: Hörnan kommer från vänster, kommer där, låg mot första stolpen, blir en rörig situation, men i alla fall så skickar IFK-spelarna så småningom undan bollen. Degerfors behåller den, kommer inlägg ifrån vänster, ny boll in där och då är det Degerfors spelare på bollen, men det är ingen ren träff utan istället är IFK Göteborg som kan starta ett kontringsläge från egen målvakt. Alioum rusandes framåt, men i duell med Barsoum så går bollen ut över sidlinjen till ett inkast för Degerfors.
8: Ja, farligt inlägg där utav Degerfors. Där är det egentligen 2 Degerfors-spelare som går på samma boll och stör varandra i avslutningssituationen, så att det blir ingenting ut av det där fantastiskt fina inlägget.
7: Facka försöker nicka och när han misslyckas med att nicka så tar den istället i nacken på Ludvig Fritsson och så går den utan styrsel vidare framåt. Bollen framåt för IFK Göteborgs räkning där Bergmark Wiberg jagar och jobbar och får loss bollen ifrån Skoset så småningom. Får tillbaka den utanför straffområdet så passar han fel. Det är bara Degerfors-spelare där han skickar passningen och istället kan Degerfors plocka upp bollen på den egna planhalvan. 50 minuter spelade i Göteborg blåvitt. IFK Göteborg leder med 1-0 emot Degerfors.
9: Nollan är spräckt på Grimsta IP. Det är Malmö FF, bortalaget, som har tagit ledningen mot Bromma pojkarna i den 51:a matchminuten. 1-0. Sead Haksabanovic fick bollen utanför straffområdet. Krev till höger och tröck upp bollen i krysset förbi Leo Cavallio som bara kunde stå och se på det där otagbara skottet som var oerhört vackert ifrån Haksabanovic som hade en stor möjlighet där. Cavallio gjorde en bra räddning i slutet på den första halvleken. Nu fick Haksabanovic sin revansch och vilket avslut det var. Malmö i ledningen här mot Bromma pojkarna på Grimsta med 1-0 och de drygt, jag skulle gissa på 1000 Malmö-supportrarna som är här, de jublade högt och länge, för det kändes som att det där var en lättnad för dem efter att det har varit lite tuffa tider ju för Malmö. Och det var en första halvlek där Malmö växte in i det mer och mer. Man tog lite mer kontroll över matchen ju längre halvleken gick, och så har det fortsatt här i den andra också. Och då kom utdelningen till slut när Haksabanovic, som var ganska låst på sin kant i den första halvleken, bortsett då från chansen i slutet av den halvleken, han har kommit loss här nu i den andra lite mer, och det gav resultat. Och Malmö har bollen nu igen. Man står och rullar lite i backlinjen och Malmö-supporterna än mer högljudda nu än vad de var tidigare, och då lät de högt och mycket även tidigare. Haksabanovic med bollen igen, spelar den till Rosengren. Nu är bollen hela vägen nere hos Robin Olsen. Spännande att se nu också hur BP svarar på det här. Det är ett BP som ju inte har vunnit på de senaste 5 matcherna. Självförtroendet inte högst där uppe. Det blir intressant att se nu hur man ska ta sig an det här, för man får inte låna boll speciellt mycket heller. Och nu är det Skogmar i Malmö som fintar bort Strand. BP-kaptenen får tillbaka bollen av Haksabanovic. Skogmar med passningen in i straffområdet. Botheim med avslutet strax utanför. Malmö är påkopplade och känns farliga. Det är 53 minuter strax spelat. Malmö leder 1-0 borta mot Brommapojkarna.
6: Och här är Damallsvenskan från Hisingen. Det är omstarten efter sommaruppehåll. Det är topplaget Häcken mot mittenlaget. Nykomlingen inför den här säsongen, Eskilstuna United. Matchen är 11 minuter gammal och än så länge mållös 0-0. Men väldigt frejdande och öppenande och böljande spel åt båda håll. Och nu ska vi följa en hörna, den andra i matchen. Det är Eskilstuna som har fått även den här. Den här kommer komma från den högra kanten. Vi har en utåtskruvad variant att vänta oss. Där Häckenmålvakten i sin päronfärgade dress står precis in i det solskenet som kommer in på Hisingen mellan varven. Jennifer Falk som är tillbaka. Nu går hon upp och Nickel boxar bort den där, missar bollen och missbedömer den lite sist. Och där bollen fortfarande kvar i offensivt läge för Eskilstuna som kan sätta in den i straffområdet igen. Gör sig också in i ett farligt område, rensas undan av Häcken i första skottläge för Eskilstuna i andra situationer. Bara rensas undan igen. Riktigt flipperspel, det som bordtennis egentligen. När Hisings gänget Häcken löser den där situationen och kan komma på en omställning istället då. Monica Jusoba, den svenska landslagsyttern, försöker ta emot bollen med höger dojan, får lite en felträff på den, jagar efter den ändå i den där lösa situationen när bollen bara rinner ner och tvingar försvaret i Eskilstuna i form av Riley Combs att bara rensa undan det. Det har en frejdig matchupptakt under de 12 minuter snart spelat damallsvensk fotboll den här eftermiddagen än så länge. Häcken nu i bolläge genom 41-årige, ja ni hörde rätt, 41-årige australiensiskan Ivy Lewick, som ju ständigt imponerar och tycks inte vilja sluta spela och inte bli sämre heller för den delen. En viktig komponent i det där mittlåset för BK Häcken. Spelar upp på vänsterkanten, ny undanrensning av Eskilstuna och kommer bli nytt inkast för hemmalaget. Kastar igång kort, Monica Jusoba med en finurlig teknik, får tillbaka bollen i retur efter att ha varit hos en Eskilstuna-spelare och vänt. Bollen fortfarande i Häcken, 15-20 meter upp på den offensiva planhalvan i ett centralt läge. Bollen till backlinjen som sen kan gå från den vänstra kanten ut till den högra. Trodde alla, de flesta Häckenspelare också, men vänder tillbaka till den vänstra kanten. Nu in centralt igen, här kan man operera på en fin yta, kanske ut nu på den högra kanten. Genom Emma Östlund in i straffområdet från en långlyra, bara rensas undan i första och andra skedet och Häcken nyper åt bollen. Och nu är det Häcken som har tagit kommandot igen över matchbilden. Och det är väl så här de flesta har tänkt att det ska se ut. Bollen i djupet, kan det bli giftigt slagen? Ja, det blir den och kommer in ensamt läget fritt framför mål. Kan det bli 1-0 ledig för Häcken? Och den sitter! 1-0, ett faktum. För BK Häcken i den 13:e matchminuten är en lång svepande passning från mittläge i djupled där Häcken spelaren som jag inte riktigt uppfattar vem det är som kommer på det man brukar säga den sovande sidan kommer in djupledslöpning som är ruskigt tajmad ner bakom backlinjen, parerar målvakt eller passerar målvakten och kan sätta bollen i nät och göra 1-0 för hemmalaget. Häcken leder damallsvenskan mot Eskilstuna efter 14 minuters spel. Vilken dröminledning i omstarten av damallsvenskan för Häcken.
7: Och på andra sidan älven i herrallsvenskan leder IFK Göteborg med 1-0 mot Degerfors. Men Degerfors ska ha en frispark i ett bra inläggsläge till höger utanför IFK Göteborgs straffområde. Kommer där skickad rakt in i spelarhögen. Nickas rätt upp i luften av IFK Göteborgs spelare. Plockas upp för Degerfors del i nästa läge. Ny lyftning in. Långe Skoset kommer inte till bollen. I nästa läge så är det Barsum som skjuter. Men han skjuter ganska rejält över. Men en sen förändring i den här matchen, Johan.
8: Ja, men verkligen. Ett Degerfors som har tagit 2 steg framåt och sätter lite högre press på IFK Göteborg, och framförallt också börjar de lasta in lite inlägg som gör att det ser lite halvkaosartat ut i blåvitt straffområde lite då och då.
7: Degerfors också som har haft en jättebra målchans för en liten stund sedan när Elias Barsum sköt från distans från straffområdesgränsen. IFK Göteborgs målvakten Viktor Andersson, han som gör sin andra match från start efter att Elis Bichisari har hamnat på bänken, gjorde en mycket fin räddning där han tippade bollen i sin egen vänstra stolpe och ut till en hörna för Degerfors. Och lite funderar jag över vad var Degerfors någonstans i första halvlek, för det de visar nu är ju något helt annat.
8: Ja, men det är det. Men jag tycker också att IFK Göteborg, de är inte samma upp och pressa som man gjorde i första halvlek för att vinna tillbaks bollen. Man ligger lite mer nu tillbaka och väntar och låter Degerfors få spela.
7: Men är det trötthet efter Europacup-matchen i veckan, eller är det taktiskt misstag? Eller vad är
8: ja, alltså jag tror inte tröttheten har nog inte kickat in riktigt än. Det känns nog bara som om att just nu för tillfället så har Degerfors lite momentum efter att ha haft det här stolpskottet och lastat in lite inlägg, så då blir det också att man blir lite tveksamma i Göteborg. Då blir det lätt att man faller hem och tar det lite säkrare alternativet än att gå upp och pressa.
7: Degerfors i bollinnehav utanför straffområdet. Bollen på vänsterkanten och Samba Diatara som spelar den bakåt. Där Kasper Karlsson letar efter läge, tappar bollen, istället kommer IFK Göteborg. Bergmark Wiberg kommer med bra fart, har Sebastian Clemensen med sig, har Saido Alioum och fler spelare med sig på andra sidan. Blir till en vanlig kontring istället, där Kolbein Tordarsson spelar den till Alioum. Han dribblar mot sina Degerfors-motståndare, går så småningom om kull och då får IFK Göteborg en frispark utanför straffområdet där. Det är ju ett rätt fint inläggsläge det där också.
8: Ja, jättebra läge för att slå in den där. Frisparken kan tycka är helt okej. Okay. Blir dragen i tröjan, men där hade IFK bara ett bra läge att gå på en riktigt snabb kontering, men man sjabblar lite i passningsspelet.
7: Och Jocke Björklund är utanför sitt tekniska område och snackar med Kolbein Tordarsson och Felix Eriksson, aktiv coaching.
8: Ja, och nu ser det ut också, det är 4 IFK Göteborg-spelare runt bollen, att man kanske blir någon typ av variant här då.
7: 12 och Sam Larsson efter att Kolbein Tordarsson sprungit därifrån. Där kommer bollen från 12, chippad inåt. Igonen, målvakten hos Degerfors, kommer ut, boxar undan Saido Alioum. Sista IFK Göteborg-spelare måste skicka bollen hela vägen ner till egen målvakt. IFK leder redan 16 minuter med 1-0 mot Degerfors.
9: Och på Grimsta har vi precis gått in i matchminut 60. Det är Malmö FF som leder borta mot Brommapojkarna med 1-0 efter Haksabanovic vackra 1-0-mål för en liten stund sedan. Efter det så har Malmö skapat ett par fina möjligheter till. Och ja, Brommapojkarna, de har också stuckit upp och skapat. David Isso, anfallaren, kom i ett friläge mot Robin Olsen. Men Robin Olsen kom ut stort och räddade ut till en hörna för BP som blev resultatlös. Annars är det Malmö som fortsätter att vara det bättre laget i den här matchen, och inte minst i den här andra halvleken. Man har kunnat gjort något mål till än det man har gjort och har sett riktigt pigga ut här första kvarten som vi nu har spelat utav den andra halvleken här på Grimsta. Brommapojkarna har just nu bollen, men känns stressade, känns jagade, och det är de ju också för Malmö. Ja, man ger inte Brommapojkarna spelarna någon lugn stund, ska jag säga, utan det är ständig press. Så fort BP har bollen så är det ett Malmö-spelare, minst 1, 2 och ibland 3 spelare runt bollhållaren. Det är lite stressat. Bollen hos Robin Olsen nu, Malmö-målvakten som spelar kort. Stryger Larsen, spelar upp längs högerkanten. Hög med bollen. Haksabanovic vinkar på andra sidan och vill ha bollen, för han har väldigt mycket yta. Han får bollen nu, men då har Strand, BP-kaptenen, hunnit ut och jagar just nu Haksabanovic, eller täcker passningsvägar för Haksabanovic. Rosengren med bollen nu lite mer centralt. Ut på Haksabanovic igen. som försöker sätta ner den i djupet mot Skogmar. Skogmar som har haft en av de fina möjligheterna i den andra halvleken för Malmö. Sett oerhört pigg ut under hela matchen. Adrian Skogmar, Malmös nummer 37. Nu är det ett inkast för Brommapojkarna. Det gillar inte Malmö-publiken. Det är Okeke som står och väntar på att någon annan ska komma och ta inkastet eller något alternativ. Han hittar ett alternativ nu och då är det BP som rullar nere i sin backlinje. Malmö upp i press direkt. Fyra spelare är det som kliver upp väldigt högt. Och då vinner Malmö också bollen. Det är Stryger Larsen som bryter. Rosengren då till Haksabanovic. Haksabanovic kollar mot mål. Tar inte avslut. Letar passning. Hittar ingen passning heller och då håller han i bollen själv. Spelar sen ut den till höger och Malmö lugnar ner Rosengren. Haksabanovic finns nu på högerkanten. Han har huserat mycket på vänsterkanten tidigare och var rätt låst i den första halvleken. Varit betydligt bättre här i den andra och det är inte bara för målet utan med att han har fått mer tid och han har hittat fler listiga passningar och så är han ju duktig också genom att den spelet Haksabanovic. Håller ner oss Robin Olsen. Malmö målvakten som sätter upp en passning till höger. Vi har 62 minuter på klockan. Vi har 0 mål för BP. Vi har 1 för Malmö FF. Det är Haksabanovic som har gjort det här på Grimsta och Malmö. Just nu i ledning med 1-0.
0: Och det är också samma siffra för Göteborg hemma mot Degerfors 1-0. Och samma också för Häcken mot Eskilstuna i Damansvenskan 1-0 för hemmalaget.
5: Och i schweiziska Montseneri så har vi fått en svensk EM-bronsmedaljör i mountainbike. Jenny Rissveds från Falun slutade trea på den olympiska distansen bakom schweiziskorna Alexandra Keller och tvåa Sina Frey. Detta, eller vad säger jag, Alexandra Keller tvåa, etta Sina Frey. Och Jenny hade problem med cykeln under loppet, hon fick punktering. Trots detta slutar hon alltså trea. Nu har hon samtliga medaljörer i EM för guld och silver har hon tagit sedan tidigare då. Vi tar oss från de schweiziska bergen till de finländska skogarna.
10: Trots rejäla smärtor i ryggen så lyckades Oliver Solberg köra in på andra plats i finska VM-rallyt och han klättrar därmed till en total fjärde plats i VM-ställningen. Solberg tvingades ta emot läkarvård inför den sista avgörande sträckan enligt finska Yle. Men Solberg lyckades till slut slutföra helgen och behålla sin andra plats in i mål. Därmed så har Solberg nu slutat tvåa i två raka VM-deltävlingar. Och han närmar sig toppen i totalställningen nu när endast fyra deltävlingar återstår. VM-rallyt i Finland vanns av hemmahoppet Sami Pajari.
5: Och tidigare under tävlingen så kraschade fransmannen Sebastian Ogier så pass att han fick avbryta tävlingen. Ogier låg då etta, men han körde i hög fart av vägen och ut i skogen där hans bil voltade. Ogier och kartläsaren Julien Ingrassia fördes båda till sjukhus efter händelsen, men lämnade under lördagskvällen igår alltså lugnande besked i sociala medier. Vi stannar kvar över natten som en försiktighetsåtgärd efter den kraftiga smällen, men vi mår båda okej och det är det viktigaste, skrev då Ogier. Det var väl det från det finska VM-rallyt.

0: som vår huvudingrediens i tre matcher som pågår. Det är jämnt på alla håll. I den allsvenska fotbollen så har Göteborg 1-0 mot Degerfors och Malmö 1-0 borta mot Brommapojkarna. Vi går snart in i de sista 20 minuterna av ordinarie tid i de matcherna. Vi har börjat spela och kommit en knapp halvtimme in hos dig, Pontus, när det gäller Häcken Eskilstuna i damallsvenskan.
1: Ja, så är det. Vi kan vända på det och säga att det är 20 minuter kvar av den första halvleken här på Hisingen. Det är Häcken som leder 1-0 mot Eskilstuna United. Målet kom efter sist och där kvarten spelat. Det var Nesrin Akgun, högerspringaren, backen, som hade tagit en formidabel löpning förbi och passerat Eskilstunas backlinje och tog emot bollen i djupled och kunde sätta 1-0 i nät för Häcken i det där läget. Tabell 2 Häcken som ju jagar serieledande Hammarby, och vid händelse av seger här idag, vilket många såklart givet tabellposition, då Häcken är tvåa och Eskilstuna sjua, så skulle Häcken kunna ta ett rejält skutt upp i tabellen, åtminstone vad gäller poäng, och då sätta lite skrämselhicka på Bajen i det där läget. Och skiljer det nämligen bara en poäng mellan dem, och då har Häcken dessutom en match i hand, så en match färdig spelad än vad Hammarby har. Matchbilden är som sådan att det är Häcken som för mycket av spelet, åtminstone under de 27 minuter som det har spelats damallsvensk fotboll här den här eftermiddagen. Men Eskilstuna är inte alls ofarliga i deras omställningar och chanser, och till och med lyckats vaska fram hela tre fasta situationer i femta hörnor. Men inte några sådana här jättesvåra lägen som tvingat landslagsmålvakten som är tillbaka i damallsvenskan den här matchen, och Häcken, Jennifer Falk, till några svåra ingripanden. Eskilstuna nu kliver upp i lite pressspel i alla fall, försöker störa Häcken i uppspelsfasen, men faller sedan snabbt tillbaka när Häcken spelar under pressen. Rutinerade Luik med bollen nu i mittförsvaret för Häcken, driver bollen sakta, lika vågar hon ta den över hela vägen över mittlinjen. Nej, spelar i sidled istället. Det är ett Eskilstuna som faller allt djupare ner på egen planhalva nu. Häcken med bollen, precis passerat mittlinjen, tillbaka till Luik som är inne i mittcirkeln. Spelar in den till Sandvik centralt. Här kan Häcken ut ett genombrott på vänsterkanten. Anna Anvegård som fick en riktig kyss med bollen upp i planeten för ett litet tag, som är tillbaka och spelar igen. Det tappar hon dock bollen, och Eskilstuna bara försöker freda sitt egna straffområde så gott det går. Här kommer en ny chans för Häcken. In bollen centralt. Här kan det bli giftigt målchans. Anvegård tillbaka med bollen. Faller. Hemmapubliken ropar på att man vill ha med sig en frispark åtminstone. Nej, nej, nej, säger domaren. Spelet går vidare. Nu går det undan. Där Häcken är snabba i sin återerövring när Eskilstuna försöker ställa om på en kontring på mitt plan. Och Häcken är väldigt, väldigt, väldigt het i de där lägena och förhindrar alla Eskilstuna chanser i form av en elegant brytning, och Häcken kan börja om i det egna försvarslinjen. Det är snart halvtimme spelad i lite växlande molnighet, stundtals solsken på Hisingen. Det är Häcken som leder 1-0 mot Eskilstuna i damallsvenskan.
2: Här är allsvenskan, annan plats i Göteborg. IFK Göteborg mot Degerfors. Det är 1-0 ledning för hemmalaget IFK Göteborg. Vi spelar i den 72 minuten. Degerfors har gjort ett byte. Ut med vänsterbacken Samba Diatara och in i hans ställe med Dejan Vukojevic på topp. På blåvitt gjorde två byten före det. Filip Ottersson inställer för Saido Alium och Thiago Coimbra in på topp. Kolbein Thordarsson lämnade. Men det är mycket mer Degerfors i den här andra halvleken än vad det var i den första.
3: Ja, nej, men det är de som får fast bollen, och IFK Göteborg, det är de som får jaga i den här 45an. För jag tycker att Degerfors, även om man inte skapar den senaste tiden jättestora chanser, så har man ändå så ganska kontroll på det. Sen så är det också i IFK Göteborg, man ser de faller hem lite och ligger stabilt i sina block, och ändå så ja, men de känns ganska trygga i det just nu, känns det som i alla fall.
2: Degerfors, vi påminner om det, som alltså inte har gjort mål sedan den 31 maj när man spelade 2-2 mot Brommapojkarna. Sen har man spelat fyra matcher efter omstarten, och samtliga de fyra matcherna har slutat med förluster, och förluster där man inte har gjort mål. Frispark IFK Göteborg en bit in på offensiv planhalva, och det är Jirion Gideon som är där och hjälper upp den fallna IFK Göteborg-spelaren. Jag vet inte hur den där situationen var egentligen, för vi sa ju det redan i första halvlek att Gideon lever farligt, eftersom att han drog på sig en varning tidigt i matchen.
3: Ja, han gick upp med en hand upp i ansiktet på Clemensen när bollen spelades dit, så att det var egentligen inte så farligt. Det var mer att han skulle bara kolla var han var någonstans, och kan förstå att IFK Göteborg-spelaren var lite upprörda, för du ska inte ha handen där uppe i ansiktet.
2: Nej. Inkast för IFK Göteborg på vänsterkanten. att kastas av inte alls nyinkommen Ottosen, utan Filip Eriksson, eller Felix Eriksson, förlåt, är det som kommer dit för att kasta. Och IFK är väl glada att få hålla till lite grann på offensiv planhalva. Man blir av med matchen lika, eller bollen lika fort. Drabic för Degerfors, som har gått ner och spelat vänsterback, för de har varit toppforward i den första halvleken. Skickar upp bollen, men IFK Göteborg återerövrar ganska snabbt. Unge Oliver Månsson vänder vänster, vänder höger, spelar bollen till Noah Tolf. Kan det här bli någonting för IFK Göteborg? Tolf skjuter från distans en bit över, och vi fortsätter att säga att det står 1-0 till IFK Göteborg efter 75 minuter.
0: Johan Lemander, vår expert. Du vet ju om att Malmö leder borta med 1-0 mot BP just nu. Malmö som, precis som Göteborg, haft en brokig säsong så här långt. Vad tror du om Malmös höst här då?
3: Ja, det är ju det som är så svårt att säga i den här allsvenskan, för jag tycker att när man tycker ett lag är inne i en typ av form så tappar man. Så att, men Malmö FF, självklart, så är det ju ett lag som jag tror sakta kommer ta några placeringar i allsvenskan. Men det är ju inte ett Malmö som är vana att se. Nu har jag ju varit iväg på VM, så jag har faktiskt inte sett Malmös senaste två matcher. Men det är självklart att de måste hitta någon röd tråd att bygga vidare på.
0: Vi kollar då med Fredrik Nilsson på plats på Grimsta. BP Malmö 0-1. Hur ser Malmö ut?
4: Jag tycker att Malmö, när vi har spelat 75 minuter nu, ser bra ut och är på väg mot någonting bra. Man fick ju en bra start också med nye tränaren. Tog ett par raka segrar direkt då, som därefter då har blivit till ett kryss och en förlust fram till den här matchen. Det här är den femte matchen med nye tränaren. Men idag så tycker jag att man stundvis har spelat väldigt, väldigt fin fotboll. Nu har Haksabanovic bollen i straffområdet också, Malmös enda målskytt så här långt. Men han får inte iväg något avslut. Men ja, på tal om att ta placeringar, skulle Malmö vinna här idag kan man ju ta några placeringar. Just nu har man ju de tre poängen i hand. Men BP har stuckit upp också i de senaste 5-10 minuterna och haft ett par möjligheter, eller halvchanser åtminstone. Och det är mycket kvar att spela, för vi har nyss passerat 75 minuter. Det är fortsatt bara ett mål som skiljer. Det är Haksabanovic. Fina träff upp i krysset för Malmö, som är matchens hittills enda mål. Det är Brommapojkarna som har boll just nu genom Berg på mittplan. Tar sig in i mittcirkeln just nu, letar efter alternativ, spelar ut bollen till höger. Strand får bollen lite högre upp, men tvingas vända hem, för han har Malmö-spelare i form av Bussanello som kom in i den första halvveken mot sig. Nu är det en fin boll i djupet. Brommapojkarna i bra läge. Passning mot en bortre, och då har vi 1-1. Brommapojkarna kvitterar. Det är nyss inkomne Kamil Kansever som kvitterar för Brommapojkarna. Det är en passning som ger honom i princip öppet mål, otagbart för Robin Olsen. Och ja, när vi pratar om att Malmö eventuellt kan ta några placeringar, då sticker Brommapojkarna upp med en fin passning i djupet och sen en fin passning in i straffområdet som ger kvitteringen i den 77:e minuten. Och ja, BP med kvitteringen 1-1. Nyss inkomne Sever, vilket succéinhopp. Han har varit på plan i 4-5 minuter och hittar alltså kvitteringen här. 1 för Brommapojkarna, 1 för Malmö här på Grimsta, 77:e matchminut.
5: Radiosporten med Damallsvenskan.
1: Från Hisingen, där hemmalaget Häcken, tabell 2 leder 1-0 mot tabell 7 Eskilstuna United. Matchen har 10 minuter kvar tills dess att de första 45 är spelade i solskenet den här eftermiddagen på Hisingen alltså. Det är ju Häcken är det laget som har lyst allra mest, även fast Eskilstuna har stuckit upp med ett par enstaka chanser så där. Men målvakten i Häcken, Jennifer Falk, har inte behövt ställas på några större, svårare prov. Här kommer Häcken in med ett inlägg som är mitt i famnen på Diton i Eskilstuna. Det är Monica Wilhelm som är målvakten där, som var helt chanslös i samband med Häckens 1-0-mål som signerades av Nesrin Akgun efter sisådär kvarten spelad. Häcken återigen med bollägo. Det är väl den matchbild som de flesta förväntar sig, givet tabellförutsättningar och kanske det berömda pappret, alltså spelarnas skicklighet sinsemellan om man jämför de här 22 spelarna som är på planen. Häcken ska vara bättre, ska vara vassare, och så har också matchbilden hittills varit. Eskilstuna inför det som var sommaruppehållet, det är första matchen det här i omsättningen grundstarten av damallsvenskan inför hösten så hade Eskilstuna en liten vacklande form. Man hade bara blott en seger på de sex sista matcherna inför sommaruppehållet, samtidigt som Häcken hade motsatt resultat rad och mycket tack vare många skickliga, briljanta spelare som Monica Jusuba. Här sätter ni bollen i straffen, bara ett målchans för Häcken kan komma 2-0. Ja, men visst är det så. Bollkonstnären på vänsterkanten, Monica Jusuba. Hon vänder och vrider en Eskilstuna-spelare ur gängorna. Spelar in bollen centralt. Och 2-0 är ett faktum för Häcken i det där läget. Och ja, men vilket vackert mål som Häcken gör i 36:e matchminuten. Jag tror det är Tabby Tindell, amerikanskan, som gör sin femte strut för säsongen. De är finurliga med bollen, Häcken, och när de får och kommer loss, när inte Eskilstuna riktigt kommer i det läget, ja, då smäller det direkt. Och Anna Anvegård, det var inte Tabby Tindell, de var nära varandra, men det är Anna Anvegård. Så heter hon, den landslagsmeriterade mittfältsmotorn för Häcken, som fick det där stenhårda skottet upp i planeten en bit i den första halvleken. Glädjande del att det gick bra naturligtvis, och också glädjande för Häckens del att få se Anna Anvegård spela en sån fotboll som hon gör, för det innebär att Häcken är livsfarliga varenda gång de kommer upp i offensivt läge. Och nu är 2-0 också en verklighet den här eftermiddagen på Hisingen, den också. Solen börjar lysa allt mer, liksom Häcken gör i damallsvenska fotbollen. De ångar på, de leder 2-0 mot Eskilstuna. Det spelat 37 minuter.
0: Hos Pontus Lind, som är vår man på plats på Hisingen.
6: Och i herrarnas superetta så ställs Nordic United mot Ljungskile. Nordic United som försöker åka på i toppen inför drabbningen 3 poäng bakom fjärdeplatsen som just nu Östersund sitter på. Ljungskile, de ligger precis som för kvalsträcket, denna nykomling som blev av med sin senaste vinst mot Sandviken. Det var ju så att Ljungskile först vann på planen mot Sandviken med 2-1. Men klubben använde sig av en obehörig spelare. 23-årige Wilmer Thyrén hade representerat IFK Göteborg och Kalmar FF i så kallade bindande matcher under säsongen. Och mot Sandviken var han därför obehörig. Beslutet som följde var då att Sandviken tilldelades vinsten istället. De klassiska skrivbordssiffrorna 3-0. Ljungskile menar på att klubben fått besked från Svenska fotbollsförbundet att Thyrén var spelklar. Förbundet menar å andra sidan att beskedet inte innebar att Thyrén var behörig att spela, snarare att det administrativa kring övergången var klart. Ljungskile har överklagat detta beslut. Och vad står det då i matchen, kanske ni undrar inför denna långa tillbakablick. Det står 1-1 i första halvlek.

0: Det är så den heter, låter med Army of Lovers.
1: Fotboll från Gamla Ullevi i Göteborg, Allsvenskan, 1-0, IFK Göteborg leder mot Degerfors. Det är 6 minuter kvar att spela när IFK Göteborg är på väg framåt på vänstersidan in i straffområdet. Ny inkomne Isaka Seydou skjuter på täckande Degerfors spelare ut till en hörna för IFK.
2: Ja, men han måste titta upp i det läget. Det är 2 stycken IFK-spelare som är ganska fria i den bortre delen av straffområdet. Då kan du inte gå på skott i det läget. Upp med blicken, grabben, och så chippar de på bortre, så kan det vara 2-0 för IFK Göteborg i det läget. Emellanåt får man inte vara så självisk.
1: Sam Larsson ut för att slå in hörnan. Det har varit med IFK Göteborg de senaste minuterna, även om den här andra halvleken nog trots allt får väl sägas har varit Degerfors.
2: Ja, men det har det varit. Och likadant, IFK Göteborg fick ju rensa på mållinjen där när Degerfors är nära.
1: Här kommer hörnan, inåtskruvad, nickas undan av Degerfors-spelare framför egen målvakt ut till en ny hörna ifrån andra hållet. Blåvitt mår ju förstås bra av att ta bollen i det straffområdet eftersom att de har varit illa ute, precis som du sa, för under de senaste minuterna.
2: Ja, det känns som att Degerfors efter deras byten så har de flyttat fram lite mer spelare och liksom slår de här tidiga inläggen som gör det svårt för IFK Göteborg, men jag tycker ändå så att man har haft okej koll på det.
1: Och ny IFK-tränare Joakim Björklund står med armarna i kors framför sin bänk och börjar väl se lite granna skärrad ut i det här läget. Högerhörna då för IFK Göteborg kommer däremot första stolpen, nickas undan av Degerfors-spelare och så får Blåvitt starta om anfallet. Det är 4 minuter plus tilläggstid kvar att spela och det är 1-0 till IFK Göteborg.
3: Malmö FF är åter tillbaka i ledning på Grimsta mot Brommapojkarna 2-1, och ja, det var ett succébyte när BP skickade in Camille Kansever, då gjorde han 1-1. Succébyte var det definitivt nu också när Malmö FF bytte in Diego Garcia, och ja, han var väl inne på plan i 30-40 sekunder någonting innan han placerade in 2-1 förbi Leo Cavallius i Brommapojkarnas mål. Det är 86 minuter på klockan, Brommapojkarna ska snart ta avsparken. Det är 4 minuter upp till 90 och Malmö är tillbaka i ledning och leder nu med 2-1. Och det var ett Malmöanfall som avslutades med att Garcia fick bollen i straffområdet och placerade den till vänster om Cavallius otagbart. Cavallius har varit strålande i BP-målet, men där kunde han ingenting göra mot Garcias avslut. Malmö har boll nu på offensiv planhalva. Det är 2-1. Till Malmö mot BP. 86-30 står klockan på.
4: Här är damallsvenskan. Hisingen, Häcken leder 2-0 mot Eskilstuna United. Det är strax slut på den första halvleken. Vi spelar i den 45:e matchminuten. Häcken hörna, tänk 3-0 här. Då kan matchen inte kanske med säkerhet vara tack och godnatt, men Häcken såklart är ett super tydligt förarläge i så fall. Hörna i alla fall, inåt skruvad mot den bortre delen. Ingen Häcken spelare först, utan Eskilstuna målvakt bara boxar bort den innan man sedan i ett litet senare skede bara rensar undan den i form av Allen Champe. Ja, det är Häcken som efter det 2-0-målet som gjordes av Anna Anvegård haft total kontroll. Och Eskilstuna, som ju inte brukar släppa in så mycket mål, har ju bara släppt in 10 matcher inför den här omgången på 11 försök. Har ju heller ingen liksom så här jättefabrikation framåt, har ju bara gjort 9 mål på ett lika antal spelade matcher, alltså 11. Så de har ju liksom lite bekymmer med målfabrikation, vi får väl se om de kan få ordning på det. Det är Häcken som leder strax slut med den första halvleken. Häcken 2-0 mot Eskilstuna i damallsvenskan.
1: Gamla Ullevi, Göteborg, 88:e matchminuten. Just nu inget spel eftersom att det ligger en IFK Göteborg-spelare skadad på egen planhalva efter att ha blivit omkullplockad av Bilal Hussein, som också fick gult kort för besväret. 1-0 alltså. Det har varit mycket Degerfors i den andra halvleken, men IFK känns som att de hade gått ur greppet under de senaste minuterna, va?
2: Ja, men det känns lite som det. Och de ligger också lite mer på kontring, så att det här, eller solklaraste, gulaste kortet i den här matchen, en väldig kapning som är på gränsen till rött.
1: Då har vi fått alla spelare på benen och så ska vi ha frispark för IFK Göteborg i stort sett på mittlinjen. Och 1 minut kvar tills vi får reda på tilläggstiden. Och det här är ju förstås, om det står sig, väldigt viktiga poäng för IFK Göteborg, som ju då lämnar Örgryte och Degerfors 6 poäng bakom sig. Då har ÖIS IFC en match kvar och spela senare i eftermiddag mot AIK i Stockholm. Men andrum för IFK Göteborg under ledning av nye tränaren Jocke Björklund.
2: Ja, men lite så. Perfekt start för honom. Får vi se, nu fortfarande några minuter kvar, men om han skulle ta två segrar här, vi var inne på det förut att det här är en otroligt viktig månad för IFK Göteborg med många tuffa matcher.
1: Degerfors på väg framåt, bollen att springa på Zabic in i straffområdet. Han får den inte därför att det är blåvitt backar emellan och rensar undan. IFK Göteborg som alltså har Kalmar på hemmaplan i nästa omgång och sen har de Degerfors på bortaplan igen och sen har de ÖIS på, i matchen efter det, vilket ju betyder att de har otroligt viktiga matcher med tanke på bottenstriden i den allsvenska tabellen. Så ska de dessutom spela Europacup-fotboll mot Gent på torsdag här i Göteborg. Det är 4 minuters tilläggstid i Göteborg och den börjar med en vänsterhörna för Degerfors som ska bli en kort sådan. Nej, det ska den inte bli. Det ska bli en lång sådan. Tar de lång tid på sig, Degerfors-spelarna här också, för att slå den där hörnan. De borde ju ha mer bråttom. Henok Goitom ut och viftar och pekar vid sin straffområdesgräns. Där kommer hörnan. Landar utanför straffområdet hos Barsum som skjuter. Och så kommer den ut på vänstersidan. Kommer nytt inlägg mot bortre stolpen. Nickas in centralt, men nickas över och förbi och ut till en inspark för IFK Göteborg. 1-0, blåvitt leder.
3: Och Malmö leder mot Brommapojkarna med 2-1 när vi är 15 sekunder in på tilläggstiden som har skrivits till 3 minuter. Därmed har dryga 2,5 kvar och Malmö i ledning mot Brommapojkarna med 2-1 är på väg mot 3 tunga poäng. Men BP har kvitterat den här matchen en gång redan, så man har kraften att göra det en gång till. Det kommer en lång boll nu och så är det friläge, men det är en flagga upp och det kändes väl som att det där var en halv meter offside i alla fall. Så att, ja, helt korrekt av den assisterande domaren. Malmö då är det som ska sätta igång spelet. Robin Olsen har inte bråttom med det. Domaren säger åt honom nu att rappa på och så räknar han ner lite grann på händerna här att nu har jag koll på hur många sekunder det här tar. Olsen har inte satt igång spelet än. Han står och kikar lite nu. Vart ska jag slå den här bollen då? Det kommer att bli en lång boll i alla fall upp mot BP straffområden. Nu skickar Robin Olsen upp den bollen. Det är en hög boll som går mot Botheim. Botheim i sin tur vinner inte nickduellen. Malmö tar hand om bollen. 91:15 står klockan på det. 3 minuter som är tillagt. Bollen är nere hos Robin Olsen igen. Och Malmö leder fortsatt med 2-1 mot BP.
1: 4 tilläggsminuter i Göteborg, varav 2 har gått. IFK Göteborg hade just en jättechans att avgöra den här matchen. Thiago Quimbra in i straffområdet lyckades skjuta bollen i stolpen och så fick Igonen, målvakten hos Degerfors, kasta sig för att ta hand om returen när den kom ut. Det var väldigt nära nu. Det är istället Degerfors som kommer och slår ett inlägg mot IFK Göteborgs straffområde. Eller om det möjligtvis var ett skottförsök, men det är ju helt värdelöst i alla fall. Men vi kan prata om den där möjligheten som Blåvitt hade.
2: Ja, verkligen. IFK Göteborg har haft sina chanser att verkligen damma av den här matchen. Men ser vi också, det är en bra räddning på returen. Så den tar i bröstet på honom och så går den i stolpen. Men målvakten ska ha lite tur med sina stolpar också. Det är deras bästa vän där ute på fotbollsplanen. Men ja, det är ändå så ett Degerfors som försöker men som inte riktigt har kvaliteten. Man ser det framförallt den sista tredjedelen.
1: Ett Degerfors som alltså inte har gjort mål sedan omstarten av fotbollsallsvenskan efter VM-uppehållet, men de har fortfarande chansen. Bollen framåt att jobba på för Kasper Karlsson som så småningom väl får tag i den, vinner ett inkast halvvägs upp mot IFK Göteborgs straffområde att kastas utav Robin Zabic. Han kastar den till Barsum som har haft Degerfors bästa målchans och så ett jättefint jobb utav IFK Göteborgs Alfons Borén där leder till att Degerfors anfallet bryts. Istället kommer Seydou och så får han in bollen till Quimbra och Quimbra gör allt annat än får ordning på bollen och så istället så är det mål för IFK Göteborg och det är väl Filip Ottosson, va?
2: Stämmer bra det.
1: Som står där och trycker av när han får returen via ribban och ner och Blåvitt leder med 2-0 och en halv minut kvar.
2: Ja, nej, men det var ju verkligen också, om man kollar på det målet, lite tur, han får fram bollen, Ottosson framför hans högerfot och den studsar upp perfekt så han klappar till, ribba in, jättefint mål utav IFK Göteborg.
1: Men Kanadabrassen där Quimbra, jag vet inte vad han gjorde riktigt, om han trampade på bollen eller vad han gjorde, för det var ju egentligen han som hade möjligheten.
2: Ja, men det blev till någonting bra till slut ändå.
1: Vi säger att det är avgjort i Göteborg. IFK Göteborg leder med 2 mål mot 0 mot Degerfors och kommer att vinna den här matchen. Senaste målskytten Filip Ottosson.
3: Och avgjort, det är det också på Grimsta, för där är matchen slut. Brommapojkarna 1, Malmö FF 2. Malmö är tillbaka på vinnarspåret efter 2 matcher utan seger. Medan BP, det är 6:e raka matchen utan seger för deras del. Och de här 3 poängen för Malmö, de är såklart blytunga. Och det var Haksabanovic som gjorde Malmös första målet, vackert sådant. Det var i den 51:a matchminuten. Och så kvitterade ju BP i den 77:e och i den 86:e. Inhopparen som bara hade varit in en kort stund, Diego Garcia, blev matchvinnare. Passning från Sead Haksabanovic. Malmö vinner, tar 3 tunga poäng borta mot BP i Allsvenskan.
1: Och slut i Göteborg. IFK Göteborg vinner med 2-0 mot Degerfors, upp på 16 poäng. Lämnar Degerfors Örgryte bakom sig i tabellen. 1-0-målet Sam Larsson på straff i den första halvleken. En feldömt sådan. 2-0-målet Filip Ottosson på tilläggstid. En rökare i ribban och ner. På det stora hela taget väl blåvitt det bättre laget, men en rejäl upphämtning av Degerfors i andra halvlek som kunde ge ett resultat.
2: Ja, men det håller med om, men Degerfors, de har svårt att göra mål, och det är skönt också att det är 2-0 målet kommer, så att det inte blir en diskussion om det första som inte var en straff, som Sam Larsson visserligen gjorde mål på och gjorde det väldigt bra. Så, men jag tycker nog IFK Göteborg, de förtjänar att vinna den här matchen. Mm.
1: Att Degerfors har svårt att göra mål, det är ju verkligen ett understatement. De spelade 2-2 mot Brommaparken när det första berg. Sen är det Malmö FF 0-1, Västerås 0-2, Hammarby 0-4, Djurgården 0-1 och nu Blåvitt 0-2. Det är 5 raka allsvenska matcher utan att göra mål. Det är inte bra.
2: Nej, det är jättedåligt. Och framförallt också. Visst, man kan ha lite otur när man kommer in i det där stimmet där inte bollen vill studsa deras väg. Men jag tycker ändå att de skapar en del chanser här, och de har ju stolpskott också. Men det stämmer inte riktigt för dem offensivt.
1: Mm. Degerfors-spelarna går bort och tackar sin klack. Den är ganska manstark där borta i hörnet på Gamla Ullevi. IFK Göteborg kramas om av man kramar om varandra och är faktiskt inte framför den egna klacken utan i mittcirkeln istället. Nästa uppgift på IFK Göteborgs program, det är skämt i Conference League-kvalet. Den matchen spelas på torsdag här på Gamla Ullevi, och sen fortsatt väldigt viktiga matcher i bottenstriden på fotbolls

0: Stödet har de ju alltid haft ändå på läktaren. Det har alltid varit fullt hus, så att det är klart att det spelar in väldigt mycket också. Skönt också för Björklund att ha två matcher som man har vunnit nu, även om jag kan tycka motståndet har inte varit jättebra. Degerfors är lite bättre än laget från eller Tallinn där, men nu blir det en riktig prövning för dem när de ska ut i Europaspel och framförallt ha viktiga matcher i Allsvenskan också, men då är det skönt att vinna.
1: Nu blir det mycket fokus på Göteborg med tanke på storlagstyngden på något sätt kring den föreningen. Men Degerfors har det ju tungt och inga mål. Nu är det 6 poäng upp till Göteborg. Och då kanske frågan ställs kring Henok Goitom också då, tränaren. Ska de göra någon förändring i Degerfors för att vända det här? För det är ju det är ett prekärt läge ändå.
0: Absolut, så är det. Det är ju ett lag som inte mår helt hundra, det ser man. Jag tycker ändå så att de har defensivt så står de helt okej, okay, men offensivt, jag vet inte, det är något som inte riktigt stämmer. Så tanken har ju självklart slagit en att ska det hända någonting där så borde du göra det ganska snart, för att börjar man tappa och inte göra mål, då är det ju otroligt svårt att vinna matcher.
1: Okej, tack så mycket för idag då, Per Karl. Johan Elmander, vår expert på plats där, som såg Göteborg vinna mot Degerfors med 2-0. Och tack också Fredrik Nilsson som såg Malmö vinna borta mot BP med 2-1. Det är paus i damansvenskan. Häcken Eskilstuna, 2-0-ledning för hemmalaget. 16.30. Det var ju match igen. AIK mot Örgryte är allsvenskan från Solna. Här är Sportextra.

0: Life. Bon Jovi i P4 som nu bjuder på ekonyheter.
1: Ekot börjar i Göteborgs tingsrätt. Den brottsmisstänkte kaptenen på det norskflaggade handelsfartyget som krockade med en liten fritidsbåt i tisdags häktas misstänkt för bland annat vållande till annans död. I olyckan dog en vuxen och ett barn och en vuxen och ett barn skadades allvarligt. På plats vid Göteborgs tingsrätt har vi Thelma Åberg, P4 Göteborgs reporter, där häktningsförhandlingarna nyligen avslutades. Thelma, berätta, vad sa de under förhandlingarna?
2: Ja, tingsrätten har nu beslutat att häkta befälhavaren på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Åklagaren begärde mannen häktad med hänvisning till flyktfara eftersom han är utländsk medborgare. Man hänvisade också till risken för att mannen skulle kunna försvåra utredningen, till exempel genom att undanröja bevis. Befälhavaren förnekar brott och motsätter sig både misstankarna och häktningsgrunderna. Hans försvarsadvokat Tavi Tula säger så här.
3: Min huvudman är ju utländsk medborgare. Han har inget hemvist i Sverige. Han har hemvist utomlands. Han arbetar för ett utländskt rederi. Och mot den bakgrunden och med hänsyn till det låga beviskrav som är, räcker som nämnt risk för att han ska undanhålla sig, så är jag inte förvånad.
1: Det är alltså Tavi Tula, försvarsadvokat till kaptenen. Och kaptenen är nu häktad. Vad händer nu framöver?
2: Ja, nu fortsätter förundersökningen under ledning av åklagaren. Utredarna ska fortsätta analysera den tekniska bevisningen och kolla fler förhör för att försöka kartlägga vad det var som ledde fram till kollisionen. Befälhavaren sitter kvar i häkte och förnekar brott. Och åklagaren har till den 14 augusti på sig att antingen väcka åtal eller komma in med ett nytt ställningstagande till tingsrätten.
1: Tack Thelma Åberg, P4 Göteborgs reporter från häktningsförhandlingen som nyligen avslutades. I Grekland har två brandhelikoptrar krockat med varandra i samband med släckningsarbetet vid skogsbränderna där. Det uppger den grekiska räddningstjänsten. Bränderna härjar bland annat utanför Aten och helikopterolyckan skedde i Psätaområdet väster om huvudstaden. Det är oklart hur det har gått för besättningarna. Och här hemma i Sverige går Socialdemokraterna till val med löftet om att fler bostäder ska reserveras för unga. Kravet har länge varit ett av ungdomsorganisationen SSUs viktigaste bostadspolitiska krav. Förslaget innebär att Boverket ska ta fram en nationell modell för ungdomslägenheter där flera små och prisvärda hyresrätter ska reserveras för unga istället för att enbart fördelas efter kötid. Och det var Ekots nyheter klockan 4. Jag i studion heter Julia Videgård.
0: Och här är Sportextra studio med Tim Gashi och Peter Arnberg. Vi sänder idag fram till 18.30. Det är fotboll som är vår huvudingrediens. Två matcher är färdigspelade i herrallsvenskan där Göteborg besegrade Degerfors i det viktiga bottenmötet med 2-0. Och där Malmö borta vann mot BP efter ett sent segermål 2-1 till Malmö på Grimsta IP. Vi ska strax se den damallsvenska matchen som pågår. Det är andra halvlek som precis har startat i Göteborg. Det är Häcken mot Eskilstuna. Hemmalaget leder med 2-0. Och vi påminner om att det är avspark i Solna i mötet mellan AIK och Örgryte i herrallsvenskan 16.30. Men först ska vi bara påminnas och minnas igen då kring dagens kanske gladaste svenska nyhet.
4: Det blev ännu en medalj för Jenny Rissveds i mountainbike-EM. Ja, i torsdags tog hon brons på den kortare short track-distansen och under söndagen blev det återigen ett brons. Den här gången på OS-distansen. Men vägen till medaljen blev dramatisk. Rissveds låg ensam i ledningen när hon tvingades byta bakhjulet i den tekniska zonen efter att ha fått punka och tappade därmed flera placeringar. Istället var det schweiziskan Sina Frey som tog hem guldet och hon gick i mål 2 minuter och 4 sekunder före svenskan.
0: Berättade Tova Strömberg.
5: Radiosporten med Damallsvenskan. Och den andra halvleken i mötet mellan Häcken och Eskilstuna. Det är 2 minuter spelat av den andra akten. Det är Häcken som är med sig 2-0 i ledning. Båda målen i den första halvleken av kanske naturliga skäl. Det var Nessin Akun som gjorde 1-0 för Häcken. Och jag kan mer komma från Häcken som kommer in i straffområdet. Skjuter på Häcken, Eskilstuna försvarar. Ja, de har problem. Egna försvarsspelet. Häcken kommer fram med sin tekniska offensiva briljans. Men Eskilstuna klarar den där gången. 2-0-målet skulle jag säga i alla fall av den rutinerade mittfältsmotorn Anna Anbegård. Här har de bollen igen. Kan spela fram lagkompis i offensivt läge, misslyckas den här gången, eller snarare att Eskilstuna som bryter, och det har börjat rörigt den andra halvleken för Eskilstuna i upptakten av den samma. Här kan mer komma, Kadi Tindell kan komma in i straffområdet och skjuta mot den bortre, och det är tätt utanför. Tabby Tindell nära till matchupptakten, i alla fall i den andra halvleken, att kunna göra 3-0 för Häcken efter 2 minuter spel av den samma, men bollen efter vänsterskottet är bara en liten bit om sidan om den vänstra stolpen där. Det hade varit en dröminledning av den andra halvleken för Häcken, men bollen utanför och fortsatt alltså 2-0. Kan ju påminna om det att Eskilstuna är ju ett lag som har inte släppt in så där värst mycket mål. Det har spelats 11 matcher för deras del, liksom Häcken då, under vårsäsongen. Det här är den första matchen i omstarten efter sommaruppehållet, och då har man ju på de där matcherna bara släppt in 10 mål. Man har förvisso bara gjort 9 framåt, men har ju varit ett väldigt målsnålt lag. Men Häcken är ett lag av offensiv briljans som ju är giftiga nästan i varenda anfallsläge de kommer, och Eskilstuna har ju liksom inte riktigt fått styrsel på spelet och ordning på försvarsspelet, för de är som bålgetingar. De kallas getingarna också i och för sig, Häcken, och de är giftiga i de där lägena, men de kan komma med sin fart och frenesi och kraft framåt och liksom våg efter våg efter våg bara skölja över Eskilstuna, som man kanske någon mån glömmer bort också att de är nykomlingar i damallsvenskan. De åkte djur damallsvenskan 2022 att man inte fick någon elitlicens. Man hade strul med ekonomin, var i obalans, och det ena problemen löstes varandra. Här kan mer komma från Häcken in i straffområdet, ut på vänstra kanten, Monica Josebaj, anfallsläge, kan skjuta mål. Ja, men visst är det så. Eskilstuna vinkar för offside, men det är inte den assisterande domaren. Istället så är det gulsvarta händer upp i luften i den blåa Hisingshimlen. Häcken 3-0, det är Monica Josuba. Den svenska landslagsyttern som ju var finurlig i framspelningen fram till Häckens 2-0-mål. Nu är det själv hon som ligger bakom att Häcken bara kan spinna vidare på det spel man hade i den första halvleken här i upptakten. Och 4 minuter in i den andra när man alltså gör 3-0. Och ja, deppiga miner bland Eskilstuna-spelarna. Det är nog ett statement som, ja, det är nog värre än så. Det känns ju deppigt, och det är oceaner av tid kvar såklart i kanske den svåraste bortamatch man kan ha någonsin i damallsvenskan mot Häcken på det snabba konstgräset på Hisingen. Här är Häcken giftig, och det visar man prov på ytterligare en gång när Monica Josuba alltså gör 3-0. Får väl se om Eskilstuna har någon kraft och energi och kanske få lite ordning i försvarsspelet i första hand, och sen då lyckas vaska tag i någonting framåt av värde för att kunna få liv i detta. Det är Häcken för hela slanten i damallsvenska mötet mot Eskilstuna. Nu leder man med 3-0. 5 minuter spelat av den andra halvleken.
0: Vi byter sport en stund.
4: Intresset för att se de svenska basketherrarna VM-kvala mot Frankrike i Stockholm har varit enormt. Och nu flyttas matchen från Hovet till Avicii Arena, skriver Svenska Basketförbundet i ett pressmeddelande. Sverige är vidare till den andra rundan av VM-kvalet som man inleder mot Frankrike, en av världens starkaste basketnationer, med bland annat NBA-stjärnan Victor Wembanyama den 30 augusti. Tova Strömberg, Radiosporten. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström i Sporttexas Saltvatten. Jaha, Pontus Lind på plats i Göteborg, Hisingen, damansvenskan, Häcken, Eskilstuna. 5-0.
1: Ja, så är det. Och det har kommit 2 mål sen sist vi var här, och det var inte särskilt länge sen. Men Häcken rivstartade i den andra halvleken. 4-0-målet kom utav Tabby Tindell, som gjorde sin 5:e fullträff den här säsongen. Amerikanskan som ju har fått det otacksamma uppdraget kanske egentligen. Eller en av dem som ska ersätta Felicia Skröder. Det är ju den dyraste försäljningen någonsin. Hisingsstjärnan som ju spelade, eller ordinarie spelade i landslaget. Och blev ju såld här under den tidiga sommaren till Real Madrid, storklubben i Spanien. Någonting att se fram emot Felicia Skröder, som nu då får följa sitt Häcken från distans. Och Tabby Tindell då, en av de där ersättarna som kanske ska göra alla de där målen som Felicia Skröder har mäktat med. Nu fick hon i alla fall göra 4-0, och inte kort därefter så tog det lång tid innan 18-årige Thelma Palmisdottir kunde göra 5-0. Isländskan som är ny inför i år Häcken gjorde sin 4:e balja den här säsongen. Så visst finns det offensiv briljansen då, även fast man tappar måldrottningen Felicia Skröder. Och Eskilstuna, det är ett slaget lag. De har ingenting att sätta emot. De kommer i anfallsvåg på anfallsvåg. Och här kommer mer för Häcken. Upp på det centrala mittfältet. Senaste målskytten är i raden av dem. Palmisdottir förlorar bollen där. Det var ovanligt för att se henne göra sånt där. Lite enkelt misstag i det där läget. Och Eskilstuna, de bör försöka freda allt vad bollen och straffområdet och egna målet är. Och Häcken bara kommer och kommer. Här vinner de bollen igen. Högt uppe. Annan Vegård med bollen utanför straffområdet. Lite till vänster. Centralt läge. Spelat till Nyland som skjuter. Häcken försvarar emellan. Jajamän, hörna för Häcken. Och det är deppigt bland Eskilstuna, och det förstår man väl. Och vilken mängd tid det är kvar. Det är ju såklart ett jättejobbigt läge det här, att ha vita Eskilstuna tröjor på sig och veta att man möter kanske ett av Sveriges bästa lag. Det är ju Häcken och Hammarby som särskiljer sig i damallsvenskan. De har ju ryckt, det är som ett cykellopp egentligen, eller längdskid eller vad man kallar det. De två lagen har bara sagt tack och adjö till klungan och dragit ifrån. Här kan vi komma från Häcken i alla fall. Hörna från vänster mot en bortre. Eskilstuna vinner den där situationen, men inte tillräckligt lyckosamt för att kunna bygga någonting. En ny hörna för Häcken som kommer komma på högerkanten. Och vilket skönt formbesked för Häcken naturligtvis, som ju var i strul lite i den sista matchen inför sommaruppehållet. Och man vann 3-2 borta mot Uppsala med den här konstiga matchen. När man kom till matcharenan och så var planen inte i speldugligt skick, typ det förbundet, domarna, och så blev det matchflytt och senare speltid och allt ting som Häcken till slut lyckades vinna med 3-2 mot bottenlaget Uppsala i det läget. Hörnan från höger dröjer. Tänk 6-0 här för Häcken mot Eskilstuna i damallsvenska fotbollen. Då skulle det nog kunna... Jag kan inte ens fantisera om hur det här kommer att vara, för det är jättemycket matchtid kvar. Det är bara 57 minuter spelat och 5-0 för Häcken. Och då har vi med oss 3 mål som alltså har kommit här i den andra halvleken på mindre än 12 minuters matchtid. Det var till och med färre minuter än så, om man ska vara exakt matematiskt. Hörna i alla fall från Häcken. 6-0. Ja eller nej? Svaret får vi här i Sportextra i P4. Häcken ska slå in hörnan från höger. Rutinerad Anvegård slår in den. Mot den bortre delen. Målvakten Will Elm i Eskilstuna har inte kunnat göra jättemycket för målen tidigare. Där boxar de bara bort bollen ut i ett nytt inspelsläge för Häcken. Så kommer mot den bortre. Målvakten i Eskilstuna slår bort den där bollen igen. Och sen så är det bara Eskilstuna som rensar undan i det lite senare skede av Gabby Rennie. Ja, Häcken kanske är lite smart i det här läget också nu för deras del, att även fast det ligger i deras natur att spela en snabb och effektiv fotboll, så kanske man slår av en aning i alla fall på takten. Det är väl så matchbilder mellan varven kan bli när det är ett sånt kraftigt dominerande lag. När Eskilstuna återigen bara lyckas sparka bort bollen, men i fel riktning. Man sparkar neråt mot den egna kortlinjen. Det kommer bli ny hörna för Häcken från vänster. Tredje hörnan på väldigt, väldigt kort tid. Och nu ser jag att Eskilstuna har ett kvadruppelbyte på gång. 1, 2, 3, 4 spelare alltså på gång in i den 58:e matchminuten. Det är någonting som inte hör till vanligheterna att få se. Blir upp till för fjärdedomaren där att kunna hålla reda på alla de där namnen och siffrorna och allting som ska upp på tavlan. Hörna Häcken, vänster, in mot den mittendelen av straffområdet. Målvakten Monica Wilhelm upp och boxar igen. Andra bollen fortfarande ut i straffområdet. Skjuter på täckare spelare Eskilstuna. som sen också bara rensar bort bollen igen och det kommer bli nytt häckenläge på högerkanten. Ja, vart ska den här eftermiddagen ta vägen? Det vi vet med största sannolikhet i hela fotbollsvärldens historia och dess framtid är att Häcken har lekstuga mot Eskilstuna i Damallsvenskan. De leder med 5-0 och det är bara spelat 60 minuter.
2: Häcken leder med 5-0 och samtidigt ligger de under med 0-1. Vad säger du om det, Peter?
0: Ja, då vet jag vad det handlar om faktiskt.
2: Ja, för i damernas elitettan så har ju Häcken ett B-lag skulle man kunna säga, eller ett utvecklingslag då, som idag möter Sandviken också i Göteborg. Det är ett riktigt bottenmöte. Häcken ligger sist och Sandviken näst sist. Och nu precis så kvitterade faktiskt Häcken. Så det står 1-1 i den matchen i första halvlek. 17 minuter spelade där. 1-1 står det också i herrarnas superettan mellan Nordic United och Ljungskile. De har kommit lite längre för de har spelat 58 minuter. Nordic 5 i tabellen och Ljungskile 12.
0: Om dryga 10 minuter är avspark i Solna på Nationalarenan. Då är det här allsvenskan som gäller och AIK mot Örgryte. Jakob Fahlstedt på plats. Förväntningar på denna drabbning, vad säger du?
3: Ja, det är väldigt mycket folk på plats här på Nationalarenan idag och förväntningarna är vi framförallt på hemmalaget och kanske för första gången under säsongen med stora förväntningar på att man ska ta en säker seger med tanke på att man spelar mot Örgryte som ligger förankrat i botten på en nedflyttningsplats. Men AIK hemmalaget är också skadedrabbat. 8 spelare borta inför dagens match. Medan Örgryte saknar viktiga rutinerade Adam Andersson. Örgryte har ju också förtvivlat svårt på bortaplan. 6 raka borta förluster står man på inför dagens matchning. Så på förhand så skulle jag säga tippa fördel AIK.
0: Örgryte har ju kämpat längre ner i tabellen och behöver ju poäng förstås. Vad tänker du kring Örgrytes möjligheter?
3: Jo, men det är klart, alltså de har ju allting att kämpa för givetvis. Intressant också, William Hovander, en av deras anfallare med ett förflutet till AIK, kom in hit till AIK, eller till Örgryte från AIK inför säsongen. Så det är klart, och sen är det ju, jag menar, komma upp hit till AIK också. Man har ju allting att vinna på nationalarenan, så att jag tror definitivt att Örgryte kommer gå ut och göra allt i sin makt för att få med sig åtminstone en poäng härifrån.
0: Ja, men vad bra då. Tack. Jakob Fahlstedt som är på plats i Solna. 16.30 avspark. Då är vi med igen då. Sportextra med mycket fotboll idag. Fram till klockan 18.30. Så är det här, Marvin Gaye. Mercy, mercy me.

0: Sportextra i P4, Marvin Gaye var det där. Vi noterar 6-0 för Häcken mot Eskilstuna i damallsvenskan. Anna Anvegård återigen målskytt andra gången för matchen. Vi ska få närbild igen och kolla känslan hos Eskilstuna med det här starka underläget alldeles strax. Först tillbaka till den här svenska fotbollen som hade två matcher idag. Där Malmö vann borta mot BP med 2-1. Då Göteborg vann hemma mot Degerfors i bottenmötet med 2-0 och tre viktiga poäng till IFK. Så här säger Fredrik Eriksson om de där poängen.
1: Väldigt sköna.
2: Och på rätt väg, eller hur känns det?
1: Ja, sett över hela matchen tycker jag vi är bättre. Svaga andra halvlek, men tycker ändå känns hyfsat att vi stressar inte upp oss för mycket. Och första halvlek tycker jag är tillräckligt bra för att vi ska vinna matchen.
2: Mm, ja, bra fart på IFK i den första halvleken. Vad har Joakim Björklund ändrat?
1: Försöker gå lite rakare, i alla fall från början. Sen tycker jag vi är några misstag ändå den här första kvarten i den här halvleken. Så vi får inte riktigt den effekten vi ändå. Men jag tycker vi jobbar oss in i det. Får bra energi utav det. Bra rörelse. Spelar gå hela tiden.
2: Mm. Och sen i andra halvlek var det väldigt mycket Degerfors ett tag.
1: Ja, exakt. Vi blev lite passiva och sen ser vi väldigt många tekniska fel. Både på mitten och jag slår ut några över kortlinjen och, eller över sidlinjen och sånt där. Så, men som jag sa så jag tycker inte det blir, det känns inte superstressat ändå på något sätt. Och det är väldigt skönt.
2: Första målet för er del i den första halvleken på straffspark utav Sam Larsson. Det var du som fixade straffen. Var det straff?
1: Nej, det var det inte egentligen. Sen så det är inte, det var inte, jag skulle inte säga att det är min mening att filma, men det blir någon typ av reflex egentligen när man vet. Jag försöker ta bollen in framför honom och det gör jag. Och sen så väntar man egentligen bara på att det är någon som ska sparka ner den. Och då blir det bara som en reflex att man går ner. Men ja, såklart i efterhand så är det inte straff.
2: Känner du på något sätt i djupet av ditt hjärta att det var skönt att ni gjorde ett mål till på slutet av matchen så att inte det blev matchavgörande?
1: Nej, för mig spelar det ingen roll hur vi vinner faktiskt. Så länge vi vinner. Sen som jag sa så är det inte så att jag försöker fuska mig till vinster här och där utan det blev så. Och sen så, ja, vi vann matchen och hade det varit enda målet så hade jag varit lika glad ändå.
2: Det blev förlust för Degerfors mot IFK Göteborg. 2-0 slutade matchen. Kasper Karlsson, det är femte raka matchen som ni inte gör mål i och femte raka förlusten. Vad känner du?
3: Nej, vi är dålig första halvlek, passiva och de får matchen och vill med mycket långa bollar och vi blir djupa och så skapar de lägen.
2: Och inte bara skapa lägen utan gjorde sitt ledningsmål på en straffspark som du var inblandad i och vår expertkommentator Johan Elmander tyckte inte att det var straff. Vad tyckte du?
3: Ingen kan tycka det. Som vanligt, de här domarna, de har ingen nivå, de har ingen känsla. Vi åker på dem mot Västerås som inte straffar han här. Det är gult kort för filmning. Jag rör inte ens han. Såklart att det är frustrerande, men det är den här nivån domaren ligger på nu för tiden.
2: Du, ni gjorde en mycket bättre andra halvlek. Hur nära var ni skulle du säga?
3: Vi har många målvakter och bra räddningar, men vi skulle kunna göra bättre ändå. Men det, vi får hålla ihop som lag.
2: Ja, hur jobbar den här situationen? Det är klart, ni är fortfarande på rätt sida om det nedre sträcket.
3: Nej, vi har två lag efter oss, men vi också börja vinna fotbollsmatcher. Vi kan inte tänka att de bara ska förlora, men vi vände en tuff period förra året och andra halvlek kan vi ändå ta med mycket positivt. Så ja, vi måste få första vinsten.
2: Mm. Om du skulle försöka sätta fingret på fenomenet, fem matcher utan att göra mål, vad är det som gör att ni inte klarar av att göra mål?
3: Nej, men du ser, jag vet inte, idag kändes i alla fall farligt. Han gör väl några bra räddningar känns det som. Eller ja, det kändes som det var. Mm.
2: Balsam hade ju ett kanonskott.
3: Ja, han hade någon bra och sen vi nickade väl någon på bakre som han räddade på någon hörna. Så han gör några bra räddningar.
2: Mm. Var det på något sätt när ni ändå förlorade skönt att inte det var straffmålet som blev avgörande?
3: Nej, verkligen inte. Hade de inte gjort målet så hade de kanske varit annan matchbild, så man kan inte tänka så. De får 2-0 målet så att vi trycker på och de kan kontra 3 mot den här 2-0 så hade det nog inte hänt. Men ja, det är som det. Vi får göra det bättre.
0: Kasper Karlsson, Degerfors där efter förlusten bortom Göteborg. 2-0 till Blåvitt. Per Karl, reporter på plats på Gamla Ullevi. Vi ska också få höra från Grimsta, IP där BP. Malmö slutade med Malmö-seger 2-1.
4: Och i Superettan, i matchen mellan Nordic United och Ljungskile, så har Nordic United tagit ledningen. 2-1 står det där, alltså Nordic United som försöker haka på i toppen av Superettan. De ligger just nu femma då, men på delad poäng om det här resultatet står sig med Östersund som har fjärde platsen.
0: Vi ska till damallsvenskan nu. Det är en match som spelas där idag. Det är Häcken som stormar fram mot Eskilstuna. Häcken som är bakom Hammarby i tabellen men kommer närma sig och kanske också så småningom gå om då med tanke på att de har färre matcher spelade. Pontus Lind på plats där, Häcken imponerar. Men känslan är väl ändå att det kanske är lite väl stora siffror mot Eskilstuna som ändå är mitt i tabellen och har så här långt 5 segrar på sina 11 matcher. Det känns som att det är nivåskillnad från toppen till mitten till och med.
5: Ja, och vi sa ju det jämförde tidigare med ett längdlopp inom längdskidesporten eller i cykling, alltså där det är liksom en tydlig klunga någonstans och så är det någon som kanske kan göra ett ryck, och så är det ju faktiskt i damallsvenskan. Det har inte varit något snack egentligen. Det är Häcken och Hammarby som är de överlägset två bästa lagen i damallsvenskan och får ju, och de har väl kanske också helt andra resurser, man har en annan ekonomi, man har andra förutsättningar att kunna kanske också locka till sig andra spelare. Så bara följer den hörna förresten. Häcken har en ny hörna, ny chans att göra nya mål. Inspelet kommer, nickas undan av Eskilstuna, bollen fortfarande kvar i straffområdet innan Häcken sen går ut på högra kanten. Palmas dotter är en av de här allra målskyttarna som Häcken har haft idag. Det har varit många till antalet. Fortfarande kvar. Bollen i straffområdet. Skott kommer komma med Häcken. Eskilstuna försöker få ordning och styrsel på spelet och lyckas därefter bara rensa. Jo, men det är ju väldigt splittrat nivåmässigt och det måste man väl kanske tillstå. Och det har ju varit flera experter och tyckare som också har jämställt det här med föreningar som också har dubbla lag. Det vill säga att man har lag både på dam- och herrsidan inkluderat. Att det kanske är lättare för deras lag att, eller deras föreningar att kunna bedriva elitverksamhet. Så om det kan vara någon faktor som kan liksom läggas på den damallsvenska fotbollen, ja, det är kanske inte omöjligt. För Eskilstuna United exempelvis som här, de har ju bara ett damallsvenskt lag och har inte några liksom ekonomiska resurser att kunna hämta från något annat håll. Så är verkligheten för vissa utav de damallsvenska klubbarna. Mer från Häcken. Högeranfall in i straffområdet och skott från vänsterkanten från Palmas dotter, men räddningen den här gången i alla fall från Monica Wilhelm som ju inte haft någon jätteenkel, inte alls enkel överhuvudtaget egentligen, eftermiddag här på Hisingen. Det är ju spelat 70 minuter och det är Häcken som leder 6 mål mot 0. Och Eskilstuna bara tänker själva att man ställer ut ett glas läskedryck och så låter man stå över natten. Man kan låta stå framme 1, 2, 3 dygn. Det blir superavslaget, så är känslan. Det är en jättelugn tillställning just nu och inga intentioner åt något håll egentligen. Häcken är ju alltid såklart anfallsglada när de får chansen, men de sliter ju inte ihjäl sig för att komma i de där lägena. Även fast när man får de där situationerna så försöker man göra det bästa man kan, och så i det här läget har en Anvegård som hade kunnat göra sin tredje fullträff, men i den här situationen så är skottet en bit utanför. Nu blir det däremot lite applåder kan vi väl anta från hemmapubliken för att man ska göra lite byten, och då är det även välkommen tillbaka som spiken förkunnar. Josefin Rybrink är tillbaka i svensk klubblagsfotboll och förstärker då ett redan väldigt, väldigt starkt BK Häcken inför den här säsongsavslutningen. Hon återvänder till svensk fotboll efter en sejour i Tottenham i den engelska Women's Super League och kommer ju vara ett jättetillskott såklart för Hisingsklubben i deras drömscenario att kunna försvara det damallsvenska SM-guldet som man tog förra säsongen, att kunna upprepa den där framgångsfaktorn det här året. Rybrink som ju har flera landslagsmediter från det svenska damlandslaget och har varit en viktig kugge tidigare då Häcken spelade med Rybrink i laget, och man kan väl anta att det kommer att bli så även den här gången de kommer tillbaka. Nytt anfallsläge för Häcken som skjuter, men utanför för en gångs skull egentligen, för man har en uppvisning och det grövsta på hemmaplan. Man leder 6-0 mot Eskilstuna United i damallsvenskan och spelar 2 minuter. 1-1.

0: Budapest med George Ezra här i Sportextra.
1: Som nu tar oss till Herrallsvenskan igen, där matchen mellan AIK precis har börjat, och det börjar så här.
2: Redan i den andra matchminuten så tar bortalaget Örgryte ledningen på nationalarenan med ett mål mot noll efter en slarvig passning från rutinerade målvakten Kristoffer Nordfeldt rakt i gapet på Daniel Paulsson, som hittar en ensam i Noah Kristoffersson alldeles ren framför Nordfeldt, som enkelt också skickar den mellan benen på Nordfeldt in till 1-0 för Örgryte. Ja, vilken drömstart för göteborgarna på bortaplan på nationalarenan. Mycket spännande att se hur AIK kommer att replikera på detta. Det var ju verkligen det första som hände i matchen överhuvudtaget. Jag ska också säga att matchen inleddes med en tyst minut för Stefan Söderberg, den nyligen bortgångna ikoniska sportchefen och klubbdirektören för AIK. Ja, AIK med bollen nu då i 0-1 underläge på hemmaplan. Örgryte som jagar sin första seger eller poäng på bortaplan. 6 raka borta förluster alltså inför dagens match. AIK med bollen nu på offensiv planhalva. Mujanic med förflutet i Örgryte kom ju till Örgryte från AIK inför den här säsongen. Pesirovic hittar ut på Viktor Andersson på vänsterkanten, halkar till, vinner tillbaka bollen ändå mot Örgryte back. Viktor Andersson som startar, har inte gjort många starter i år, men med tanke på att det är så många skadade spelare i AIK så får han chansen från början. Besidovic ut på Johan Ove på högerkanten, skickar ut den till Tykosen, dansken. Han masserar in centralt, letar Linus Järeteg som gör sin första match från start för AIK. Bergqvist nästa läge. Viktor Andersson i straffområdet för AIK som har fått energi med tanke på det där snabba, tidiga insläppta målet, men avslutet från Lukas Bergqvist. Inga problem för målvakten Hampus Gustafsson i Örgrytekassen. Ja, tidigt 1-0 alltså för göteborgarna. Som kommer på nytt nu, Michael Parker på vänsterkanten, men bollen via AIK spelar ut till inkast. Michael Parker som är engelsmannen som går in i startelvan i förmån för Adam Andersson, den rutinerade spelaren som kom in till Örgryte här i somras från danska Aalborg. Adam Andersson är skadad inför den här matchen och inte med i truppen. Det är möjlighet för Örgryte möjligtvis istället. Nej, Besirovic vinner tillbaka bollen för AIK. Gör det bra. Tar sig in på förbi 2-3 Örgryte-spelare. Amasserar in mot straffområdet. Skickar in den i straffområdet till Hove som drar till direkt, men rakt i bröstet på Kristoffer Styffe. Ja, mycket AIK direkt efter. Det hörs också på publiken här. Det är mycket folk på plats på nationalarenan. 9000 biljetter sålda inför dagens match. Lukas Bergqvist då på vänsterkanten, vänsterbacken för AIK. Tillbaks till mittbacken är vi Mathys, nya belgaren mittbacken i AIK. Har ju också två andra nyförvärv som presenterades i veckan. Linus Karlstrand som kom in från Öster, han är på bänken. Och sen finländaren Diogo Thomas som inte är redo för en trupp än så länge. Har inte hunnit träna någonting med laget. Örgryte med bollen igen då. Tobias Sana den här gången. Rutinerade Sana, 37-åringen. Via Parker tillbaks till Sana. Bra möjlighet igen då för Noah Kristoffersson som ju gjorde det där 1-0-målet redan i den andra matchminuten. Han får vända hemåt istället. Tillbaka till Parker. Benjamin Laturnus. Sana faller mot Mojanic. Ingen åtgärd från domare Rickard Sundell. Spelet istället, ja, det slutar med att det blir ett inkast för Örgryte mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Sjunde matchminuten på nationalarenan. 1-0 för Örgryte. Alltså, det är ju dubbelmöten lagen emellan också. Nästa match då i Göteborg spelas på lördag. Men det är mycket kvar att spela i den här matchen. Ett mål har vi fått se redan också. Michael Parker ut på vänsterkanten. Söker en möjlighet. Nej, istället AIK. Så man kan komma på en kontringsmöjlighet. Nej, bollen är för långt slagen förbi Lukas Bergqvist. Ut till ett inkast. Ja, 8:e matchminuten. Örgryte leder. Överraskande borta mot AIK med 1-0.
1: Jakob Falset är vår man på plats i Solna.
0: Vi följer ju också damernas British Open i golf som går mot ett avgörande. Och där ligger amerikanskan Jelmy Ngo bäst till. Hon slår just nu 7 slag under par då, och bakom sig så har hon ett gäng av tre golfare som ligger fyra slag bakom henne, så att säga. Men det är mycket golf kvar att spela här. Amerikanskan, hon är inne på hål 5 bara av 18, så att det är mycket kan hända där fortfarande. Svenskarna som är med i turneringen, de har alla spelat klart. Bäst blev Anna Nordqvist som i nuläget landar in på en 34:e plats. 4 slag över par, cirka då 10 bakom ledningen. Maja Stark efter henne, näst bästa svensk alltså, landar in på en 37:e plats. Och ska vi se, Kajsa Arvefjell, hon landar in på en 58:e plats i nuläget, och det kan ju ändra sig marginellt när vi är klara här efter dagen.
1: Sportextra med allsvensk fotboll. På damsidan så leder Häcken med 6-0 mot Eskilstuna. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid där. Örgryte har en tidig ledning borta mot AIK i Solna, redan i den andra minuten, 1-0 för göteborgarna. Sedan tidigare så vann Göteborg hemma mot Degerfors 2-0. Och Malmö besegrade BP på bortaplan med 2-1. Här är en av Malmös målskyttar.
3: Ja, Sedak Sabanovic. 2-1 borta mot BP. Hur smakar det?
4: Det smakar väldigt gott. 3 poäng är borta på ett konstgräs och en väldigt tuff match.
3: Vad säger du om er insats?
4: Nej, men jag tycker den är bra. Vi är lite skakiga när de får kontra, men mer än så tycker jag att vi gör en väldigt bra match. Sen ska vi skärpa oss lite. I sista tredjedelen tycker jag vi kan göra 2-3-0 mycket tidigare.
3: Ni ställs mot ett duktig målvakt idag också.
4: Ja, han gör väldigt många fina räddningar. Han stoppar mig en gång i första där, men sen i andra kunde han inte ta det.
3: Nej, precis. Ditt 1-0-mål, vilket avslut. Berätta lite om målet.
4: Nej, men jag får väl den i den ytan som jag älskar. Och jag vet att när jag får bollen och när jag får första touchen perfekt, så ska jag bara sätta dit.
3: Efter 2 raka utan seger, nu är ni tillbaka på vinnarspåret. Vad säger du om vad som har förändrats sen nya tränaren kom in?
4: Vi vill vara mer bollförande. Med Miguel innan var det lite mer direkt. Nu är det mer hålla i bollen, försöka hitta bra ytor där vi kan också spela framåt, vara mellan deras linjer och försöka komma mycket mot kanterna emot den och sånt.
1: Sedhak Sabanovic i Malmö till vår reporter Fredrik Nilsson på ett blåsigt Grimsta. Fredrik som också träffade BP:s duktiga målvakt Leo Cavallius, som stod för flera fina räddningar, bland annat en straffräddning, men förstås hade velat ha mer.
5: Nej, det är en besvikelse. Vi vill gärna ha med oss poäng från den här matchen och helst 3 egentligen. Tycker vi skapar lite för lite, släpper till för enkla målchanser och ja, där avgörs det.
3: Var din match då, det hade kunnat bli mer än 2 om inte vore för att du gjorde många fina räddningar, inte minst en straffräddning. Vad säger du om din egen insats?
5: Nej, jag får in några bra, absolut. Men som keeper så är målet fortfarande att inte släppa in mål. Och när det är 2 som går in så är man fortfarande inte nöjd. Så det är bara att jobba vidare.
3: Du, det är en tung period ändå ni är inne i. Det är 6:e raka nu utan seger. Vad är det som inte stämmer riktigt?
5: Nej, jag vet inte exakt. Jag tycker vissa delar av matcherna så spelar vi bra och skapar chanser och ligger rätt och sådär. Men det är som sagt, det är någonting som saknas i att faktiskt ta 3 poäng. Vi får med oss en del kryss, tuffa kryss och sådär. Men det gäller att vara lite mer, sätta chanserna och inte släppa till så enkla målchanser. Det är där man tar 3 poäng.
6: Radiosporten med Damallsvenskan.
7: Från Hisingen i Göteborg där Häcken har en rejäl uppvisning vad gäller offensiv anfallsfotboll och som också är en form av defensiv styrka. Häcken leder 6-0 i 85:e matchminuten mot Eskilstuna United, som inte har varit i närheten av att kunna sätta emot topplaget Häcken i den här matchen. Och den enda frågan som jag har haft med oss var egentligen sen matchminut 60, för det var då Häcken satte in den ordentliga nådastöten, så är ju frågan nu om landslagsmålvakten som är tillbaka i Hisingströjan den här matchen, Jennifer Falk, om hon kommer att få hålla nollan i sin återkomst. Här kanske hon ställs på prov när Eskilstuna kommer in i ett offensivt läge och skjuter. Men målvakten Falk är lika säker som alltid när hon slänger sig längs med den högra stolproten och limmar bollen utan några bekymmer. Hon har sett sådär Jennifer Falk, trygg ut som, man kan, eller som hon kan göra. Hon har en tendens att se kolugn ut. Hon är kylig i passningsspelet som målvakt och också duktig i sina ingripanden som hon har fått ta emot sig. Även fast hon har varit ganska få till antalet. Häcken kommer att vinna. De kommer att göra det med stora siffror i det svenska mötet mot Eskilstuna. Och i Häckens seger som det kommer att bli gör att de knaprar in på serieledande Hammarby. 6-0 står det, 5 minuter kvar till 90. Häcken kör över Eskilstuna i damallsvenskan.
2: 1-0 har vi till Örgryte borta mot AIK i herrallsvenskan på nationalarenan i Solna. Där Örgryte för någon minut sedan så närbjöds på ytterligare ett mål. Nu ett långt inkast från Tykosen på högerkanten. Belgaren Mathys faller, ingen åtgärd från domaren i det läget. Mojanic in med bollen i Staffanovic i Hove som klackar den. Men bollen går tydligt utanför Hampus Gustafssons stolpe. AIK har förtvivlat svårt att skapa några målchanser och dessutom ser man väldigt slarviga ut i försvarsarbetet. Två rejäla missar från landslagsmålvakten Nordfelt. Där kan man ju verkligen kräva mer från hans normalt sett fina fötter. AIK då, se om man kan få till någon möjlighet nu. 14:e matchminuten. Ja, inte mycket som tyder på det i detta nu i alla fall. Utan vi har alltjämt 1-0 för Örgryte borta mot AIK.
0: En stark gul-svart dag, i alla fall på damsidan när det kommer till fotbollen. För Häcken leder ju 6-0 i damasvenskan mot Eskilstuna. Och en division ner i elitettan så leder de också. För där huserar ju Häckens utvecklingslag. De leder 3-1 mot Sandviken där i bottenmötet i herrarnas superetta. Så står det 2-0 mellan Nordic United och Ljungskile. Det är bara minuter kvar att spela i den matchen.
1: Sportextra i P4 är tillbaka efter Dagens Eko som kommer till er här nu. Tim Gashi, Peter Ramberg i studion är tillbaka klockan 17. Då blir det mer fotboll. Matchen AIK-Örgryte blir vårt huvudnummer om en kvart.
8: Här är kvart i fem Ekot söndag. Extremt stor risk för skogsbrand i delar av landet. Fartygskaptenen häktas efter Tjörnolyckan och Iran förnekar Trumps påstående om att en överenskommelse som ska få slut på kriget är nära. Vår utsända i Mellanöstern berättar mer. Det är delar av innehållet. Jag heter Elisabeth Lidén. Ja, nu under eftermiddagen så häktade Göteborgs tingsrätt kaptenen på fartyget som var inblandad i den dödliga kollisionen med en fritidsbåt utanför Tjörn. Mannen som nekar till brott häktas på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Hans försvarsadvokat Tavi Tula.
9: Beviskravet för att häktas är ju sannolika skäl för det häktningsgrundande brottet och sen ska det finnas en risk för några av de här särskilda häktningsskälen och det är inga höga beviskrav. Så sett ur den aspekten i den här tidpunkten av förundersökningen så kan jag inte påstå att jag är förvånad även om jag hade hoppats kanske på en annan utgång.
10: Det var i tisdags kväll som det norskflaggade lastfartyget kolliderade med en fritidsbåt. Ombord på båten fanns en man och en kvinna i 40-årsåldern och deras två barn, en pojke och en flicka. På onsdagen respektive torsdagen hittades mamman och dottern döda i närheten av vraket. På torsdagskvällen anhölls kaptenen och igår begärde åklagaren honom häktad. Stora delar av häktningsförhandlingen hölls bakom stängda dörrar. Åklagaren argumenterade för att det föreligger risk för att mannen kan försvåra eller försöka påverka utredningen och att han skulle kunna lämna landet eftersom han är utländsk medborgare och har sin hemvist utanför Norden och EU. En bedömning som tingsrätten delade. Åklagaren har nu till den 14 augusti på sig att väcka åtal. Mannen nekar fortsatt till brott, säger hans advokat Tavi Tula.
9: Han har ju förnekat brott och bestridit ansvar och vad han grundar den inställningen närmare på kan jag inte gå in på nu för då röjer jag omständigheter och material i förundersökningen som är belagda med sekretess.
11: Kan du säga något om hur han mår?
9: Efter omständigheterna väl, kan jag säga.
8: Mm. Och reporter var Hugo Bernhard. Det råder risk för skogsbrand i flera delar av landet och på vissa håll bedöms risken som extremt stor. Det säger SMHI där Emily Karlsson är meteorolog.
12: Det här gäller då för stora delar av Götaland, och stora delar av Svealand borttaget då, nordligaste delen av Värmland och Dalarna, och sen gäller det också upp södra delen av Gävleborgs län. Risken är som störst i östra Svealand där vi har delvis extremt stor risk för skogsbrand.
13: Enligt SMHI är risken för skogsbrand mycket stor och i vissa delar extremt stor när det kommer till Svealand, södra Öland och sydostligaste Norrland. Och även i södra Götaland är risken lokalt extremt stor. Emily Karlsson, meteorolog på SMHI, säger att risken förmodligen kommer att hålla i sig åtminstone till mitten av nästa vecka.
12: Det är egentligen det enda som kan minska risken nu, det är ju då regn. Och som det ser ut nu så kan det väl kanske i mitten av nästa vecka komma lite mer regn över de här områdena. Men fram till dess får man nog räkna med att det är ganska oförändrat i området.
13: Och det här är något som Myndigheten för civilt försvar aktivt följer, säger deras pressansvarige Anna Wennerström.
14: För att stödja kommunal räddningstjänst så har vi ju flygande resurser i form av helikoptrar och skopande flygplan som kan bistå i släckningsarbetet. Vi har två skopande flygplan som är på sin hemmabas i Södermanlands län. Sen har vi två helikoptrar i Kronobergs län, två helikoptrar i Jönköpings län, två helikoptrar i Örebro län och två helikoptrar i Västmanlands län.
13: Myndigheten för civilt försvar gör löpande brandriskanalyser flera gånger i veckan under den här delen av året, där de tillsammans med SMHI utvärderar risken för skogsbränder och bestämmer var de ska placera sina resurser. Och det senaste beslutet fattades under fredagen, berättar Anna Wennerström, pressansvarig på myndigheten.
14: Det här varma och torra och blåsiga vädret gör ju att bränder kan uppstå och spridas snabbt. Så därför är det jätteviktigt att allmänheten är försiktig när man vistas ute i skog och mark och att man följer eventuella eldningsförbud som kan finnas.
8: Reporter var Carl Friborg. I Grekland har två brandhelikoptrar kolliderat i samband med släckningsarbetet vid skogsbränderna. Det uppger den grekiska räddningstjänsten. Bränder härjar bland annat utanför Aten och helikopterolyckan skedde väster om huvudstaden. En besättningsmedlem har hittats oskadd och det är än så länge oklart hur det har gått för de andra som var inblandade i olyckan. Mellanöstern nu, för president Trump säger att Iran bad honom avstå från massiva attacker mot landet i helgen. Han säger också att ett avtal med Iran om ett slut på kriget är nära. Men enligt statlig iransk media finns ingen överenskommelse. Hormuzsundet kommer förbli stängt. Nu har vi med oss vår utsända i Mellanöstern, Mattias Pleijel. Mattias, hur ska man tolka alla de här utspelen?
15: Ja, det är verkligen inte lätt. Man måste väl försöka förstå det här som att det pågår en maktkamp, inte bara militärt utan också propagandamässigt. Båda sidor vill absolut inte framstå som att man är i en svag position. Trump, han har ju gång på gång kommit med sina hot i versaler på sina sociala mediekonto Truth Social. Man kan ju bara minnas hans ord i början av april om att en hel civilisation, alltså den iranska, kommer att dö i natt. Bara för att därefter ta tillbaka och prata om framgångsrika förhandlingar. Så det är som att liksom piskan och moroten avlöser varandra väldigt fort, och det är svårt att tolka egentligen alla de här skiftningarna i utspel.
8: Vad finns det för tecken på att det verkligen fanns ett hot om en amerikansk-israelisk attack nu i helgen?
15: Alltså, det kom ju oroväckande signaler igår här i Jerusalem. Den som gick in på amerikanska ambassadens hemsida möttes av en stor röd skylt. Security alert, stod det. Den ligger fortfarande kvar. Och det stod att amerikanska medborgare i hela regionen ombads att överväga att lämna eller att vara förberedda på att de kan behöva lämna om situationen eskalerar. Och dessförinnan så hade ju då uppgifter läckt ut i amerikansk media om att USA och Israel planerade ett massivt angrepp på iransk energiinfrastruktur. IDF sades också att den israeliska armén var på tå, men nu kommer alltså de här budskapen från Trump om att det är avblåst och det är istället förhandlingar som gäller, något som förnekas helt av statlig iransk media, kallade ännu en lögn.
8: Och du befinner dig just nu i Jerusalem, och där israeliska armén igår sades vara på tå inför en eventuell iransk motattack. Vad säger folk som du har pratat med?
15: Alltså jag pratar ju med, jag står just nu här vid Damaskusporten och jag var inne på och pratade med Rimon som driver ett café här som är nära, nästan en institution här i Gamla stan i Jerusalem. Och han sa att det som är top of mind för honom det är ju hur turismen ska påverkas. Förra gången då i februari så var hans café här tvungen att stänga i 40 dagar efter då påbud från myndigheterna. Och det är ju ett stort slag för många här. Han var tvungen att belåna sig upp över öronen och är rädd att det ska hända igen.
8: Det säger vår utsända i Mellanöstern Mattias Plejel. Dödssiffran i spanska Ceuta fortsätter att stiga. Enligt lokala myndigheter dog minst 72 personer när de försökte ta sig från den marokkanska gränsen. De flesta av de 60 000 migranter som korsade gränsen i veckan har nu återvänt.
16: No, I don't want to go back. I just don't know. Because I need the security, I need the safety place to stay.
17: Jag vill inte tillbaka. Allt jag önskar är en trygg plats, säger 18-åriga Abdul Jabbar som flydde från krigsdrabbade Sudan för mer än ett år sedan. Eko träffar honom på strandpromenaden i Ceuta, den spanska exklaven i Nordafrika, dit tiotusentals människor, de flesta unga män, tog sig över gränsen från Marocko tidigare i veckan. De flesta har nu återvänt till den marockanska sidan av gränsen. Andra hänger kvar på den spanska sidan och hoppas på att kunna ta sig vidare norrut.
16: We come through the disaster. There is no food, no water.
17: I två månader reste vi genom öknen. Det fanns knappt något att äta eller dricka, säger Abdul Jabbar innan han skyndar vidare på jakt efter någonstans att sova.
18: Se veía personas muy normales que iban con sus móviles, tenían dinero, entraban a comprar las tiendas para poder comer algo, pero yo en ningún momento, la verdad, que he salido de día, tampoco he salido de noche, me he sentido amenazada.
17: Det är inte deras fel att det blev kaos, säger Malika som sitter på ett café inte långt från strandpromenaden tillsammans med sin man. Hon är född och uppvuxen i Ceuta och har sett många människor ta sig över gränsen i hopp om en bättre

0: Och nu tittar du upp här och Olof lite grann, men jag tror inte riktigt att du är medveten. Jag tror att du är... Hej vännen.
1: Ja, Olofs pappa Magnus säger att det enda alternativet till Safiren är att de ska vårda Olof hemma. Vilket de tidigare försökt göra med hjälp av ett arbetslag med 10-15 assistenter.
2: Vi höll på att gå in i väggen. Vi försummade våra barn. Vi kunde knappt upprätthålla våra arbeten. Vi måste säga att det är med risk för Olofs hälsa och liv att Safiren stänger. Och vi nödgas försöka ta hand om honom själva igen.
1: 11-årige Olof är multisjuk och är blind, kan inte kommunicera eller göra några frivilliga rörelser och har svårt att andas själv. Han bor på Safiren som drivs av Region Stockholm och har specialiserat sig på multisjuka barn. Det hotas nu eftersom IVO beslutat stänga det på grund av brister i registerkontrollen av nyanställda. Men regionen har överklagat beslutet och fick inhibition, något som gör att boendet kan drivas vidare i väntan på att förvaltningsrätten avgör saken. Olofs mamma, Carolina, säger att beslutet kan få svåra konsekvenser.
0: Vi har haft ont i magen sedan dess varje dag. Olof, han har bott här sedan han var 7 år. I stor utsträckning så har det varit ungefär samma personer som har tagit hand om honom hela tiden här. Så att han har ju en anknytning hit och han känner sig trygg här. Och genom IVOs beslut då så skulle Olof ryckas bort från den miljön.
3: Reporter var Petronella Ybel. Vi ska byta ämne. Det handlar om de vilda mufflonfåren som nu breder ut sig även i norra Bohuslän. Tidigare i år har Länsstyrelsen i Skåne varnat för att vilda mufflon kan sprida parasiter till tama får. Fårbonden Niklas Kristensen i Sotenäs i Västra Götaland är bekymrad.
4: Det är mitt i lamningen hos Niklas Kristensen.
5: Jag ligger här på eftermiddagarna när det är varmt ute. Då ligger de ju gärna här uppe i skuggan.
4: Gården i norra delen av Sotenäs kommun växer med nytt fårstall.
5: 250 tackor är planen att vi ska ha ungefär.
4: Men något som oroar fårbonden är de vilda mufflonfåren i trakten som verkar bli fler.
5: En mufflonbagge skulle hoppa in i en grupp med tackor hos mig och betäcka dem helt enkelt. Det vore en katastrof i stort sett.
4: Och fårens betesmarker har börjat begränsas.
5: Så såg vi att mufflonfåren låg inne i hagen över vintern och då har vi valt denna sommaren att inte ha våra får där helt enkelt av rädsla för både det här med smitter och tjuvbetäckningar.
4: Nu vill han att ansvariga myndigheter tar frågan på större allvar.
6: Den är inte så högt prioriterad idag.
4: Joakim Karlsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen.
6: Här kan man ju uppleva det som ett problem när de nu också växer och sprider sig. Så att det är väl någonting som vi får fundera på om det krävs någon form av insats från våran sida.
4: Mufflon får en främmande art i Sverige som man får ha i hägn. Men de har på flera håll i landet etablerat sig i det vilda. I Skåne har Länsstyrelsen officiellt uppmanat till jakt på fåren. Varför har inte ni gjort det här?
6: Ja, vi har kanske inte kommit till den nivån ännu, eller till det ställningstagandet. Men det kan ju vara så att vi behöver omvärdera det och kika på just hur vi har prioriterat den här frågan.
4: Länsstyrelsen inventerar inte mufflonfåren men får signaler om att beståndet växer. Djuren har bland annat börjat visa sig i olycksstatistiken. Niklas Kristensen igen.
5: När vissa arter blir så stora och dominerande.
3: Reporter var Arvid Brandström, norra Norrland. Imorgon varvas sol, daka regnskurar förekomma och så kan det regna till och från norr. Producent för Elisabeth Lidén.
7: I P4. Fram till 18.30, Tim Gashi och Peter Anberg i studion. Det är fotboll för det mesta i den här söndags eftermiddagen hos oss. Vi har 3 slutresultat. Hittills i fotbollens högsta serie, det är Damansvenskan som har en match idag. Där Häcken besegrade Eskilstuna med klara, tydliga, överlägsna 6-0. Och i herrallsvenskan så vann Göteborg 3 viktiga poäng i botten hemma mot Degerfors 2-0 till Blåvitt. Och Malmö vann borta mot BP med 2-1 efter ett sent segermål. Pågår gör i Solna AIK mot Örgryte och matchen är kanske något annorlunda än många hade förväntat sig.
8: Ja, så är det verkligen. Vi har spelat ganska exakt 30 minuter av den första halvleken. Örgryte

0: leder med 2-0. Senaste målet kommer den 23 matchminuten. Även denna gång Noah Kristoffersson efter nytt slarv från AIK på mittfältet. Linus Järretek som haft en tung eftermiddag kväll, slarva med bollen, och Örgryte kommer in kontring, kommer i nytt läge nu. Tobias Sana in på högerkanten mot just Kristoffersson, undan av AIK den här gången, men det är otroligt slarvigt och irriterat hos AIK-spelarna som inte får igång något spel överhuvudtaget, utan det är Örgryte som dominerar matchbilden fullständigt, till glädje för de cirka 400 tillresta Örgryte-supporterna, samtidigt som AIK också tvingas till ett byte. Det är redan skadedrabbade AIK. Nu är det mittbacken Sotte Papagiannopoulos som sitter ner för räkning i alla fall. Ska bytas ut i den 32 matchminuten mot Wilmer Olofsson. Aj, aj, aj för AIK. Deras skadebekymmer fortsätter. Hade ju som sagt 8 spelare på skadelistan inför det gula. Det är att Martin Elling sen en gång i en allsvensk trupp för AIK. Han kom alltså i en seneskada. Fall på bänken i den här matchen. Det är ett spelaravbrott här just bottenlaget Örgryte. Borta mot Örgryte som vi verkligen ligger i ett utsatt läge där. Antal poäng 10 och sen då Halmstad. Göteborg vann, så är det gapet upp till dem på säker mark. 6 poäng, så 3 poäng idag vore ju väldigt, väldigt viktigt för Örgryte. Och i detta nu får han också ut då Sotte Papagiannopoulos och Wilmer Olofsson kommer in istället för honom på mittbackspositionen, och det kan också verkligen behövas, för att det har som sagt varit väldigt slarvigt. Den här ständiga Kristoffersson som ligger och lurpassar hela tiden och vill springa de här djupledspassningarna, få de här djupledslöpningarna, och också verkligen fått det och visat sin snabbhet mot ganska stabbiga mittbackar i AIK. Lukas Bergqvist står med bollen för just AIK. In till Olofsson som får känna på den för första gången. Mattis ut på högerkanten. Tykosen som också slarvat en hel del inledningsvis. Det är verkligen övertag för Örgryte på mittfältet också, där jag tycker att både Mojanic och Järretego har haft det väldigt tungt i AIK-dressen. Olofsson igen då mot Mattis. Ja, det blir inte så mycket av det. Vi har spelat strax 34 minuter på nationalarenan. Det är tydliga 2-0 för Örgryte mot AIK.
1: Vi har följt en match i Superettan här också, den mellan Nordic United och Ljungskile, och den slutade 2-2. Det förändrar alltså ingenting i tabellen. Nordic United fortfarande femma i Superettan, Ljungskile kvar på 12:e plats. Idag slog ju Malmö FF Brommapojkarna på bortaplan med 2-1. Och efter matchen så bekräftar Malmös tränare att Colin Rössler, MFFs mittback, är på väg bort. Detta rapporterar Expressen. Gaute Hellstrup, som Malmös nya tränare heter, säger att han är nära en ny klubb på den här presskonferensen efter Malmös vinst. 26-åringen Colin Rössler kom från Mjällby 2024 och var inte med i matchen mot BP som det spanska nyförvärvet Diego Gracia avgjorde med sitt första mål i Allsvenskan. Vi ska lämna fotbollen för en liten stund nu och ta oss till en svensk lysande stjärna.
2: Det blev ännu en medalj för Jenny Rissveds i mountainbike-EM. Ja, i torsdags tog hon brons på den kortare short track-distansen, och under söndagen blev det återigen ett brons. Den här gången på OS-distansen. Men vägen till medaljen blev dramatisk. Rissveds låg ensam i ledningen när hon tvingades byta bakhjulet i den tekniska zonen efter att ha fått punka och tappade därmed flera placeringar. Istället var det schweiziskan Sina Frey som tog hem guldet, och hon gick i mål 2 minuter och 4 sekunder före svenskan.
1: Tova Strömberg med den rapporten. Vi säger grattis till Jenny Rissveds.
3: Sportextra fram till 18.30. Fotboll, Örgryte leder borta mot AIK med 2-0, dryga halvtimme spelad i Solna.

0: redo.
1: Morgon med Uno Svenningsson. Uno som tillsammans med Arne Johansson vet fredagskollegan Gnosjös stolthet. Vi ska till Solna och allsvensk fotboll.
2: Där vi befinner oss i den 40:e matchminuten, alltjämt 2-0 för Örgryte som var mycket nära att bli 3-0 och att Noah Kristoffersson fick göra ett äkta hattrick för ett par minuter sedan. AIK kommer in, Mujanić, jättechans, och vilken möjlighet för Amel Mujanić. Där ska han göra det bättre, träffar inte bollen riktigt rent än han kommer in i straffområdet alldeles ensam, något ur vinkel, men skottet långt utanför höga stolpen hos Hampus Gustafsson. Men innan dess, som sagt, för ett par minuter sedan också då Noah Kristoffersson, mycket fint förarbete av Tobias Sanna som åldermannen i Örgryte som verkligen dominerar mittfältet i dagens match. Mycket fint hittar han just Noah Kristoffersson som kommer i en en-mot-en situation mot nyinbytt Wilmer Olofsson, tar sig förbi honom och försöker att placera in den med vänster foten bakom Nordfält, men den stryker stolpen, mycket mycket nära 3-0 för Örgryte i den situationen. Alltså 41:a matchminuten nu, 2-0 för Örgryte. Filling med bollen för AIK. Filling har inte synts till speciellt mycket. Dino Besirovic istället då mot Mojani som hade den där fina chansen alldeles nyss. Annars har Mojani haft det väldigt svårt tillsammans med Jere Teg på mittfältet för AIK. Jere Teg med bollen nu då ut på Besirovic till Lukas Bergqvist. Tillbaka till Besirovic för AIK, letar Filling in i straffområdet. Faller! Ingen åtgärd från domaren, irriterad på läktaren. Så tveksamt ut istället då Örgryte. Tobias Hanna igen förbi, mycket enkelt förbi Tykosen. Oj vad han är bra, Tobias Hanna. Ut på Kristoffersson. Ny möjlighet då för att göra trean där, men via Matys ut i den hörna för Örgryte. Har fortsatt irriterat när Sotte Papagiannopoulos går ut och skriker och domderar mot fjärde domaren. Så skadar kanske han ändå inte er och Sotte, även om han är bandagerad på knät. Ja, irriterat på läktaren och på planen hos AIK. Tveksam straffsituation i anfallet innan när Filling föll precis innanför straffområdeslinjen. Men det slutar med att det blir en hörna för Örgryte. William Hovander med ett förflutet i AIK ska slå hörnan från höger för Örgryte. 3 minuter har vi upp till 45 av den första halvleken. 2-0-läge för göteborgarna. Hörnan i detta nu mot den främre stolpen. Farlig möjlighet, men undan av Matys. Örgryte vinner tillbaka bollen på vänsterkanten. Viktor Andersson kan ta den för AIK. Mycket vackert AIK istället. Och en omställningsläge. 2-1. In på offensiv planhalva. Viktor Andersson har Filling innan i straffområdet. Men passningen, vem är där? Tobias Sana och Lee tacklar undan bollen till en hörna för AIK. Ja, vilket försvarsarbete där också av Tobias Sana. 37 år gammal alltså. Han har legat bakom väldigt mycket för det ÖIS har skapat framåt. Och nu även rensar han precis framför en alldeles ensam Kevin Filling i AIK-anfallet. Hörna för AIK, det är Lukas Bergqvist som ska slå den från höger. 43:e matchminuten av första halvleken. Kommer i detta nu? Ja, inga problem. Lockpotatis för Hampus Gustafsson. Målvakten Örgryte sätter igång anfallet. Blir en kontring av det hela istället. 3-3. Tobias Anna, nu är han här. Och sen givetvis Kristoffersson som vill ha bollen i djupet in i straffområdet. Motvill med Olofsson förbi honom. Avslutet. Jätteräddning av Nordfält den här gången. Vilken fin räddning, avgörande räddning för Nordfält. Och sen Viktor Andersson istället då. Nu svänger det fram och tillbaks på nationalarenan. Viktor Andersson ut på högerkanten. Tar han sig förbi. Ja, bra försvarsarbete i det läget av Kristoffer Stryff i Örgryte. AIK vinner i alla fall med sig ett inkast. Ja, underhållande match nu i slutskedet av den första halvleken i Solna. 2-0-ledning för Örgryte har vi alltså. Mats Tykosen, dansken, högerbacken i AIK, till Olofsson som återigen blev uppsnurrad av Noah Kristoffersson alldeles nyss. Vilken lirare han är, Kristoffersson. 6 mål han uppe på nu efter dagens 2 baljer. Viktor Andersson då på högerkanten för AIK. Mujanić, 1 minut kvar upp till 45. Wilmer Olofsson, Besirovic, lågt stående Örgryte nu. Sim AIK kan få fart på bollen och skapa något anfall här i slutet av första halvleken. Viktor Andersson skickar in det mot Tove som inte riktigt får med sig med nästa läge. Viktor Andersson vinner ändå tillbaka ner till straffområdet. Nej, det är avblåst för frispark för Örgryte i den situationen med Johan Hove och givetvis uppretat på läktaren igen då med tanke på det som hände för några minuter sedan när Filling föll i straffområdet. 20 sekunder upp till 45 här. 2-0 för Örgryte med frispark på egen planhalva. Ja, klar fördel har det också varit för Örgryte hela matchen som har varit det klart bättre laget. Så en välförtjänt 2-0-ledning. Långa svepande passningen upp på Michael Parker. Undan AIK vinner den samtidigt som Tykosen får en smäll på huvudet. Fortsätter att spela. 2 minuter tilläggstid har vi på nationalarenan. Lukas Bergqvist med bollen för AIK. Skickar ut den på Matys. Belgaren som ju kom in här för 10 dagar sedan gör sin andra start i rad för AIK. Och även med i den senaste matchen, 0-0-matchen borta mot Häcken förra veckan. Matys igen då ut på Tykosen. In till Mojani, svår passning. Han vinner i alla fall, vinner den Mojani. Tillbaka mot Tykosen som får sig en tryckare. AIK behåller bollen. Filling är på vänsterkanten. Nu då ska vi se om hemmalaget kan skapa någonting. Filling in i straffområdet. Skickar in i snetten och bakom in. AIK är där bara öjsare. Undan enkelt för Örgryte. AIK får börja om. Genom Hervé Matys. Ut mot, han släpper istället till Olofsson. 1 minut kvar av tilläggstiden i den första halvleken. Jere Teg som har haft det tungt i sin första start i AIK-dressen. Första allsvenska start. Matys ut på Viktor Andersson på högerkanten. Finns Tykosen, han håller i bollen, vänder hemåt istället. Tillbaka till Matys. Bara 50 sekunder upp till de där 47 som vi ska spela av den första halvleken. Olofsson ut på Matys. Alldeles för stilla stående AIK just nu. Den fina passningen mot Mojanic som inte får ordning på den. Vilket ju inte han har fått många gånger i den här första halvleken. Fullständig dominant som sagt på mittfältet för Örgryte i den första halvleken. Tobias Sana som här för den. Det är mittfältet. Jere Teg nu då till Tykosen. Sista som händer i den första halvleken. Viktor Andersson skickar in den. Blir en hörna också. Med 15 sekunder kvar. Ja, det ska AIK hinna med i den första halvleken. Det sista som kommer att hända av den första halvleken här på nationalarenan är en hörna för hemmalaget i 0-2 underläge mot Örgryte. Lukas Bergqvist som ska skicka iväg. Slå även den här hörnan för sitt AIK. Lukas Bergqvist som kom in från öster inför den här säsongen. Slår hörnan i detta nu mot den bortre delen av straffområdet. Inga problem för Hampus Gustafsson som får sträcka ut ordentligt. Men han vinner den bollen. Och då förkunnar domare Rickard Sundell att det är slut på den första halvleken. Det är klara, tydliga 2-0 för Örgryte mot AIK på nationalarenan i Solna.
1: Ja, bra jobbat av Jakob Falsett. Det var intensivt sista minuten, hörru.
2: Ja, det var det verkligen. Ja, det var härligt. Det svängde fram och tillbaka.
1: Ja, du får ta en kvarts paus, sitta med fika, så kommer vi tillbaka med andra halvleken från Solna. Där alltså Örgryte leder med 2-0.
0: Vi kan ta och titta till dam Elitettan heter den andra divisionen i damfotbollen. Där Häcken just nu går match mot Sandviken. Det är ett bottenmöte. Bägge lag i desperat behov av 3 poäng. Häckens utvecklingslag alltså som huserar i Elitettan. De har inte vunnit en match i år och just nu står det lika 3-3 mot Sandviken då som bara skaffat sig 3 poäng i år. De ligger 13 och respektive 14:e plats då i damernas Elitettan.
1: Strax ska vi höra hemvändande landslagsmålvakten Jennifer Falk efter Häcken. Damallsvenska topplaget seger mot Eskilstuna slutade hela 6-0 till Jennifer Falks Häcken.

0: Där är The Bangles. Eller Bangles som de bara heter. Eternal Flames från 1989.
1: Jennifer Falk är tillbaka i Häckentröjan och i Damallsvenskan. Seger 6-0 och en håller nolla i återkomsten efter en sejour i Liverpool. Hur var det här?
2: Det var riktigt kul. Kul att vara tillbaka, kul med vinst. Vi spelade en väldigt bra match och många mål framåt och några bakåt som du sa. Så att, väldigt kul.
1: Ja, 6-0 blev det och det här var din första match i återkomst och finns i seriespel. Hur var känslan inför? Var du nervös?
2: Ja, det var jag. Det brukar vara jag brukar vara nervös, men jag var lite extra pirrig faktiskt. Jag har varit i 3-4 dagar nu faktiskt. Så att det är skönt att ha spelat första matchen och det är kul att vara tillbaka.
1: Ja, hur beskriver du din egen prestation? En håller nolla som sagt.
2: Jo, men ändå ganska bra tycker jag. Det var inte så mycket. Det var 2 avslut tror jag och sen mycket passningar och lite sånt. Så att det finns rum för utveckling, men jag är ändå nöjd med dagens prestation.
1: Man har ju kanske främst det senaste halvåret fått följa dig i landslaget och sådär. Men vilken målvakt är det som Häcken får tillbaka nu då? Efter den här sessionen i Liverpool?
2: Oj, det är nog samma gamla vanliga som var
1: ingen här. Ingen utveckling? Innan.
2: Nej, jag tycker att jag ändå har hållit en bra nivå de senaste åren. Så att målet är väl bara att kunna bibehålla den och sen försöka fortsätta utvecklas med små detaljer.
1: Om vi säger så här nu då, det här var en viktig seger för er i Damallsvenskan. Den blev tydlig naturligtvis. Ni jagar ju Hammarby. Vad tror du om era chanser här under höstsäsongen?
2: Jag tror de är goda. Vi har ett väldigt bra lag. Vi spelar väldigt bra idag. Vi har haft bra träningar sen återstarten med hög intensitet och så. Så att se fram emot hösten.
1: Och 6-0. Häcken behöver inte Felicia Skröder.
2: Alla behöver Felicia Skröder. Men det är ett otroligt gäng och det är många som kan steppa upp och göra mål.
1: Hur firar man 3 poäng i återkomsten och en håller nolla?
2: Ja, man njuter extra mycket. Sen går vi in och sjunger lite och sen får vi se vad det blir.
1: Felicia Rogic, Eskilstuna har en tuff eftermiddag på Hisingen i Göteborg. Häcken vinner 6-0 i damallsvenska mötet. Vad känner du så här spontant efter 90 minuters slit för er?
3: Ja, att det svider. Vi vet att det är ett bra lag. Det får inte rinna iväg till 6-0. Det är ju nästan lite pinsamt att säga, men vi tyckte att vi gjorde en okej första halvlek. Och har lite chanser, kommer ut i andra och får ju en käftsmäll på 8 minuter tror jag. Att de bara dödar hela matchen. Så att, då har inte vi kraften eller kvaliteten för att rädda upp någonting.
1: Ja, vad är det som händer där i inledningen av andra halvlek som du själv är inne på? Det är ju Häcken gör 3 mål på 8 minuter.
3: Ja, nej men de blir ju extremt effektiva helt plötsligt. De hade ju bud på fler mål i första halvlek, absolut. Men de sätter 3-0 tidigt. Då blir vi lite ur balans när man har pratat om att vi är på gång och vi ska komma ut och stå starkt i andra. Och så gör de det tidigt och så hamnar vi, som jag sa, ur balans. Och man ska kompensera för varann och göra kanske lite, man tar något fel beslut och då straffar det sig hårt när man spelar mot bra spelare.
1: Och hur är det i det läget? Och så tittar man på matchklockan och så är det 35 minuter kvar på bortaplan och så är ett Häcken som bara flyger fram liksom. Hur är det?
3: Ja, då känns det som att det är långt hem faktiskt. Det är klart att man vill inte ge upp och matchen är alltid 90 plus, men det är klart att det är jävligt tufft och till slut så blir det ju bara att vi inte ska skämma ut oss totalt.
1: Ni har ju varit skickligt defensivt hela säsongen. Blir du förvånad över att det blev så stora siffror som det ändå blev?
3: Ja, det blev. Och det får vi titta på. Jag är realistiskt sett kanske inte helt förvånad att vi förlorar en sån här match. Det är inte kanske Häcken vi ska ta de bästa poängen mot borta, men det är ju inte 6-0 vi vill att det ska stå på tavlan. Det är inte okej.
1: Tunga mil hem till Eskilstuna?
3: Ja, det blir det.
0: Felicia Rogic snackade med Pontus Lind efter förlusten mot Häcken då. 6-0 till Häcken gav Häcken 3 poäng upp i tabellen med samma placering då, andra platsen, men närmare Hammarby. En poäng bakom Hammarby nu som leder. Hammarby har dessutom en match mer spelad än Häcken. Det är de två lagen som dominerar. Det är 11 poäng ner från Häcken till Malmö på tredje plats. Malmö har 22 poäng och AIK som förlorar mot Kristianstad går har 21, och Kristianstad med den segern som var mot AIK närmar sig lite den där tabelltoppen och har sina 18 poäng, då 3 poäng bakom AIK på fjärde platsen. Eskilstuna kvar som sjua på 17 poäng. Strax andra halvlek i herrallsvenska mötet AIK-Örgryte. Örgryte leder borta i Solna med 2

0: EMD, Baby Goodbye, Sportextra med fotboll. Vi väntar på den andra halvleken och starten där i Solna mellan AIK och Örgryte. Sedan tidigare så vann Göteborg som är bottenkollega då med Örgryte i tabellen. De vann mot Egefors som också är i botten kring den nedre regionen och Örgryte som just nu har 3 poäng då med ledningen borta mot AIK och skulle i så fall kliva förbi Egefors som är efter förlusten idag kvar på den här negativa klarplatsen. Göteborgs 3 poäng är ju viktigare där i botten och Felix Eriksson kände så här efter segern.
1: Väldigt skönt.
2: Och på rätt väg, eller hur känns det?
1: Ja, sett över hela matchen tycker jag vi är bättre. Svaga andra halvlek, men tycker det känns hyfsat att vi stressar inte upp oss för mycket. Och första halvlek tycker jag är tillräckligt bra för att vi ska vinna matchen.
2: Mm, ja, bra fart på IFK i den första halvleken. Vad har Joakim Björklund ändrat?
1: Försöker gå lite rakare, i alla fall från början. Sen tycker jag vi har några misstag ändå den här första kvarten i den här halvleken. Så vi får inte riktigt den effekten ändå, men jag tycker vi jobbar oss in i det. Får bra energi utav det, bra rörelse, spelar gå hela tiden.
2: Mm. Och sen i andra halvlek var det väldigt mycket Degerfors ett tag.
1: Ja, exakt. Vi blev lite passiva och sen så gör vi väldigt många tekniska fel. Både på mitten och jag slår ut några över kortlinjen och, eller över sidlinjen och sånt där. Så, men som jag sa så jag tycker inte det blir, det känns inte superstressat ändå på något sätt och det är väldigt skönt.
2: Första målet för er del i den första halvleken på straffspark utav Sam Larsson. Det var du som fixade straffen. Var det straff?
1: Nej, det var det inte egentligen. Sen så det är inte, jag skulle inte säga att det är min mening att filma, men det blir någon typ av reflex egentligen när man vet. Jag försöker ta bollen in framför honom och det gör jag. Och sen så väntar man egentligen bara på att det är någon som ska sparka ner den. Och då blir det bara som en reflex att man går ner. Men ja, såklart i efterhand så är det inte straff.
2: Känner du på något sätt i djupet av ditt hjärta att det var skönt att ni gjorde ett mål till på slutet av matchen så att inte det blev matchavgörande?
1: Nej, för mig spelar det ingen roll hur vi vinner faktiskt. Så länge vi vinner. Sen som jag sa så är det inte så att jag försöker fuska mig till vinst här och där utan det blev så. Och sen så, ja, vi vann matchen och hade det varit enda målet så hade jag varit lika glad ändå.
0: Mm, Felix Eriksson där till Per Karl som också träffade Kasper Karlsson i Degerfors som förstås inte var nöjd med varken förlusten eller det där domslutet om den där tveksamma straffen.
3: Ingen kan tycka det. Som vanligt, de här domarna, de har ingen nivå, de har ingen känsla. Vi åker på dem mot Västerås som inte straffar han här. Det är gult kort för filmning. Jag rör inte ens han. Så såklart att det är frustrerande, men det är den här nivån domaren ligger på nu för tiden.
2: Du, ni gjorde en mycket bättre andra halvlek. Hur nära var ni skulle du säga?
3: Vi har många målvakter och bra räddningar, men vi ska kunna göra bättre ändå. Men det, vi får hålla ihop som lag.
2: Ja, hur jobbig är den här situationen? Det är klart, nu är ni är fortfarande på rätt sida om det nedre sträcket.
3: Nej, vi har 2 lag efter oss, men vi också börja vinna fotbollsmatcher. Vi kan inte tänka att de bara ska förlora, men vi vände en tuff period förra året och andra halvlek har vi ändå tagit med mycket positivt. Så ja, vi måste få första vinsten. Mm.
2: Om du skulle försöka sätta fingret på fenomenet, 5 matcher utan att göra mål. Vad är det som gör att ni inte klarar av att göra mål?
3: Nej, men du ser, jag vet inte. Idag kändes det i alla fall farligt. Han gör väl några bra räddningar känns det som. Eller ja, det kändes som det va? Mm.
2: Barsom hade ju ett kanonskott.
3: Ja, han hade någon bra och sen vi nickade väl någon på bakre som har räddat på någon hörna. Så det, han gör några bra räddningar.
2: Var det på något sätt, när ni ändå förlorade, skönt att inte det var straffmålet som blev avgörande?
3: Nej, verkligen inte. Hade de inte gjort målet så hade de kanske varit annan matchspel, så man kan inte tänka så. De får 2-0-målet så att vi trycker på och de kan kontra 3-1. Hade det 2-0-0 så hade det nog inte hänt. Men ja, det är som det. Vi får göra det bättre.
4: Radiosporten från Solna.
5: Den andra halvleken har spelat, ja, vi har spelat någon minut in i den andra halvleken mellan AIK och Örgryte. Vi har ju med oss klara 2-0 för Örgryte efter den första halvleken. 2-målsskytt Noah Kristoffersson. AIK har gjort ett byte i halvtid här. Det är nyförvärvet från Öster, Linus Karlstrand, som kommer in och ersätter Linus Järeteg som hade det tufft på mittfältet för AIK. Karlstrand istället upp på topp och sen flyttar man ner Johan HV istället. Ja, viktiga poäng på gång alltså för Örgryte i botten av tabellen. Som vi hörde tidigare, skulle man vinna idag då går man förbi Degerfors och tar klivet upp på kvalplats och låter Degerfors i så fall hamnar på den nedflyttningsplatsen som just nu Örgryte har inför den här matchen. Men tydligt 2-0-läge också för Örgryte. Vi får se om AIK kan få till en reducering i matchen. Fielding med bollen då. Den passningen hamnar rakt i gapet hos Örgryte spelare istället. Parker på vänsterkanten för Örgryte via Styffe in centralt till Owen Parker Price som skickar ut bollen ut på högerkanten. Daniel Paulsson, lagkaptenen för Örgryte, vänder hemåt istället. Lugnar ner spelet för göteborgarna. Dyrestam är mitt backen. Dyrestam för Örgryte i nästa läge och skickar ut den på högerkanten till Paulsson. In på offensiv planhalva för Örgryte. Också en skada i första. Viktor Andersson ska vi se när han tar sig förbi. En, två Örgryte-spelare, men väldigt bra försvarsarbete av Benjamin Laturnus på Örgrytes mittfält som skickar bollen hem till egen målvakt Hampus Gustafsson. Örgryte kan börja om istället. Skickar den långa bollen upp mot Kristoffersson. Finns även Sanna på vänsterkanten. Tobias Sanna som har varit väldigt, väldigt bra tillsammans med just Kristoffersson i den första halvleken. Vi tycker i alla fall de två klart bästa spelarna i den halvleken. Mujanic nu då med ett förflutet i Örgryte. Blev utsett till Superettans bästa spelare förra året när Örgryte tog klivet upp i till här allsvenskan. Men idag har han haft en tuff match. Hade ju en jättebra möjlighet i första halvlek, men skottet långt utanför. Slarvig passning av Bergqvist upp mot Filling istället undan av Örgryte. Och får börja om då. Wilmer Olofsson som ju kom in istället för skadade Sotirios pappa Giannopoulos. Vilket också gjorde att Sotter blev den nionde skadedrabbade spelaren i AIKs trupp. Tufft läge såklart, man dessutom har blivit av med en hel del spelare under sommaren. Örgryte med bollen i egen backlinje. Vi är inne i den 50:e matchminuten. Ut på vänsterkanten och Mike Parker för Örgryte till Sanna. Förbi Mattis tar han bollen, skickar in den centralt till Hovander som kommer förbi Bergqvist, rivs ner och det blir en frispark på mittplanen för Örgryte i den. Vi precis har spelat 50 minuter. Ja, klar dominans av Örgryte i den första halvleken mot ett slarvigt och irriterat stundtals AIK. Det var ju också en situation där i slutet av första halvleken när Fielding revs ner i straffområdet, men ingen åtgärd från domare Sundell vid det läget. Örgryte istället då, som har inlett lugnt och behärskat i andra halvleken, låter AIK få pressa och försöka vinna bollen. Lång passning från Dyrestam ut på högerkanten. Mycket fin sådan slagen mot Paulsson, lagkaptenen. Skickar in den i straffområdet. Fall mot Bergqvist. Ingen då åtgärd från domaren i det läget. Johan Hove istället. Undan med bollen för AIK. Örgryte vinner tillbaka den genom just Paulsson. Sen en hands på Viktor Andersson och frispark för Örgryte mitt på offensiv planhalva på högerkanten. I den 51:a matchminuten när Viktor Andersson får bollen på handen i den situationen. Inga målchanser att rapportera om i den andra halvleken. Men två mål till Örgryte alltså i den första. Vi ska se här den här frisparken ganska långt ut på högerkanten med en mitt på offensiv planhalva för göteborgarna och Örgryte idrottssällskapet. Slås kort och snabbt ut på högerkanten till Ovander. In centralt istället, letar en ny löpning till Ovander. Jättechans för Örgryte att göra 3-0. Dubbelräddning av Nordfelt och trippelräddning. Men vilka räddningar han gör här, Kristoffer Nordfelt. Först Hovander som får en dubbelmöjlighet och sen kommer han inte ens se vem det var som slog till en tredje gången. Men tre otroligt fina reflexräddningar av Kristoffer Nordfelt som räddar AIK från ytterligare ett mål i matchen. Alltså tufft för hemmalaget i den här matchen där Örgryte fortsätter att skapa vad de som skapar möjligheter. Det blir en hörna till vänster för Örgryte i den 52:a matchminuten. Vilka räddningar om Nordfelt. Alldeles i anfallet innan kommer en hörna mot den främre stoppen. Klackas undan mot AIK-spelare ut till en, ja, det blir en inspark för AIK. Ja, vi har spelat 52 minuter på nationalarenan. Örgryte leder med mersmak mot AIK med 2-0.
6: P4 dokumentär.
7: Jag blir blixt kär i honom.
8: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
9: Var det väl någon låt där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
8: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Det är Meghan Trainor som ljudar Get In Girl. Det här är Sportextra P4.
1: Där damernas British Open pågår just nu och där amerikanskan Jelmino ligger bäst till. Men hon pressas nu framförallt av japanskan Shiho Kawaki som är ett slag bakom bara. Bästa svensk i denna tävling blev Anna Nordqvist som landade in på 4 slag över par. En 10 slag från ledningen ser sådär lite beroende på vart detta landar då. 29 totalt just nu. Men till Viaplay så säger hon att hon under veckan var plågad över något annat. Anna Nordqvist, hon är kapten för lag Europa i årets upplaga av Solheim Cup. Och är ansvarig då för att ta ut laget som ska ställas mot lag USA då i denna prestigetävling. Och det har tydligen inte varit helt smärtfritt. Vi hör henne här.
2: Väldigt tuff vecka för det var otroligt mycket åtaganden. Och det känns som att jag kommer knappt av banan så ska alla prata om Solheim Cup och allt vad det innebär. Så mentalt har jag varit väldigt trött. Var otroligt besviken igår för jag spelade inte speciellt dåligt. Men liksom, jag tror jag gjorde 8 samtal med spelare och försökte hjälpa alla i fredags kväll. Fick också ta skit av en spelare som tyckte att jag inte gjorde det på rätt sätt. Men det är väl sådana delar som kommer med jobbet. Men jag är stolt över hur jag gick ut idag och försökte ha lite clear mind och jag spelar riktigt bra idag då, så det var skönt att få avsluta bra. Nu ser jag fram emot ett break. Jag ska ner till London imorgon, köra ner dit och köra mina picks på Sky Sports. Sen har jag 2 veckor med träning då och sen spelar jag Kanada och Boston innan Solheim Cup.
1: Anna Nordqvist efter dagens tävlingar. Solheim Cup, den går av stapeln den 11-13 september i Nederländerna.
3: Nationalarenan har vi spelat 58 minuter och de här inledande 13 minuterna av andra halvleken har hemmalaget inte skapat någonting förtvivlat svårt. Det känns som att laget saknar både den offensiva spetsen och fantasin. Det är Örgryte som leder med 2 mål mot 0 efter den första halvleken där bägge målen kom under den första delen av den första halvleken. Noah Kristoffersson gånger 2. Tobias Sana som tillsammans med Parker Price och Laturnus på Örgrytes mittfält dominerar fullständigt här ute. Också ett byte precis för AIK där Mojanic byttes ut till förmån för Abdihakin Ali. Men det var Örgryte med bollen på offensiv planhalva. Det är också de som har skapat chanserna i den andra halvleken. Fin brytning där av Mathys framför fötterna på Hovander i Örgryte. Men Örgryte behåller bollen offensivt. Kommer ut på högerkanten, försöker ta sig förbi Abdihakin Ali, lyckas inte med det. Istället en inspark för AIK i den 59:e matchminuten. Ja, förtvivlat svårt alltså för hemmalaget att skapa några riktiga målchanser. Nu då Abdihakin Ali med bollen på, skickar ut den på högerkanten mot norrmannen Hove. Den som har gjort flest mål i detta AIK. 4 mål för säsongen. Det är också någonting när man ser att AIK har ju förtvivlat svårt att göra mål. Saknar målskyttar i laget. Och dessutom Kouame och Tahjari gick sönder här för ett par matcher sedan. Så saknas ytterligare den där offensiva spetsen och fantasin framåt som jag var inne på. Tykosen ut mot Viktor Andersson för AIK. Offensiv på högerkanten, försöker förbi, komma förbi Michael Parker, dras ner, får med sig en frispark för AIK i alla fall. Ganska högt upp på offensiv planhalva på högerkanten, bara ett par meter från linjen. Mats Tykosen som ser ut att slå den frisparken för AIK, desperat att försöka skapa någonting. Får till en reducering. Boll som studsar lite turligt eller någonting i alla fall som skapar den där möjligheten. Mats Tykosen, dansken då, med frisparken in mot det bortre inom straffområdet där Hove försöker sig på ett konstnummer. Sen Filling som når högst på returen, men han får inte någon riktigt tryck i nicken utan enkelt för Hampus Gustafsson som skickar ut den på vänsterkanten mot Sanna som direkt hittar Kristoffersson. Och det har de gjort många gånger under matchen, Kristoffersson och Bergqvist, men den här gången vinner Bergqvist den kampen mot tvåmålsmålskytten Noah Kristoffersson. Men återigen Tobias Sanna, oj oj oj vad bra han har varit. Det går inte att nog stryka under det i den här matchen. Oerhört viktig för sitt Örgryte. På jakt efter alltså en blott tredje segern i årets allsvenska. Efter och dessutom då sex raka borta förluster där Hovander också hade möjlighet för Örgryte. Men skottet långt utanför i det läget. Och sex raka borta förluster för Örgryte. Inför den här matchen är man på väg att bryta den negativa trenden. Monne, Abdihaken Ali för AIK, Motykosen, Mathys. Väljaren tillbaka till Mathys via Besirovic ut på Abdihaken Ali som precis har kommit in istället för Amel Mujanic. Viktor Andersson, 62 matchminuten, knappa halvtimmen kvar för AIK alltså. Behöver två mål för att få med sig en poäng. Laget är ju obesegrat efter sommaruppehållet. Har ju tre segrar och en oavgjord efter sommaruppehållet. Och gjort det väldigt bra. Även den där sista poängen där mot Häcken förra helgen. Var lite mer tveksam kanske om man ser till spelet. Men det blir i alla fall en poäng på bortaplan. Linus Karlström nu då med bollen. Nyförvärvet från Öster, Superettan, som har gjort 10 mål för Öster under vårsäsongen. Se vad han kan göra för AIK. Med förflutet i IFK Göteborg, 21-åringen. Han passar hemåt till Wilmer Olofsson. Över på Mathys. Mycket boll för AIK, men inte i närheten av några målchanser för Solna-laget. Karlstrand, Besirovic, slarvigt av honom. AIK vinner i alla fall bollen i andra läget. Men undan av Öster, eller Örgryte, förlåt mig, Örgryte-spelare. Samtidigt som Karlstrand får en rejäl smäll. Och det blir också en varning på William Hovander i den situationen i den 63 matchminuten. Vid 2-0-läge alltså för Örgryte, borta mot AIK.
4: Matchminut 63, varning.
3: Lukas Bergqvist som ska slå frisparken mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten för AIK. Svartgula Solna-laget alltså som jagar reducering i matchen. Har ju inte varit egentligen speciellt nära någon gång att göra spräcka den där målnollan. Nu då Lukas Bergqvist med frisparken. Besirovic nickar in snett in och bakåt men undan av Hovander för Örgryte. Och sen undan hela vägen ut till ett inkast. Nej, Bergqvisten och där släpper ut den till ett inkast för AIK. Kastade snabbt på Ali. Avancerade en centralt för AIK. Letar Karlstrand, hittar inte honom. Istället möjligtvis kontringsmöjlighet för Örgryte då. Som kommer i situation 3-2. Parker Price. Turnus blir av med bollen mot Filling. Bra gjort av Filling i det läget. AIK istället då. Omställning för AIK istället. Karlstrand med bollen. Ut på Hove. Har Viktor Andersson utanför sig. Andersson får bollen också. Försöker ta sig förbi. Örgryte back lyckas inte med det. Då kommer den långa passningen igen från Sanna upp mot Kristoffersson. Direkt när får bollen Sanna. Så letar han efter Kristoffersson i djupet. Gången bra uppoffrande försvarsspel av Olofsson för AIK ut i ett inkast för Örgryte. Vi har spelat 64 minuter av matchen på nationalarenan i Solna. 2-0 för Örgryte alltså mot AIK i herrallsvenskan. 7-an AIK mot 15:e placerade Örgryte. Örgryte med bollen på högerkanten. Daniel Pålsson, ja kaptenen. Turnus centralt istället för Örgryte. Skickar ut den på Sebastian Lagerlund, högerbacken. Också intressant läge inför returen som spelas nästa lördag. Alltså retur, det är ju så, det är dubbelmöten. Så Örgryte tar emot AIK på lördag. Hela backlinjen i Örgryte riskerar avstängning vid eventuell varning. Så att det gäller att passa sig. William Hovander som fick varningen där, han riskerar ingen avstängning med den varningen. Men Tykosen undan sen för AIK. Mathys med bollen. Besirovic. Ska vi se om det kan bli en kontringsmöjlighet för AIK. Besirovic ut på Viktor Andersson i den 65:e matchminuten. Långt ut på vänsterkanten. Har Daniel Pålsson emot sig. Stillastående. Händer ingenting för AIK. Nu då Viktor Andersson. Nej, det blir ingenting av den situationen heller. Vi har 25 minuter kvar upp till 90. Örgryte leder. Sensäkert med 2-0 mot AIK.
0: Och 2-0 blev det också tidigare då till IFK Göteborg hemma mot Degerfors. Och Malmö vann borta mot BP med 2-1. Här en av Malmö småskyttar.
5: Ja, Sedak Sabanovic. 2-1 borta mot BP. Hur smakar det?
6: Det smakar väldigt gott. 3 poängare borta på ett konstgräs och en väldigt tuff match.
5: Vad säger du om er insats?
6: Nej, men jag tycker den är bra. Vi är lite skakiga när de får kontra, men mer än så tycker jag att vi gör en väldigt bra match. Sen ska vi skärpa oss lite. I sista tredjedelen tycker jag vi kan göra 2-3-0 mycket tidigare.
5: Ni ställs mot ett duktigt målvakt idag också.
6: Ja, han gör väldigt många fina räddningar. Han stoppar mig en gång i första där, men sen i andra kunde han inte ta det.
5: Nej, precis. Ditt 1-0-mål, vilket avslut. Berätta lite om målet.
6: Nej, men jag får väl den i den ytan som jag älskar och jag vet att när jag får bollen och när jag får första touchen perfekt så ska jag bara sätta dit.
5: Efter 2 raka utan seger, nu är ni på tillbaka på vinnarspåret. Vad säger du om vad som har förändrats sen nya tränaren kom in?
6: Vi vill vara mer bollförande. Med Miguel innan var det lite mer direkt. Nu är det mer hålla i bollen, försöka hitta bra ytor där vi kan också spela framåt, vara mellan deras linjer och försöka komma mycket mot kanterna emot den och sånt.
0: Fredrik Nilsson var reporter på Grimstad som Malmö vann med 2-1 mot BP.
1: I damallsvenskan så vann Häcken idag övertygande med 6-0 mot Eskilstuna, en division ner i elitettan. Så för

minuten ökar Örgryte på till 3-0 borta mot AIK. Återigen målskytt, tredje för dagen alltså, Noah Kristoffersson, och allting händer på en AIK-hörna. En resultatlös sådan som målvakten Hampus Gustafsson skickar ut till Kristoffersson som springer sig fri in i straffområdet, sätter en chanslös bakom Nordfält. 69:e matchminuten, numera 3-0 för Örgryte mot AIK.

0: 10-4 minuter från och med nu.
1: Sport eftermiddagen som framförallt handlat om fotbollsallsvenskan där IFK Göteborg tog viktiga poäng i botten mot Degerfors. 2-0 och deras första mål kom på straff efter att Felix Eriksson gått ner. Och efteråt erkände han att det inte var straff.
2: Nej, det var det inte egentligen. Sen så jag skulle inte säga att det är min mening att filma, men det blir någon typ av reflex egentligen när man vet. Jag försöker ta bollen in framför honom och det gör jag. Och sen så väntar man egentligen bara på att det är någon som ska sparka ner den. Och då blir det bara som en reflex att man går ner. Men ja, såklart i efterhand så är det inte straff.
1: Och på Grimsta i Stockholm slog Malmö Brommapojkarna med 2-1. I damallsvenskan hade vi att göra med en stor kross då Häcken slog Eskilstuna med 6-0. 6 mål framåt och hållen nolla för i Häcken comebackande Jennifer Falk som åter tillhör Hisingslaget efter en sejour i engelska Liverpool.
3: Här är Ekot. Den kapten som körde det norskflaggade lastfartyget som i tisdags krockade med en liten fritidsbåt utanför Tjörn har idag häktats av Göteborgs tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. I olyckan dog en vuxen och ett barn och en vuxen och ett barn skadades allvarligt. Kaptenen nekar till brott och hans försvarsadvokat Tavi Tula sa så här efter häktningsförhandlingen.
4: Min huvudman är ju utländsk medborgare. Han har inget hemvist i Sverige. Han har hemvist utomlands. Han arbetar för ett utländskt rederi. Och mot den bakgrunden och med hänsyn till det låga beviskrav som är, räcker som nämnt risk för att han ska undanhålla sig, så är jag inte förvånad.
5: Efter att tingsrätten häktade kaptenen kom åklagare James von Reis med en rad nya detaljer om vad han menar hände i tisdags kväll. Enligt åklagaren färdades fartyget bakom fritidsbåten under en längre tid och i höjd med Tjörn hann fartyget i kappbåten som då träffades i aktern. Fritidsbåten ska ha sugits ner under lastfartyget, fyllts med vatten och snabbt sjunkit 20 meter ner till havsbotten. Han skriver vidare att det är klarlagt att inga ljudsignaler gavs från fartyget och att han bedömer att föraren av fritidsbåten inte i nuläget kan misstänkas ha brutit mot några sjövägsregler. Åklagaren har till den 14 augusti på sig att väcka åtal. Mannen nekar fortsatt till brott.
3: Reportrar Hugo Bernhard, Ekot och Thelma Åberg, P4 Göteborg. USAs president Donald Trump säger att han avstått från massiva attacker mot Iran i helgen efter att Iran gått med på en deal för att få slut på kriget. Men enligt statlig iransk media finns ingen sån överenskommelse och Hormuzsundet kommer förbli stängt. Ekots utsända i Mellanöstern Mattias Plejel om de diametralt olika uttalandena.
6: Man måste väl försöka förstå det här som att det pågår en maktkamp, inte bara militärt utan också propagandamässigt. Båda sidor vill absolut inte framstå som att man är i en svag position. Trump, han har ju gång på gång kommit med sina hot i versaler på sina sociala mediekonto Truth Social. Man kan ju bara minnas hans ord i början.

0: av april om att en hel civilisation, alltså den iranska, kommer att dö i natt, bara för att därefter ta tillbaka och prata om framgångsrika förhandlingar. Så det är som att liksom piskan och moroten avlöser varandra väldigt fort, och det är svårt att tolka egentligen alla de här skiftningarna i utspel.
1: Det sa Ekots utsända Mattias Pleijel. Två personer har omkommit och två hittats välbehållna när två brandhelikoptrar krockat med varandra i samband med släckningsarbetet av skogsbränderna väster om Greklands huvudstad Aten. Det är enligt den grekiska tidningen Prototema, skriver TT. Det sätter punkt för Ekots nyheter klockan 6 i studion, Julia Vitegård.
2: Och här fortsätter Sportextra med slutet av matchen AIK-Örgryt. Vi ska strax snacka baseball i Sportextra, men först till Solna.
3: Ja, på nationalarenan har vi kvarten kvar att spela mellan AIK och Örgryte. 3-0 alltså, tydliga 3-0 för Örgryte. Noah Kristoffersson, samtliga mål från hans andra läget. Mathys med vänsterdojan försöker söka skott från bra möjlighet annars för AIK. Men som sagt, inga tydliga mål fanns överhuvudtaget för Solna-laget i matchen. Däremot Örgryte som har skapat en hel del förutom de här tre målen. Minns ju också den här trippelchansen med tre jätteräddningar av Kristoffer Nordfeldt tidigt i den andra halvleken. AIK, Adrian Helm med bollen till Besirovic. 77:e matchminuten. 3-0 för Örgryte alltså mot AIK. Mathys, mittbacken som har fått kämpa för AIK, har inte gjort bort sig. Annars så är det svårt att ge något mer än godkänt till någon spelare AIK efter den här insatsen idag. Däremot Örgryte som har gjort en fantastiskt bra bortamatch mot AIK. Skapat mängder av målchanser, också producerat tre mål samtidigt som man också vinner bollen. Ja, den bollen, ska vi se vad domaren blåser. Det blir ett inkast för AIK istället. Besirovic till Olofsson. Johan Hove. Som hade varit en AIK i alla fall som har skapat lite halvchanser utan att få det där riktigt farliga läget. Besirovic chippar in det mot Gustafsson in i Staffanbrådet. Snett in och bakåt. Kommer ett avslut från Filling, men den går högt över utanför. 3-0 för Örgryte borta mot AIK på nationalarenan efter 78 spelade minuter.
2: Ja, just nu viktiga poäng i botten för Örgryte in på deras poängkonto. Sedan tidigare noterade vi att Göteborg vann sina viktiga tre poäng mot Degerfors där nere i botten också. 2-0 hemma, och även Malmö vann idag 2-1 borta mot BP. I damallsvenskan var det en match där körde Häcken helt över Eskilstuna och vann 6-0.
4: Vi har följt en match i herrarnas superettan också, den mellan Nordic United och Ljungskile. United som försökte hocka på i toppen och Ljungskile som försökte få lite distans till botten. Men inget av lagen lyckades med detta, för matchen slutade 2-2. Nordic United fortfarande femma i tabellen och Ljungskile 12. Så hade vi en match i damernas elitetten också där Häckens utvecklingslag förlorade mot Sandviken 3-4. Slutresultat, Häcken B då fortfarande i botten, Sandviken näst sist.
2: I USA skrevs det idrottshistoria i helgen. Då spelades de första matcherna i den helt nystartade kvinnliga professionella baseballligan, Women's Pro Baseball League. En dröm som nu blir verklighet för ligans stora namn, kastaren, den som kastar bollen alltså, så hårt de kan. Kelsey Whitmore, nyckelspelare i San Francisco Firebells.
5: Oh man, it's been a dream of mine since I was a little girl to be able to play professional baseball. And I mean, I have over the years, but with other women, you know, being able to look to my right and to my left and be able to see myself in them is a dream come true, and to be able to be ourselves out there.
6: 28-åriga Kelsey Whitmores glädje över att det nu startats en kvinnlig professionell amerikansk baseballliga går inte att ta miste på. Men faktum är att under andra världskriget fanns det faktiskt en motsvarande liga eftersom herrlagens spelare var inkallade. En liga som lades ner för över 70 år sedan. Men nu spelar alltså kvinnor professionell baseball igen med i princip samma regler som herrarna. Hittills har kvinnor i USA varit hänvisade till softballligan där man använder större boll, kortare avstånd och bara underhandskast. Men det är en blygsam start med amerikanska mått mätt. Bara 4 lag och alla matcher spelas på samma stadion i Illinois. Men grundaren av Women's Pro Baseball League, Justin Siegel,

0: Every Little Thing med Carlene Carter.
1: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: 84:e matchminuten är vi inne på nationalarenan. Det är alltjämt 3-0 för Örgryte. Hemmalaget AIK skapade en hygglig chans för någon minut sedan när Tyko Sen slog en frispark. Samtidigt som Örgryte kommer in med bollen i straffområdet ska man ju också göra 4-0. Jättemöjlighet, men bollen går i burgaven bakom Kristoffer Nordfeldt från nyinbytte Anton Andreasson i Örgryte. Jo, den här frisparken som AIK hade var Tyko Sen som slog en boll som damp ner strax framför målvakten Hampus Gustafsson. Där kom Adrian Helm alldeles ren, men han lyckades inte styra bollen. Han träffade inte bollen överhuvudtaget, utan gick förbi honom och ut till en in. Spark för Örgryte. Lite drygt 5 minuter har vi kvar att spela. Karlstrand med bollen då. Nyförvärvet för AIK från Öster. Har inte synts till så mycket. Har ju fått andra halvleken på sig. Men det är inte många ärlighetens namn som har synts till överhuvudtaget i AIK denna afton. En fin passning från Abdihakan Ali ut på vänsterkanten till Helm. Adrian Helm som har kommit in i den andra halvleken för AIK. Avancerar ner mot kortlinjen, skickar in den framför målet. Hampus Gustafsson tvingas till en retur. Men bollen hamnar slutligen via AIK-spelare till en inspark för Örgryte. Ja, det är glada tillresta supportrar givetvis från Örgryte, Göteborg. 400 cirka, så där skulle jag tippa att det är, som givetvis är överlyckliga över den här insatsen som deras rödblåvita lag har gjort idag med 3-0 borta mot AIK. Som jag har sagt tidigare, så efter 6 raka förluster så är de på väg att bryta den negativa trenden här idag. Det finns ingenting som tyder på någonting annat. Med bollen på egen plan halva också. Parker Price, nya zeeländaren. Mycket duktiga mittfältaren hos Örgryte. En lång passning på vänsterkanten.

0: sen mot Anton Andreasson. Viasana tillbaka till Laturnus för Örgryte. Fick han inne på Parker Price. Tillbaka till Laturnus. Parker Price. Nu försöker man bara få tiden att gå i Örgryte. 86 minuter har vi spelat på nationalarenan. Tydliga 3-0 alltså för ÖIS. Sana som åker på en rejäl smäll från Hove som också då blir varnad i den situationen, vilket innebär att han är avstängd i nästa match den på lördag mot Örgryte, just det, i Göteborg. Även Göteborgslaget Sebastian Lagerlund, högerbacken, fick en varning och även han då missar 8:e matchminuten. Abdi Hakken Ali, 3-0 alltså för Örgryte. Helm in, lyckas inte med inlägget, tar på bakhasen av en Örgryte-spelare. AIK vinner tillbaka bollen i alla fall. Fin läge nu då för Pesirovic strax utanför straffområdet, undan av Örgryte-spelare. Ja, lite press i alla fall för hemmalaget här nu sista slutminuten av den här matchen, men det är inte så mycket att hoppas på när man ligger under med tydliga 3-0 utan att ha skapat någonting egentligen av värde i hela matchen. Hove in med bollen, undan av Dyrestam. Istället en möjlighet, en kontring för Örgryte. Jerome Tibling Ugvo mot Olofsson. Tar sig förbi honom, letar Sana, men där är Tykosen med den långa tån till egen målvakt Nordfält. Ja, bra möjlighet annars för Örgryte att öka på till 4-0 borta mot AIK. Filling då för AIK till Helm. Frustrerad Filling. Han har sett frustrerad ut i stora delar av matchen också. Som att han inte får de där passningarna som han vill ha. Helm tillbaka till Ali. Djupledspassningen upp mot Besirovic. Alldeles för brandslagen. Inga problem för Hampus Gustafsson. Strax bara en minut kvar upp till 90 på nationalarenan. Här är svenskan. AIK Örgryte 0-3. På högerkanten. Sebastian Lagerlund för Örgryte. Tappar bollen till Filling. Drar honom i tröjan. Ingen åtgärd från Lyora. Det blir en frispark där för AIK i ett intressant läge. Högt upp på offensiv planhalva. Samtidigt som Örgryte också ska göra ett byte. Parker Price som ska bytas ut. I den 90:e matchminuten ska vi också se alldeles strax här hur mycket tilläggstid vi har på nationalarenan. Men det är frispark för AIK i ett hyfsat bra läge. Högt upp på vänstersidan. Offensivt sett för hemmalaget Mats Tykosen som slog en fin frispark för 5-6 minuter sedan. Då mot Helm. Står med bollen, avvaktar på att få domaren signal att kunna slå frisparken. Men i detta nu, hårt slagen undan av spelare till en hörna för AIK. Samtidigt som det tickar upp mot 90 spelade minuter. Då ska även fjärdedomaren avisera 2 minuters tillägg bara. Ja, bara 2 minuter trots alla byten. Tykosen då med hörnan från höger för AIK. Jättemöjlighet för Karlstrand undan av ÖIS-spelare sen Sixten Gustafsson som försöker se på något konstnummer och sen Filling som går alldeles för hårt åt Hampus Gustafsson. Det blir ingenting av det. En och en halv minut kvar att spela på nationalarenan. Tydliga 3-0 för Örgryte borta mot AIK.
1: Du Jakob Falset, det brukar ju vara ganska hårt tryck på AIK från supportrar och fans och sådär och ett högt ställda krav sådär. Har du märkt av några missnöjen sådär att det går som det går idag?
0: Nej, inte bland det som kallas för norra stå, bland ståplatssupporterna. De har sjungit igenom hela matchen, men däremot sittplatsläktarna har verkligen visat sitt missnöje genom att resa sig upp och gå. Det är väldigt gles på läktarna just nu, förutom då på den här lilla tårtbiten som supporterna har.
1: Ja, nu ska ju serien vända då och de ska mötas igen. Man kan tänka att det finns viss revanschlust i AIK-spelarna till kommande möten, va?
0: Ja, definitivt. Jag menar, det här är ju under all kritik om man ser från AIKs sida. Samtidigt som givetvis Örgryte har ju gjort en otroligt bra match. Och det helt plötsligt, jag sa innan matchen att det var fördel AIK inför den här matchen. Nu måste man ju verkligen säga till matchen på lördag i Göteborg att det är Örgryte som...

0: som verkligen är för tillfället det bättre laget.
1: Och skadelistan ännu längre hos AIK.
0: Skadelistan 9 man efter att Sotte Papagiannopoulos också drog på sig någonting i baksida lår, såg ut som, eller knät möjligtvis här i slutet av den första halvleken. Det är bara sekunder kvar på nationalarenan också innan domare Rickard Sundell blåser av tillställningarna här, och Örgryte får med sig 3 mycket värdefulla poäng i botten, och där bryter man också den här negativa trenden, och efter 6 raka borta förluster när man, ja, jag skulle vilja säga, krossar AIK på bortaplan med mycket tydliga 3-0.
1: Tack Jakob Fasthet, bra jobbat på nationalarenan i Solna. Örgryte 3 viktiga poäng alltså då, som nämnde 3-0 på bortaplan mot AIK. Ha sport extra 10 minuter till. Vi ska snacka basket om en kort stund också.

0: Så heter den med September.
1: Intresset för att se de svenska basketherrarna VM-kvala mot Frankrike i Stockholm har varit enormt. Och nu flyttas matchen från Hovet till Avicii Arena, skriver Svenska Basketförbundet i ett pressmeddelande. Sverige är vidare till den andra rundan av VM-kvalet som man inleder borta mot Finland 27 augusti. Efter det, ja, då är det dags för hemmamatchen mot Frankrike, en av världens starkaste basketnationer med bland annat NBA-stjärnan Victor Wembanyama den 30 augusti. Tova Strömberg, Radiosporten.

0: Stevie Wonder förstås. Här sist ut musikaliskt i Sportextra som nu går mot sitt slut för den här helgen. Vi är tillbaka imorgon igen förstås med mer Sportextra och med inte minst nyhetssändningar imorgon bitti ordinarie tider. Imorgon kväll så är det damansvenskan, Vittsjö mot Rosengård, viktig match för Rosengård om inte annat i botten av damansvenskan. Och sen i herrarnas allsvenska är det två matcher, Djurgården mot Västerås och så är det Halmstad mot Sirius, Sportextra 19.00 imorgon. Vi hade ju tre matcher från herrarnas allsvenska idag. Vi upprepar att Göteborg vann mot Degerfors i bottenstriden där med 2-0. Malmö vann borta mot BP i Stockholm med 2-1. Och så vann Örgryte i Solna med klara 3-0 mot AIK. Och i damansvenskan så blev det seger för Häcken. Tre övertygande poäng får vi ändå säga mot Eskilstuna. 6-0 till Häcken blev det.
1: Och i elitettan så blev det förlust för Häcken, deras utvecklingslag där som förlorade mot Sandviken 3-4. Häcken fortsatt sist i elitettan, utvecklingslaget då. I superettan så kryssade Nordic United mot Ljungskile 2-2. Nordic United fortfarande femma i tabellen. Ljungskile hittar vi precis ovanför kvalsträcket.
0: Hörrni, vi tackar för att ni har varit med oss under den här söndags eftermiddagen. Alma Segerholm, Tobbe Karlsson och Lotta Lindahl skötte tekniken utan några svenska bekymmer, kände vi här. Utan det funkade väldigt bra idag. Härligt ju. Bra. Sen hade vi en redaktion också som var starkt bemannad med Tova Strömberg, Andreas Lundin, Rasmus Thunander, Nike Bolmgren och så i studion Tim Garsch och Peter Anberg. Tack för idag, nu kommer P4 Plus och sen är det en P4 kväll om ni vill här under söndagen att njuta av. Så önskar vi allt gott.
1: Allt gott, och in kanske och kika i appen Sveriges Radio där ni får intervjuer från dagens allsvenska matcher, bland annat, vem vet kanske, men segerfritt Noah Kristoffersson. 3 mål idag för Örgryte.
0: Tack för idag, ha det bra, hej då.

och den heter ju Sadness Part 1 utav Enigma. De släppte den där 1990. Den tyska gruppen med Michael Cretu som frontperson. Nu då en ABBA-melodi, men i lite annan tolkning. Men det är en av upphovsmännen som själv får framföra den.

Ja, ni kände igen den då. My Love, My Life heter den, men här utan sång då. Men det var Benny Andersson själv som satt där vid flygen. 2017 spelade han ju in en hel platta med massor av hans egen musik. Bara då framförd på flygen. My Love, My Life släppte ABBA på sitt tredje album Arrival 1976. Björn Ulvaeus och Stickan Andersson har också varit med som kompositörer till den här låten. Vi glider vidare här i Sakta vi går genom stan och släpper fram Aretha Franklin med musik från 1967, Never Let Me Go.

Ja, det är så härligt när vi får möjlighet att spela hela Smoke Rings signaturen, säger jag nu. Men det var ju en låt i sig inspelad redan 1937. Glenn Gray och Casa Loma Orchestra gjorde Smoke Rings. Men vi representerar ju programmet Smoke Rings i kanalen P4 Plus varje söndag klockan 20.00. Ja, direkt efter det här programmet alltså. I kvällens program, ja, det är som vanligt Swing och Sweet då med Leif Andersson från Malmö, och det programmet sändes i original för nästan exakt 58 år sedan. Det var den 22 maj 1968 när Leif Andersson klev in i studion och gjorde kvällens avsnitt utav Smoke Rings. Och har du nu inte fattat vad P4 Plus är? Du kanske lyssnar på vanliga P4-kanaler nu eftersom programmet sänds i båda kanalerna. Ja, så är det ju Sveriges Radios digitala musikkanal som finns i appen Sveriges Radio. Du hittar oss enkelt via Sveriges Radios hemsida också, eller i en smart högtalare. Säg bara, spela Sveriges Radio P4 Plus. Och vips, så är vi där. Be sure it's true.

Ja, Lill Lindfors gör den så fint. Sången han sjöng var min egen. Men just det stämmer ju inte riktigt om du ska tolka titeln här då. Ja, den här inspelningen var från 1973. Men det är en låt som släpptes året innan med titeln, ja du kan den va? Killing Me Softly With His Song. Det var Charles Fox och Norman Gimbel som gjorde den låten. Och den spelas ursprungligen in av Lori Lieberman. Men då

To Tell a Lie. Det var också en riktigt gammal låt där. 1941 kom den ifrån. Ja, 4 år äldre då än Smokeringslåten som vi lyssnade till för en stund sedan. Men nu blir det mer 70-tal här. Steely Dan här med låten Dirty Work från 72.

0: God kväll, här är Ekot. Idag kom åklagaren med nya detaljer gällande båtolyckan utanför Tjörn i tisdags. Enligt åklagaren ska både fritidsbåten och lastfartyget ha åkt åt samma håll i Hakefjorden utanför Tjörn. Men att fritidsbåten åkte betydligt långsammare och blev påkörd bakifrån. Fritidsbåten ska sedan ha sugits ner under lastfartyget där det vattenfylldes och sjönk till botten. En vuxen och ett barn lyckades ta sig ut ur båten medan en vuxen och ett barn dog. Kaptenen på lastfartyget har häktats idag misstänkt för vållande till annans död. Dödssiffran i spanska Ceuta fortsätter att stiga. Enligt lokala myndigheter dog minst 72 personer när de försökte ta sig från den marokkanska gränsen. De flesta av de 60 000 migranter som korsade gränsen i veckan har nu återvänt.
1: No, I don't want to go back. I just don't know. Because I need the security, I need the safety place to stay.
2: Jag vill inte tillbaka. Allt jag önskar är en trygg plats, säger 18-åriga Abdul Jabbar som flydde från krigsdrabbade Sudan för mer än ett år sedan. Eko träffar honom på strandpromenaden i Ceuta, den spanska exklaven i Nordafrika, dit tiotusentals människor, de flesta unga män, tog sig över gränsen från Marocko tidigare i veckan. De flesta har nu återvänt till den marockanska sidan av gränsen.

0: gränsen. Andra hänger kvar på den spanska sidan och hoppas på att kunna ta sig vidare norrut. Det är inte deras fel att det blev kaos, säger Malika som sitter på ett café inte långt från strandpromenaden tillsammans med sin man. Hon är född och uppvuxen i Ceuta och har sett många människor ta sig över gränsen i hopp om en bättre framtid. De allra flesta är bra människor, men när de tvingas gå flera dagar utan varken mat eller vatten, då blir det en desperat situation. Sara Sasson i Ceuta.
1: Israel har dödat minst 13 palestinier i flera attacker mot bland annat bostadshus i Gaza. Det skriver nyhetsbyrån AFP med hänvisning till Hamas-kontrollerade myndigheter. Attackerna sker bara dagar efter att den terrorstämplade gruppen Hamas bekräftat att de gått med på USAs fredsuppgörelse, som bland annat går ut på att Hamas ska lämna ifrån sig sina vapen och att israeliska armén ska lämna Gazaremsan. Den ungerska Ozora-festivalen avslutas i förtid efter att en kvinna i publiken fått en hjärtattack och avlidit. Troligen på grund av hettan, det skriver TT. Temperaturen har de senaste dagarna legat strax under 40 grader i Ungern. Och det var Ekots nyheter klockan 7. Jag i studion heter Julia Videgård.
2: P4 Plus med Henrik Olsson.

Ja, men då fortsätter sakta vi går in och stan i båda kanalerna P4 och P4 Plus här nu då. Lugn och skön musik ända fram till klockan 20.00 och jag finns här vid din sida, Henrik Olsson. Nu en tryckarklassiker här, originalet från 73.

Ja, det här var Harald Melvin and the Blow Notes från 1972-73. Någonstans där blev den här låten en hit. If you don't know me by now. Men det var inte mer än att de skulle göra den från början. När låtskrivarna Kenny Gamble och Leon Hoff hade tänkt att LaBelle skulle göra den. Men nej, det blev inte så att hon gjorde den. Det var även andra som fick erbjudande göra det. Men den hamnade till slut hos The Blow Notes och lyckliga blev väl de över det. Men Patti LaBelle, hon började faktiskt framföra låten live sen senare i sin karriär, 82. Och när hon är runt och spelar så finns det fortfarande på hennes repertoar. En annan populär version av låten, det är ju den jag mest förknippar den här låten med, så att säga, är ju Simply Reds version från 1989. Och det är faktiskt deras största hit hittills. Och den versionen finns med i filmen American Psycho. Men den filmen tänker vi inte på nu, utan njuter istället av ny musik från Céline Dion.

Ja, musik från New York alltså med Céline Dion, Dansons heter den. Ja, ungefär Let's Dance då. Då får man dansa lugnt och försiktigt. Nu blir det filmmusik och jag säger inte nu innan vilken film den är hämtad ifrån. Men säg att den hade premiär på biograferna 1990 så blir det en liten ledtråd i alla fall.

Ja, kände du igen filmmusiken? Det här var en sån där riktigt lång film. Det fanns en förlängd utgåva som var 224 minuter. Ja, riktigt lång sån. Och den visades faktiskt på bio också. Filmen belönades med 7 Oscars, bland annat för bästa film och bästa regi. Och han som hade gjort filmen och också spelade huvudrollen heter Kevin Costner. Ja, då var det med på att filmen heter Dansar med vargar. Och det var faktiskt så att en annan filmregissör, James Cameron, han fick sin inspiration att göra Avatar när han såg Dansar med vargar.

Hold on, Michael Bublé där med musik från 2009. För honom var det ju en låt som ofta används på borgerliga begravningar, främst då i Sverige. A Whiter Shade of Pale. Ja, den är mycket, mycket vacker och gripande. Procol Harums allra största hit, inspelad 1967. Nu nyare musik av en artist som kan röja riktigt rejält både på platta och på scen, men det ska hon inte få göra här. Hon ska ta det piano, så att säga. Låten heter Lush Life och det är Lady Gaga med musik från 2014.

0: je vais brûler.
1: På E45 mellan Malung och Öje så är det två stycken hundar som är ute och springer väldigt nära trafiken, och det har också varit lite väjningar och inbromsningar, så man kan ta det lite försiktigt kanske. E45 Malung Öje och två stycken hundar som är ute och springer nära trafiken.

Gilbert Bocord är ett matinete från 1961. Och själva takten och tempot, det är ju hämtat från Bolero. Ni känner igen den. Det är ju en gammal 1800-tals traditionell spansk dans där. Men det är Ravels bearbetning utav Bolero som många kanske mest känner igen. Ja, det är från 1928. Vi ska inte fastna i det där nu, med en häftig låt inspelad 1961 är det där. Nu från Melodifestivalen ska vi höra Jörgen Edman och Polarna. När var de med och tävlar då? Ja, 1978, och då heter låten Lilla stjärna.

Ja, mäktigt slut där på Lilla Stjärna då med Jörgen Edman och polarna som alltså var med och tävlade i Melodifestivalen som avgjordes 11 februari 1978 på Cirkus i Stockholm. De vann inte, nej det gjorde de absolut inte, för det gjorde Miss Decibel det där året. Det var ju Lasse Holm som hade skrivit den och framförde den också tillsammans med Kiki Danielsson och V6. Men den här Lilla Stjärna då, om vi nu ska studera tabeller och siffror här, hur gick det för dem? Det blev nia. Näst sist blev de. Men musiken får evigt liv här i radion. Bland annat hos oss då här på P4+. Nu ska vi få hjälp här. Vi är ute på en liten promenad. Sakta vi går genom stan så där. Men ibland, var har jag hamnat nu? Det är svårt att hitta hem. Fast till slut hittar man väl hem. Och då kanske man kan få hjälp av den här. I'll find my way home. John and the Vangelis.

Kiss and Say Goodbye, The Manhattans från 1976. Johnny Vangelis där, deras samarbete som heter I'll Find My Way Home, den spelade de in 1981. Jill Johnson, artisten men också numera programledaren, hon har varit med på många håll och kanter. Nu syns hon i något sånt här husletarprogram på någon kanal, folk som letar hus i solen. Då finns Jill Johnson där utan gitarren. Men ett annat program som hon ju var med, där hon också sjöng och spelade, var ju Jills veranda. Och där hittade hon så att säga Dog Seegers, och de spelade in Boulder to Birmingham tillsammans och gav ut 2015.

Roy Orbisons omissigenkännliga röst där i California Blue från 1988. Men oj vad vi skruvar tillbaka tiden här, och vi får bläddra långt tillbaka i våra papper. Men den finns i arkivet här på hyllan märkt 1942. Låten heter Rhapsody in Blue och det är Glenn Miller and his orchestra som gör den här knastriga melodin. Den har ju blivit knastrig med åren, ska vi säga. Det kanske jag också har blivit.

Det är tid då för mig att tacka för att ni har hängt med länge eller mindre länge här i programmet Sakta vid Gunnarstan. Det är sånt ni bestämmer själv. Men jag har suttit här sedan klockan 18 i studio 53 i radioset i alla fall och gått sakta genom stan tillsammans med er. Vi rundar av tillsammans med Marie Fredriksson och Tro. Ha en fin söndagkväll. Tro.

0: P4+.
1: Vi felhavaren ombord det norska handelsfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn har häktats. Enligt åklagaren blev fritidsbåten påkörd bakifrån. Fritidsbåten sögs ner under lastfartyget och vattenfylldes och sjönk till botten. Två personer, en kvinna och ett barn, omkom och befälhavaren är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Enligt hans advokat förnekar han brott. Två pojkar i 15-årsåldern har förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha krockat med en polisbuss i Nybro. Pojkarna som åkte elsparkcykel skulle kontrolleras av polisen och krockade då med polisbussen. Ärendet utreds av enheten för särskilda utredningar eftersom olyckan skedde under ett polisingripande. I Ukraina har protesterna mot president Zelenskyjs beslut att sparka försvarsministern Fedorov fortsatt under den gångna helgen. Protesterna mot presidenten har nu pågått i 2 veckor. Vår utsända Trygve Ulriksen Skogseth besökte en av demonstrationerna i Lviv i västra Ukraina.
2: Kravet här från demonstranterna, det är tydligt. De vill ha Fedorov tillbaka. Runt om i Ukraina så fortsätter protesterna mot att president Zelensky sparkade sin unga och populära försvarsminister Mykhailo Fedorov. I Kiev samlades tusentals människor. Runt mig här på torget i Lviv har flera hundra mött upp för att visa sitt missnöje. Det är framförallt 2 grupper som är drivande i de här demonstrationerna. Det är unga och det är veteraner.
3: Jag protesterar för förordnandet av Fedorov,
2: Alexander här var sergeant i ukrainska armén. Nu sitter han i rullstol. Högra benet sprängdes bort av en landmina vid fronten i Cherson för 3 månader sedan. Han säger att han vill ha tillbaka Fedorov som försvarsminister eftersom han gillar de strukturella förändringarna han har försökt genomföra av försvarsmakten med mindre toppstyrning, snabbare upphandlingar av vapen så att soldaterna vid fronten snabbare får grejerna de behöver. Särskilt drönare, säger han.

0: som har blivit avgörande för att slå tillbaka de ryska anfallen. Trygve Ulriksen Skogset i Lviv.
1: Israel har dödat minst 13 palestinier i flera attacker mot bostadshus i Gaza. Det skriver nyhetsbyrån AFP med hänvisning till Hamas-kontrollerade myndigheter. Attackerna sker ett drygt dygn efter att USAs president Donald Trump sa att den terrorstämplade gruppen hade gått med på en uppgörelse som bland annat går ut på att Hamas ska lämna ifrån sig sina vapen. Företrädare för Hamas sa igår att ett avtal kräver att Israel upphör med attacker och drar sig tillbaka från Gaza. Ekot med Peter Petrelius.
2: Det här är P4 Dans.
3: Med vinden i ansiktet vill jag säga välkommen ombord. Jag heter Gitte Tinglöf och med mig här på färjan mot Kungliga Djurgården har jag även Lena Kalne. Och tillsammans med oss så ska ni få hänga med på ett P4-dans som greppar om hela sommarsverige.
4: Ja, men det tycker jag faktiskt man kan säga när man ska besöka Skansen. För det är ju Sverige i miniatyr, världens äldsta friluftsmuseum.
3: Ja, men om vi pratar nutidshistorien, historia och populärkultur så har vi lärt oss att associera Skansen med sång. Inte minst med allsång, men när det är P4-dans ska vi förstås fokusera på dansen.
4: Dansen på Skansen, min sann. Det är det som gäller i P4-dans den här veckan. Men Gitta, alltså nu tror jag det är bäst vi tar och njuter av den här färden. Den går ganska snabbt från Slussen till Djurgården.
3: Ja, skepp och hoj, rock'n'roll. Snart är vi i landet.

0: Keep on rocking med PHs här i P4 Dans. Som vi hörde medan vi klev i land här på Djurgården. Och redan så skymtar vi porten upp till Skansen.
1: Det är dit vi ska, men lite frestande här när man hör vrålen från Gröna Lund. Men vi ska till Skansen för att möta dansare och Mats Blads som spelar upp till dans ikväll.
0: Och jag hoppas dessutom att jag i någon paus ska hinna rycka med kapellmästaren och veckans gäst i P4 Dans, Niklas Åhlén. Jag tänkte att vi skulle ta och fördjupa oss en stund i hans musikaliska liv.
1: Nyfiken på Niklas kan man nu vara med. Jag är faktiskt lite nyfiken på hela Skansen, måste jag säga, som helhet. Jag var här när jag var barn. Jag tror jag har tagit hit mina barn när jag var små, men nu är det länge sedan alltså. Och jag har inte riktigt fattat det här med att det är ett riktigt dansställe.
0: På Skansen har man dansat i över 100 år. Det är något av det allra fräckaste som fanns redan på 20- och 30-talet.
1: Otroligt, och sånt namn det är på dansbanan också. Galejan. Man kan inte bli annat än glad, och det är dit vi ska.
0: Ja, det ska vi, och det ska bli spännande att möta dansare där.

0: Casanovas med en av sommarens nya låtar. Vi syns på stället.
1: Och nu har du och jag inte kommit till stället för kvällen, nämligen Galejan på Skansen. Och på tal om Casanovas, de spelar upp till dans här den 7 augusti. Men just ikväll, när vi är här, då är det Mats Blad som gäller. Och vi är ju här en stund innan dansen drar igång. Alltså, är det radiobilar som kör runt på dansgolvet?
0: Ja, det ser ut så.
1: Det ser också kul ut faktiskt.
0: Det ser jättekul. Här på Skansen, på den här stora scenen, jag tycker nog att jag ser kvällens huvudperson.
1: Ja, jag gjorde det just. Vit skjorta. Ja, han är där uppe.
0: Här finns ju 100 år av dansglädje i väggarna. För hit har man kommit ända sedan 20-talet för att ta sig en sväng om under ljumma sommarkvällar. Många kärlekspar har träffats här. Och här har jag alltså stämt träff med veckans gäst som håller på som bäst med att packa upp instrumenten inför kvällens dans.

0: Jag sitter här i ett bedårande sommarstockholm med utsikt över Strömmen från Skansens anrika dansbana Galejan där Mats Blads spelar ikväll. Och mitt emot mig sitter Niklas Åhlén som är veckans gäst. Varmt välkommen till P4 Dans.
1: Tack så mycket. Tackar, tackar. Du glömde mig, säga mig när du sa bedårande utsikt.
0: Ja, det är ju du som sitter mitt framför mig.
1: Det är jag som har den bedårande utsikten.
0: Det är du som är här. Men det är så härligt att se er här i Stockholm. Välkomna hit måste jag ju säga. Men det var inte så lätt att ta sig hit den här gången.
1: Nej, det var inte det. Vi fick ett busshaveri på vägen och tack och lov så finns det fantastiska verkstäder och människor som ställer upp. Så vi fick ihop en hel buss med lite delar som kom ifrån Ängelholm, Jönköping och Eskilstuna till Smålands stenar där haveriet skedde.
0: Och det tog ett par dagar?
1: Ja, det tog 1,5 dygn med lite god vilja och en liten öl på kvällskvisten.
0: Och det här är ju sånt som publiken aldrig får se. För ni står ju där på scenen varenda kväll och strålar och ler. Ofta med ett helt dygn av sömnbrist bakom er. Hur klarar ni av det?
1: Ja, det blir ju mycket att man skämtar mycket om man flabbar i bussen och skrattar åt saker. Man skrattar kanske åt saker som är för stunden roliga men som egentligen inte alls är kul. Och då rullar tiden på. Det går lättare då.
0: Men jag tänker, hur går det till rent praktiskt? Alltså, som i det här fallet nu så tvingades ju ni att ställa in ett jobb. Alltså, hur blir det med gaget? Har ni försäkring eller hur gör man?
1: Nej, det har vi inte. Vi har ju lite försäkringar på haveriet som kan hjälpa till en bit på vägen. Men det är ju mest synd om vi hade folk som var ditrest från Finland enbart för den kvällen. Och långväga gäster som ju då fick vända eller som i värsta fall hann fram. Och sen naturligtvis är det ju tråkigt för arrangören inte minst.
0: Tar man på sig det? Tar man det liksom innanför skinnet eller kan man släppa det?
1: Nej, man får ju skaka av sig det. Det är ju inte det är någonting som vi kan råda över egentligen. Ett sånt här haveri går inte att förutse. Det hände bara. Puff, sa det, så var det stopp.
0: Men nu är ni här på plats på Skansen och många förväntansfulla dansare är redan på plats för att dansa till er ikväll. Och själv är jag så taggad på att få höra lite mer om din musikaliska resa. Men först måste vi spela lite mer musik av Mats Blads. Vad tycker du vi ska bjuda på?
1: Vi ska ta och spela en melodi som heter Blå gitarr. En låt som vi släppte för något år sedan. Lollo sjunger en upptempo, lite gladare låt.

0: Blåitar med Mats Blad. Så jag sitter här och pratar med bandets kapellmästare Niklas Åhlén. Alltså, hur skulle du beskriva Mats Blads musikaliska idé för någon som aldrig har hört det?
1: Folk har ju ofta en bild av hur dansband låter generellt, och jag tror vi är dansband när folk tänker dansband. Det blir mycket dansband där.
0: Traditionell?
1: Ja, traditionellt. Moget säger en del. Jag säger att det här med moget och modernt är blaha, för att det går att dansa till alla typer av musik, bara man vill.
0: Och det har blivit en hel del plattor under åren. Jag har kollat lite grann, och ni hade ju länge namn på plattorna som Leende dansmusik 1, Leende dansmusik 2, Leende dansmusik 3. Och jag räknade till 19 plattor med samma namn. Men sen blev det Godbitar 1 och Godbitar 2. Och därefter var ni tillbaka till Leende dansmusik igen. Hade ni svårt att bestämma er?
1: Nej, det var faktiskt lite grann så att hela den här Leende dansmusik-sviten innan Godbitarna var på ett skivbolag. Sedan så skrek han i Skara, Bert, att vi skulle göra plattor på hans bolag. Och då tyckte han att de skulle heta Godbitar. Och så blev det på det viset. Och sedan gick vi tillbaka till det gamla bolaget igen. Och då blev det Leende dansmusik.
0: Då blev det Leende dansmusik. Ja. Och Leende dansmusik, eller ej, alltså, ni har sålt över 1 miljon album. Ni har haft 16 låtar på Svensktoppen. Och alltså, det här är ju siffror som dagens dansband bara kan drömma om. Vad är det Mats Blad har haft och har som går hem så in i bomben i stugorna?
1: Leende dansmusik. Nej, jag vet inte. Det har väl blivit att man har försökt anpassa sig efter vad folk gillar att dansa till, framförallt. För det är ju en slags funktionsmusik där. Det är kanske ingenting du sätter dig i soffan och har de dyraste högtalarna att lyssna på, utan många säger att det är perfekt städlåt, det är en perfekt danslåt eller så här, va.
0: Men nu blir jag nyfiken, finns det något skivkonvolut till Leende dansbandssviten som ni inte ler på?
1: Nej, jag tror inte det. Det vore ju att häda.
0: Det här med att hålla fast vid det traditionella, det, om man säger det gamla, alltså, har det varit ett medvetet val? Ni har aldrig varit sugna på att förnya, förändra eller kanske modernisera?
1: Ja, man tar väl kanske små kliv åt det hållet emellanåt, men basen ligger ändå på det traditionella, måste jag säga, eller grunden.
0: Och grunden, vi ska backa lite grann och prata om grunden för ditt musikintresse, och det ska vi göra efter nästa låt som du ska få berätta mera om. Vi ska nämligen lyssna på Christers och Vem får din sång?

0: Christers och vem får din sång här i P4 Dans, önskad av Niklas Åhlén i Mats Blads. Och just bandet Christers har ju en speciell betydelse i ditt liv, Niklas. Berätta.
1: Jo, men det var ju så här, under min uppväxt så jag var uppvuxen på landet. Min far, han var lantbrevbärare och i tidig ålder fick jag ibland åka med på hans postlinje, och på den här postlinjen bodde två av killarna i det här bandet Christers då, och stor buss, och de var alltid glada om man fick titta på grejerna. Och när jag blev lite äldre sen så fick jag även åka med dem på lite kortare turer så här på spelningar, så att då fick jag väl blodad tand på riktigt, tror jag. Och det är lite kul med den här låten Vem får din sång, för att han som sjunger i bandet där, han heter Göran Persson. Och när Christers la ner sin verksamhet 1979, då började han spela med ett band som heter Tor Eriks. Då spelade keyboard där. Och 1987 tror jag det var, då började jag spela keyboard i Tor Eriks. Så där har vi en liten koppling till Christers också.
0: Mm. Och det var alltså så det började. Och nu sitter vi här på Skansen och ser ut över vattnet. Det är Vaxholmsbåtar, kryssningsfartyg och Gröna Lund. Den här vyn, alltså, den är ju rätt oslagbar, eller hur?
1: Ja, det är fantastiskt. Vi har väl, nu var det Bruce Springsteen tror jag som sa att vi har världens vackraste huvudstad. Mm. Och det stämmer väl, fast det är ju lite dålig planering att bygga mitt ibland allt vatten egentligen. Från början, kan man tycka. Men det är vackert.
0: Romantiskt.
1: Det är romantiskt.
0: Men ni spelar ju här på Skansen ikväll, men annars så reser ni ju land och rike runt hela sommaren. Har ni fått någon semester?
1: Ja, det har vi haft, och vi ska även ha semester igen. Vi har mycket semester, vi tycker om semester. Så vi försöker ju portionera ut det så att det inte ska bli för jobbigt. Vi är lite gamla, vet du. Mm.
0: Det är så, ja. Måste vila upp emellan.
1: Ja.
0: Men tillbaka till Mats Blads, alltså, bandet bildas ju redan 68, och du själv har spelat med Mats Blads sedan millenniumskiftet, och gitarristen Lolo Karlsson ännu längre. Alltså, det här är lång tid.
1: Det är väldigt lång tid. Lägger vi ihop våra två medlemskap så blir det ju 65 år. Han är 40, jag är 25 eller 26 kanske.
0: Och publiken tänker nog inte på det, men som dansmusiker så är man ju inte bara tillsammans under timmarna på scenen, utan ni delar ju frukost tillsammans, ni delar lunch och middag ihop, ni sover i turnébussen under samma tak, för att inte tala om de många långa timmarna i turnébussen under resorna. Och så råkar jag veta att du och er sjungande trummis Mats Kärlid även bor vägg i vägg i Spanien, så ni delar till och med semester ihop. Alltså, vilka kriterier krävs av en person för att man ska platsa in i det här livet?
1: Att man är som folk.
0: Och vad innebär det?
1: Man har en stor portion sunt förnuft, och man har lite känselspröt så man kan känna av stämningen när man är i bussen. Och ibland är det någon som är lite låg, och då märker man det, då får han vara i fred.
0: Mm. Vem är du i bandet? Alltså, vilken roll har du? Den som sover längst, eller den som stökar ner, eller vad har du för funktion?
1: Jag är helt klart den som sover minst. Jag brukar vara upp sist och upp först på morgon. Jag är väl kanske inte den mest positiva när man pratar om saker, för att jag är sån, jag vill ha, dels vill jag ha kontroll, men sen så vill jag också veta att man har både hängslen och livrem.
0: Det är svårt att tro. Du är en positiv kille.
1: Ja, men jag är nog det egentligen. Fast jag är sån där, jag vaknar varje dag och tänker att nu går allting åt skogen. Mm. För då blir man hela tiden positivt överraskad när inget otäckt händer.
0: Vilket bra tips. Men alltså, vilka rutiner har ni för att hålla upp energin i bandet?
1: Ja, det är lite olika. Det är lite, jag är jättemycket ute på långa promenader, tycker jag om. Och dels så jag har stort behov av egen tid. Mm. Både hemma och på turné. Mm. Och sen har vi då Mats till exempel. Han har absolut inget behov av egen tid. Han får astma när han inte har folk omkring sig. Så att det är olika.
0: Och så, vad jag förstår, så har ni lite hyss för ibland. Det lättar väl upp stämningen?
1: Ja, det har vi. Vi busar med varandra lite så här på olika sätt. Och andra busar vi med också, och andra busar med oss.
0: Kan du ge prov på något skämt eller prank som ni har råkat ut för?
1: Jajamensan. Vi spelade för några år sedan ihop med Striplers på ett ställe. Och någon vecka senare så började det ringa i min telefon. Och det ringde om de ville köpa några begagnade gitarrer. Då visade det sig att Per, basisten i Striplers, hade tagit bild på Lollos gitarrer och lagt ut de här två dyrgriparna på Blocket för tillsammans 2 500 kronor. Så det ringde hela dagen. Innan då, jag tror det var Kjetil som ringde upp mig och sa att det frågade om det har ringt mycket under dagen.
0: Ja, Striplers är också riktigt bra på prank. Men ändå så finns det en kärlek mellan er, för du har ju valt en låt med dem. Vad är det vi ska höra?
1: Jo, det är en alldeles ny låt som har kommit nu i sommar och som heter Sommaren och kärleken. Mm.

0: Striplers med Sommaren och kärleken, önskad av Niklas Åhlén i Mats Blads. Och strax är det dags för dig att gå upp på scenen och möta publiken här på Skansen. Och sen fortsätter turnébussen i bästa fall. Och ert outtröttliga turnerande.
1: Ja, vi får hålla alla tummar och tår för att den håller sommaren ut så vi kan låta han få lite kärlek efteråt på service.
0: Ni ger ju otroligt mycket till er publik varje kväll och faktiskt uppoffrar en hel del av familjelivet. Vad är det med det här livet som drar, som gör det värt det?
1: Det blir ju, från början kanske man tycker det är musikgrejen att spela och sånt där, men sen blir det ju en livsstil när man har hållit på med detta länge. För att det är ju inte en sak, man är mycket borta men man är också mycket hemma. I alla fall vi, och då har man ju kanske väldigt, väldigt mycket mer tid. Som när barnen var små så behövde vi inte så mycket barnomsorg eftersom jag var hemma på veckorna. Så det var plusset.
0: Fast någonstans måste man ju ändå fylla på energi. Vad hämtar du inspiration ifrån?
1: Mina långa promenader. I musiken, jag tycker väldigt mycket om alltså 60-70-tal. Kanske Elo. Vi gillar det här symfoniska väldigt mycket och bra melodier, lite kluriga texter och harmonier. Och svulstiga arr. Queen, naturligtvis.
0: Mm, förstås. Lyssnar du på andra dansband också? Har de inspirerat dig under åren?
1: Förr lyssnade jag väldigt mycket på andra dansband. Då kunde man ju gå ut och lyssna på dansband nästan varje dag i veckan för att få inspiration. Eller för antingen kom man hem med tråkigt självförtroende eller också kom man hem och var lite stursk och tänkte att det är nog ganska bra det vi gör ändå. Men idag så spelas det inte så mycket mitt i veckan och framförallt inte i Halland. Där har vi två ställen tror jag som kör dans kontinuerligt.
0: Det är snart dags för dig att gå på scenen här på Skansen och möta danspubliken. Och vi ska avsluta den här pratstunden med ännu en av Mats Blads populära låtar, Bonarock. Vad kan du berätta om den? Känner du dig som en bonapöjk?
1: Ja, jag är ju det. Jag är så uppvuxen på en gård och vi tyckte den var lite rolig. Fast det var ingen av gubbarna riktigt som ville tyckte att nej, den passar inte mig riktigt. Passar inte mig. Jag sa, då får jag ta den själv då. Och då gjorde jag det.
0: Härligt, vi ska lyssna på den. Niklas Åhlén, stort tack för att du har varit vår gäst här i P4 Dans. Och ha en fortsatt fin sommar.
1: Detsamma till dig, du. Vi syns.

0: Bonnarock med Mats Blad. Så han var ju en bonnapöjk, sa han. Och jag förstår att han trivs här på Skansen. Själva har vi landat precis här vid ett grishäng med fullt med grisar och kultningar. Men Niklas och Len, han får svida om till sin glitterkavaj. Och snart är det dags att räkna in här på Skansen.
1: Alltså det är ju tur att Niklas är rutinerad, för nu ska han alltså ställa om från veckans gästmode till att bli fullblodsmusiker på scenen. Och snart spelar de upp på Galleggans scen, men du och jag, Gitte, vi har som sagt var sökt oss hit till ett häng med väldigt ståtliga grisar. Jag tror aldrig jag har sett så stora svin i hela mitt liv.
0: Då har vi ändå varit i branschen ganska länge.
1: Ja, nej, men det är en ynnest att få vara här. Vet du hur många djurarter de har på Skansen, Gitte?
0: Nej, det vet jag inte.
1: Ja, nej, men här, producent Lena har ju läst på. Så att 75-80 olika djurarter finns representerade.
0: Ja, och vill man se dem ska man ju komma lite tidigare innan dansen. För klockan 6 när dansen räknas in så stänger ju parken.
1: Ja, fast då fick jag ett litet inside-tips att de har ju liksom svårt att stänga. Alltså man kan säkert göra som vi och strosa och titta på lite grisar, ja, mellan dansen. Om det inte är nog jurist på dansgolvet.
0: Ja, det blir spännande att se hur jurist det blir på dansbanan nu när de har sparkat igång och räknat in första låten med Mats Blad. Så snart ska vi prata med en som har koll på hur stämningen brukar vara här i parken.
1: Mm, Anna Kramer som har titeln produktionsledare. Men Gitte, först har du en ny låt med Holidays på gång.
0: Så är det. En låt som är skriven av några riktiga dansbandsrävar. Anders Nordlund, tidigare Fernandos, och Thomas Edströms från Skydds. Och när de skriver en låt tillsammans och Holidays fångar upp den, ja, då låter det så här.

0: varenda sms med Holidays som du hörde här i P4 Dans den här sommarkvällen där vi håller till på dansbanan Galejan på Skansen. Holidays som för övrigt avrundar danssommaren på Skansen fredagen den 28 augusti.
1: Och en som har koll på det här med schemat, det är Anna Kramer som är produktionsledare, så heter titeln minsann, för danserna här på Galejan. Hej Anna!
2: Hej, välkomna.
1: Alltså till att börja med, jag är helt förtrollad av miljön. Det är så härligt. Kan du säga att det är som de gamla folkparkerna?
0: Ja, men det är så magiskt, eller hur?
1: Och då undrar jag, Anna, hur är det att ha det här som arbetsplats?
2: Ja, men det är ju verkligen magiskt. Man måste ibland stanna upp och ta tillvara och kolla. Ja, det är helt underbart, speciellt nu under sommaren när högsäsongen drar igång också. Och speciellt på Galejan, där är det väldigt stämningsfullt.
1: Ja, och när du då ska bygga upp danserna här, hur tänker du när du sätter programmet?
2: Jo, men vi vill ju ge det våra gäster vill ha och även våra nyfikna. Vi vill kunna erbjuda det som våra folkparker har haft och ja, folk vill ha kul och dansa.
1: Okej, du säger de nyfikna, så det är inte bara liksom de trogna dansarna som kommer hit utan även någon som kanske, här ser vi till exempel en barnfamilj som har varit och tittat på djuren. Skulle det kunna vara så att de stannar till vid Galejan också?
2: Jo, men absolut. Det är ju väldigt trevlig musik, så det är många nyfikna och även de som är nyfikna på dans. Galejan kallas ju Sveriges största äktenskapsförmedling, så att ja, man behöver inte ha en partner för att komma.
0: Ett bra tips.
1: Verkligen.
0: Bra spridning på publiken och även på banden som spelar här på Galejan. För ni har dansband, ni har storband, Leif Kronlunds orkester och ni har även lite jazz längre fram. Stämmer det?
2: Ja, men det stämmer. Vi har en väldigt rolig konsertserie på Solinenplan med jazz på Skansen som drar igång på onsdagar i augusti.
1: Och jazzen var ju faktiskt dansmusiken på 40-talet och 30-talet.
2: Och sen har vi även Square Dansens dag lite senare.
0: Fantastiskt, vad roligt. Vi måste komma tillbaka.
1: Det får vi göra. Men nu tycker jag vi tar och lyssnar på ett av dansbanden som ska spela här i augusti.
0: Ja, men det gör vi. Och det är Titanics.

0: Ja, men nu drar det ihop sig till dans. Snart är det dags.
1: Ja, men det gör det. Och jag står här precis utanför galejen och träffar någon som ser dans, riktigt danshugen ut. Vad heter du?
2: Sebastian Ögren och bor i Vallentuna.
1: Brukar du vara här på Skansen och dansa?
2: Ja, men det är klart. Och sen brukar jag också vara på Gröna Lund och dansa här i Stockholm. Så att, jag försöker ju gå ut ganska ofta och dansa här. För att det är ju, vad bor i livet utan dans liksom.
1: Men vad är det för speciellt här med dansen på Djurgården? Är det en speciell känsla?
2: Alltså det är ju så här att alla som är här och dansar, de känner ju liksom samma känsla liksom. Det är liksom som att vara som typ en folkpark eller på en dansk eller någon park eller någonting sånt. Det är ju väldigt stort här med sommardans, men typiskt här i Stockholm är att man vet ju liksom att ja, alla är ju liksom lika laddade som en själv, va?
1: Ja, och det är ju en folkpark, en gammal folkpark med tombolastånd och karuseller och, Är du förväntningsfull nu inför kvällen?
2: Ja, men det är klart, och det är ett sånt fantastiskt bra band som spelar ikväll, så jag vet ju att de kommer bjuda på gamla hits men också nya svänga och sköna foxlåtar, så att vad mer kan man begära?
1: Du lyssnar på P4 Dans där Bert Idoffs tar ton här närmast. Varsågoda och bugga loss till Evelina.

0: Du lyssnar på P4 Dans och vi hörde just Angelina med Tove Widerbergs. Bandet som hade sin främsta era under 1990-talet men har gjort comeback nu i sommar. Och Angelina, det är en låt som håller om du frågar mig.
1: Ja, men hälsan allesammans. Och tackar, hjärtligt välkomna. Vi får hoppas att allt blir bra, vi får en härlig kväll och att ni går hem med ett leende i hela ansiktet. Tycker ni inte vi ska bestämma det? Tycker ni inte vi ska bestämma det? Ja, men säger ni då. Välkomna.
0: Ja, nu är de igång, Lena. Vad mycket folk det kom upp på golvet helt plötsligt.
2: Det var som att det kom från ingenstans. Och ser du den där fina röda klänningen, klockad kjol och en jeansjacka där det står Mats Blads på ryggen.
0: Ja, de har stor publik och vi ska fortsätta att spela fin musik här från Skansen i P4 Dans. Men först ska vi få en nyhetsuppdatering från Sverige och världen.
2: Och allra först en liten glimt av Karla.

0: Hej, Jennifer Kutschikaslan här. I kvällens Karlavagnen vill jag höra din berättelse om en souvenir du aldrig gör dig av med. 020 22 10 30 är numret du ringer om du vill dela med dig. Hör av dig med historien om din bästa souvenir, hur du kom över den och varför du aldrig kommer att göra dig av med den. 020 22 10 30. Slussen öppnar nu klockan 21.
1: Och nu Ekot. Nu när eftermiddagen häktade Göteborgs tingsrätt kaptenen på fartyget som var inblandad i den dödliga kollisionen med en fritidsbåt utanför Tjörn. Mannen häktas på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Hans försvarsadvokat David Ola sa så här efter häktningsförhandlingen.
2: Min huvudman är ju utländsk medborgare. Han har inget hemvist i Sverige. Han har hemvist utomlands. Han arbetar för ett utländskt rederi. Mot den bakgrunden och med hänsyn till det låga beviskrav som är så är jag inte förvånad.
3: Det var i tisdags kväll som det norskflaggade lastfartyget kolliderade med en fritidsbåt. Enligt åklagaren färdades fartyget bakom fritidsbåten under en längre tid. Och i höjd med Tjörn hann fartyget i kappbåten som då träffades i aktern. Fritidsbåten ska ha sugits ner under lastfartyget, fyllts med vatten och snabbt sjunkit 20 meter ner till havsbotten. Han skriver vidare att det är klarlagt att inga ljudsignaler gavs från fartyget och att han bedömer att föraren av fritidsbåten inte i nuläget kan misstänkas ha brutit mot några sjövägsregler. Mannen nekar fortsatt till brott.
1: Reporter Hugo Bernhard och Telma Åberg, P4 Göteborg. Två pojkar i 15-årsåldern vårdas på intensivvårdsavdelning efter en kollision med en polisbuss i Nybro, 3 mil väster om Kalmar. Pojkarna färdades på en elsparkcykel när polispatrullen skulle utföra en kontroll av fordonet. Filip Annas är presstalesperson för polisregion Syd.
4: Strax innan klockan 17 så sker en kollision. Och det är i samband med en kontroll som en polispatrull ska genomföra i Nybro. Och det är en kontroll av en elsparkcykel som den här patrullen ska göra. Och då sker en kollision mellan elsparkcykeln och en polisbuss. De två personerna som färdas på den här elsparkcykeln, det är två pojkar i 15-årsåldern. De förs med ambulans till sjukhus. Exakt vad som har föranlett till varför den här elsparkcyklisten eller cyklisterna skulle kontrolleras har inte jag kännedom om.
3: Polisen kommer att lämna över ärendet till avdelningen för särskilda utredningar som utreder misstankar om brott som polisanställda kan ha begått.
4: Särskilda utredningar är en fristående enhet inom polisen som arbetar med att utreda när det har skett typer av ärenden som behöver utredas där polisanställda har varit involverade. Och i det här fallet har det skett en olycka under tjänstutövning så att säga. Och då syftar den här utredningen till att ta reda på vad som har orsakat olyckan.

0: Det säger alltså Filip Annas, presstalesperson för polisregion Syd. Reporter var Hugo Bernhard. Ekot med Peter Petrelius. Mer nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det här är P4 Dans.
2: Välkomna tillbaka till P4 Dans mitt i sommarsverige. Som alltid med dansen och dansmusiken i fokus. Och då känns det ju väldigt lyxigt att faktiskt få vara här vid en dansbana. Och inte vilken dansbana som helst, utan Galejan på Skansen. Och Gitte, du har ju stått på den här scenen tillsammans med Joyride. Du säger det är en favorit, va?
3: Ja, men det är en favorit. Det är nästan lite hemmascen för oss i alla fall på sommaren. Och att stå här uppe på Skansen med utsikt över Strömmen och över Söders höjder. Ja, det är helt oslagbart.
2: Strängt taget känns ju livet rätt förträffligt just nu. Och finns ju låtar som speglar den känslan också.
3: Ja, men det finns det ju. Som en danslåt med Chance.

0: Ja, men nu, vi har ju varit och tagit lite luft där uppe bland grisarna och de andra djuren. Men nu hör vi ju Mats Blads.
1: Ja, fantastiskt. Och det hörs ju hela Skansen, man får det här fina bakgrundsdjuret till fågelsången. Mm-hmm. Men jag tycker vi ska ta smyga ner på dansbanan och se om vi kan träffa några dansare.
0: Ja, eller rent av här. Här är ju några som har smugit runt hörnet för en paus. Hej!
2: Hej!
0: P4 Dans kommer vi ifrån. Vad heter du?
3: Jag heter Irene.
4: Carlo.
0: Är det så att ni är ute på dansgolvet egentligen?
3: Men... Vi är ute på dansgolvet, men vi tar en paus just nu.
0: Ja. Hur är det då där ute?
4: Det går bra. Mm.
3: Ja. Jo, men det är jättebra. Det är bra musik, det är bra orkester. Det går jättebra att dansa.
0: Hur är den ideala danskvällen, en sommarkväll som den här?
3: Som den här. Sol, värme, bra orkester, mycket folk.
1: Du pratar om en bra orkester. Vilka kriterier har en bra orkester för dig?
3: För mig har en bra orkester... det är en bra musik som man kan dansa till.
4: Dansanda, till exempel country.
0: Ha en fortsatt trevlig kväll.
3: Jättebra.
4: Tack, tack, tack, tack, tack.
2: Hej.
1: Det här är P4 Dans där vi blandar nyheter och nostalgi och lite av båda delarna samtidigt. Ja, men det blir det när vi spelar ett nytt låtsläpp för sommaren med Mona G. Och låten, ja, det är klassiken Tennessee Waltz, en stor hit på 50-talet med sångerskan Patti Page. Men här alltså med Sveriges egen Mona G.

0: Ja, men tack så mycket. Brevet, ja. Brevet som du sände. Nu tänkte vi att du skulle ta något annat och fortsätta faktiskt. Och melodin heter Du tror att jag är blå.
1: Du lyssnar på P4 Dans som omfamnar hela Sverige ikväll. Då vi befinner oss på Skansen, världens äldsta friluftsmuseum.
2: Det var Arthur Hazelius som 1891 ville bygga upp ett historiskt Sverige i miniatyr. Och då pratar vi om det som var historia redan på 1800-talet och nu har det gått ytterligare 125 år.
1: Och här på Galejan har det dansats i 100 år under sommarkvällar som den här. Milda vindar och sol som värmer ännu sent på kvällen. Och vi är många som älskar det. Men om det finns någon som redan längtar till hösten så är det säkerligen Christer Sjögren som har förlängt sin turné The Best of Christer med 12 extra insatta orter i Sverige som ska besökas just i höst.
2: Alltså ärligt, jag tror inte att det är så många som vill tänka på höst ännu. Men säkert ett gäng som vill tänka på Christer Sjögren. Tror du han tar med sin Melodifestivallåt från 2008 på turnén? Tror du att han tycker att det är liksom Best of mig?
1: Ja, men jag hoppas det, för det är ju en riktig kultklassiker. Kanske lite tveksam om han tycker det, men jag har med den på låtlistan. För så här mitt i vackra sommarsverige så tänker jag att det säkert finns de som ägnar en del av sin semester till att besöka Europa. Kanske klippor i Kroatien eller en sandstrand i Spanien.

0: I love Europe med Christer Sjögren, en man som definitivt har skrivit in sig i både den svenska musik- och dansbandshistorien.
1: Och apropå det, även om vi just nu står här på Skansen, mitt i ett av Sveriges mest välbesökta museum, ungefär 1,4 miljoner besökare per år, så ska vi faktiskt uppmärksamma ett helt annat museum som har något som inte Skansen har, en dansbandsutställning.
0: Vi ska i tanken bege oss till Falbygdens museum i Falköping, och med oss på telefon har vi skivbolagsdirektören Per Winberg. Hallå Per!
2: Tjenare! Hej!
0: Du är ju initiativtagare till en utställning som öppnade i slutet av maj och som pågår ända fram till september. En dansbandsutställning. Vad kan man se där?
2: Alltså den är helt underbar. Det är en nostalgikick utan dess like. En gäng som har lånat ut massa kostymer som de hade på sig från den tiden. Det är vikingarnas rävjacka från andra plattan och guldskivor och ja, massor med historiska, mycket texter, och sen är det en orgie i bilder.
0: En orgie i dansbandsnostalgi låter det som, med andra ord. Och du har tagit initiativ till den här samlingen. Varför kände du att det behövdes?
2: Jo, men alltså, jag har alltid älskat den här. Jag är uppvuxen i Skara och det vet ju vem som kommer därifrån. Och vi bodde ju grannar med honom sedan jag var liten. Så jag har alltid haft med mig den dansbandet sedan 70-talet. Och jag har alltid älskat den här grejen. Inte för att tycker jag är fånig, utan jag tycker det är en sån charm i alltihop. Och jag gjorde två böcker. Dansbandets skivomslag, den sålde slut med på en gång, och så gjorde jag dansbandets orkesterkort. Och ur de två så fick Falbygdens museum se de här böckerna och tyckte det var en väldigt rolig grej. Och utifrån det så började vi planera en utställning förra hösten. Ungefär ett år sedan nästan som vi började prata nu här.
0: Mm. Och du säger att du bodde granne med honom. Det är alltså Bert Karlsson du pratar om.
2: Ja, det. Och hans första guldskivor är med på utställningen som han... Innan han hade råd, han var så fattig så han spraymålade dem med guld och silverfärg. De är med. Så hans första guldskivor. Ja. Ja.
0: Men hur har den här utställningen tagits emot av publiken?
2: Otroligt bra. Falbygdens museum får så otroligt mycket feedback. Och det är jättemycket folk som återkommer. För de hinner inte se allting på en dag. Liksom. De kommer tillbaka och tittar igen, och det har varit, hela sommaren har varit enorm, alltså det har varit superkul för dem. De har verkligen gjort en utställning som, ja, det är jättekul att de vill göra den, och som sagt, man märker att ett museum är till för annat än bara benknoter och guldhalsband liksom.
1: Per, alltså Kurt Hagers får man väl säga hör till den svenska dansbandshistorien.
2: Skojar inte.
1: Verksamma 1966 till 2006.
2: Ja. Fantastiskt.
1: Ja. Och finns till och med representerade här på utställningen, har jag förstått. Och
2: då, självklart.
1: Ja, och då tycker jag det passar bra att vi ska lyssna på dem. Det har nämligen kommit in en lyssnarönskning, eller hur Gitte? Det är vår P4 Danslyssnare Johan Dahlin som har barndomsminnen med Kurt Hagers. Hans stora syster fick texten till låten Aika Salaika, den fick hon på en musiklektion, och så tog hon hem den till lillbrorsan och det blev en riktig sån här tungvrickarövning.
2: Ni är ju själva.
1: Ja, ja, precis. Aika Salaika,
0: det är kultur.
2: Ja. Ja, det är det.
1: Jag tycker vi lyssnar på den och säger tack Per för att du var med och berätta om den här utställningen.
2: Ja, tack för att jag fick vara med. Och som sagt, den håller på till den 6 september, och det förstår ni varför, eller hur? 6 september.

0: Laika Salaika med Kurt Hagers. Lite extra för vår lyssnare Johan Dahlin. Och vill du ta chansen att kanske få din önskelåt spelad i P4 Dans, så e-posta oss gärna på p4dans@sverigesradio.se.
1: Ja, efter en sommar med mycket fotboll och annan idrott så laddar vi för en härlig P4 Dans höst. Och vi tar gärna emot inspiration lite, eller hur?
0: Ja, men så där, nu landar vi lite hösten i alla fall. Trots att vi just nu har fullt upp med att njuta av sommaren och dansbanan här på Skansen. Där vi är just nu. Och jag tänker att vi ska gå och ta en kopp kaffe och förhoppningsvis inte sätta det i halsen.

0: Nya unga dansbandet Royce Rollers hörde vi där med sommarens senaste låtsläpp för deras del, Kaffet i halsen.
1: Och här står vi passande nog i kaffekön. Café och bar står det till och med. Ska vi våga oss fram och störa dem?
0: Jag tycker vi gör det.
2: Ja, vi har ju...
0: Ursäkta, heter det dans? Får vi störa er lite grann?
2: Ja, det får vi störa. Ja. Vad trevligt, vad vill ni att jag ska säga?
1: Vad du heter till exempel?
2: Jag heter Susanna Linder.
1: Och kommer från?
2: Jag är född...
3: En vanlig eller citron?
2: Jag tar med citron gärna. Ja. Jag är född i Stockholm på Götgatan. Eller jag är inte född på Götgatan, men jag är uppvuxen på Götgatan. Mm. Ja, det är det. Och nu bor jag inne i stan.
0: Ja. Brukar du gå hit och dansa?
2: Jag har några gånger per säsong. Mm. Kanske 2-3 gånger sådär. Fina kvällar.
1: Okej, okay, och hur går det där ute på dansgolvet då?
2: Hur det går på dansgolvet? Ja, jag har en förtjusande herre med mig, Hannu. Eller hur, Hannu?
4: Ja.
2: Hur går det för oss på dansgolvet?
4: Det går skitbra. Det är fan, jag är en travolt.
2: Ja.
4: Jag är en travolt.
2: Ja.
4: Precis. Ja. Jag har inte dansat på 10 år. Och sen hittade jag en sån där kvinna. Och det går som dans.
1: Ja, men alltså, vi har hört att det här är ju liksom ett kärleksnäste, det menar jag inte. Men ett ställe där man träffas. Det är inte så att ni träffades på dans.
4: Ja,
2: ja, det kan man väl säga.
4: Jag kan säga så att alla mina 4 kvinnor som jag haft har jag träffat på en dansställe.
0: Ja. Men om ni skulle välja någon favoritmusik att dansa till, om du skulle få önska en låt som vi spelar i P4
1: Dans. Som inte är...
0: Vad skulle du vilja ha?
2: Jag skulle gärna dansa till någon bra låt med Donnes.
0: Med Donnes?
2: Ja.
0: Har du någon favoritlåt?
2: Nästan alla deras melodiska låtar är bra.
0: Ska det vara lugnt?
2: Ja, lite så här gosigt och lite kramvänligt och så.

0: Ja, där var det Donnes och Vem lämnade vem? Lite extra för Irene och hennes danspartner Hanno som vi träffade i kaffekön. Men nu ser de minsann redan ute i dansens virvlar till tonerna av Mats Blads. Alltså jag hoppas ni ser scenen framför er. Galejan, Mats Blads på scenen och så alla glada dansare på golvet.
1: Folkmusik, det associerar man ju också med Skansens scener. Och riksspelmän som till exempel Kalle Moreus är ju en utav dem. Han kommer till Skansen och Soliden scenen nu på fredag faktiskt med sitt 14-mannaband Banna Sona Band. Kanske inte den mest traditionella dansmusiken, men testa gärna, för jag tycker att det här är riktigt härlig sommarmusik.

Det börjar skymma en aning, men ännu är det lätt att hålla värmen den här sommarkvällen, åtminstone om man håller tempot uppe på dansgolvet, och det sker här på galejan på Skansen. Skansen som vi associerar till allsång, och ända tills 2023 då tänkte man ju även på Liseberg och allsång. Det är många som saknar Lotta Engberg. Jag tänker att innan Mats Blad spelar upp till sista dansen så hinner vi lyssna på lite Lotta här i P4 Dans.

0: besök av Sveriges Radio. Programmet som heter P4 Dans. Det tycker vi är fantastiskt roligt. Ha det riktigt, riktigt bra. Fortsatt ser vi sommar, hörni. Så syns och hörs vi säkert fler gånger. Hej då!
1: Ja, ni hör, det är dags för sista dansen, både här på Skansen och för oss i P4 Dans. Det betyder att det är dags för oss att runda av den här kvällen.
2: Mm. Alltså tänk vad det händer grejigt när man kliver utanför radiostudion. Man känner verkligen livet i sig en sån här danskväll. Vi kan väl hoppas att det har inspirerat.
1: Ja, så är det. Och jag vill verkligen passa på att tacka veckans gäst, Niklas Åhlén, som tog sig tid för ett radiosamtal innan han klev upp på scenen i rollen som kapellmästare för Mats Blads. Och tack till alla dansare vi har fått prata med. Tack till Mats Kjellqvist som sköter slutmixen av det här programmet. Och så tack till dig Lena Kalle, vår producent för P4 Dans.
2: Och till dig Gitte Tinglöf, eminent programledare.
1: Nästa söndag är P4 Dans tillbaka 20.03 till 21.40. Ha en fortsatt fin kväll närmast med Karlavagnen. Och du Lena, om vi skyndar oss så hinner vi dansa lite.
2: Bättre sent än aldrig.
3: Det här var en produktion från Massa Media.
4: Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Jennifer Kutschigasla. Och ikväll vill jag höra din historia om en souvenir du aldrig gör dig av med. Numret du ringer in på för att dela med dig är 020 22 10 30. Tog du med dig en snäcka hem från stranden i somras, eller köpte du helt enkelt en t-shirt, eller fick du ett vykort från en vän på resande fot? Berätta för oss om souveniren som fått en speciell plats i ditt hem och i ditt hjärta. 020 22 10 30 är alltså telefonnumret du ringer. Jag ser fram emot att höra din historia.

0: Lale med En stund på jorden i veckans sista Karlavagnen här i P4. Och ikväll så är det jag, Jennifer Kutschuk-Asslan, som håller er sällskap. 020 22 10 30 är numret du ringer in på för att dela med dig. Juli har blivit augusti och även om sommaren är långt ifrån över har jag märkt att jag redan har börjat blicka tillbaka lite nostalgiskt på veckorna som gått. Kanske beror det på att jag den här sommaren fick uppfylla en stor barndomsdröm. Jag fick åka och bevaka ett fotbolls-VM som journalist. Under 3 veckor reste jag runt i hela Nordamerika och fick se några av världens bästa fotbollsspelare på nära håll. Och jag vet redan nu att det är ett minne jag kommer bära med mig resten av livet. Men när man kommer hem från en sån resa räcker det inte alltid med minnesbilderna man har sparat i huvudet eller alla fotografier som finns i kamerarullen. Därför tycker jag om att ta med mig en liten souvenir hem. Souvenirerna behöver inte vara stora eller märkvärdiga. De behöver inte ens ha så mycket med själva resmålet att göra. Från mitt VM och mitt besök i Nordamerika fick jag till exempel inte med mig någon fotbollströja eller cowboyhatt. Istället blev en av mina käraste ägodelar en liten pin med den kanadensiska provinsen Ontarios vapenemblem. Jag fick den av en volontär på fotbollsarenan i Toronto. Han var så stolt över att just hans hemstad för första gången skulle få arrangera en VM-match. Och han tyckte att det var otroligt häftigt att jag hade rest hela vägen från Sverige till Ontario för fotbollens skull. Så han gav mig den lilla broschen för att jag skulle minnas mitt första besök i Kanada. Och det gör jag. Varje gång jag ser den tänker jag på en varm och gästvänlig plats och på en människa som jag bara mötte en kort stund, men som ändå lyckades lämna ett avtryck. Kanske är det just det som är det fina med souvenirer. Att det egentligen inte är själva saken man sparar på, utan berättelsen bakom den. Och ikväll vill jag prata om just det med dig. Vilka souvenirer har du sparat som betyder mycket för dig? Och vad bär de på för minnen och historier från dina resor? Ring in och dela med dig. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30. Det går också bra att mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag ser fram emot att höra era historier.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.

0: Det där var Gavin DeGraw med Summertime här i Karlavagnen i P4, där vi ikväll vill höra din berättelse om souveniren du aldrig gör dig av med. Kanske är det något du köpt den här sommaren eller något du har sparat på från en resa för 20 år sedan. Vill du dela med dig så gör du det på telefonnummer 020 22 10 30. Nu har det blivit dags för kvällens första samtal. Hallå, vem pratar jag med?
1: Patrik i Skärholmen.
0: Hej Patrik i Skärholmen. Hur står det till denna söndag kväll?
1: Jo, det är bara bra.
0: Vad härligt att höra.
1: Kalla.
0: Jo då, jag har det superfint här och ser fram emot att höra många historier om souvenirer. Och din är först ut. Vad ska du berätta om?
1: Jag ska berätta om två tavlor som jag köpte när jag var på Gillan. Nu vet jag Gillan för 30 år sedan.
0: Okej, då har du hållit i de där tavlorna väldigt länge får man säga.
1: Ja, de sitter på väggen här.
0: Vad är det som är så speciellt med just de här tavlorna?
1: Det är så att den ena föreställer en fyr som inte är i bruk längre. För att, vet du, det är sanddyner framför som täcker fyran, så att den finns inte från havet längre.
0: Just det.
1: Så att, och den andra föreställer kyrka och den står på en höjd precis vid havskanten och den här kanten rasar 3 meter per år ungefär, så att när vi var där 96 så satt vi där och tittade ut i havet. Och när vi sen var vi där 99 igen. Då hade det rakt så mycket så att det översatt lite text. Så fanns det direkt kvar.
0: Men då hade ni tavlorna för att minnas de här platserna?
1: Ja. Och vet du, jag googlade lite på det när jag visste att jag var med. Och kyrkan fick de plocka ner 2009 för att inte hela kyrkan skulle ramla i havet.
0: Wow, vilken historia. Från Jylland, var det vanligt? Åkte du ofta till Danmark, till Jylland?
1: Ja, vi var på Jylland 83, 84, 87, 92, 96 och 99.
0: Och de här tavlorna har liksom följt med sen du köpte dem 1996?
1: Jajamensan.
0: Vart hänger de nu?
1: Den ena hänger i hallen. Ja. Och fyren hänger i hallen. Och kyrkan hänger inne på kontoret.
0: Vad känner du då när du tittar på de här tavlorna?
1: Det är minnen ifrån de här semesterna. Mm. För jag saknar de här resorna vi gjorde då faktiskt. Att numera kan jag tyvärr inte komma iväg på samma sätt, tyvärr.
0: Nej, jag förstår. Men det är ju det som är så fint med souvenirer, att de hjälper en att minnas tillbaka till just speciella resor och speciella platser man har gjort i livet.
1: Oja, verkligen.
0: Vad fint, Patrik, att du valde att dela med dig av den här historien om de här två tavlorna. Ja. Tack så jättemycket för att du ringde in ikväll.
1: Vet du, jag pratade med ett år sedan också.
0: Är det så? Roligt att få återträffas då så här över etern.
1: Då var det Hammarby-tröjan.
0: Just det. Vi får se om det blir något mer fotbollssnack ikväll. Jag får tacka för att du hörde av dig. Vill ni som lyssnar göra som Patrik, ringa in och dela med er av en historia om en souvenir som betytt mycket för er, ring in på 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: First Aid Kit med Emmy Lou. Karlavagnen i P4 handlar ikväll om souveniren du aldrig gör dig av med. Vill du ringa in så gör du det på 020 22 10 30. Så fortsätter samtalen efter nyheterna från Ekot.
1: Först i Ekot om att befälhavaren på det norska handelsfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn har häktats. Enligt åklagaren blev fritidsbåten påkörd bakifrån. Fritidsbåten sögs ner under lastfartyget och vattenfylldes och sjönk sedan till botten på 20 meters djup. Två personer, en kvinna och ett barn, omkom och befälhavaren är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Enligt hans advokat förnekar han brott. Två pojkar i 15-årsåldern har förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha krockat med en polisbuss i Nybro. Pojkarna som åkte elsparkcykel skulle kontrolleras av polisen och krockade då med polisbussen. Ärendet kommer nu att utredas av enheten för särskilda utredningar eftersom olyckan skedde under ett polisingripande. Inspektionen för vård och omsorg har kritiserats för att ha stängt boenden för utsatta barn på grund av brister i registerkontrollen. Ett boende som hotas av stängning är Safirens LSS-boende i Vallentuna. Där bor några av Sveriges sjukaste barn. Olof är ett av dem och vi hör hans mamma Carolina.
2: Vi har haft ont i magen sedan dess varje dag. Olof, han har bott här sedan han var 7 år. När han kände sig trygg här och genom IVOs beslut då, så skulle Olof ryckas bort från den miljön.
3: 11-årig Olof är multisjuk på grund av en mutation på X-kromosomen. När jag hälsar på sover han efter en jobbig natt med många epileptiska anfall. Han bor på Safiren som drivs av Region Stockholm och har specialiserat sig på multisjuka barn.
2: Och nu tittar du upp här, Olof, lite grann, men jag tror inte riktigt att du är medveten. Jag tror att du är... Hej, vännen.
3: Det är ett boende som drivs av Region Stockholm och har specialiserat sig på multisjuka barn. Carolina säger att hon redan tidigt förstod att något inte stämde med Olof.
2: Han fick väldigt tidigt epileptiska anfall och slutade andas. Och att han inte kan kommunicera heller. Just nu andas han själv, ofta behöver han syrgas.
3: Det var i augusti förra året som inspektionen beslutade att stänga Safiren med 7 dagars varsel på grund av brister i registerkontrollen av nyanställda. Region Stockholm överklagade beslutet och fick inhibition som gör att boendet kan drivas vidare i väntan på att förvaltningsrätten avgör saken. Olofs pappa Magnus säger att det enda alternativet till Safiren är att de ska vårda Olof hemma.
4: Vi måste säga att det är med risk för Olofs hälsa och liv att Safiren stänger och vi nödgas försöka ta hand om honom själva igen.
3: IVO har avböjt en intervju men skriver att de fattat sitt beslut utifrån de brister som konstaterats och står fast vid den bedömningen.
1: Reporter här Petronella Ybel. Vidare till Ukraina, där har protesterna mot president Zelenskis beslut att sparka försvarsministern Fedorov fortsatt under den gångna helgen. Protesterna mot presidenten har nu pågått i 2 veckor. Vår utsända Trygve Ulriksen Skogset besökte en av demonstrationerna i Lviv i västra Ukraina.
5: Kravet här från demonstranterna det är

0: Tydligt, de vill ha Fedorov tillbaka. Runt om i Ukraina så fortsätter protesterna mot att president Zelensky sparkade sin unga och populära försvarsminister Mykhailo Fedorov. I Kiev samlades tusentals människor. Runt mig här på torget i Lviv har flera hundra mött upp för att visa sitt missnöje. Det är framförallt två grupper som är drivande i de här demonstrationerna. Det är unga och det är veteraner.
1: Jag protesterar för påverkan av Fedorov, för
0: Alexander här var sergeant i ukrainska armén. Nu sitter han i rullstol. Högra benet sprängdes bort av en landmina vid fronten i Cherson för 3 månader sedan. Han säger att han vill ha tillbaka Fedorov som försvarsminister eftersom han gillar de strukturella förändringarna han har försökt genomföra av försvarsmakten med mindre toppstyrning, snabbare upphandlingar av vapen så att soldaterna vid fronten snabbare får grejerna de behöver. Särskilt drönare, säger han, som har blivit avgörande för att slå tillbaka de ryska anfallen. Trygve Ulriksen Skogset i Lviv.
2: I morgon väntas sol som främst över mellersta och norra Norrland varvas med moln. I Tornedalen och Malmfälten bildas efterhand regn eller åskskurar. Även fjällkedjan kan få någon skur. Temperatur från i söder 20-25 grader till i norr mellan 12 och 17 grader.
3: Det här är Karlavagnen med mig, Jennifer Kutsch-Gasslam. Och ikväll delar vi historier om souvenirer vi aldrig gör oss av med. Ring in på 020 22 10 30 och berätta för mig om föremålet som fått en speciell plats i ditt hem och i ditt hjärta. Något du sparat på i flera år eller något som kanske fick följa med från årets semesterresa. 020 22 10 30 är alltså telefonnumret du ringer in på. Jag ser fram emot att höra din historia.

0: Bo Kaspers orkester med semester. Karlavagnen i P4 fortsätter med mig, Jennifer Kutschgasslan. Och ikväll lyssnar jag till era historier om souvenirerna ni aldrig gör er av med. Och minnena de bär på. Vill ni dela med er så gör ni det på telefonnummer 020 22 10 30. Ja, det handlar om de små sakerna som vi packar ner i väskan och tar med oss från platser och resor vi vill minnas länge. Saker som kanske inte betyder särskilt mycket för någon annan, men som är väldigt värdefulla för just dig. Och det är väl just det som är grejen med souvenirer. Egentligen handlar det ganska lite om föremålet i sig och mer om vad det representerar. Det kan vara en ovanligt rund och slät sten eller en färgglad snäcka som fångade din blick på stranden när du var 10 år och besökte Grekland för första gången. Eller kanske en konsertbiljett som får hänga kvar på kylskåpet år efter år för att den påminner dig om kvällen du fick se din favoritartist spela. En pappersbit som bär på alldeles för mycket nostalgi för att bara slänga. Men en souvenir behöver ju faktiskt inte bara vara något som du själv tagit med dig och sparat från en resa eller upplevelse. En souvenir kan också vara en present som du fått av nära och kära som varit på resande fot. Ett vykort, en t-shirt eller en kylskåpsmagnet som inte ser så mycket för världen ut men som säger att någon tänkte på dig och saknade dig medan den själv var ute på äventyr. Jag är nyfiken på era souvenirer ikväll. Vilken liten sak har ni sparat som betyder mycket för er och vad är det för historia bakom den? Ring in och berätta. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Så heter låten Nothing Breaks Like a Heart med Mark Ronson och Miley Cyrus. Ni hörde den här i Karlavagnen i P4 där vi ikväll pratar om souvenirerna som ni aldrig gör er av med. 020 22 10 30 är telefonnumret om ni vill ringa in, och nu har det blivit dags för ett nytt samtal. Jag säger hej till Judith.
1: Hej.
0: Hej Judith. Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från bilen på väg till Malmö.
0: Hur gammal är du?
1: Jag är 10.
0: Oj, då får du vara uppe lite sent idag.
1: Ja.
0: Var har ni varit? Var kommer bilen ifrån?
1: Vi har varit på Gullholmen. Det är vårt sommarställe. Eller mitt sommarställe.
0: Gud vad mysigt och härligt.
1: Ja.
0: Ja. Och du ska få berätta om souvenirer som du kom att tänka på när du hörde om kvällens ämne.
1: Ja. Jag, min klass, vi samlar på magneter där vi har varit ifrån.
0: Mm.
1: Alltså om vi har varit iväg och så. Och där samlar vi och hänger upp på tavlan. Så vi hade väldigt många, typ 32 stycken.
0: Oj,
1: och sånt.
0: Vilken ja. Rolig idé. Är det din lärare som har kommit på den idén?
1: Ja, det är hela klassen och specifikt min lärare.
0: Vad har du satt upp för magneter på den här tavlan då?
1: Ja, till exempel en magnet från Egypten, Albanien och det här sommarstället i Gullholmen har jag också en ifrån.
0: Ja, du hittade en särskild magnet där?
1: Ja.
0: Och den kommer åka upp så fort sommarlovet är över alltså?
1: Ja.
0: Hur ser den ut då? Vad föreställer den här magneten?
1: Den föreställer alltså själva ön också. Och så, ja, och sen typ... Det är väldigt mycket vatten där, så typ krabbor och maneter och sånt.
0: Det låter ju jättefint.
1: Ja.
0: Vilken plats är favoritplatsen du har besökt hittills och fått med dig en magnet ifrån?
1: Jag tror att det kan vara Gullholmen.
0: Ja. Det förstår jag, för det låter väldigt härligt när du beskriver ja. Det. Du ja. Sa att det var nästan 32 magneter på er tavla senast. Ja. Får det plats fler?
1: Nej.
0: Ni är många som reser runt i din klass, låter det som.
1: Ja.
0: Var tror du att det kommer komma för magneter? Från vilka platser kommer det komma efter den här sommaren? Vet du några särskilda platser dina klasskamrater har varit på?
1: Spanien har vi fått några fler ifrån, tror jag, att vi kommer få.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är typ Spanien som jag vet, och så kommer det komma många fler.
0: Det blir ju en rolig överraskning när ni alla samlas igen efter sommarlovet och kan jämföra och berätta om just platserna ni har varit på och visa upp era magneter.
1: Ja.
0: Hur blir det med dem sen då? Alltså, är de kvar där på tavlan hela tiden? Eller får ni ta med...
1: Nej, men sen tar vi hem dem på sommaren och så.
0: Och då hänger de kanske på kylskåpet hemma?
1: Ja.
0: Vilken rolig idé. Jag tror att många som lyssnar på det här kommer bli inspirerade av den och vilja göra samma sak med sin klass.
1: Ja.
0: Ja. Du, Judy, tack så jättemycket för att du ringde in och delade med dig av det här.
1: Ja.
0: Och så får du ha ett fortsatt skönt sommarlov och en trevlig bilresa hem.
1: Ja, hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Gör som Judit och ring in till Karlavagnen i P4 och dela med dig av din berättelse om en särskild souvenir. 020 22 10 30 är telefonnumret. Det går också bra att mejla till karlavagnen@sverigesradio.se.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

0: Eddie Cochran med Summertime Blues här i Karlavagnen i P4, där jag fortsätter att lyssna till era berättelser om souvenirerna ni burit med er genom livet. Vi hörde precis 10-åriga Judith berätta om hennes klassamling av kylskåpsmagneter som de sätter upp på tavlan efter varje semesterresa. Och nu har det blivit dags för nästa samtal. God kväll, vem pratar jag med?
1: Ja, Stig från Östersund.
0: Hej Stig, hur har den här veckan varit som är på väg att ta slut snart?
1: Ja, härligt. Mycket härligt.
0: Vad skönt att höra. Du ska också få berätta om en souvenir som du burit med dig genom livet.
1: Ja, det handlar om en flinta som jag plockade i samband med att jag var på barnkoloni. Ända ner i Ugglarp, Svinge i Halland. Mm. Och den stenen har följt med hela livet. Den är 78 år gammal hos mig.
0: Oj, så hur gammal är du nu?
1: Jag ska fylla 84.
0: Och då plockade du på dig den här stenen när du var 6 år alltså?
1: Ja.
0: Det är ju helt otroligt. Varför har just den här stenen fått följa med alla de här åren?
1: Ja, jag har ingen förklaring till det, men jag har alltid varit intresserad av geologi. Men det var jag väl inte då, men... Jag blev väl det.
0: Du kanske blev det av att hitta den här stenen?
1: Ja, jag tror det.
0: Sen är det väl så där att har man väl börjat spara på någonting så blir det plötsligt svårt att göra sig av med den när det har gått så pass många år.
1: Ja, jag har haft en stor samling, men det har jag skänkt bort bland annat hus och herrgård där det finns en stor geologisamling.
0: Okej, så du har samlat på fler stenar än just den här flinta stenen?
1: Ja, jag har haft flera skåp fullt med sten.
0: Minns du var du hittade stenen?
1: Ja, det var på stranden vid Slöinge i Ugglarp, Halland.
0: Vad var det som fick den att sticka ut?
1: Ja, så det här låg bara bland sanden där. Först så var det var ju som en koloni med massa fönster, kommer jag ihåg. På väggen som lätte mot havet. Mm. Och däremellan så var det en massa grönsaksodlingar och en liten väg som gick ner till stranden, och längs den vägen så växte det björnbär som jag aldrig hade sett. Mm. Ja, och där nere hittade den stenen på stranden.
0: Och den fick följa med?
1: Ja, den har jag haft hela livet då.
0: Var du ofta på kollo?
1: Nej, det var ett tillfälle.
0: Ja.
1: Det var så på den tiden att man ville bli av med sina barn en stund så man fick semester.
0: Det låter rimligt, måste jag säga. Men, men det var väl kul för barnen också, kanske?
1: Nej. Det var inget kul att vara så långt borta.
0: Nej,
1: inte alls.
0: Men du fick med dig ett minne för livet ändå i form av den här stenen. Ja,
1: ja, det är viktigt.
0: Och jag hör att den liksom bär på en massa minnen.
1: Och sen att den har formen som Åreskutan, det är ännu bättre.
0: Mm, det gör den lite mer speciell.
1: Ja, just det.
0: Var har du stenen nu då?
1: Ja, där jag bor.
0: Ja, men alltså står den framme så att du ser den då, eller har du liksom sparat den i någon kartong?
1: Den ligger i bokhyllan.
0: Ja, men det är fint. Det är där jag tycker att souvenirer hör hemma verkligen.
1: Ja, jag ser den varje dag.
0: Gud vad härligt. Och jag är så imponerad över att du har lyckats hålla reda på den i, vad sa du, 78 år?
1: Ja, 78 år.
0: Ja, det är otroligt imponerande måste jag säga.
1: Ja, det var därför jag ringde, för att det är inte så många som kan slå det.
0: Nej, vet du vad? Vi kanske ska kasta ut den utmaningen och höra om det är någon annan ikväll som har en souvenir den har haft ännu längre än 78 år. Men jag tror att det blir svårt att slå, om jag ska vara helt ärlig.
1: Men då vill jag ha ett första pris, vad det kan vara, det får ni hitta på.
0: Vi ska klura på det, och så ska vi säga tack för att du ringde in och delade med dig, Stig.
1: Ingen orsak. Tack
0: ha en fortsatt fin söndagkväll.
1: Ja, tack till dig.
0: Hej då. Som sagt, tror ni att ni kan slå det där rekordet? Eller har ni bara en annan berättelse om en souvenir som betyder mycket för er? Ring gärna in på 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You när klockan börjar närma sig 10:30 den här söndagskvällen. Karlavagnen i P4 finns med er fram till midnatt och hoppas att ni vill ringa in och berätta om souvenirerna ni aldrig gör er av med. 020 22 10 30 är telefonnumret. Hej, vem pratar jag med nu?
1: Bengt Bengtsson ifrån Hällesåkra.
0: Hej Bengt Bengtsson, hur står det till?
1: Det är så bra det kan bli.
0: Oj, så pass, vad härligt.
1: En fin söndagkväll och så lagar man lite middag och så lyssnar man på Karlavagnen.
0: Ja, vad mer kan man begära av livet?
1: Precis.
0: Inte jättemycket. Du, av dig begär jag att du ska dela med dig av historien du kommer att tänka på när du hörde om kvällens ämne.
1: Ja, jag satt och grubblade lite grann och insåg att nej, jag har en speciell souvenir. Mm. Och den sträcker sig till när jag var 14 år gammal. Och det var från en väldigt nära vän på den tiden.
0: Ja.
1: Vi har glidit ifrån varandra. Vi finns någonstans i internet under tiden. Man håller lite koll, man ser hon får barn och jag skaffar hundar och sen så man är där i alla fall. Men den här souveniren är väldigt speciell för mig.
0: Berätta vad det är för något.
1: Om ni kan dra er till minnes när man kan trycka ut ifrån ett litet ark olika djur, figurer och saker och ting. Mm. Så hon tryckte ut en havskatt.
0: Okej.
1: Okay. På baksidan av den så står det good luck. Men det står dessutom felskrivet.
0: Okej. Okay.
1: Så det är ju inte grammatiskt korrekt på engelska.
0: Nej, men vad sa du att ni var? 14 år?
1: Ja.
0: Ja, det kan bli lite fel då kanske.
1: Självklart.
0: Ja.
1: Den la jag i min plånbok. När jag var 14.
0: Mm.
1: Idag är jag närmare 40. Och den hänger kvar.
0: I plånboken?
1: Jajamän.
0: Wow. Varför tror du att du har behållit den i alla dessa år?
1: Dels så hade vi en väldigt fin relation. En stark connection.
0: Mm.
1: Och oavsett om inte vi träffas umgås längre så vill jag bära med mig den energin.
0: Jag förstår. Jag förstår precis. Jag är också faktiskt lite av en sån där samlare. Jag har en hel låda hemma i min garderob med just minnen och lappar som jag skrev och fick av klasskamrater.
1: Ja, men det är något fint på något sätt.
0: Ja, det är verkligen ett minne av den tiden i ens liv. Och som du sa, människor man kände då som man kanske har tappat kontakten med men som man ändå vet betydde något för en där och då.
1: Samtidigt så vi håller inte kontakten längre, men man kan säga en shout out.
0: Kör, tycker jag.
1: My Wirdheim. En unikt vacker, fantastisk människa.
0: Vad fint. Hoppas hon lyssnar.
1: Det kanske jag gör.
0: Ja.
1: Eller så är hon ute och spelar någonstans i Göteborg.
0: Vi får väl se. Men nu vet hon att du tänker på henne och att du har kvar den där lappen. Och så säger jag good luck till dig helt enkelt. Och hoppas att My kanske tar emot shoutouten och hör av sig igen.
1: Absolut.
0: Fin historia, Bengt. Tack så jättemycket för att du ringde in och delade med dig av den.
1: Tack själva.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Samma.
0: Numret in till Karlavagnen är 020 22 10 30. Ring in och dela med dig av din historia om souveniren du aldrig gör dig av med.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Barbados med Kom hem Karlavagnen i P4 ikväll om souvenirerna vi aldrig gör oss av med. 020 22 10 30 är telefonnumret. Ni ringer in, vi lyssnar vidare. Och säger hej till Göran från Stockholm.
1: Hej på er på Karlavagnen.
0: God kväll på dig, Göran. Vad ägnar du den här söndagskvällen åt?
1: Jag ringer in för att hedra en stor motorsportslegend, Ronnie Peterson.
0: Just det.
1: Som förorsakades 1978 när man satt där spänd framför tv-apparaterna. Jag är ju född 66 och 78, det var väl 12 år va?
0: Oj, då förstår jag att det här verkligen satte avtryck hos dig.
1: Ja, man kan ju säga att det knyter sig lite i kroppen när man pratar om det faktiskt. Men hur det än var i alla fall då, så då var man ju nervös och ledsen över det där. Och man gick ner i garage och bankade och slog på någon järnbit.
0: Mm.
1: Och sen så började det ryktas om på vårkanten där på 79 då att det skulle bli en memory-tävling för just Ronnie Peterson.
0: Mm.
1: Och då döpte man den till Ronnie Peterson Memorial som då kördes uppe på Örebro go-kartbana. Och sen hade man ju besiktat bilarna där och grejat och donade till go-kartarna då. Mm. Och sen så skulle man hålla den där tysta minuten. Och den där tysta minuten, det kändes som ett halvt dygn. Ja, men det var nog fruktansvärt. Alltså, vi började titta på varandra och fråga om klockan hade stannat någonstans.
0: Mm.
1: Nej, så att, nej, men det var tungt. Det var en tung tävling. Mycket, alltså, ja, vi hade ju bra sammanhållning i gängen även fast alla ville komma först i mål. Så är det. Men, nej, men det var lite sådär, det var tung stund, absolut.
0: Ja, vi kanske ska förklara det för de som inte är helt insatta i Ronnie Petersons historia. Att han var en väldigt framgångsrik racerförare som tragiskt nog gick bort i just en krasch på banan.
1: Ja, och det var ju i Formel 1 där han liksom förorsakades då.
0: Ja.
1: Och, men sen har man ju också det något som jag kan tycka är lite konstigt. Det pratas väl lite om. Okej, nu gjorde man ju en film efter lång tid efter hans död.
0: Mm.
1: Den här, det heter Swede.
0: Just det.
1: Ja, och, men sen, ja, det är ganska tyst ändå om man det så där. Men det, ja, vi som håller på lite inom de här bitarna, vi pratar ju om just Ronny och det dyker alltid upp någon gång i månaden namnet liksom.
0: Mm. Hur länge har du varit motorintresserad?
1: Mamma och pappa de körde väl SSK ner i på de banorna som fanns i Sverige då. Alltså, då tog man sin privata bil och så tejpade man lyserna och så åkte man runt antal varv. Och den som hade åkt mest varv på antal tid, ja, då vann man ju då.
0: Så du fick det med modersmjölken helt enkelt?
1: Ja, det var där i början. Och sen så fick man ju hänga med pappa på de verkstadslokaler som han jobbade i då. För sen var han ju bilprovare efter det då.
0: Vad är det? Nu kom vi ifrån ämnet lite. Vad var själva souveniren du
1: souveniren
0: fick med dig?
1: Souveniren var den att man fick ungefär som en iPhone stor.
0: Mm.
1: En aluminium, vad heter det? Lite sån där en bricka.
0: Ja.
1: Där det stod Ronnie Peterson i mål 1979 och så var han avbildad och målflaggor och... Ja, den tittar man ju så den står i bokhyllan.
0: Ja, den står fortfarande kvar i bokhyllan.
1: Jajamän.
0: En liten typ medalj eller amulett nästan.
1: Ja, amulett kan man ju säga då. I storlek som en iPhone då.
0: Hur gammal var du när du fick den?
1: 79 måste jag vara då. Blir det 13 då va?
0: Ja, den har hängt med ett tag.
1: Den har hängt med ett tag. Och som sagt, nej, men den gör sig ständigt på min liksom. Gör den. Men sen kan jag tycka också jag var upp och efter mycket om och men då så ja, tiden går ju så fort och åren går och unga kommer och alltihopa. Men nu när man var lite äldre så och ungarna var medelålders då var man ju väg upp till Örebro då för att titta på begravningsplatsen.
0: Mm.
1: Okej, det fanns tunga grabbar som var med just om olyckan, James Hunt, Nicolau och de här som var med. De hade ju gjort sina inristningar där då.
0: Mm.
1: Men den besöks väldigt dåligt, tycker jag.
0: Mm.
1: Alltså men det är jag i ett nötskal, om man säger så.
0: Du har påmint folk. Ja, jag hör att han betydde mycket för dig. Och jag vet att han betydde väldigt mycket för väldigt många sport- och motorintresserade. Inte bara i Sverige.
1: Oh, ja.
0: Mm. Och du har hjälpt till att få oss att minnas Ronnie Peterson igen. Och jag förstår att du tänker på honom när du har kvar din souvenir från den där go-kart-tävlingen.
1: Oh, ja.
0: Får jag bara fråga, avsluta med att fråga, kör du något själv fortfarande?
1: Alltså vi börjar ju ganska tidigt att knacka ihop någon gammal PV och sålde den. Och så, nej, jag kör ingen motorsportstävlingar längre. Men däremot så har jag köpt sådana här gamla motorcyklar som har legat och figurerat upp i VM-titlarna som jag sitter och myser och åker runt på.
0: Mm, det låter rätt härligt.
1: Men däremot så man började som tidigt åka go-kart. Mm. Men nu så börjar jag nästan fundera på om man ska kanske sälja av vissa saker. Och så börjar jag köra go-kart igen.
0: Mm.
1: Alltså du vet den här cirkeln.
0: Mm.
1: Så att ja, nej man vet aldrig. Nej. Nästa år kanske blir en go-kart.
0: Något hänger att fundera på.
1: Eller, ja. Eller hänger, den kommer hamna i bilen och man ska åka iväg och åka.
0: Kör, säger jag.
1: Jajamän, jajamän. Hör du, jag får tacka för en trevlig kväll och ett trevligt program också.
0: Jag får tacka tillbaka för att du ringde in och delade med dig, Göran.
1: Ja, det låter gott det.
0: Ha det fint.
1: Ha det så bra. Ja, det med. Ha det gott. Kingling.
0: Gör som Göran och ring in till Karlavagnen på 020 22 10 30.

0: No Doubt med Don't Speak här i Karlavagnen i P4. Kvällens tema är souveniren jag aldrig gör mig av med, och hittills har det varit väldigt härliga samtal från alla håll och kanter om olika minnessaker som ni burit med er genom livet. Kanske framförallt Stig, 84 år, fastnade lite extra som hållit hårt i en flintasten han plockade upp på kollo som sexåring och sen alltså burit med sig i 78 år. Otrolig historia. Vill ni dela med er så gör gärna det på telefonnummer 020 22 10 30. Men det går ju också att höra av sig på andra sätt till Karlavagnen, och det ska vår dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel berätta mer om.
1: Ja, man kan mejla till karlavagnen@sverigesradio.se, och vi finns också på sociala medier, både på Facebook och Instagram.
0: Och där har folk varit duktiga på att höra av sig ikväll.
1: Ja, vi på Facebook har många delat med sig av sina souvenirer. Bland annat Annette skriver: keramikurnan jag köpte av en ursprungsamerikan på en marknad utanför Salt Lake City. Den är målad i ljusa färger med motiv som tält och ryttare i solnedgång. Står på hyllan i badrummet med bomullsrondeller i. Mm. När jag dör ska min aska hamna i den urnan.
0: Oj, wow. Ja, då följer den verkligen med genom livet, ja, får man säga. Men det är också en bonus just. Alltså, många souvenirer kan ju vara fula rent ut sagt. Det är någon liksom klyschig t-shirt eller en kylskåpsmagnet som man kanske inte egentligen brinner för att spara. Men just när det kan vara något fint som man också vill ha framme. Mm. Ja, det är bra det.
1: Ja. Kristoffer skriver här att efter en resa till Norge med min far, vi hade med oss kex. I paketet var det ett kex som såg annorlunda ut i formen. Den ramade min far in som en tavla nästan, på sitt eget finurliga sätt. Det står till minne av vår Norge-resa 2002. Fint.
0: Väldigt fint, men också att kexet fortfarande håller.
1: Ja,
0: ja, det är i och för sig hårt av kex. Jo, men det funkar. Rolig idé, måste jag också säga. Att just liksom ta ett så vanligt föremål, eller en maträtt i det här fallet, och rama in det.
1: Ja.
0: Gulligt av pappa.
1: Ja, det finns också människor som delar med sig av bilder på sina souvenirer.
0: Ja.
1: Så man kan gå in och titta på vår Facebook-sida. Yvonne bland annat skriver: 1994 var jag med mitt jobb i Florens. Där såg jag en liten axelremsväska i ett skyltfönster. Gick in och frågade vad den kostade, och den var alldeles för dyr. Men jag köpte den, och idag 32 år senare använder jag den fortfarande. Vilken kvalitet, skriver Yvonne.
0: Och bra köp, bra unn. Det där med att gå in på Karlavagnens Facebook-sida och läsa kommentarerna, men också själv vara med och bidra med bilder, det rekommenderar jag varmt.
1: Ja. Per delar också med sig av en bild här och skriver: en solhatt flätad av palmblad på en sandstrand vid Karibiska havet. Den hade jag på huvudet hela flygresan hem till Sverige december 1990. Fortfarande helt intakt efter cirka 35 år.
0: Folk är så duktiga på att spara saker länge. Alltså, själv får jag ibland kanske så två gånger om året för mig att jag ska göra en stor utrensning hemma, för att jag gillar att ha det rent och städat. Och då riskerar man ju liksom att slänga med någonting som åker till typ second hand-affären, som man kanske egentligen hade velat spara av sentimentala skäl. Det är alltid en svår balans det här. Kommer jag använda den? Nej, men den bär ändå på ett minne och ett värde. Men det fina med second hand är ju för sig att det får leva vidare någon annanstans.
1: Ja, precis. Det är återbruk, så att säga.
0: Men bra historier.
1: Ja, vi har fått ett mejl också här till då karlavagnen@sverigesradio.se. Krille Åby skriver: jag har sparat på en svart och smutsig lokförarrock som jag fick av en gammal lokförare i Norrköping för många år sedan. En kär souvenir som fortfarande hänger otvättad i tvättstugan. Rocken var på resande fot när det var vanligt med ånglok, så det är inte konstigt att den är svart som kol.
0: Och den har några år på nacken, låter det som. Ja, häftiga grejer, imponerande liksom variation i vad som kan räknas som en souvenir, inser man också. Det är inte bara det jag sa, de här tråkiga ibland kylskåpsmagneterna eller t-shirterna, utan det kan verkligen vara allt möjligt.
1: Ja.
0: Hur gör man om man vill dela med sig av sin historia?
1: Man går in på Facebook eller Instagram där vi finns, eller så mejlar man till karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Tack så jättemycket, Hugo. Och vill man så har man förstås också alternativet att ringa in och berätta sin historia. Då gör man det på telefonnummer 020 22 10 30. 020 22 10 30.

The Killers med Human. Du lyssnar på Karlavagnen i P4. Kvällens tema är souvenirerna vi aldrig gör oss av med. Det kan vara något du kanske fick med dig från årets sommarsemester eller något som fått åka med i flyttlådan år efter år och funnits med dig genom livet. Dela med dig av din berättelse om en favoritsouvenir. Gör det genom att ringa in till Karlavagnen på telefonnummer 020-22-10-30. 020-22-10-30. Jag ser fram emot att höra din berättelse.

0: Det stora röda huset med Benjamin Ingrosso och Monica Mack. Alldeles strax så ska ni få nyheter från Ekot här i P4. Sen är Karlavagnen tillbaka och vill att du ringer in och berättar om souveniren du aldrig gör dig av med. 020 22 10 30 är telefonnumret. Vi hörs igen efter nyheterna.
1: Ekot nu. Två pojkar i 15-årsåldern vårdas på intensivvårdsavdelning efter en kollision med en polisbuss i Nybro, 3 mil väster om Kalmar. Pojkarna färdades på en elspark när polispatrullen skulle utföra en kontroll av fordonet. Filip Annas, presstalesperson för polisregion Syd.
2: Strax innan klockan 17 så sker en kollision. Och det är i samband med en kontroll som en polispatrull ska genomföra i Nybro. Och det är en kontroll av en elsparkcykel som den här patrullen ska göra. Och då sker en kollision mellan elsparkcykeln och en polisbuss. De två personerna som färdas på den här elsparkcykeln, det är två pojkar i 15-årsåldern. De förs med ambulans till sjukhus. Exakt vad som har föranlett till varför den här elsparkcyklisten eller cyklisterna skulle kontrolleras har inte jag kännedom om.
3: Polisen kommer att lämna över ärendet till avdelningen för särskilda utredningar som utreder misstankar om brott som polisanställda kan ha begått.
2: Särskilda utredningar är en fristående enhet inom polisen som arbetar med att utreda när det har skett typer av ärenden som behöver utredas där polisanställda har varit involverade. Och i det här fallet har det skett en olycka under tjänstutövning så att säga. Och då syftar den här utredningen till att ta reda på vad som har orsakat olyckan.
1: Reporter Hugo Bernhard. Under eftermiddagen häktade Göteborgs tingsrätt kaptenen på fartyget som var inblandat i den dödliga kollisionen med en fritidsbåt utanför Tjörn. Mannen häktas på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Hans försvarsadvokat Tavi Tola.
4: Min huvudman är ju utländsk medborgare. Han har inget hemvist i Sverige. Han har hemvist utomlands. Han arbetar för ett utländskt rederi. Mot den bakgrunden och med hänsyn till det låga beviskrav som är så är jag inte förvånad.
3: Det var i tisdags kväll som det norskflaggade lastfartyget kolliderade med en fritidsbåt. Ombord på båten fanns en man och en kvinna i 40-årsåldern och deras två barn. Enligt åklagaren färdades fartyget bakom fritidsbåten under en längre tid. Och i höjd med Tjörn hann fartyget i kappbåten som då träffades i aktern. Fritidsbåten ska ha sugits ner under lastfartyget, fyllts med vatten och snabbt sjunkit 20 meter ner till havsbotten. Han skriver vidare att det är klarlagt att inga ljudsignaler gavs från fartyget och att han bedömer att föraren av fritidsbåten inte i nuläget kan misstänkas ha brutit mot några sjövägsregler. Åklagaren har till den 14 augusti på sig att väcka åtal. Mannen nekar fortsatt till brott.
1: Reportrar Hugo Bernhard Ekot och Telma Åberg P4 Göteborg. I Sudan har 35 människor dött och flera skadats i en drönarattack. Den sudanesiska armén attackerade en traditionell domstol i västra Darfur, uppger en människorättsorganisation enligt AFP. Dödssiffran i spanska Ceuta fortsätter stiga. Enligt lokala myndigheter dog minst 72 personer när de försökte ta sig från den marokkanska gränsen. De flesta av de 60 000 migranter som korsade gränsen i veckan har nu återvänt.
5: No, I don't want to go back. I just don't know. Because I need the security, I need the safety place to stay.
6: Jag vill inte tillbaka. Allt jag önskar är en trygg plats, säger 18-åriga Abdul Jabbar som flydde från krigsdrabbade Sudan för mer än ett år sedan. Eko träffar honom på strandpromenaden i Ceuta, den spanska exklaven i Nordafrika, dit tiotusentals människor, de flesta unga män, tog sig över gränsen från Marocko tidigare i veckan. De flesta har nu återvänt till den marockanska sidan av gränsen.

0: gränsen. Andra hänger kvar på den spanska sidan och hoppas på att kunna ta sig vidare norrut. Det är inte deras fel att det blev kaos, säger Malika som sitter på ett café inte långt från strandpromenaden tillsammans med sin man. Hon är född och uppvuxen i Ceuta och har sett många människor ta sig över gränsen i hopp om en bättre framtid. De allra flesta är bra människor, men när de tvingas gå flera dagar utan varken mat eller vatten, då blir det en desperat situation. Sara Sasson i Ceuta.
1: Imorgon väntas sol som främst över mellersta och norra Norrland varvas med moln. I Tornedalen och Malmfälten bildas efterhand regn eller åskskurar. Även fjällkedjan kan få någon skur. Temperatur från i söder 20-25 grader till i norr mellan 12 och 17 grader. Ekot Peter Petrelius.
2: Klockan är 11:05 och du lyssnar på Karlavagnen. I kväll vill jag höra din historia om souveniren du aldrig gör dig av med. Ring in på 020 22 10 30 och berätta om föremålet du fick med dig från en resa som du vill minnas lite extra. Eller kanske souveniren du fick som present av en vän eller familjemedlem som varit iväg. 020 22 10 30 är alltså telefonnumret du ringer för att dela med dig. Jag ser fram emot att höra just din historia.

0: Adios Lepido med Juanes här i Karlavagnen i P4 med mig Jennifer Kücükaslan. Och ikväll vill jag höra din berättelse om din allra bästa souvenir. Hur du kom över den och varför du aldrig kommer göra dig av med den. 020 22 10 30 är telefonnumret du ringer in om du vill dela med dig. För egen del är dock inte alla souvenirer jag får med mig hem från resor nu för tiden sådana som faktiskt går att spara i all evighet. Förr i tiden när jag reste så fanns det en stor tjusning i att avsätta tid på dagsagendan och plats i resväskan för shopping. Att besöka kläd- och skobutiker och titta på plagg från märken som inte gick att få tag på hemma i Sverige. Så är det inte riktigt längre. Nu ser shoppinggatorna i alla storstäder nästan exakt likadana ut som hemma i Stockholm. Och finns det inte där, ja, men då går det enkelt att få tag på internet. Men det finns en sorts affärer jag fortfarande älskar att besöka när jag är på semester, och det är mataffärer. Jag skulle kunna gå runt i timmar och jämföra utbudet i matbutikerna i olika länder, upptäcka nya chipssorter, testa godis som inte finns någon annanstans, botanisera bland kryddblandningar vi inte har i Sverige. När jag kommer hem från utlandsresor numera är majoriteten av souvenirerna jag har med mig ätbara. De kanske inte går att spara för resten av livet, men i stunden när man tar en tugga spaghetti som man ringlat en fin italiensk olivolja över, så tas man i alla fall smakmässigt tillbaka till den där resan och restaurangen i Milano igen. Ikväll vill jag höra din berättelse om din favoritsouvenir. Något du köpt själv eller kanske fått. Något du bara haft i ett par veckor eller som fått följa med dig i flera år. Ring in och berätta. 020 22 10 30 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Rosor med Pernilla Andersson. Karlavagnen i P4 finns med er fram till midnatt. Vill du höra av dig på kvällens tema, ring 020 22 10 30. Det har Sten-Åke gjort. God kväll på dig, Sten-Åke.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur står det till?
1: Jo, det var bra.
0: Var ringer du ifrån?
1: Norrtälje.
0: Norrtälje.
1: Eller Bergshamra närmare.
0: Ja.
1: För vi har sommarställe i Bergshamra. Det är 2 mil utanför Norrtälje.
0: Jag förstår.
1: I Roslagen.
0: Klämmer du det sista av sommaren?
1: Nej, jag är pensionär.
0: Ja, okej, så du får det lugnt och skönt året om.
1: Jajamensan. Det är mycket att stå i.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Du har kommit att tänka på en souvenir som funnits med dig i livet. Berätta.
1: Ja, jag var 8-9 år någonting.
0: Mm.
1: Då var min pappa och jag i en affär i Mora. Och den hade Mora Nisse.
0: Okay.
1: Och då köpte jag en liten kniv av honom i slida.
0: Ja.
1: Och den där skrev han sin autograf på baksidan, Mora Nisse.
0: Alltså längdskidåkaren?
1: Ja.
0: Wow.
1: Och det är 70 år sedan ungefär. Jag är 79 idag, fyller jag i september här nu.
0: Ja.
1: Och det är då 70 år sedan ungefär, tror jag. Jag kommer inte ihåg om jag var 8 eller 9 eller 6 år eller någonting.
0: Nej, men det var väldigt många år sedan, kan vi konstatera.
1: Jajamensan, ja. Och den har jag ligger i en låda i vardagsrummet hemma i Norrtälje. Ja.
0: En kniv alltså?
1: Ja, med slida i en sån här souvenirkniv som det står Mora på.
0: Just det. Och så, ja. fick du autografen på den också?
1: Ja, det fick jag.
0: Mm. Hur stort var det på den tiden för dig?
1: Ja, det var ju ganska stort.
0: Ja, men det förstår jag.
1: Ja, för han var ju stor. Han var väl en av de bästa skidåkarna vi har haft i Sverige, va?
0: Verkligen. En stor ikon.
1: Jag tror att
0: ikon.
1: Den här tjejen i Slussen inte visste vem Mora Nisse var, jag vet.
0: Du får ursäkta.
1: Hon vet inte så gammal.
0: Nej, vi tillhör en lite yngre generation. Det kanske var lite före min tid till och med. Jag har hört talas om namnet, men jag hade liksom aldrig turen att få se Mora Nisse åka. Men du hade turen att få möta honom i verkliga livet till och med.
1: Jajamensan.
0: Ja. Gud vad häftigt. Du, den här kniven då... Vad gjorde du med den? Har du liksom använt den?
1: Nej, den är bara... Jag visar den för mina barn och barnbarn och någon annan ibland också.
0: Den är lite för värdefull för att användas.
1: Ja, det ska man inte... Det har jag en vanlig morakniv till när jag snickrar och så.
0: Ja, jag förstår. Ja. Hur ofta blir det då att du liksom tar fram den och tittar på den?
1: Ja, det vet jag inte. Kanske ett par gånger om året eller sådär någonting.
0: Vad minns du då?
1: Ja, då minns jag ju pappa och jag var där. Pappa, jag tror det var pappa som bad honom skriva autografen.
0: Mm.
1: Ja, det var jag. Ja.
0: Var ni i Mora ofta?
1: Ja, vi var ju där uppe ibland för att jag hade en moster som bodde i Smedjebacken.
0: Okej.
1: Okay. Det ligger ju åt det där hållet där uppåt.
0: Just det.
1: Ja, så då var vi väl i Mora. Så vi var ju på semester då. Man åkte på semester den tiden.
0: Mm.
1: Och tältade på den tiden. Det fanns inga husvagnar knappt då.
0: Just det. Hur var du själv som skidåkare, tänkte jag fråga?
1: Ja, nej, jag är inte skidåkare. Jag spelar i fotboll och ishockey istället.
0: Ja men det är ändå något.
1: Ja, det är lite annorlunda. Ja. Ja,
0: jag tänkte på om du var liksom 6 eller 7 år, att få en kniv ändå som souvenir.
1: Ja.
0: Lite speciellt ändå. Jag minns hur liksom häftigt man tyckte det var första gången man fick börja använda lite så vassare verktyg.
1: Ja, men jag använde ju den inte så tältig med direkt.
0: Just det.
1: Utan den har varit som, jag tror inte jag har tält den någon gång.
0: Nej.
1: Ja. Jo, men det är ju sån här liten kniv om man säger så. Alltså, det är ingen stor morakniv som man har när man arbetar idag, kan man säga. Nej.
0: Men den har följt med dig genom åren.
1: Jajamensan. Och den har kommit med också. Ja, jag flyttade från Västergötland när jag var 18 hit upp till Norrtälje då.
0: Ja.
1: Och den har följt med. Ja.
0: Ja, vad fint.
1: Och sen har man flyttat några gånger under åren också. Och den har följt med. Den har inte kommit bort.
0: Nej, jag sa det tidigare. Jag är så imponerad över att folk liksom lyckas hålla reda på sina saker. Men jag förstår ju också att det är en minnesvärd och värdefull ägodel för dig av just den anledningen.
1: Ja, just att det är autografen på baksidan också. Mm. Och det skrev ju han i affären då. Det kommer jag ihåg.
0: Ja, men det förstår jag. Minnesvärd upplevelse som barn och fint att den har följt med dig ända upp i vuxen ålder.
1: Ja, kan man säga. Pensionsålder.
0: Och så har du fått lära oss i den lite yngre generationen om Mora Nisse också.
1: Ja. Han var en stor skidåkare i Sverige, det var han.
0: Mm, bara en sån sak. Sten-Åke,
1: ja, jag vet inte hur många Vasalopp han vann. Det var väl ganska många.
0: Det var nog ganska många. Han var rätt överlägsen där ett tag, som jag har förstått det.
1: Ja. Ja. Ja, men det var det. När vi lyssnade på Karlavagnen, då var det här, jag tänkte, då ska jag ringa, sa jag åt min fru då.
0: Det gjorde du helt rätt i. Jag är superglad att du ringde in och tackar så mycket för ditt sällskap den här kvällen.
1: Ja, tack själv. Ja.
0: Ha nu en fortsatt trevlig kväll.
1: Ja, detsamma. Vi körs.
0: Ja. Ha det bra.
1: Hej då.
0: Vill du ringa in till Karlavagnen och berätta om en souvenir som följt med dig genom livet och som du aldrig gör dig av med, ring på 020 22 10 30.

0: Du har hört The Beach Boys med Wouldn't It Be Nice här i Karlavagnen i P4, där jag för en liten stund sedan pratade med Sten Åke som berättade om Morakniven som han fick signerad av Mora Nisse som 6-7-åring och sen har sparat i 70 år. Vi pratar om souvenirer som följt med oss genom livet och ska lyssna till en till historia nu. Hej, vem pratar jag med?
1: Hej, du pratar med Maria.
0: Hej Maria, var ringer du ifrån?
1: Men jag ringer från Stavern i Norge, lite utanför Larvik.
0: Okej, är du på semester eller bor du där?
1: Eller, ja, alltså jag bor i Oslo, ja. Även om jag är från Skåne. Men så har min man och hans familj har sån liksom familjesommarhytta på Stavern. Så då är det där vi är,
0: där är
1: nu
0: ni
1: på semester.
0: Och lyssna på svensk radio, vad mysigt.
1: Ja, eller jag gör det i alla fall.
0: Ja. Och du har en souvenir som du ska få berätta om nu.
1: Ja, men precis. Men det var väl, jag tror det var 2013, så var jag på en sån liten rundresa i Mexiko. Mm. Och så var vi i en sån liksom bergsby och det var ganska kallt där och så. Men, och vi var en massa människor från såna olika ställen av världen då. Och så skulle vi ha en sån liten skattjakt på kvällen, eller sån treasure hunt, där vi hade fått i uppdrag att vi skulle köpa en sak till varandra. Liksom.
0: Just det.
1: Och så var vi utgick på dagen och så var det en massa såna, liksom en marknad där de sålde jättemycket såna ullgrejer och sånt. Och så såg jag en sån jätteful mössa. Men jag tyckte ändå den var lite häftig. Så jag liksom jag provade den, för så utgick med en tjej som var från Bosnien som också var med på resan. Och så tyckte hon att jag skulle köpa den, men så gjorde jag inte det för jag vågade inte. Men så visade det sig att hon skulle köpa en present till mig. Vi kunde inte veta vem som var den här hemliga givaren. Liksom. Men hon fick i uppdrag att köpa någonting till mig då för så här $5. Så då, efter det så sprang hon, när hon hade fått reda på det, så sprang hon iväg till den marknaden och köpte den mössan till mig. För den kostade kanske så här $4-5 eller sånt. Mm. Och sen då när vi hade den här skattjakten så fick jag ju den på kvällen. Och hon sa, ja, du skulle ha den, jag tyckte den. Och så tänkte inte så mycket mer på det då, och så kom jag hem och Oslo kan ju vara ganska kallt.
0: Verkligen.
1: Och jag har haft den mössan så många vintrar, och min man då, jag hade en tandpräns, men alltså, när vi blev tillsammans så tyckte han ju att den var så ful, och han tycker fortfarande att den är väldigt ful, och mitt barn säger att jag typ inte får lämna han i barnhag eller så på dagis när jag har den. Men jag älskar den och jag är jätteful i den, och den är jätteful, men den är så varm och skön med öronlappar. Och, ja.
0: Ja, men jag tänkte att man blir väldigt nyfiken på hur den ser ut. Du får nästan försöka beskriva den lite mer.
1: Ja, men den är liksom vit och så är den väldigt hög, nästan som en sån trekantig hatt.
0: Just det.
1: Och så är det liksom något sånt brunt mönster. Och så är det såna öronlappar, så går den väldigt långt ner i pannan. Mm. Och såna öronlappar för öronen där det hänger såna snören ner så du kan knyta runt halsen. Plus att den är väldigt så här lång med en liten tofs uppe på huvudet. Så att,
0: ja. Den låter väldigt skön dock.
1: Ja, den är väldigt skön, och jag plockar fram den varje vinter och har den, för den är så varm och skön. Och så vet jag att jag alltid ser ful ut i den, men, och så är det också ett väldigt fint minne, som en souvenir som du kan ha användning för.
0: Ja, men det
1: för,
0: förstår liksom. Jag på. Det lät nästan lite så som någon variant av julklappsleken.
1: Ja, lite så. Ja. Mm.
0: Ja. Och jag är också imponerad av att du ändå har lyckats liksom behålla den i alla dessa år, för det är så lätt att man råkar bli av med mössor och tappa bort dem just på vintern.
1: Ja, ja, och det är jag, så jag har liksom haft den överallt, och jag är sån som slarvar bort örhängen och slarvar bort allting. Men jag tror att det är just för att den har så mycket affektionsvärde eller så, så ja. Att jag är jätterädd om den, för att, och jag vet att jag la undan alla mina såna vintersaker, och där ligger den liksom i säkert för att kunna ta fram till vintern. Ja.
0: Mm. Jag älskar också att du helt och hållet struntar i vad din man och ditt barn tycker. Det är bara att köra på med den här mässan.
1: Ja, för jag är lite stolt över den också. Liksom.
0: Men det är helt rätt. Sen är jag lite nyfiken på just den här resan till Mexiko. Den lät ju underbar.
1: Ja, det var liksom en sån helt vanlig resa. Alltså, du kan liksom resa själv och så träffar du, så det är en sån rundresa som man liksom åker från världens alla hörn och så möts man på ett hotell i Mexico City då med en sån resebyrå liksom, så du får en adress. Och sen reste vi liksom runt i, vi var liksom överallt i hela Mexiko i 3 veckor och var i syd, alltså södra Mexiko och i bergen och lite överallt. Men massa människor som inte kände varandra så mycket då, men som liksom blev kända under den resan.
0: Ja, men, och just det som är så roligt att den här medresenären som du fick mössan av, jag vet inte, ni kanske inte har kontakten idag, men hon lever ju liksom kvar i ditt minne tack vare den här mössan.
1: Ja, vi hade lite kontakt så, men det blir ju svårt att hålla kontakten i alla år. Men hon gör ju det faktiskt. Ja, ja, så är det ju.
0: Fin historia, Maria. Tack för att du ringde in och delade med dig av den.
1: Ja, men tack själv för att jag fick dela med mig av den.
0: Självklart. Ha en fin kväll nu i Norge.
1: Ja, detsamma.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Vill du ringa in till Karlavagnen i P4 så är telefonnumret 020 22 10 30. Det går också bra att mejla din historia till karlavagnen@sverigesradio.se.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Karlavagnen i P4 finns med ungefär en halvtimme till. Vill du ringa in på kvällens tema om souvenirer som följt med dig genom livet, gör det på 020 22 10 30. Nu säger jag hej till Kerstin. God kväll.
1: God kväll. God natt.
0: En god natt nästan, ja. Var ringer du ifrån denna sena söndagkväll?
1: Laholm.
0: Och du ska få berätta om souveniren du kommit att tänka på när du har lyssnat på Karlavagnen idag.
1: Det var så här att för nästan 40 år sedan tror jag det. Så var min mamma och jag på en marknad i Vadköping i Örebro. Och då köpte hon en rosa sten till mig. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är en speciell sten. Och då sa hon, nu får du den ut till mig och den ska du ha med dig överallt så skydda den där. Tack så mycket så. Och den har jag haft i alla dessa år. Så fort jag byter jacka eller byxor eller så lägger jag över stenen och jag har med mig den. Nu är mamma död sedan några år tillbaka, men hon blev det i 4 år. Så i alla fall så känner jag henne när jag tar på den här stenen.
0: Wow, vilken fin historia.
1: Ja, det känns lite speciellt om man säger så.
0: Ja, men det förstår jag. Och att du verkligen lyckats bära med dig den, vad sa du, i drygt 40 år varje dag.
1: Jajamän.
0: Vad betyder den där stenen för dig?
1: Ja, den betyder trygghet. Och att jag kommer ihåg henne. Det gör man ju ändå, men så fort jag känner den så, oj, visst här var hon. Ibland så har den kommit bort och tänkte var den nu tog vägen. Men helt plötsligt så är den bara där igen.
0: Ni hör liksom ihop du och den där stenen. Den kommer alltid hitta tillbaka till dig.
1: Ja, det gör den.
0: Vilken fin idé av din mamma också måste jag säga. Att, att köpa den till dig och vara så tydlig med att den här ska du ha med dig. Och så kommer du alltid komma ihåg mig.
1: Ja, precis.
0: Är det några...
1: Nu fyllde jag 80 år här om dagen. Och då får det ju, vad har tiden tagit vägen?
0: Ja, åren går fort.
1: Ja, jättefort. Okej.
0: Tack för din historia, Kerstin. Och grattis i efterskott ska jag säga också.
1: Ja, tack så mycket.
0: Håll hårt i din sten. Och jag tror att den här historien, din och din mammas historia, har kanske inspirerat andra att ge varandra souvenirer som man kan bära med sig genom livet för att komma ihåg varandra.
1: Ja, det tror jag är viktigt.
0: Det tror jag också.
1: Man måste komma ihåg sina rötter.
0: Verkligen så. Fint att du delade med dig av dem ikväll. God natt nu får jag säga till dig.
1: God natt till dig också.
0: Tack så mycket. Ha det fint. Hej då.
1: Du med.
0: Hej. 020 22 10 30 är telefonnumret till Karlavagnen.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Chris Rea med On The Beach. Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Jennifer Kutschkassland, som idag lyssnar till era berättelser om souvenirer som följt med er genom livet. Vi säger hej till nästa inringare. Vem pratar jag med?
1: Då pratar du med Kri i Huskvarna.
0: Hej Kri, hur står det till ikväll?
1: Jo, det var bra. Det var bara synd att det var så sent jag satt på radion annars.
0: Ja, men det var tur. För nu får jag prata med dig och du ska berätta om en viktig souvenir för dig.
1: Ja, det är en lite speciell då, för att hösten 77, så när jag jobbade i USA, så liksom då jag hade köpt mig ett hus här i Huskvarna innan, och då så sa de, hade en liten avskedsfest där innan jag skulle åka hem. Jag jobbade väldigt ofta där så de kände mig väldigt väl. Men de sa, nej men Kri, du måste ju ha med dig någonting till din trädgård. Mm. Och då sa jag, men vad då här? Phoenix, Arizona, det är ju riktigt ökenlandskap då. Mm. Nej, men nu går vi ut något. Det är olagligt det här, men nu är det preskriberat. Så vi gick ut. Jag vet inte vad de heter, men tänk dig en sån här fin västernfil. De åker i öken och så står de här upp på högt och sen är det som armar som går ut. Jag säger stora kaktusar, har jag alltid sagt.
0: Ja, men jag tror att de flesta kan föreställa sig vad du menar.
1: Ja. I alla fall, det hade de i sin trädgård. Och då så sa de, nu går vi ut, sa de, så ska du få med dig ett minne hem. Och jag har en bild kvar när jag står där i lång träning och sträcker mig ner och tar den där stickiga. Men i alla fall, vi bröt av den där. Mm. Och sen så packade vi den väl, för jag skulle väl flacka runt lite till innan jag kom hem med det. Sen satt jag den där. Och sen har jag haft den och ättlingar till den. För den är ju mindre då, så jag har den. Så kommer det upp nya skott då. Mm. Och när det är så kommer det en blomma. Och det är bara en dag den blommar. Och sen blir det ett litet nytt skott. Och så de här så sätter jag dem. Så att det är flera generationer jag har den. Och jag har fortfarande, jag var ner och kollade, det är 6 eller 8 stycken små kryckor jag har. Och då jag tog en och där har jag en framför mig. Och där är det då 4 små nya skott som kommer där. Och det är alltså 49 år sedan som jag tog den där. Och som sagt, USA är jätte... Man får absolut inte ta växter och grejer mellan staterna, men vi packade väl. Och eftersom jag nu har även i Australien och Nya Zeeland har smugglat lite växter med det. Men du vet, jag börjar ofta jobba kanske i snö och sen till värme, så hade jag ofta stövlar med mig, och stövlar kunde man stoppa i lite grejer.
0: Nu kommer du med bra tips här för hur man ska slinka igenom tullen.
1: Ja, men som sagt, det är preskriberat. Det är lite annorlunda nu med det då. Men i alla fall, så nu sitter jag och har en liten blomkruka framför mig här. Med en större, den är cirka 8-9 centimeter. Och sen är det då 4 små nya som håller på att växa ut där. Ja. Och sen kan man byta av dem och plantera så blir det mer. Och som sagt, det är mysigt. Nästa år fyller den moderplantan som inte finns kvar då, 50 år.
0: Det är helt otroligt. Snacka om gröna fingrar. Att du har lyckats få en växt som åkt hela vägen från USA till Sverige att leva i nästan 50 år.
1: Ja, jo.
0: Vad är hemligheten?
1: Ja, det torkade ut och sen innan jag själv, då var jag ju borta ett antal månader. Det stod allt och torkade ut, men så dränkte jag det. Mm. Så dränkte jag. De stå med massa vatten ett tag och sen klarade de för några månader igen.
0: Ja. Vilken otrolig historia och bra idé av de här kollegorna. Alltså, du har ju verkligen minst dem genom åren, genom den här växten.
1: Jo, jag har det. Alltså, och bara, ofta när jag går ner på den här trappan, jag går ner från mitt fönster. Alltså, jag ofta ser det här framför mig. Mm. Och sen är det så här att jag har en bild där när jag står och bryter ner den här. För den var ju väldigt stor och hög då.
0: Just det.
1: Ja, så det har jag.
0: Lyckas du så får du gärna försöka ladda upp den på vår Facebook-sida. Men annars tror jag att vi alla kan föreställa oss det här. Och som sagt, det är preskriberat nu.
1: Ja, nu är det preskriberat. Ja,
0: då. Du, då får du fira 50 år med den här växten nästa år. Och så får jag tacka så jättemycket för att du delade med dig av det här souvenirminnet till Karlavagnen.
1: Ja, jag tyckte det är ju lite speciell. Det är ingen, utan här är en växt.
0: Ja, det var verkligen en speciell historia.
1: Ja.
0: Ha nu en superfin söndagkväll.
1: Ja, tack detsamma till dig.
0: Tack så mycket. 020 22 10 30 är numret till Karlavagnen.

0: Idde Schultz med Fiskarna i haven i det som är veckans sista Karlavagnen här i P4. På temat souvenirerna vi aldrig gör oss av med har det blivit dags att ta in ett nytt samtal. Hallå där, Anders.
1: Hej, hej.
0: Hej, var ringer du ifrån?
1: Granlunda utanför Arjeplog, men vi bor i Bollnäs egentligen, utanför Bollnäs.
0: Okej, jag förstår. Så du är på någon form av semester kanske?
1: Jajamän.
0: Ja. Kul att du ville ringa in på just det här temat. Berätta om souveniren som följt med dig genom livet.
1: Jo, 96, 6 december åkte jag till Kalifornien och jobbade åt en kompis, ungdomskamrat kan man säga. Och så jobbar man i lag med lite mäxare där. Och då, när det var morsdag, var det väldigt viktigt att åka hem till mamma på morsdag. Så då följde jag med en av mäxarna. Och vi var på en marknad i Guadalajara i Mexiko. Och då köpte jag en sedelklämma. Mm. Och det här är ju snart 30 år sedan då.
0: Just det.
1: Och den är jag väldigt rädd om jag säger så.
0: Du har fortfarande kvar den?
1: Jajamän. Och vad än jag har i den där sedelklämman, för kontanter ska man ju alltid ha.
0: Ja, men jag tänkte säga det. Man ska ha det, men det blir ju allt mer sällsynt.
1: Nej, men när jag har min sedelklämma så måste man ju använda den.
0: Ja, det är redigt av dig.
1: Ja, så det spelar egentligen ingen roll hur mycket det är i den där sedelklämman och bara ha den kvar. Sen om jag tappar de sedlar som är där, det skiter jag i.
0: Hur ser den ut, den här sedelklämman?
1: Det är en mexarkille med sån här mexarhatt.
0: En sombrero?
1: Ja, precis. Mm. Precis. Och en åsna tror jag det är.
0: Just det.
1: Nu har inte jag den framför mig heller. Jag har fel byxor på mig också. Så den ligger i garderoben, för vi sitter i en husvagn här utanför Arjeplog.
0: Jag förstår. Ja. Men du, varför tror du att den här sedelklämman är så viktig för dig?
1: Nej, men det är ett jätteminne från min resa till USA och Mexiko och alltihopa. Och min barndomskompis som vi jobbar åt där, han är ju kvar där än, och den här mexakillen som jag jobbar med, tyvärr har jag ingen kontakt med honom. Han heter Emanuel Hernandez Garcia, vet jag att han hette, och det var en jättetrevlig, härlig kille alltså.
0: Det är roligt, för du mindes liksom exakta datumet du hade åkt över till USA. Du minns fortfarande ungefär hans namn. Alltså det är verkligen en resa som har gjort ett stort avtryck på dig, hör jag.
1: Ja, det var det verkligen. Ja, vi var ju på Hawaii 2 veckor och jobbade också. Vi höll på med visningskök, typ bygghandel, om man säger så. Du vet, när du ska köpa ett nytt kök och åker till en bygghandel och så tittar du på kök, och så var vi både Los Angeles, 2 svängar, San Diego, Hawaii, och byggde upp sån här visningskök då.
0: Vilken häftig upplevelse.
1: I butiken, om man säger så. Det var häftigt faktiskt.
0: Har du varit tillbaka till Mexiko sedan dess?
1: Nej, det har jag inte, tyvärr.
0: Nej, är du lite sugen kanske?
1: Ja, men mera Kalifornien då egentligen, om man säger så. Men här, vi var med på några festligheter där i Mexiko. Det var ju det var häftiga grejer alltså.
0: Jag kan föreställa mig. Du har sedelklämman kvar för att minnas ditt besök dit. Jag hör att det är en väldigt kär ägodel. Men du vågar liksom ändå använda den. Den ligger inte bara gömd i någon låda.
1: Nej. Jag har alltid. Den har jag haft sen jag köpte den, vi säger maj 97 kanske eller något sånt där. April. Morsdag i Mexiko, vet du det?
0: Det har jag faktiskt inte så i huvudet direkt. Men jag tror på dina minnen att det var någon gång där på vårkanten. Och det betyder ju att du snart kommer att ha haft den här sedelklämman i, 30 år alltså?
1: Ja, 29 år drygt. För mexarna är ju katoliker och morsdag är ju väldigt viktig för dem.
0: Jo, men så är det.
1: Och då följde jag med honom till Mexiko. Så sa jag det att, kan jag få följa med dig till Mexiko och fira din mor då?
0: Ja.
1: Ja, vad ska du dit göra? De är ju fattiga människor i Mexiko liksom så. Och då sa jag, ja men jag gör det, jag vill göra det, så jag. Mm. Ja men okej då. Och då fick inte jag plats på flyget den dagen han åkte, utan jag fick åka dagen efter. Ja. Och så sa jag det, vi hyr en bil. Ja, okej. Okay. Och då kom han med sin farbror, tror jag det var, och hämtade upp mig på flygplatsen. Sen tog vi en bil där, för de hade fått skjuts dit då. Och sen åkte vi runt lite där i La Paz och La Barca hette det, och Guadalajara. Det är ju för fan 30 år sedan, jag kommer inte ihåg allt.
0: Det är okej. Du, det låter som ett väldigt häftigt äventyr, och du fick med dig ett minne för livet, en souvenir som du har burit med dig varje dag sedan dess. En jättefin historia. Tack för att du ringde in, Anders, och delade med dig av den.
1: Okej, bra, bra.
0: Bra, bra. Ha nu en fin söndagnatt, får jag säga.
1: Tack detsamma.
0: Ha det fint, hej.

Cold Heart med Elton John och Dua Lipa var sist ut i Karlavagnen ikväll. För nu börjar klockan närma sig midnatt och det betyder att Karlavagnen alldeles strax är slut. Tack till alla er som ringt, skrivit och delat med er om souvenirerna som betyder mycket för er.

0: poddversionen då. Strax blir det Vaken med Isabel Berglund och Pontus Andersson, men dessförinnan senaste nytt, nyheter från Ekot. Ha nu en fortsatt fin kväll.
1: Ekonyheter. Marocko skyller migrantkrisen i den spanska exklaven Ceuta på desinformation om människosmugglare, rapporterar Reuters. Enligt Marockos inrikesministerium kan även den spanska högsta domstolens nyligen meddelade dom, som begränsar möjligheten att återsända migranter som tagit sig till Spanien sjövägen, ha fått fler att försöka ta sig till landet. Ny svensk forskning visar att grapefrukt fungerar som skydd mot både fästingar och mygg. Marcus Stensmyr är myggforskare vid Lunds universitet.
2: I skalet hos grapefrukt finns det ett ämne, det ämnet heter notkaton, och det är ruskigt effektivt mot både mygg och fästingar.
3: Marcus Stensmyr, myggforskare vid Lunds universitet, har gjort upptäckten, men tyvärr är det idag inte så lätt som det låter att använda frukten som skydd.
2: Dessvärre är det ju 23 kilo, det blir ju några stycken. Och naturligtvis, det blir väldigt opraktiskt, man kan ju inte släppa med sig 23 kilo grapefrukt när man ska ut på älgjakt.
1: Reporter Julia Kruse på P4 Västerbotten. En finsk man fastnade i den norska tullen vid gränsen mellan Sverige och Norge med 192 flaskor lustgas, rapporterar NRK. Mannen hävdar att han skulle använda lustgasen till bakning och cocktails. Flaskorna innehöll 633 liter gas och de beslagtogs av tullen. Och nu sist om det här. Ja, för artisten Ariana Grande tar en paus från offentligheten när hennes turné avslutas i höst, rapporterar People. Beskedet kommer samtidigt som hennes utseende återigen debatteras på sociala medier. I musikvideon till den nya låten Petal reagerar många på att artisten ser mycket smal ut. En diskussion som har pågått sedan hon gick ner i vikt till Wicked-filmerna.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
5: Med P3
4: och P4.

0: med Alex Warren får inleda veckan måndagen den 3 augusti. Är det inte härligt, Pontus?
1: Ny vecka.
0: Och ny månad.
1: Ja, det är ny månad det också.
0: Ja, från sist när vi satt här och tjötade Isabel Berglund och Pontus Andersson. Tycker alltid det är något härligt med att gå in i en helt ny månad. Augusti, det känns som den här, nu tar vi oss samman månaden efter feberdrömmen, juli. Alltså, vad hände juli?
1: Ja, den var fort det gick.
0: Jättefort. Och så är den är så oorganiserad och så konstig.
1: Sommaren har ju blivit, jag ska inte säga skadad, men påverkad av fotbolls-VM. För det tog upp så mycket tid och tankeverksamhet hos den. Tog även upp tid i programmet här. Vårt.
0: Bara en gnutta tankeverksamhet också.
1: Ja. Så att man hade sånt fokus på det under några veckor. Och sen så när VM är slut så är det plötsligt... Just det, vi hade en sommar här att hantera.
0: Precis.
1: Och sen plötsligt är det augusti. Och augusti för oss som har föräldrar som är lärare, det betyder att det är snart skolstart och sommaren är på väg att ta slut. Så att det är speciella veckor nu här. Nu är min mamma som är lärare, hon är pensionerad, så att hon har inte den ångesten eller den ängsligheten längre.
0: Känner du när augusti drar igång, då finns det sådana här augustivindar. Känner du när de första augustivindarna kommer, när liksom, vindarna kallar en hem till byn och till skolan? Jag kände en sån augustivind första gången idag faktiskt. Jag var på väg till tippen, vi ska prata om det lite senare i programmet. Pilade över till tippen i, vad heter det?
1: Säger man tippen? Vi säger tippen. Och du menar en återvinningscentral?
0: Ja, men jag tycker tippen är så långt mycket roligare än återvinning. Alltså, om du hade fått välja att döpa en plats med tippen eller återvinningscentral, då kan du väl hoppa upp och sätta dig på att jag hade valt tippen. På väg till tippen i alla fall, så kände jag de första augustivindarna när solen står så där lite lågt och det blåser lite kyligt.
1: Men sommaren är inte slut.
0: Är den inte det?
1: Nej, men vi kan inte börja säga det nu.
0: Nej, vi kan inte. För det
1: 3 september, om vi hade varit det nu.
0: Ja, då du vet ju vad de säger i Paris. Det har vi redan konstaterat.
1: Vad säger de?
0: 20 september, då är det slut.
1: Ja, du hör.
0: Ja.

0: Love People Get Ready, Bob Marley and The Wailers här i Vaken med P3 och P4.
1: Ja, ja, det har ju varit lite golf här i helgen. British Open har ju spelats här. Och två saker kan vi ta med oss från helgens tävlingar här. Dels var det ju en åskådare som fick en golfboll på sig. Oklart ifall åskådaren fick då bollen i huvudet. Det verkar så, inte som att det har varit några allvarliga skador, men det är ju lite en skräck. Sen får man väl räkna med det ifall man går och tittar på en golftävling så där, och de står ju precis intill banan. Mm. Så de är ju ganska exponerade där mot bollen. Det är, vad är det klassiken? Four man skriver, ja. Man skriker. Nej, det kan
0: när det är
1: risk för träff.
0: Risk för golfbollsflyg. Mm.
1: Exakt, ja. En annan grej är Anna Nordqvist, som är en fantastiskt duktig golfspelare här i Sverige. Hon har spelat nu British Open här i helgen. Men hon har haft en rörig helg. För att samtidigt som hon har spelat den här tävlingen och all press som det innebär, så har hon också, hon är någon slags lagkapten här, för att det finns en tävling som heter Solheim Open. Som avgörs då i september. Och då är det USA mot Europa som möts.
0: Mm.
1: Mm. Och Anna Nordqvist då från
0: alltså
1: Sverige.
0: Alltså landet USA mot
1: Europa.
0: Ja, visst. Lite orent.
1: Eller nej, liksom... jag tror att det är ganska vanligt.
0: Jo, men det känns som att liksom, det känns som att skickar man inte, det blir bara kaos i huvudet. Jag tänker som med VM då,
1: ja.
0: Färskt i minnet, så är det ju liksom länder som möts.
1: Precis, ja.
0: Mot varandra, men liksom då är, säg att det är en spansk eller svensk spelare, då är det bara att de
1: Europa.
0: Representerar Europa.
1: Ja,
0: så vill man ändå inte ha lite äran då om det typ är Spanien eller någon liksom belgare som skulle vinna.
1: Ja, det går säkert att problematisera det. Upplägget är som så. Och då är det liksom de bästa europeiska spelarna helt enkelt som representerar Europa. Men det som har hänt då, det är att under den här helgen då, så har Anna Nordqvist då fungerat som någon slags lagledare här. För hon är kapten för hela Europalaget.
0: Nej, men gud.
1: Och så hon nu har press på sig att hon måste lämna in och registrera spelarna i Europa.
0: Nej, men det känns som hon har förlåt, men det är det här jag menar. Hon har väl så mycket mer att göra,
1: ja.
0: Än hennes då amerikanska motsvarighet, eller?
1: Ja, precis. Ja, så kan man ju säga. Men hon ansvarar ju för hela Europa här, plötsligt.
0: Ja, det är väl massa, mycket mer komplicerat. Vi pratade för det första bara olika språk, bara där.
1: Men så när hon kommer av banan från British Open, då börjar tidningarna fråga, hur blir det nu med Solheim Cup och ditt Europalag? Då säger hon så här, det är TT som jag refererar till. Och hon säger så här: jag kommer knappt av banan innan alla ska börja prata om Solheim Cup och allt vad det innebär. Mentalt har jag varit väldigt trött. Och det kan man ju förstå liksom efter British Open här. Jag tror att jag ringde 8 samtal till spelare och försökte hjälpa alla i fredags, för det är liksom med resa och så här. Det verkar,
0: ja.
1: Hon borde väl ha folk som gör det här åt
0: henne. Ska hon ha en assistent?
1: Ja, det borde hon verkligen ha. Men också, jag fick också ta skit av en spelare som inte tyckte att jag gjorde det på rätt sätt.
0: Nej, här hör jag någon som har jobbat lite mycket.
1: Ja.
0: Som behöver en kram, en helg.
1: Mm. Här är någon som har spelat British Open. Och så möts man av lite tråkig ton när man
0: ton.
1: Ringer upp. Hej, du ska få komma till USA, för jag gissar att tävlingen spelas där.
0: Ja.
1: Och du ska få representera Europa. Mm. Nej, så här gör man inte.
0: Men jag får liksom, jag får bilden av att hon sitter liksom vid sitt köksbord. Det är väldigt mycket papper runt henne. Hon har liksom sån här mobilhörlurar som har trasslat ihop sig. Ja. Så att hon liksom sitter väldigt tajt mot havet. Hakan och säger så här, hur skulle du då vara med? Och då kanske den här personen på andra sidan bara har sagt, du, förlåt, jag hör inte. Eller jag, liksom, hon har kanske tolkat det som kritik, men eventuellt då att det inte var Så, jag vet inte. Men jag får bilden av köksbord, väldigt mycket papper.
1: Och sen någon som har tråkigt tog.
0: Alltså.

0: Chemtrails Over the Country Club. Kanske där de kommer ha sitt... Vad hette golftävlingen?
1: Solheim Cup.
0: Solheim Cup. Som, och vad hette hon kvinnan då? Som höll på att göra i ordning allt.
1: Hon heter Anna Nordqvist.
0: Anna Nordqvist. Alltså jag tänker att det kanske är en country club som hon kommer sitta på sen. Och ta ett djupt andetag. Kanske dricka en sån Long Island Iced Tea. Och känna att det här löste vi. Från golf hela vägen till ekot, Samantha Kord, välkommen in i studion.
2: Tack så mycket.
0: Du, de senaste dagarna så har tiotusentals människor tagit sig in i den spanska enklaven Ceuta.
2: Ceuta
0: från
2: exklaven.
0: Exklaven från Marocko. Och nu kommer nya besked från marockanska myndigheter. Berätta, vad handlar det här om?
2: Jo, men det här, de nya beskeden är ju då, det är fortsatt spänt läge ska jag säga då mellan Spanien och Marocko efter att de här tiotusentals människorna tagit sig in, och nu skyller Marocko den här pågående migrantkrisen på desinformation och att det ska vara människosmugglare. Och enligt marockanska myndigheter så har omkring 40 000 människor tagit sig över gränsen till Ceuta de senaste tiden. Spanien och lokala myndigheter uppskattar det här antalet till mellan 50 000 och 60 000. Och samtidigt så menar flera analytiker att Marocko medvetet ska ha släppt på gränskontrollerna för att sätta press på Spanien efter att Spaniens premiärminister Pedro Sanchez nyligen besökte Algeriet som har en konflikt med Marocko.
0: Mm. Och här hemma i Sverige så har det kommit rapporter om en allvarlig elsparkcykelolycka.
2: Ja, det handlar om två pojkar i 15-årsåldern som nu vårdas på intensivvårdsavdelning efter att ha kolliderat med en polisbuss i Nybro väster om Kalmar. Och pojkarna, de färdades på en elsparkcykel när en polispatrull skulle göra en kontroll av fordonet, sparkcykeln. Och efter olyckan så har polisen meddelat att ärendet kommer att lämnas över till avdelningen för särskilda utredningar som ju då granskar misstänkta brott där polisanställda kan vara inblandade. Mm.
0: Och så ska vi till Tjörn, för det har ju kommit nya uppgifter om den här tragiska båtolyckan som ägde rum i förra veckan.
2: Ja, precis. Åklagaren berättar nu vad som kan ha hänt i samband med olyckan i Hakefjärden. Enligt de nya uppgifterna så färdades båten, både fritidsbåten och lastfartyget, åt samma håll. Fritidsbåten gick betydligt långsammare och ska ha blivit påkörd bakifrån. Och efter kollisionen då så ska fritidsbåten ha sugits ner under lastfartyget, vattenfyllts och sjunkit i botten. Mm. Och två personer omkom, en vuxen och ett barn. Pappan och ett barn lyckades ta sig ur båten, och en vuxen, mamman och ett barn, omkom. Och idag så kom också besked att befälhavaren för fartyget som var inblandad i båtolyckan utanför Tjörn häktas, nu misstänkt för vållande till annans död. Mannen nekar till brott.
0: Mm. Ja, det är mycket som händer ute i världen, och vi tackar Ekot för att ni håller koll. Fler ekonyheter, det får vi klockan 13.

0: podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Jerusalem. Så himla mysigt.
1: Vad heter den här låten nu igen?
0: Jerusalem.
1: Jerusalem.
0: Med Master KJ, Burna Boy.
1: Just det.
0: Och nu ska vi se. De klipper ju av vårat program där, så att man ser ju inte vad han som sjunger heter. Jerusalem, Master KJ, Burna Boy och Nokebo Sikode.
1: Just det, ja. Mm. Ja, ja, men det är en fin låt faktiskt.
0: Det är det. Något som kanske inte är lika ljuva toner. I alla fall om man frågar en dam från Värmland. Katrin Grålemund. Alltså redan här hör man att det är en main character som har entered the chat. Hon har börjat störa sig på en grej, och alltså, som man kan göra ibland med grannar. Hon tycker att vi borde förbjuda gräsklippning på söndagar. Hon har till och med lämnat in det som ett medborgarförslag, och hon säger själv så, det började för 20 år sedan.
1: Oj, oj, oj. Ja. Men, har kämpat med det här
0: men
1: länge.
0: Jag gjorde ingenting förrän nu. Jag kände, stopp, jag orkar inte mer. Och här kan jag genuint relatera. Att man liksom går runt, man känner att okej, jag biter ihop. 20 år av ihopbitande, nej det kanske inte jag har, men ändå. Och att man bara, gränsen, the botten is nådd. Hon funderade på hur hon skulle agera, och till slut så valde hon att skicka ett medborgarförslag till Torsby kommun. Och idén kom bland annat från ett par franska vänner vars villaområde har ett förbud mot gräsklippning på just söndagar. Mm-hmm. Du ser, landet Frankrike levererar alltid. Och hon funderar, varför skulle man inte kunna göra det här i Torsby då? Mm. Kanske för att vi inte är landet Frankrike och att vi har lite rim och reson. Vad vet jag? Älskar Frankrike, det vet vi alla. Men hon säger så här, vi står ut med buller, men jag tycker att man kan visa hänsyn och inte köra vissa dagar. Och den vissa dagen hon anser var bäst, det är ju då söndagar. Och hon vill då understryka att hennes förslag gäller en tätort, och det är främst de äldre eller större gräsklipparna som hon vill slippa höra.
1: För hon bodde i lägenhet, va?
0: Det stämmer bra. Vi har försökt få tag på ett klipp här, men jag vet inte hur det går för oss där. Men precis, hon bor i en lägenhet, men i ett villområde, som jag förstod det av klippet. Och ja.
1: Alltså hon har ju, det finns ju mycket som är intressant här. Dels att hon har funderat och kämpat för det här i över 20 års tid. Hon har till och med lyssnat, hur gör man utomlands?
0: Ja.
1: Hur gör man i Paris eller i Frankrike exempelvis?
0: Hon har gjort sin forskning.
1: Ja, hon har gjort sin efterforskning. Mm. Och det skulle vara intressant att veta hur högt de här gräsklipparna faktiskt låter. För det kan ju vara så ibland att en gräsklippare kanske inte låter så högt. Men akustiken gör att ljudet slår mellan fasaderna, som gör att hon upplever ljudet som starkare än vad det faktiskt är. Det är säkert jätte... Hon har alltså inte haft en bra söndag på 20 år.
0: Nej, och det kan man ju faktiskt ha förståelse för. Ja. Det finns ju ingenting som är mer...
1: Lövblås har jag problem med.
0: Ja, jag tycker liksom, om man ska gå in på buller, så är väl ändå gräsklippare en av de finare typer av buller, för det sprids ju en så härlig doft.
1: Ja. Fråga om hon håller med om det.
0: Ja, kanske. Alltså, det känns som Katrin är en vaken lyssnare.
1: Ja.
0: Genuint så tyckte jag att jag fick den vibben av Katrin. Så du får gärna höra av dig, Katrin, om du vill snacka vidare. Vi är öppna för att höra mer. vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Nej, men hon säger ju själv att hon skulle bli jätteförvånad om den här förslaget gick igenom. Men så säger hon också, jag älskar den här kvinnan. Alltså det här är avdelning tjej. Då frågar de så här, okej, men det finns ju de som jobbar och kanske har lite svårt att klippa gräsmattan just på söndagar. Då är hennes svar så här. Alltså här känner jag att vi tvillingsjälar. Nej, men det är din gräsmatta. Ta ansvar för den och hitta en annan tid och annan dag.
1: Ja, prioritera.
0: Ja, men jag prioriterar om bara. Det är din gräsmatta, ta ansvar. Ja. Jag förstår henne. Har man uppdämt 20 års, då blir man så här till slut. Släpp ut det bara.

0: blindgångare Jockeberg här i Vaken. Lasse är i studion.
1: Hej.
0: Hej, vi satt och berättade om vårt schema här. Vi var lite trötta. Jag var lite trött. Och då, alltså det här, jag blir nästan gråtfärdig. Då bara fiskar du fram en hel ask karameller.
1: Ja, vi pratade om karameller förra gången jag var här. En vecka sedan.
2: Ja, precis. Och vi ska vara helt ärliga, du har ju alltså, Lasse hade med sig en ask av kungen av Danmark. Precis. Det finns ju flera andra karamellmärken där ute, naturligtvis. Men det var ju faktiskt kungen av Danmark som vi pratade om. Ja. Vi eftersökte ju ett godis som vi fick hemma hos mormor och morfar när vi var mindre.
0: Ja, va? Nej, men det var att min pojkvän hade med sig franskt godis som han åt. Mm. Och då... påminner det om något godis som vi har här i Sverige, men varken du eller jag eller Lasse kunde sätta fingret på vad det var. Men så var det liksom att du tänkte att det skulle kunna vara kungen av Danmark. Då får vi testa här då.
1: Ska vi testa samtidigt?
0: Ja, de här är ju röda.
1: Ja, de är röda.
0: De är väldigt vackra, de har liksom en kungakrona.
1: Ja, det är riktigt karamell.
0: Ja, det är riktigt karamell.
1: Det kommer... efter en stund.
2: Man ska inte maska i radio, vi vet, men det här är en del av innehållet just nu.
0: Du vet att det är jättestort på YouTube.
2: Ja, det är det. Ja. ASMR. Ja. Ja. Men den, kungen av Danmark. ASMR.
1: Upphovet var ju din karamell, Isabel, ja, som du hade från Frankrike. Exakt. Och den var ju lite vassare än vad den här är, måste jag säga. Det var vassare anissmak i den än vad det är i den här.
0: Ja, den här var lite mjukare. Den här var liksom den liksom smög fram i smaken. Den andra var liksom mera pang. Den smällde upp dörren, så att
1: det här
0: säga.
1: Är ju, den här åt man ju som halstablett förr i tiden när jag var en liten grabb. Och det är ju länge sedan i och för sig, så det har ju ändrats. Ja, men när man tittar på innehållsdeklarationen i den där, så är det ju inte kanske någonting att rekommendera för...
2: Nej.
0: Det, men det här tycker jag, alltså det kan funka både som karamell men också som en så halstablett.
1: Ja, lätt.
0: Absolut. Men anledningen till att jag tog med min karamell förra veckan, det var ju för att det är ett sånt typiskt godis man äter när man åker bil. Det var därför som jag ville att Lasse skulle få testsmaka, för det var sånt bilåkargodis.
1: Jag ska äta en sån här när jag åker bilen hem imorgon bitti.
0: Ja.
1: Och testa om det funkar som bilgodis också.
0: Ja, testa. Men du, apropå
1: bilar, det är ju därför jag är här egentligen, att prata trafik. Men jag har egentligen inte så mycket att prata om, så därför kunde vi styra in på godisspåret idag. Ja. Det inträffade däremot en olycka tidigare, eller senare, sent igår kväll ska jag säga, i Halland. Ja. Det var en lastbil som rände in i mitträcket på E6 mellan Falkenberg och Varberg. Trafikverket och räddningstjänsten stängde av vägen i båda riktningar en bra stund. Sen öppnar man upp ett körfält, och nu när jag gick från redaktionen så är det fortfarande ett körfält öppet, men köerna som var där tidigare, de har lättat, så att det går att ta sig förbi om en i begränsad omfattning. Annars för övrigt så verkar det lugnt, så att jag och min kollega Ossian för tredje natten nu håller ställningarna, precis som ni gör här.
0: Ja.
2: Men ni är också på jakt efter, ni behöver allmänhetens ögon.
1: Ja, exakt. Ja, det är ju många som tipsar oss då dygnet runt, året om, på vårt tipstelefonnummer som är 020-999-444.
0: Tack.
1: Tack, tack.
0: Och tack för karamellerna.
1: Ja,
0: väldigt
1: trevligt. Jag fortsätter med min karamell här.
0: Ja, gör det. Jag tar en andra. Ska du ha en, Patti?
2: Ja, jag har

0: Härligt.
1: Sound of the Underground. Hej då, Lasse. Ha det bäst.
0: Men får jag bara stanna lite vid svenskt godis generellt?
1: Gärna.
0: Vilken skjuts den marknaden har fått nu på sistone. Vad beror det på? Är det internet eller?
1: Ja, det är internet och det är en viss typ av skumgodis. Som, det är såna här rondeller med massa olika smaker som jag faktiskt tror blev liksom poppis att testäta svenskt godis. Mm. Och de visade sig vara helt enormt supergoda om man frågar utländska YouTubers. Så då blev det på något vis att den svenska godismarknaden exploderade. Och det kan jag faktiskt säga, vi är väldigt duktiga på lösgodis.
0: Exakt, och just lösgodis är väl vi ganska ensamma om. Ja. Jag kan tänka mig att det finns väl på andra ställen i världen också, men just kulturen, lösgodiskulturen är väldigt stark här i Sverige.
1: Ja, det är den. Och sen, den gör sig väldigt bra. Den är väldigt vacker på bild. Mm. Den har ganska fina, men liksom härliga ljud, både när man tuggar, alltså om man tycker om sånt. Men sen, vet du, har det kommit en till grej som är så himla knäpp. Det är att man bara ställer upp en bunke, tom, och sen bara häller man jättemycket godis. Och så är det typ på olika tema, så tema grön. Så häller man gröna nappar, bilar, sura remmar. Mm. Allt sånt där content har blivit jättepopulärt.
0: Mm-hmm. Och jag läser här nu en artikel som kom i helgen som SVT skrev om här, att godisjätten Orkla Snacks, som äger Bubbs fabrik i Jönköping, de köper den nederländska godistillverkaren The European Candy Group.
1: Oj.
0: Affären ska göra det möjligt att sälja deras godis då på fler marknader. Enorm hög efterfrågan.
1: Och vad spännande. Ja, för det har ju faktiskt ett fullkomligt exploderat. Men vadå, så de ska ta sitt godis ut till Holland, eller är det att de bara köper upp den katalogen av deras holländska godis?
0: Eller deras fabrik.
1: Deras fabrik. Mm.
0: Så att produktionen ökar.
1: Ja, men vet att jag har filmat på en äkta godisfabrik en gång.
0: Har du varit på en godisfabrik?
1: Jag har varit på en riktig godisfabrik. Ja.
0: Hur var det?
1: Det var underbart. Det tar vi om 2 minuter.
0: Gå ingenstans.
1: Gå ingenstans. Jag ska berätta exakt hur det känns att se geléhallon spruta ut från en sån maskin. Det var otroligt.

0: Woman Jacqueline, jo, så här var det. Vi filmade på en fabrik här i Stockholm där de är enda fabriken i hela Sverige som gör geléhallon och med det även geléhjärtan. Så inför alla hjärtans dag så är det så oerhört stort tryck. Och alltså den här fabriken var precis som man har tänkt sig.
1: Mm.
0: Det luktar socker.
1: Hade de som jobbar där rockar på sig?
0: De hade rockar på sig, hårnät, skydds, kläder och för skorna också. Och det starkaste, ett av de starkaste matminnen, alltså nu är det ju såklart kungen av Danmark här som vi fick av Lasse. Men det är att få äta en nygräddad geléråtta.
1: Var det stor skillnad på smaken?
0: Oerhört, alltså framförallt konsistensen. Att det liksom... det var så här det var tänkt från början.
1: Mm.
0: Det finns liksom inget motstånd. Allt är så färskt.
1: Mm.
0: Det var verkligen som att man förstod så här, aha, det är så här primörer känns fast i godisväg. Och sen var det väldigt roligt att se alla de här formarna som finns. Jag vet inte riktigt, men ja, jag gissar att det är så det är i alla godisfabriker. Man har liksom små formar som godiset stöps i. Allt var bara jättehärligt att titta på.
1: Det är lite av en barndröm, var det inte? Att få besöka en godisfabrik och citat äta så mycket man bara kan, slutcitat.
0: Bara lägga sig på slutet av det där bandet.
1: Nu i vuxen ålder är det med att man går på whiskyprovning och, och ser liksom, där vill jag också lägga mig ner.
0: Är det verkligen allt? Alltså jag tänker liksom, gud, godisfabriken är en sån unison dröm.
1: Ja.
0: Alltså verkligen, alltså, åh vilket bra ämne. Men det, nästan byta.
1: Ja, verkligen. Men det var ju någon grej också det här med, vi kan ta det efter ekot.
0: Vad ville du säga?
1: Nej, men det ska jag säga var att jag minns att Lilla Sportspegeln hade ju en tävling, Lilla Sportspegeln, SVT-programmet, att man fick gå in i en leksaksbutik på 2 minuter och roffa åt sig så mycket man bara kunde. Kommer du ihåg den?
0: Ja, nu minns jag.
1: Ja, jag vill nästan komma i kontakt med någon som faktiskt vann den tävlingen och fick göra det där.
0: Men vet du, det där kändes som att det var lite nepotism. Vem vann den där tävlingen ändå?
1: Nej, men det var många, många lyckliga vinnare, tror jag.
0: Ja, men du, här sitter 2 lyckofåglar.
1: Ja, visst.
0: Vi vann varandra, Ponti.
1: Ja, det gjorde vi verkligen.

0: Branden är fortfarande inte under kontroll, men ännu har inga rapporter om omkomna inkommit. Myndigheterna har konstaterat att brandrisken i den här delen av USA är så hög att man aldrig tidigare upplevt något liknande.
1: This is an extraordinary fire season. This is not normal. This is unusual.
2: Dave Updegrove, chef för delstaten Washingtons skogsbrandsbekämpning, har aldrig upplevt att så många faktorer sammanfallit på en gång. Långvarig torka, höga temperaturer, låg luftfuktighet och vindbyar har gjort att det som började som en mindre gräsbrand utanför Spokane i lördags vid lunchtid fick en explosionsartad utveckling. Spokane är en stad med ungefär lika många invånare som Malmö. Och i de mest hotade områdena utlyser man just nu så kallade go now-varningar. Så här sa borgmästaren Lisa Brown.
3: Don't panic, but be on alert. If you are in an evacuation area, please evacuate.
2: Martin Svenningsen, Austin, Texas.
0: Och från USA till Italien, där har en man dömts till fängelse för bedrägeri. Det är efter att han tagit betalt av turister för att visa upp det han påstod vara en av världens äldsta amfiteatrar, som visat sig vara fejk. Teatern utanför Vicenza påstods vara från år 393 och har upptäckts efter ett jordskred år 2005. Men enligt utredningen byggde mannen den själv för 20 år sedan. När arkeologer undersökte platsen fann de bland annat kolonner i papier-maché och statyer i gips. Det här var nyheterna med Ekot, med Peter Petelius, Ekot.
4: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Vi tackar Peter Petrelius och välkomnar er till Vaken med P3 och P4. Pontus och Isabel, herregud, alltså det är för mycket P i den här programmen.
6: Ja, det var många P.
5: Tur att det inte heter Petra, Petronella, Pernilla.
6: Vad heter du mellannamn?
5: Ida.
6: Ida, ja, jag tänkte om det skulle vara något P där.
5: Efter min mormors biologiska mamma. Faktiskt. Hon dog när hon var 8. Ja. Och sen blev hon adopterad och fick sen fly till Sverige. Växte i princip upp här, kan man säga. Och sen när jag föddes så fick jag bära hennes biologiska mammas
6: fint
5: namn. Eller hur? Så jag bär det med stolthet. Vad heter du i mellannamn? Jo, men det vet jag.
6: Ja, vad heter jag då?
5: Yngve.
6: Ja. David.
5: David.
6: Efter Yngve Malmsten och David Bowie.
5: Ni lyssnar på Vakan och ni är varmt välkomna in till ett fullspäckat program.
6: Ja, ni hör ju.
5: Ni hör ju. Nu blir Molly Hammar. Vet du hon i mellannamn? Polly.
6: Polly, ja.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar.
1: Mm. Vad heter hon efter i mellannamn? Ja, du kollar upp det.
0: Ja, hon heter Ella Natalia. Ella Molly Natalia Hammar. Mm. Hon är inte släkt med Filip Hammar, om man undrar det. Han kommer från en släkt i Göteborg och Molly Hammar är från en släkt i Västmanland. Mm. Och hon är dotter till en jazzmusiker, Mimmi Hammar.
1: Så är det. Och du nämnde en massa platser där i Sverige. Någonting som är gemensamt med var vi alla bor, det är att det finns återvinningscentraler lite här och var.
0: Eller tippen som jag envisar. Eller faktiskt, det var du som sa det först.
1: Så jag tippen först? Mm. Ja, kanske.
0: Men det kanske är lite fel benämning. Återvinningscentral är väl bättre. Men ja, tippen känns liksom lite mer så folkmun.
1: Precis.
0: Man ska till tippen. Vet du att det slår mig nu? Om man nu får bara ta ett blad från Isabel Berglunds historiebok och berätta. En gång för väldigt många år sedan så skulle jag vara fotomodell för en utställning för en typ modeskola. Alltså grejer man har gjort. Grejer man har gjort och grejer man inte har så här på en gång sagt nej tack. Då skulle jag vara utspökad i någon slags fågelkostym. Alltså tänkte jag att det är så här Beckmans slututställning. Hade långa lösnaglar och skulle då klättra upp för ett berg på en riktig soptipp. Med så papper, tror jag, att jag har gjort detta. Vad fick jag betalt? Jag tror jag fick liksom bild, att jag skulle få coola bilder. Varför sa jag inte nej?
1: Coola bilder.
0: Varför är man ung och dum i huvudet? Ja. Det är bara att säga nej.
1: Och då blev du plåtad på en soptipp?
0: Ja!
1: Så du har ändå varit uppe på en soptipp?
0: Ja.
1: Det är lite gåshud ändå.
0: Jo,
1: det är
0: visst.
1: En liten pojkdröm. Vi har ju pratat om det tidigare här, vad man har drömt om. Och sådär.
0: Ja.
1: Men häftigt.
0: Godisfabrik, ja.
1: Godisfabrik och var högst uppe på en
0: soptipp. Inte kanske min dröm, det var väl helt okej häftigt. Jag minns att det var väldigt, väldigt, väldigt kallt och att jag inte kunde röra mina händer efter att jag hade fotats där. Men det var väl kanske ganska bra, för annars hade det varit lite äckligt, tänker jag. Bra minusgrader på en soptipp.
1: Ja. Men varför jag babblar om det här, det är ju för dels så har vi en fråga ute på vår Facebook-sida. Vad slängde du på tippen senast och varför? Det är ju, jag upplever att jag får sinnesro på återvinningscentraler. Dels för att allting är väldigt, väldigt strukturerat.
0: Ja.
1: Det är skyltar tydligt. Mm. De som jobbar där är nitiska och brinner för sina jobb.
0: Och väldigt tydliga i sin kommunikation.
1: Ja, det är hel hand.
0: Ja, och det är så skönt.
1: Ja, och sen har de koll på allting, så om man gör fel, då får man höra det.
0: Mm-hmm.
1: Men jag tror att det är fler där ute som faktiskt också känner sinnesro när man blir av med stora soffor och tv-apparater och allting. Och man vet att det förhoppningsvis då kommer till sin rätt. Mm. När man är där.
0: Mm.
1: Men ja, det är många som hört av sig här till oss och
0: har
1: berättar vad de Katarina håller på att flytta, vad har jag inte slängt, skriver hon. Och har slängt massor idag, det sista var nog ett kvitto. Och Annika, ett skrivbord, två stolar, ett tält, en katttoalettskåp med tillhörande kattlåda och lite annat blandat bös, skriver hon. Uttrycket bös, älskar jag.
0: Vet du att det där är exakt, jag förstår precis, det där blandat bös, det var en sån kasse som jag slängde häromdagen. Det är alltså när man bara, man vet inte ens vad är det här? Det är några galgar, någon sån här lavendelpåse i maxiformat och sen typ någon plastgrunka. Det är alltså definitionen av bös. Hörrni, vi vill så gärna att ni fortsätter att prata om vad gjorde ni er av med? Vad slängde ni på tippen senast? Nu, och varför? Men jag är öppen för att höra om era bästa tippenhistorier.
1: Alltså
0: ärligt talat, vilken härlig plats det är, soptippen eller återbrukscentralen. Ni får gärna höra av er och berätta. Det är tema soptipp. Vakan@sverigesradio.se

0: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
1: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
0: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
2: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
3: Irresistible, irresponsible.
0: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Beat It med Michael Jackson, och innan det hörde vi Lost in Yesterday med Tame Impala. Ja, vad slängde du på tippen senast och varför? Och vi pratar ju både om soptippen men kanske också återbruk. Det är ju en speciell känsla att göra sig av med grejer som man verkligen känner att nej, nu får det vara nog. Och ja, så kan man ju känna om väldigt mycket. Jag har ju en riktig sorteringsjävel i mig. Jag slänger ju i princip allt. Ja, både på gott och ont skulle jag säga. Mest gott upplever jag. Ibland kanske lite tråkigt när man upptäcker att det var några dagböcker som har försvunnit eller något album eller sådär. Men samtidigt, ja, det rör mig inte i ryggen. Så just återbruksstation är lite av en som ett spa nästan. Jag vet inte hur ni känner. Anne skriver att hon slängde trasiga möbler. Vidare så stör man sig på något ljud, ta hörlurar och lyssna på en bok eller musik. Ja, det stämmer. Det är Ann som kommenterar på kvinnan som tyckte att det var lite för mycket ljud när det var gräsklippare i hennes område, och hon tyckte inte att de skulle klippa gräset på söndagar. Camilla, hon skriver, jag tippade en bäddsoffa. Jag försökte sälja den och sen skänka bort den, men ingen ville ha den. Så det blev tippen. Aj, vad du skojar. Ja, men så kan det bli. Elisabeth skriver, massa gamla sunkiga plastpåsar, tomma såpaflaskor, gamla plastblomkukor. Vi har miljöstuga med insamling av olika material. Det här var igår. Åh, jag blir så glad för er skull. Alltså, tänk att bli av med alla de här grejerna. Underbart. Lotta skriver, massa små färgtuber, fyllde en hel ölkartong. Åh! Ni får fortsätta skicka in och berätta. Vad har ni slängt? Eller bara berättelser från soptippen eller återbruket. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta din bästa tippen historia.

So easy to fall in love med Olivia Dean. Ingela skriver bara järn och metallskrot hos skrotfrag. Heter det så? Ja, kanske. Fick en peng för det. Annette, en fåtölj från 1936. Nej, hela botten rann ut. Såg ut som halm eller strö. Men bra jobbat av denna klenod. 90 år, ja, det måste man verkligen säga. Verkligen. Monica skriver, jag flyttade från en trea till en etta, så det var nästan hela bohaget. Möbler, tavlor, porslin med mera. Nej, men hörni, jag tycker ni måste utveckla mer när ni skriver. Det här är ju jättespännande. Hur väljer man av ett helt bohag vilken tavla eller vilken möbel som ska få stanna? Det måste ju vara en sån himla utrustning. Och hur känns det, Monica, att liksom gå från ett lite större boende till att flytta till en etta? Jag vill höra allt. Fortsätt skriva in vaken@sverigesradio.se. Här har vi någon som är arg, tror jag. Camilla, vi är inte landet Frankrike utan har rim och reson. Varför hela helvete är det rim och reson att alltid föra oväsen? Varför bor man ens utanför städerna om man aldrig vill lyssna på bara vinden och fåglarna? Ja, Camilla, det är en bra fråga.

0: Free Fallin, Tom Petty här i Vaken med Petra och P4. Vi har fått in Elias Svensson från Ekot.
1: Tjena.
0: Tja, alltså du ska prata om en bakterie. Eller liksom förklara, vad är det vi ska prata om?
1: Ja, var ska vi börja egentligen? Vibriobakterier ska vi prata om. Och de har blivit vanligare i svenska vatten, det här skriver TT. Mm-hmm. Och de här bakterierna så kan orsaka något som kallas för badsårsfeber. Mm. Har du hört talas om det?
0: Ja, nej.
1: Det
0: låter inte bra.
1: Ja, bara ordet låter ju sådär. Men det här kan i värsta fall leda till sepsis, och det kan vara väldigt, väldigt allvarligt. Och det är alltså någonting som namnet då tyder på också, att bakterierna framförallt kan komma in i kroppen om man badar med öppna sår.
0: Menar du att den roligaste aktiviteten på hela jordklotet, att bada, nu alltså kommer eventuellt leda till sepsis?
1: Ja, i vissa unika fall, men ja, man ska åtminstone vara lite försiktig.
0: Ja.
1: Det här är kanske någonting som man framförallt förknippar med bad i länder där det är lite varmare egentligen.
0: Ja.
1: Typ som Medelhavet kan man ibland höra det här kring.
0: Mm-hmm.
1: Men Tete har pratat med Betty Collin som är lektor i mikrobiologi vid högskolan i Kristianstad. Och hon säger att det finns risk för det här också i Sverige.
0: Ja.
1: Bakterierna finns i salt- och bräckt vatten i Öresund och längs med södra Östersjökusten. Och flest fall så har rapporterats från Blekinge, Skåne, Kalmar, Halland, Gotland och Västra Götaland.
0: Men det var ju hela Sverige.
1: Jag kände att jag drog en väderläggsrapport här för dig. Ja, men exakt hur vanligt det här är, så det vet man inte riktigt. Man vet heller inte exakt var de här bakterierna finns, hur långt norrut de har kommit och sådär. Men en sak som man faktiskt vet, det är att algblomning ökar risken för de här bakterierna.
0: Ja.
1: Och algblomning blir ju vanligare när det blir varmt och så vidare. Och man ska ju givetvis inte bada heller annars när det finns cyanobakterier. Det är ju dåligt i sig.
0: Mm.
1: Men de här vibriobakterierna, de trivs i varma vatten när det är över 20 grader och i kombination med alger särskilt. Och ett problem enligt den här forskaren, så det är att vibrio är ganska nytt i Sverige, också bland läkare.
0: Mm.
1: Och då kan det handla om att de här bakterierna har olika resistensmekanismer mot antibiotika och sådär. Och då är det viktigt att man sätter in behandling i tid och rätt behandling och sådär. Och då är det ju också lönsamt om man givetvis har koll på det.
0: Mm.
1: Och viktigt att tillägga är väl då hittills att de här bakterierna inte hittats i svenska insjöar eller sötvattensjöar, utan det gäller i så fall bara hav.
0: Ja. Ja, alltså vi brukar ju tacka för nyheterna, Elias, men jag vet inte
1: om jag... Du måste inte det.
0: Nej, alltså det var Elias Svensson som gav oss de här nyheterna, och fler nyheter, de kommer 2:00. Men tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Ego, oj, jösses. Ego med Agnes här i Vaken. Och ja, vad har ni slängt iväg på tippen? Ja, det här gräsklipparämnet, det verkar engagera ganska mycket. Gun skriver, hej, jag håller med damen att det blivit mer och mer vanligt att klippa gräs i tid och otid. Jag bor nu som pensionär i industrisamhället där jag växte upp och många jobbade skift även då. Men man tog hänsyn då om man kunde prata med grannarna. Nu hörde jag en äldre man säga att det måste klippas kort, så nu klipps alla fina ängsblommor även bort, till och med före midsommar. Förr var gräsmattorna gröna. Alltså Gun, förlåt, men det här känns ju som att något man sa. Man alltid säger, ja, förr var gräsmattorna gröna, men det kanske... Ja, kanske var de grönare förr. Det kan inte jag sitta och säga. Du var där, så att säga. Jag har bara liksom en känsla av att när jag kommer uppnå din ålder, Gun, så kommer även jag börja säga att förr, alltså nu, så var gräsmattorna grönare. Kanske de är. Min son gav mig maskrosor när han var liten. Mm. Låt barnen plocka vilda blommor. Och levertippen, mötesplats. Det var en sammanfattning av allt. Tack Gun för att du lyssnar så noga på vårt program. Annette skriver, maken baxade ut våra gamla trötta sängbottnar och skickade dem till tippen. Härligt. Tyvärr missade han att klä av dem de nya gröna snyggt matchande sängtopparna, skriver Annette. Aff. You win some, you lose some.

0: people, everyday Arrested Development. Ja, nu har det blivit dags för veckans första nattjakt. Äntligen. Jag tycker de här nattjakterna, de blir liksom klurigare och klurigare, men ni lyckas lösa dem hur knäpp man än gör tävlingen. Så vi får väl se då om ni lyckas knäcka den här nöten. Jag är helt övertygad om att ni kommer göra det, så var inte oroliga, men ändå. Spännande det ska bli att se hur lång tid det går innan man får in rätt svar. Reglerna är som alltid, 3 låtar kommer att spelas i form av musik. Vi kommer sprida ut ledtrådarna och här kommer första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

Hotellsång med Regina Spektor. Ja, det är första ledtråden i nattjakten. Hotellsång. Regina Spektor. Ja, det är vad jag kan ge er just nu. Men det kommer ju såklart fler ledtrådar om en liten stund, i nästa timme helt enkelt. vaken@sverigesradio.se kan du skriva till om du vill börja gissa på någon ledtråd. Och det är ju alltid kul att slänga ur sig lite grann och värma upp hjärnan, så gör gärna det.

0: Talking to the man in the moon till 10. Ja, vilken fullmåne vi har haft. En av de mest otroliga fullmåne som jag har sett. Nu har det ju visserligen gått över, men en sån där måne glömmer man ju inte i första taget. Första nattjaktsledtråden är ute. Hotel Song med Regina Spektor, och fler ledtrådar kommer i nästa timme. Men hör gärna av er och gissa. 72250 skriver du in till på sms. Börja med vaken.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。

0: Get your freak on, Missy Elliott här i Vaken. När klockan tickar mot 2, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förhandlingarna mellan USA och Iran kommer att inledas idag, det säger president Donald Trump enligt AFP. Beskedet kommer efter att Trump igår meddelade på sociala medier att han blåst av alla planerade attacker mot Iran. För det rapporterade flera